Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Изпълнение на оркестъра на Западно-германското радио в Кьолн с диригент Майкъл Сил ще слушаме в първия час днес. Запис от концерт състоял се в залата на радиото в Кьолн от 9 януари 2026 година. Ето и първата творба от програмата Ерик Колц, Covent Garden из Лондонска сюита.

Covent Garden из лондонска свита от Ерик Колц, от същия композитор. Оркестър на западно-германското радио в Кьолн и диригента Майкъл Сио са включили още една част, която ще чуем малко по-късно. А сега програмата им продължава с овертюра към операта «Севилския бръснар» от Чоакино Росини.

Това бе овертюрата към операта «Севилският бръснар» от Джоакин Норусини, а програмата на Западно-германското радио в Кьолн и диригента Майкъл Сил продължава с египетски марш, опус 335 от Йохан Щраус Син.

Египетски марш, опус 335 от Йохан Щраус син. Програмата на Западно-германското радио в Кьолн и диригента Майкъл Сио продължава с Боливуд медли с композитор Шанкар Джайкишан и аранжимент на самия диригент.

празнична програма с малко по-нестандартни творби ни предлага западногерманското радио в Кьолн и диригента Майкъл Сил в техния концерт от 9 януари 2026 година. Това бе Боливуд медли, а сега следва да чуем вечният обед и с приведен

Вечният обед и с приведен тигър скрит дракон от Тан Дън. А пък композицията на Джоя Хисаиши е Въртележката на живота от подвижния мост на Хоу. Солист е Бен Долсън пиано.

пианистът Бен Долсън бе солист в това изпълнение на въртележката на живота от подвижният замък на Хол от Джоя Хисаиши. Програмата на Западно-германското радио в Кьолн и диригента Майкъл Сил продължава с композиция на Стивън Фостър и Ър Уайлд, вариации на американска тема за пиано и оркестър. Солист отново е Бен Долсън.

Вариации на американска тема за пиано и оркестър от Стивън Фостър и Ерл Уайлд чухме в изпълнение на пианиста Бен Долсън и оркестъра на Западно-германското радио в Кьон. Диригент е Майкъл Сил. Ето и обещаната втора творба от Ерик Колц. Рицарският мост отново из Лондонска сюита.

Рицарският мост, марш и Лондонска сюита от Ерик Коутс. И последната творба от програмата на концерта на Западно-германското радио в Кьолн и диригента Майкъл Сил отново е увертюра. Този път към оперетата Парижки живот от Жак Офенбах.

С увертюра към оперетата Парижки живот от Жак Офенбах завършва празничния след новогодишен концерт на оркестъра на Западно-германското радио в Кьолн с диригент Майкъл Сил. А концерта Евроклассик Ноктюрно сега ни връща доста назад във времето с творба на Йоханес Корнаго и Йоханес Окегем. Какво е моето съществуване, питаш ме. Изпълнението е на Монсерат Фигера с сопран и ансамбъл Хесперион 20 с диригент Жорди Савал.

Ренесансова музика от 15 век от Йоханес Корнаго и Йоханес Окегем прозвуча в изпълнение на Монсерат Фигерас, сопран и ансамбъл Хесперион 20 с диригент Жорди Савал. Концерта Евроклассик Ноктюрно тази нощ завършва с Душите в чистилището. Канта за два гласа, хор и ансамбъл от Алесандро Страдела, написана през 1680 година. Изпълнението е на Ема Кърк би сопран, Евлин Тап сопран, Дейвид Томас бас, Ричард Уистрайх бас, ансамбъл за старинна музика, консорта в музике, с лютнисти диригент Антони Рули.

кантатата на Алесандро Страдела «Душите в чистилището» чухме в запис от Дорсет от 1984 година. Изпълнители бяха Ема Кърк, бисопран, Евлин Тап, сопран, Дейвид Томас бас, Ричард Уистрах бас, ансамбл за старинна музика, консорта в музике с лютнист и диригент Антони Рули. Така завършва концерта Евроклассик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил се е намирала и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
1: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
1: Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре, информира редакторът Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините, Ангел Иванов.
0: Вчера след руски въздушни удари в Киевска област загинаха 37 души. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила, на около 30 км западно от украинската столица. Десетки са ранените, а около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. За подкрепа на местните жители са създадени полеви центрове. Бяха мобилизирани повече от 300 служители на структурите за извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължи и през нощта. Президентът Володимир Зеленски каза, че ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Украинската служба за сигурност води разследване по 2 члена от наказателния кодекс. У нас президентът Илияна Йотова ще обяви идната седмица името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висш съдебен съвет.
3: Трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи. Както впрочем, трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните формации да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
4: Има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили при епоха.
0: Каза Бойко Борисов преди днешното национално събрание на ГЕРБ. Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
5: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да...

0: поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която, според Демерджиев, превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
2: Каза Йотова в Старозагорски минерални бани, където участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка. За времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Добрич до 21 в Черпан. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На отделни места там с превалявания, но до обяд валеище ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Добро неделно утро, скъпи слушатели! Отново е време за Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и с мен за днешното издание на предаването работят и редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев и звукорежисьорът Росен Григоров. С днешния ми събеседник Антон Петров от Кърджали се срещнах към края на белитбената кампания в овощната му градина. Време усилено за всички заети в начинанието. Освен овощар, Антон е и агроном по професия, което ще рече, че повече ще говорим за земеделието в района, вредителите и сушата, отколкото за градините, продукцията и реализирането й. Песен преди всичко това. Останете с нас!

завършил селскостопански техникум. След това селскостопански институт. След това специализация в Англия. Гледах 2000 декара ябълки в Англия. Трима души. Пълна технология, всичко от до. И след това, като се върнах в България, жена ми и тя агроном, един вид по смет, само че различни факултети. И се хванах с растителнощите, защото специалността ми е растителна защита. Три аптеки. Две тук, една в Хаско. Години наред, после, по времето на ковида, колегата ми почина от ковида. И стана тягостно, едната затворихме. Другата пък аптека се получи с Лачище, която е Хаско, там където беше мястото. И трябваше и ние да затворим, остана само една. И сега имаме една и между другото правим и земеделие, гледаме и градината. Останахме с това нещо. Някога кръжеска сечна система беше много силна с тютюна. И като започне от обработването, тютюнопроизводство, лихи, полиетилени, обслужване пълно на цялата тази сфера. Сушилни препарати, торове за тази технология, всичко. После вече изчезнаха нещата, понамаля, както навсякъде. И това е. Тук съм роден. В казармата имахме помощно стопанство, 3 декара. Пълно самозадоволяване. Бях на маказа. Съм служил школник, старши на школник при МБ. И оттам започна земеделие. Имахме собствено стопанство, 70 агнета, собствена градина. 6 месеца. Оттам вече института и така. Това е.

0: Ксю Антон Петров се срещнах в Кърджали. До градините му не успях да стигна. Най-вече заради беритбената кампания, в чийто разгар попаднах в района, но също така и заради непосилните горещини. Нека преди всичко да чуем кой е събеседникът ми.
1: Аз съм

Англия гледахме ягоди 2000 декара. Съм гледал ябълки, имахме ягоди, голяма градина. Там организацията беше много хитра, изключително хитра. Но това нещо не му остане в България. Там гледахме много площи с... Имаше зелен фасул и най-различни работи, но за друго го казвам. Как продават те? Всичките ферми в региона са вързани с веригите. Компютър. И обявяват по същия начин. Обявяват се, примерно, идва време да берат някаква стока и пускат една оферта във всичките, примерно, в веригите там, сколкото са вързани. Няма значение, две или три. Пускат оферта, че ще продават, започва кампания, ще берат, да кажем, ябълки, някакъв сорт. Автоматично от веригата казват, искаме примерно 500 кутии, направени по половин килограм или по 1 килограм от този сорт ябълки. Всяка ферма си има пакетажна фабрика. Сутринта минаваме, берем ябълките, вкарваме ги в пакетажния цех, пакетират се. На другата сутрин тира на фирмата, който е, пристига, товари ги и отиват. Разплащането минава по банка край. Всичко е продадено. Нито има пазар, нито ходене на молене, нито това, нито да се търси пласмента, нищо абсолютно. Значи всяка ферма си има собствено лого, има си пакетаж, стандарт, който е, нали, за всичките видове там направено. Примерно ягодите им се продават в такъв пакетаж, ябълките им са в такъв, краставиците имат си някаква стандартизация, която е направена за всичките вериги. И те в пакетажния цех трябва да държат такъв вид пакетаж. И когато ние се обадят от татка и кажат, искаме 2 тона или 3 тона или 5 тона от този сорт, те съответно се борят на регистър и има статистика колко може да произведеш, примерно 300 или 400 тона. Те дават заявка, във фермата се пакетира и на сутринта камионът тръгва. 8 часа товарят, качват всичко и заминава. Пакетирано е готово. Това е. Следващата заявка идва за друга култура, следващата за друга. Продава се всичко до последно. И по принцип, как става? Без хора. Никакви хора няма. Сутринта отива в менеджера, който е там на фермата, отива на кместото, слага една бележка и казва, ферма, примерно, Barrow Green Station ще бере, днеска ще бере ягоди. Цена на килограм 3 евро. Сутринта във фермата идват от целия район, който иска да изкара някой лев или, примерно, търси работа нещо временно, идва във фермата, събират се в двора на фермата и на всички дават по една перфокарта. Вземат си картата, влизат в масива, той ги разпределя по редовете, бере с сини кошове, събират, слагат в кошовете. На всеки кош отива при този супервайзер, щрак една дупка на перфо карта. Днеска 15 дупки, так, так, так, так, так, умръзва му да бере и казва, е, стига толкова умръзна. Отива, ой му се подписва на карта, влиза в фермата на касата, отива, получава си парите и си заминава. Другите се берат колкото имат сили, нали? Това е. И това се повтаря всеки ден. Има за такива, които са пришълци, има и за хора, които са студенти. За студентите е по-друга тарифата. Та по този начин фермата не поддържа хора постоянно. Просто само за сезона. Обявява, слага, цените са добре, те са доволни, всеки е доволен. Това е като надница, обаче обществена надница. Слагаш, имам предвид, обществено обявена. След да слагаш, някой иска да изкара, някой лев минава, или пък от селото те си знаят там повечето, те си и коментират, имат си там вътрешна връзка такава. В петък, примерно, собствениците на всички ферми се събират там на една поляна и обсъждат кой къде и какво продава и така нататък. И при тях по този начин е много лесно да се продава. Другото нещо, което е сега на тази ферма, примерно, стоката е свършила. Или пък там, който ще събере, е приключил. Той се обажда на седната ферма. Вие останали ви още от тая? Да. Този супермаркет търси еди колко си. Да му добавим, защото аз имам заявка 5 тона. Аз ги продадах моите. Вие имате ли още? Имаме, да. Изпращайте от вашите. И хоп, добавя, той си изпълнява задължението. Много лесно продават, страшно лесно. Тая система е просто идеална. Няма прикупвачи, няма абсолютно никой. Директно отива, влиза в това и замина. При нас не може да стане така. Трудността. Нямаме тази организация, не може по принцип да се направи това нещо. Става въпрос за много големи, за крупни истории. Инвестициите са много сериозни. Особено в такива райони, като наши, насам трудно не става. А и такива зеленчукови стопанства, и не само зеленчукови, овощни градини и така нататък. Има и по България, има навсякъде. Има. Сега минавам нагоре, гледам Северна България, там към морето, отдясно, отляво, навсякъде. Има сериозни насъждения.

0: е направен по супер модерен начин, горе с защитни мрежи, противоградни, с технологии, с капкови системи, инсталации, всичко направено, но не са толкова много. Ако евентуално по някаква причина или ако могат, примерно, веригите да договарят с тях, може, не знам къде пласират и как пласират, нали, но доколкото знам, веригите са пълни всичко с нос на ябълка. Аз не съм видял наши плодове. Много рядко. Почти не договарят с нас. Не знам сега на държавно ниво какви са оговорките с веригите, но по принцип трудно. Това е.
1: Как и кога се е стигнало до създаването на овощна градина?
0: Спонтанно стана. Обикалях един район, хареса ми природата, хареса ми всичко и решихме да направим и ние градина. Така тръгна цялата работа. Играхме на търг, взехме земята и година наред работихме с един овощен разсадник в Севлиево. Познавах производителите, тези, които произвеждат там материал и това, който се грижи за разсадника. Те са и голям вносител, внасят немски материал. И решихме да правим градина. Направихме капковата система, направихме всичко оградата първоначално, взехме земята и с шефката, която е на разсадника, Малчева се казваше. Викам така и така, цял живот продаваме, ние продаваме и овощен материал в самата аптека, агроаптеката. Доста години продаваме и лозов посадъчен материал и овощен. Викам Малчева така и така, дойде време и ние да направим. Овощна градина, искам хубав материал за нас, нали, да избереш и тя... Вика, работим години с една немска фирма. Внасяме материал от Германия, но не знаем дали има интродукция. Един вид, дали тяхният материал ще пасва за нашите условия. Ако искаш на риск, да пробваш немски сортове. Викам, ще пробваме. И рискуваме, и стана. Оказва, че идвалото на тим са много хубави. Няма никакви проблеми. И мисля, че айде да не кажа, може би двама или трима имаме от тия сортове само в България, защото програмата беше по ФАМАТ, някаква немска програма за внос. Много бързо я ликвидираха. Като всяко нещо в България, нашите видяха материала, направиха маточни дървета, прекопираха го и започнаха да произвеждат масово, те са с роялти. Търговски права. Може да си купиш дървче без да платиш на такова търговско право на създателя на сорта. Та програмата я прекратиха и ние останаме с немския материал. Искаме, не искаме. Нямаше как да стане. Та направихме и малко взехме и друг такъв сръбски материал. Хубави сорта е пак. И това е, и стана масива. Вече е 18-та година.
1: Нека да чуем повече и за сортовете.
0: Прасковите са от старата селекция, не са от най-новите сортове. Red Haven, Gold Haven, Sun Haven, имаме Elegant Lady. Нектарини имаме, Nectar Grand 4. Сливите са три сорта. Немска селекция. Единия се казва Йо-Йо, другия се казва Тегера, третия се казва Ханита. Имаме и още един сорт, който е сръбски, чичанска лепотица, 6 декара. Това е като сортово разнообразие.
2: А кой сорт се представя по-добре или най-добре?
0: За основния сорт става въпрос Стенли. Стенли е сорт, който става за абсолютно всичко. И за преработка, и за ракии го използват. От него правят мус, глюкозофруктозен сироп. Технологично вкарват го в процес, при който с вари и с разни други истории там правят преработка, изкарват мус и то мус всъщност представлява основния пълнител на всички сокове, които ги пиеме. Навсякъде плодовите сокове вътре е слива, този мус. Само малък процент, 3 или 4, 5 там процента е от... плода, който пише на кутията, примерно на портокал. 3% има портокал в концентрат, останалото е сок сливите. Всъщност сливата имитира абсолютно всички видове плодови сокове. И затова най-масово се гледа. Стенлито е най-масовия сорт, който обикновено предпочитат го и фабриките, предпочитат го и производителите. По-късно зрее устойчив е на шарка, на болести. Плододава добре. Та масовия сорт в страната е той. Всички производители наблягат на него, нали, ако говорим специално за сливите. Това е.
1: След една песен ще продължим разговора с овощария и агроном Антон Петров от Кърджали.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев и към разговора с днешния събеседник в предаването. Агронома Антон Петров от Кърджали, който отглежда и овошки. Праскови, нектарини и сливи. Сега няма да си говорим за плодове. Ще чуем за тютюна, за който Антон спомена преди малко.
1: Тютюна изчезна, свърши. Много малко, тук там, Гоце Делчев все още правят, но компаниите приключиха с тютюнопроизводството. Цялата това, поминах, всичко се разби. А тук беше голямо перо. Южна България, това е. Почва типа отговаря на това нещо. Нашите почви от Хасково надолу бяха пригодни само за това нещо и за нищо друго не стават. И тъй като технологията съвпада, значи разсадопроизводство, лихите образувани и така нататък, съвпада с гледането на пипер. Всички тези, които някога гледаха тютюн, преминаха на пипер в момента. Повечето тук в Кърджалийска срещна система е долу до границата и нататък от Смолен, нататък до Хармали, горе долу. Почти всички гледат основно пипери. Вече от Хармали нататък Хасково почват дини, пъпиши и разни други неща. Но в общи линии тук нашата селищна система, Южна България до границата, повечето са само пиперджийски райони. Няма никаква друга култура, която да става на това почва тип, нали, на сива горска изложена почва, така от тези почва типа, който е тук. Това са такива бедни почви, не става за нищо. Тютюна пасваше най-много. Ставаше перфектен тютюн. И го купуваха, имаше проблем, нямаше проблем, фирмите работиха всичките и беше много голямо перо за район. И сега вече край. Всичко свърши. Няма производство, няма нищо.
0: А каква е реализацията на този пипер, който замести от тютюна?
1: Пипера винаги се търси. Пипера винаги има. Не знам, не съм 100% сигурен. Пазарджишко също се гледа пипер. Пловдивско също се гледа пипер. Големи площи. Но голяма част от пипера, борстия, плодовито и от това в Пловдив, идва от нашия район. Повечето от тук всички карат нататък и продават, нали, по-големи количества, но въпреки всичко от производители са малки площи. 5, 6, 3, 4, 12 декара. Нали, това са дребни работи за целия район.
0: Силно сегментирани парцели.
1: Абсолютно. И вече, тъй като е планинско, Кърджали е горе-долу на 300 метра на морска височина, тук е основно овощарство. Тук и там дравчета е, и то разпокъсано, защото пък другата работа, която е овощна градина без напояние, не може да става.

0: няма какво да се лъжим, не става без напояване. Значи първата работа е да се прави овощна градина, трябва да има вода. И то сериозно количество. Няма значение дали е овощна, дали е оранжерия, дали някакъв комплекс да се прави вода, първото нещо. Много е проблем водата. Последните години все по-проблем става. И това е в общи линии трудно.
1: Вие как разрешавате този проблем с водата?
0: Така се случи, че местото, като го взехме, сме доводуем езовирче, малко микроезовирче, което ползваме и въпреки всичко, последните години пресъхва, да се ограничаваме примерно на полиеме една част, една сме оставили, сливите примерно не ги полиеме, за да може да има вода за праскоите, нали, да може да стигне за поливките, 3-4 поливки правим. Няма как иначе. Ябълки и праскови, това са воднисти плодове. Имам предвид, че за да станат, трябва да наливат, трябва много вода. Трябва тургор по време на наливането, точно когато вече трябва да станат както трябва, иска вода. Трябва да ги отдави човек, иначе не може да стане нищо. Това е работата. Та всичко е вързано с водата. Няма ли вода, нищо не става.
1: А тук имало поливни системи преди?
0: Имаше. Насякъде има. Всичко е било с поливни системи. Но с времето изчезнах. Украдени, разбити, всичко ликвидирано. Насякъде имаше. Абсолютно. И гледаше се много сериозно. Просто много сериозно. В Министерството на земеделието, нали сега мина време и решиха да правят специално за нашия регион да търсят алтернативно земеделие на тютюна производство. Или нещо, което ще го замести поне да има тук някакви доходи и така. Народа да не бега, да не мигрира. Мислиха, умуваха, направиха една програма, която е свързана с съхранение на билки. Сериозна програма, мислиха, правиха, струваха и крайна сметка измислиха някаква глупост, която решиха да я пробват за целия регион. Отглеждане на билки, тъй като тук е сухо, почвите са такива бедни, единствено билки. Но от целия регион, когато направиха тази програма, шипки включва, разни други работи, които са. Най-големият производител на билки в района ни го поканиха на разискването на програмата. И какво се оказа? Оказа се, че там влизаш в системата на хранително-вкусовата промишленост. Започват много сериозни изисквания. Рязане, етерични масла, съхранение, сушение, стифиране, пакетаж, транспорт. Много сложна работа там трябва да е свързано и с хранително-вкусова промишленост. Които са страшно много изисквания в района, никой не може да ги покрие, защото трябват бази, трябват сушилни, трябват страшни работи. И тази програма тотално отпадна. Всичко отиде. С две думи, алтернативната програма не проработи. И така си остана. Хората търсиха варианти така нататък и затова минаха основно на пипер. Защото няма нищо друго, което е да е.
1: Стихийно и поневоля.
0: Да, това е. Това е цялата работа. Така е, реално.
2: А каква е според събеседника ми общата картина на земеделието в България?
0: В България земеделието не е добре. И все по-зле отива и няма светлина в тунела. Да не говорим какви са изискванията по отношение за агротехниките и по отношение на грижата за самите растения. Било там зеленчукови градини, било овощни градини. Там става страшно. Много страшно става. Отделно дневниците за производство, отделно складирането на препаратите, отделно на площите трябва да има специални съоръжения, където се съхраняват. Отделно калибриране на праскачки, отделно страшно, страшно много, много, много, много неща. Вече не знам какво да мисля. Няма как един лук да дойде от Полша и да се продава на 25 цента. Значи той е тръгнал от Полша, за да дойде с транспорт до България и да дойде на ценка на веригата. Значи те в Полша са го дали на 2 цента, само да го изхвърлят. Просто да не стои във фермата им. С какво е спечелил полския фермер? Субсидия. Държавата му е дала толкова субсидия, че на него лука му е платен предварително. Той му трябва само 2 цента да го изхвърля

0: тази част, от което е производство, им е покрила всички разходи, остава и за тях. Разликата е на 2-3 стотинки, гледат само да продадат тази продукция, за да дойде до тук, на 25 стотинки да дойде, това е без пари. Нашите производители никога не могат да направят така себестоеност. Още повече там агротехниката трябва да е много сериозна. Направиш една ферма, модерна ферма. Нали, да не говорим сега тук по правилата, както трябва да има пакетажна, трябва да има там за хранението, трябва да има за извозване, трябва да има много неща. Напоителниците има страшно мрежи, градушки, противоградни, всякакви работи. Така че това е страшно много инвестиции. На този етап много малко хора могат да си позволят. И след като си го направил това нещо, всичкото трябва да има някаква форма на реализация. Като не видиш реализацията, следващата година по-малко, по-малко, по-малко и край. И се ликвидира. На този етап така стоят нещата.
1: На този етап от предаването ще чуем песен.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес разговарям с агронома и овощар Антон Петров от Кърджали. И понеже специалността на събеседника ми е все пак растителната защита, помолих го за коментар за черната златка, а и като цяло за вредителите по овошките.
2: Аз 93-та година съм завършил. 93-та черната златка имаше. Винаги е има. Сега пак е има. Просто в градините и в сегашното земеделие не правят както трябва агротехниката. Всички приказват повече, но ако трябва да сме, нали, честни, ако на сезон по технология трябва да се направят 4 или 5 пръскания за насекоми, говорим, да речеме някаква култура, айде да вземем, какво да вземем, да кажем и ябълки. Ябълките са пръска 11 пъти, с зимните пръскания, да кажем. За тези 11 пъти, ама айде да не вземем ябълка, защото черната златка напада повече костилкови, нали, не семкови. Да вземем някаква костилкова, да кажем сливите. Сливите имат 3-4 до 5 пръскания има на сезон. Нали? Ако човек ги прави както трябва, тия пръскания, препаратите, които са за плодови черви, за дъждовни плодови черви, за анарзия, за клонкови молци, за листоминиращи молци, за листни въшки, за разни, за комбинацията от тия препарати, които се

0: по принцип за целия сезон. Те убиват възрастното на черната Златка. Тотално я убиват. Така че проблеми няма. Ако Масила пет пъти се пръска с препарат, той изчиства възрастните, почти не остават. Сега дето ще долетат от някъде, те долетат, нали? Но плътността не е такава. Другото, което, ако се полива редовно, насъжденията, които се поливат редовно и с идеален тургор, черната Златка почти 80% от яйцата и отиват. Нали? Ликвидира се. И оттам се ликвидира една част. После, другото, което е, аз не съм видял практика с годините дърветата да са побелват. Гущарска вар.
1: Варосват.
0: Да са варосват. А, така. Целта е двояка. Хем отблъска слънчевата светлина, бялото отразява слънчевата светлина, хем дървото не се нагрява, топло студено, няма температурни разширения, не се пука кората. Там, където е напукана кората, насекомите влизат вътре, повреждат дървото и го съсипат. Бялото държи дървото в идеално състояние. Това трябва да се прави два пъти на сезон. Остезната слагат вътре разни неща вътре в самата вар, за да мога да е трайно, да не пада от дъждове, да не се измива и така нататък. Почти никой не го прави. Не съм видял насъждение да са вечно в идеална агротехника. Отделно да се маха тревата, отделно да се минава с фрези за междуредова обработка или с нещо там, с което ще се обработва и така нататък. С две думи да се поддържат в идеално състояние. Ако едно насъждение се поддържа в идеално състояние, черната Златка няма работа там. Тя не отива. Тя търси градини, които са по-занемарени, където няма идеална агротехника и всички се оплакват. Викат, моите стана така, моите са, при мен изяде това, изяде това, изяде. Изяде, защото няма това нещо. Няма го това редовно напояне. Няма го, няма е тая агротехника. Няма това редовно пръскане. Всеки гледа да мине по възможност на ефтиния препарат и да напръска, ако има възможност един път, два пъти и да приключи повече да не се. Защото той оттам нататък прави сметка за пласмент, за пазар, за това. Много неща се навързват, той не вижда смисъл в цялата история. И гледа да прескочи цялата тая операция, която трябва да е. Ако е направено както трябва по правилата, цялото гледане от до края на сезона, докато дойдат дървета в техническа зрелост, нали, да се обере всичко продукция, не би трябвало да има никакви проблеми. Златката не е дошла сега, тя е имало винаги. Тя съществува, тя не е карантинен обект, както е примерно дрозофила Сузуки, нали, черешовата муха, новия инвазивен, или както е чимшировата пеперуда, тая китайската пеперуда по чимшира. Има видове, които са дошли, не са били. Тук съсипват всичко, ликвидират всичко, човек се чуди как да се бори с тях. Трудни са за ликвидиране. Сега и нови карантинни обекти влизат и така нататък. Сега пак някакъв японски бръбър, пак не знам какви работи. Влизат, идват от другаде, климата им пасва, ликвидират всичко. Но това са неприятели, които са тук от години. Не са нещо ново, което е. Идеята е, че агротехниките в насъжденията не са така. Значи хората минават през мен, им подписваме на много хора, подписвам технологичните карти, един вид наблюдавам в региона градините, нали, как стоят нещата и какво става въпрос. Почти всичко се гледа само е така, колкото да, е, да се каже, че е градина. Не е това, което трябва да е и както трябва да е. Нито по отношение на торове, нито по отношение на пръскане, нито по отношение на гледане, нито по отношение на нищо. И няма как в то, по този начин гледане в градината да няма всички видове неприятели, абсолютно всичко, което, нали, трябва да го няма там, да не се появи. Появяват се, това е. Но не е чак толкова голям проблема, колкото го приказват. Сега последните години някога се пръскаше и по принцип се правяха пръскания в регионите. На всякъде селищите системи пръскаха борова процесионка, пръскаха разни горите с хеликоптери, ТКС-та, пръскаше се, имаше масово пръскане. Това също играе някаква роля. Нали, до някъде. Вече последните години нищо не се пръска. Някога организираха пръскане срещу скакълците, пръскаха. Много неща имаше, които се пръскаха площите около самите това селата, където имаше тревни площи. Имаше някакви такива истории от страна на ТКС-та. Сега вече ги няма тези неща. И може би и това играе някаква роля за разпространението, но по принцип не е нещо такова, че да се сипе в такъв голям процент насъжденията и едва ли не вече, нали, много хора казват, а, черната Златка се появи, не може да направим градини, не може да направим нищо, не може. Сега, аз съм го сметнал така, ако да речеме на година, на десния фланг имам 1000 дървета, ако на година ми отиват примерно по 5 дървета, по 10 да отиват, да умират, да ги изяжда черната Златка, за 10 години са 100 дървета. 100 дървета на 1000 нищо не са. Принципно. Да кажем. Айде, че ще ги ликвидира.

Ама в крайна сметка пък не са кой знае какъв, защото каквото и да правим, едни дървета живеят 10-15 години. Повече няма да живеят. Та всъщност стотина дървета, ако примерно казвам, насякъде има някакво поражение. Не може да е абсолютно идеално всичко, но ние сме 18 вече години, там 18-та година почваме на този масив. Да са умрали, не знам. Имам и аз поражение, както на всяка, като всички, нали. Но не и в такава степен, както го изтъкват. Всички казват, едва ли не за 3 години съсипа градината. Или те, ако убият 1, 2, 3 градини, те зарязват градината тотално и повече не се занимават с нея и паралелно с сушата, паралелно с черната златка, паралелно с гротейни керани и съсипа всичко отива. И градината свършва и ликвидират. Има и такъв момент. Нали, в повечето случаи е така. Сега имам поглед върху всички, цялата селищна система. Почти всички масиви. Рядко има някой, дето изключително грижи и така нататък. Няма такива проблеми. Не е толкова фатално и не е толкова страшно. Защото има и други неща, които са специално за семковите. Има други неприятели, които също са голям проблем. Нали, но въпреки всичко, при добро гледане, както трябва, не може да има проблеми изобщо в такъв размер. Няма как да изеде 200 декара градина за 2 години, която е на 8 години. Черешова градина в Димитроград изяла черната златка. За 2 години 200 декара. Значи, или е изоставена, или не се полива, или нещо е правено, или не се пръска и просто е заразена градината и са оставили така. Не е такъв вредител, който да съсипе всичко в рамките на 2 години да ликвидират дървета, които са силни, които са станали по 6-7 метра. Правите сметка какви корени снимат, това трябва да дървото голямо. Колкото е нагоре, толкова и надолу.

нещо да взимат парите от фонда. Не е толкова страшен проблем. Въпросът е, че иска както трябва да се направи, а пък сега вече други въпроса дали виждат смисъла в това да го гледат както трябва, нали, да влагат всичко, което трябва, защото пак казвам. Ако не знаеш как да го реализираш и ако не знаеш на колко ще го продадеш, не знаеш докъде да стигнеш с разходите за масива, не се знае после как ще стане с продажбата, защото не знаеш, нямаш пазар, нямаш реализация, всичко е така. И сега тази година изобили от

0: Чук. Всичко пазарите са пълни. Не могат да продават. Всички се оплакват пазарджиите и казват, продукция много, всичко имаме, не може да продаваме. Къде е смисъла? Всички са вложили сумати и всеки влага, защото не знае какво ще стане. Може да се случи пък лоша година да изкарат. Ама като е хубава година и не могат да продават. И всичко увисва.
1: Преполовихме изгрева тази сутрин и е време за музика, скъпи слушатели.

0: Отново сме в студиото на Изгрев, вече не толкова рано в неделя сутринта и предполагам съвсем разбудени. Със събеседника ми, агронома и овощар Антон Петров, преди малко стигнахме до пропадането на нещата в земеделието. Горе-долу от същото място продължава разговора ни.
1: Не може един производител да е и производител, и транспорт, и пласмент, и всичко. Примерно да вземем сега прасковите. Нашите, да кажем. Береме днеска. Значи като ги набереме, трябва колата да ги закара веднага на пазара или да има връзка с търговците. Да ги даде на търговците, те от своя страна трябва да ги пласира в рамките на два дни, както бяха и черешите. Той е мек плод. Той се разваля за два дена. Ако не го пласираш, край, всичко свършва. И сега в крайна сметка, какво се получава? В Гърция, това нещо как е организирано, пак и в другите страни. Имам един-двама приятели, които имат в Комотини насъждение и ги питам, вие как продавате по принцип? Изобщо праскови, няма значение всичко как продавате. Той каза така, ние имаме изкупни организации, както някога нашия наркоп, както беше. Още януари месец на таблото отгоре е поставена една бележка и пише, тази година сезон 26-та да речеме, праскови, първо качество 2 евро, второ качество евро и 50 да речем. 50 цента шкарта, нали, това, което е криво и разни там, дето не става. Аз още януари месец знам от този масив колко ще изкарам. И си правя сметка и за препаратите, и за торовете, и за пръсканията, за всичко. Имам някаква себестойност, защото знам, че те ще ми изкупят толкова. После другото нещо, което е, в региона ние сме, да кажем, 5 човека или 10 човека, около този наркоп, там в този район. Всичките тези 10 човека наима на скица в наркопа. Там в изкупната организация, да кажем, че така се казва. И когато дойде време, те да знаят, нали, че ние сме 5 или

0: 10 човека там производители, когато дойде време да береме, аз вика, дигам телефона и се обаждам. Примерно от ферма еди коя си, днеска почвам сорт еди кой си. Отивам, трябват ми 300 каси за бране. Отивам, вземам си касите от организацията, там от тяхната база, а те са голяма база с мотокари, с камиони, с транспорт, с складова база, хранилни помещения, складови помещения с хладилници, с всичко. Имат си хора, които замразяват и поддържат това. И те ни казват, искаме да ни берете в 10 кг щайги, ето ви 300 щайги. Днеска за толкова правя сметка, да наличи шабера. Взимам аз щайгите, отивам, организирам брането, намирам си хора бера, нося им щайгите до базата, изкупуват, оценят ми качество, дадат ми чека и аз си отивам, повече не се занимавам. Следващия ден същата работа. Отивам, не търся амбалаж, не ми трябва абсолютно нищо. Вече те поемат тази продукция там. Те си имат хладилни камери, имат си специалисти, те си организират по-нататък пласмента. Всеки си е вързан по веригата. Но аз знам, че твърдо тази цена я получавам. И на края на сезона, като отида и се опитвам да ги гледам колкото се може по-хубаво, за да мога да фана максималната цена, да фана първо качество. А в същото време имам и разходите на препаратите, на материала, на туровете, вложенията, може да си направя себестойност. Няма как да стане при нашето положение.
1: Защо?
0: Ние нямаме договори за изкупуване с никой. Не можеш да имаш договор за изкупуване, когато е нетрайна продукция. Когато, примерно, е сега, как да имам договор, като един има сега примерно 3 декара, другия има 5 декара, четвъртия има 6 декара. Няма как да сключиш договор за 3 декара, защото не е голямо количество. И 5 да са, пак не е голямо. И 6 да са, пак не е голямо. Трябва да имаш големи площи, много големи, за да отидеш да сключиш договор, както случват с веригите. Вчера имаше предаване по телевизията. Един от Северна България. Не знам колко хиляди декара сключват договор за не знам колко, за 40 милиона. Такива производители са 2, 3, 4, които са в България. Другите не са така, те са малки. И всички отиват и си търсят сами пазар. Ама аз днеска ще отида, ще продам 100 кг, 200, 300 или 500. На другия ден няма да ги продам. Аз нямам траен договор, с който да отида и постоянно да продавам, да знам, че ще дам. Тук в региона имаме двама души, които са производители. Произвеждат череши, имат към 150-200 декара череши. Те са същата работа. И те продават минимални количества. Няма как, няма кой да ги реализира, няма къде да отидат. Сега, примерно, друг случай. Идват при мен два тира румънски и казват, искам да ни набереш 20 тона сливи. Как да ги набера, след като аз не знам първо как ще стане, в какъв пакетаж ще ги товарят, колко ги искат, какви сорта искат, имаме различно разнообразие. Не става просто така. Трябва да е на едно място, нали, в базата, както е в Гърция. Идва тира, иска да купи, примерно, тяхната база, влиза и тя му казват, ето ти хладилната камера, ние сме си ги купили от производителите. Направени по 10 кг, може да ги видите, нали, за какво става въпрос. Цената е толкова, те товарят, плащат и всичко се оправя и си заминават. Виждат стоката на куп и няма проблеми. При нас не е така. И никой не е така. Никъде не е така, защото нашите производители много трудно могат да влезнат в такава форма на кооперация. Един иска 50 цента, други иска 60, трети иска 70, те четвъртия не знаме колко. Опитвали сме и други варианти да се прави някакво сдружение такова, но те казват, то, който е шефа на сдружението, той ще печели, ние не можем продаваме

0: Работят всички зеленчуци в Гърция в момента. Имат такива депа, които нашите търговци от тук така правят внос. Отиват с колата там, влиза директно в депото. Депото е наредено, голямо депо влиза вътре. Тук е патлажан, там са краставици, там домати, там пипер, там еди си. Влиза, товари камиона и си заминава. Всичко е сортирано, направено, пакетирано. При нас няма такава организация. При нас всеки си произвежда, всеки търси сам транспорт, всеки търси сам амбалаж, всеки търси пазар, се чуди къде да продава. Има хора, ходят спът по борсите, спът тук и там, нищо не продават. Или продаде днес, като той 5 дена там се занимава с глупости просто. Нищо не може да продаде. И така се отказват. И така не става нещата. Единствените, които продават, са зърнарите. Защото има борсова цена. Слънчоглед, царевица, жито и така нататък. Скарафан хамбара, комбайна си е негов, базата си е негова, складира 300-500 тона, обявява борсовата цена, идват, дигат го с гондолите, заминава. И това е. Продава лесно, защото има борсова цена. Играе на борса е толкова. В зеленчукопроизводство няма как да се играе на борса. Няма как да играеш, няма как да изкараш 4 тона краставици корнишони и да играеш на борса и чакаш някой да ги купи. Няма как да ги купи. Просто не става. Това не е форма на земеделие. Производителя трябва да е само производител. Само да произведе, неговата работа е това да се грижи, да произведе, да полива, да ги изкара и да ги занесе на тоя, дето ще ги продава. Тоя, дето ще ги продава, трябва да си ги складира, вече той да си направи организацията за продажба и така нататък. Трябва да има разделение. Но това пак опира до обединение. Пак трябва да има някъде нещо, което да е, да събере така всичките, да ги събере в... имам предвид, нали, консолидирано, да може да произведат всичките, да дават на едно място, да може да стане, нали. Опитаха тук при нас такива складове на пазар. Направиха складови бази много големи, разделиха всичко, нищо не стана. Направиха хладилни камери, няма специалист, много трудно е да се поддържат хладилници и така нататък. Нашия кърджалийския пазар. Нали, нашия пазар е направен за производители. На този пазар няма един производител. Има двама или трима тук от едно село. Всичките са търговци. Това е. Само така. Не знам добре ли е изделие, но това е положението.
1: Към края на интервюто Антон Петров ми разказа как той и колегите му продават продукцията от овощната градина. Отварят вратите на клиентите си и те си берат сами каквото им харесва. И са щастливи от това. Снимат се в градината, идват семейно, не просто си купуват плодове, накратко казано. Това не отменя всичко казано от събеседника ми с примери от Великобритания и Гърция. Дали и как можем да променим структурата на земеделието е въпрос на друг, по-голям, може би дори необхватно голям разговор. Водим го на части всяка неделна сутрин. Днес с вас бяхме редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Росен Григоров и аз, Зорница Гъркова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: 7 часа на 30 август, неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално. 7 часа на 30 август, неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари по оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Частични резултати от референдума в Исландия показват малък превес за привържениците на нови преговори за евроинтеграция. Останете с подробностите. Цялата Киевска област е в траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжеен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Спасителните и възстановителните работи продължават. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Поразени от руските въоръжени сили склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев е имало боеприпаси, дронове и взривни вещества, използвани от военните, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отбеляза, че първото попадение е било на място, където са съхранявани боеприпаси, които изобщо не е трябвало да бъдат там, близо до жилищни сгради. Зеленски посочи, че ударът е предизвикал детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове. Експлозията е повредила около 30 домове в селото. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. По-рано Руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са поразили логистичен център в Киевска област, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети. По време на нападение с руски дронове в Измаилска област в Украина е била и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Същевременно тази нощ украинските сили са атакували голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. Съобщава се, че нефтопреработвателният завод в Кириши е бил подпален. Съоръжението е обект на западните санкции срещу Русия, въведени от съюзниците на Украина, включително мерки, наложени от Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
0: Най-малко 675 души са загиналите, а над 2400 остават неизвестност в Непал. След внезапното наводнение в сряда съобщават местните власти. Спасителните усилия на границата с Тибет продължават. 320 чужди граждани са сред изчезналите, заяви Туристическият съвет на Непал. Информацията е по-строго контролирана от китайските власти и е по-трудно да се оцени мащабът на бедствието в Тибет. Намаляват опасенията, че езеро с покачваща се вода, образувало се след наводненията близо до границата, може да прелее и да предизвика нова трагедия. У нас до днес е в сила обявеното бедствено положение в Струмяни и Линденци след наводненията, причинени от проливните дъждове в края на миналата седмица. Продължава разчистването на щетите от придошлите води след пороите. От община Струмяни отправиха призив за включване на още желаещи във възстановителните дейности и апел за дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и затова се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, допълва репортерът Виолета Шикова.
3: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки.

0: на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
1: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
0: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само една дясна номинация.
1: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откажат да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Не е ясно дали ще има и други рокади в ръководния орган на партията. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. Пред конгреса Борисов ще говори и за предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка. Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе от 12 часа в зала 3 на Националния дворец на културата. За новините, Виолета Ашикова.
2: Утре изтича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. С подробности репортерът Диана Маринова.
3: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
4: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди дистанционно. Дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месец. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
3: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините, Даяна Маринова.
2: Сутрешният бюлетин продължава с вести от чужбина. Четирима мароканци са задържани в селото, след като замеряха с камъни патрулиращи испански войници. Инцидентът стана в момент, когато напрежението в испанския автономен град е повишено заради масови демонстрации срещу миграцията. Жители на селото отново излязоха на протест, продължил до късното часове. Полиция блокира опита им да стигне до един от приемните центрове в града, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Поредната демонстрация на жителите на селото е преминала без инциденти, но с засилено полицейско присъствие. Протестиращите са планирали да преминат през два района, в които мигранти чакат по тротуарите близо до един от временните приемно-разпределителни центрове. Под полицейски ескорт протестиращите са спрели на последното кръгово кръстовище преди граничния пункт Ел-Тарахал и са организирали седяща демонстрация, след като полицейски микробуси са им попречили да продължат напред. Движението в района е било спряно за около 20 минути, а протестиращите са скандирали «Селта не се продава». За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Частични резултати от референдума в Исландия, дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция, сочат малка преднина за отговора «Да». Според данните, съобщени от Исландия,

0: Шотландската национална служба за радио и телевизия, малко над 51% от гласоподавателите са дали своя вот в полза на европейското бъдеще, близо 49% са против. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
1: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъни камък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. Въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол, вероятно отново ще бъде точка на напрежение, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. Освен това, дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. За новините Савина Спасова.
0: Новият крал на Норвегия Хокон VIII се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, който почина на 89 годишна възраст. Ние сме в траур, но фактът, че толкова много

0: хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия снощи. В края на август в Италия е в ход голямото завръщане от летните ваканции. Близо 25 милиона италианци се прибират от дома с личните си превозни средства. За засиления трафик в условията на продължаващи горещини информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Голямото предизвикателство през този уикенд за шофьори и пътници е горещината, както и на очакваните гръмотевични бури, които могат да създадат допълнителни проблеми за трафика, белязан с червен код. Поради това се получи съвпадение от червен код с жегите в 6 града посока юг-север, включително и Рим. Най-затруднен заради големия брой превозни средства е трафика в посока юг-север по Адриатическата магистрала към Болони, Милано и към всички други големи градове. Традиционно големи задръствания се очакват в неделния ден на 30 август по магистралите в област Лигурия и на Генуа, като в цялата страна движението ще е натоварено до късно вечерта. През този уикенд се използва много и железопътния транспорт и трудно се намират билети за завръщане от дома. За новините Елена Шаханова.
0: А у нас в неделния ден няколко туристически похода към Черни връх се провеждат по повод 131 години от началото на организираното туристическо движение в България. В този час започва изкачването от село Железница. В 8 часа от хижа Кумата, а в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Българският туристически съюз ще отбележи годишнината с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват върха. От тогава последната неделя на август е Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен и на 60 годишнината на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Православната църква чества пренасенето на честните мощи на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. На този ден християните отдават почет и се молят за неговото застъпничество. Празникът взема място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на свети Александър Невски. От 9:30 ще бъде отслужена архиерейска света литургия в катедралата. Тя е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на светеца, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение. Продължаваме с спорт и новините с Антон Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрём Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19 часа и 45 минути. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а Куб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Отборът на Гьостепе поведе с 1-0 на Галатасарай, но загуби с 2-3 в третия кръг на турското футболно първенство. Воденият от треньора Станимир Стоилов тим от Измир остава с само една точка и е 15-ти от 18-те отбора. На върха са Галатасарай и Генчлер Бирлиги с по 7 точки. Резултати от втора футболна лига 6-ти кръг: Несебър и Антра Габрово 1-1, Спортис Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2, Добруджа Рилски Спортист 0-0, Лудогорец втори отбор Хебър 1-1, Пирин Благоевград в Черноморец 0-3, Фратрия

0: Сега втори отбор 1 на 0. Резултати от Европа. Англия втори кръг, Тотнам Нюкасъл 0 на 2. В Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Трети кръг в Испания. Леванте Бетис 5 на 2. Реал Сосиедат Еспаньол 2 на 1. Севиля Атлетико Мадрид 1 на 3. Трети кръг в Италия. Монца Удинезе 2 на 3. Сасуоло Торино 2 на 1. Фиорентина Фрозиноне 0 на 3. Ювентус Парма 2 на 0. И втори кръг в Франция. Страсбург Ланс 2 на 1. Брест Улуза 2 на 2, Лион Люавър 1 на 1, Лориан Троа 1 на 2, Оксер Анже 1 на 3. Михайло Столич спечели първи етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Кричиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап днес е с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания, лидерът в генералното класиране до момента, Тадей Погачар, се отказа след тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си тур Дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна е облачността на централната част от страната и Рило-Родопската област. Към този час на отделни места в централна северна България превалява. Температурите са от 13 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, Сандански и Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 98%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На места с превалявания, но до обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб да умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, Бургас-Сливен, като по време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа, предупреждават от пътната агенция. Обиколката ще започне в 14.30 в Бургас и ще премине по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът се очаква

0: бъде около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. За по-голяма безопасност по пътищата в страната, днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничния пункт Кулата, София, по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще имат свой кандидат. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: утро, скъпи деца!
1: От мен Ангелина Грозева, Анджи.
2: И от мен Наталия Цекова, Нати.
1: Нати, днес ми е едно такова приказно.
2: Ще ти стане още по-приказно, като чуеш най-доброто от нашата рубрика «Четене с разбиране».
1: О, да! Рубриката, в която героите на приказките оживяват, за да си поговорят със своите автори и редактори.
2: Рубриката, в която разтваряме страниците на книжките и те ни разказват истории.
1: Рубриката, в която децата винаги имат интересни отговори.
2: Разбира се, отново няма как да се справим без помощта на нашата любима музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: Имаме си всичко за едно най-добро предаване.
0: Да започваме!

0: Четене с разбиране.
1: Понякога човеците мислят, че някое чувство ще остане завинаги с тях. Но то идва и си отива. Засилва се, отслабва или изцяло се превръща в друго. Често чувствата са повече от едно. Хората може да се радват на нещо, но и малко да ги е страх. Може да са гневни, а в същото време и малко тъжни. Може да са ядосани на някого, когато обичат. Дори могат да бъдат и радостни, и тъжни едновременно. Но най-важното е, че за да си в изправност, човеците

0: имат нужда от всичките си чувства. Их, ах, охчетата я слушаха в захлас и всяко едно от тях усети и разбра колко е специално. Звездичка и их, ах, охчетата. Ох, какво ли е това их, ах, охчетата? Но по-хубавото, че сега при мен са Къбел и Цъки. Или Кристина Белчева и Цанка Георгиева. Момичета, здравейте и добре дошли.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Какво е их, ах, охчетата?
1: Их, ах, охкаш, когато изпитваш някакви чувства.
0: А така...
1: Например, кажеш, их, колко е хубаво това! Или, ох, колко ми е тъжно в момента!
0: В тази книга децата ще се запознаят с различните чувства, които бушуват в нас. Така ли е?
2: Да.
0: Колко вида чувства засягате в тази книга? Разкажем.
2: В случая ние сме се спряли на 6 основни. Това са страха, гнева,
0: тъгата,
2: спокойствието, радостта и, разбира се, обичта.
0: Кое ви накара да напишете тази книга?
1: Просто установихме, че в детския свят чувствата са много-много важни. Те сега започват да се сблъскват с тях и сега започват да ги опознават. И искахме да им дадем малко помощ, с която да се спрятелят по-бързо с тези чувства.
2: И май не само на тях, а малко да помогнем и на родителите, защото тази тема не е лесна и за тях. Малко да подскажем как бихме могли да говорим с децата за чувствата, така че те да ги разберат и приемат по-лесно.
0: Тук, освен чувствата, друг главен герой, Звездичка, която се запознава по-отделно с всяко едно от чувствата, е изключително добронамерена към всеки един и много разбираща. Да кажем за този герой, защо Звездичка се появява в книгата?
2: Звездичка е едно вълшебно същество. То пристига от небето при точно определено дете, за да му помогне да се запознае с чувствата и да се сприятели с тях. Звездичка е, защото живее там горе при звездите. Има много сестрички звездички и за всяко детенце има по една звездичка.
0: Всъщност, много е хубаво, че в самата книга децата и не само и родителите ще се почувстват окрилени. Защото,
2: надяваме се.
0: Аз поне така се почувствах, когато я прочетох, защото има една звездичка, която някак си ни мисли и ни пази. Това ли е било така основното, което сте искали да вложите в Звездичка?
1: Да, идеята е, че Звездичка е тази, която ти показва, че всяко едно чувство е полезно и от него има смисъл, то си има негова функция. Няма чувства, които да са лоши или отрицателни. Всяко едно ти дава нещо. Звездичка е тази, която ни показва това.
0: Вие сте се спряли на 6 типа чувства. Реално, ако тръгнем да размишляваме или да търсим, ще излязат много повече, разбира се. Но вие сте се спряли на страха, на гнева, на тъгата, на спокойствието, на радостта и обичта. По много хубав начин е представено всяко едно от чувствата. Нека да поговорим малко за тях, защо сте се спряли на тези 6 чувства, като започнем от страха, който...

0: вие описвате като нещо необходимо. Защо?
1: Ами, идеята беше, че искахме да помогнем на децата, както и на родителите, малко да успеят да се отърват от някои предразсъдъци спрямо чувствата като страх и гняв, например, както и тъгата. Предразсъдъци от сорта на смелия човек никога не се страхува или добрият човек никога не се гневи. Напротив, всички изпитват страх и всички изпитват гняв, както и всички изпитват тъга. Това не са чувства, които трябва да са забранени. Те си имат своя смисъл. И затова всъщност почнахме с тези.
0: Всъщност, страха е нещо, което изпитваме и е нещо, което реално предпазва живота ни, понякога, даже много често. Гнева е онова нещо, което излиза от нас, за да може да така, да отпушим и да дойде равновесието, може би.
2: Да дадем знак, че не сме съгласни с нещо, да го променим или просто да заявим позиция.
1: Да се отстоим.
2: Изключително полезен в това отношение.
0: Защото много често се казва на децата, не се гневи, нали, като нещо, което е слабост, все едно проявява слабост, а всъщност то е необходимо.
2: Необходим и много полезен.
0: За тъгата да поговорим малко. Mm-hmm. Къде е тъгата в едно детство?
2: Тъгата може да дойде в неочаквани ситуации. При едни деца може да дойде по един повод, при други по друг повод. Раздялата може да донесе тъга. Или загубата на нещо ценно, което сме обичали, с което сме били свързани. Много са начините, по които може да дойде. Въпросът е колко време ще остане при нас и кога ще си тръгне.
1: Като тъга на детето може да изпита дори когато щупи най-любимата си играчка. Mm-hmm. Все пак преживява някаква раздяла с тази играчка и тогава се запознава с тъгата.
0: Спокойствието също присъства в тази книга. Дали то не е най-присъщо на децата или не винаги е така?
2: Може да се поспори, защото децата са много емоционални. При тях емоциите следват една след друга, една върху друга, една през друга. Но спокойствието е нещо, което им дава време да си починат, да отдъхнат, да съберат сили за следващите емоции, които ще ги залеят.
0: И тук идва радостта, която може би най-много и мотива.
1: Да. Да, радостта, нещо, което показва на децата, че животът е хубав и че има прекрасни неща в него, че хубаво, когато сме заедно, когато играем с другите деца, когато сме с родителите си, когато ни е приятно да сме заедно. Нещо неизменно винаги с тях.
0: И накрая обичта.
2: Това е, може би...
0: Като отговор на всичко, може би.
2: Да, и като нейна прелест, да кажем, обичта, която може да обхване всички тях по един или друг начин и която е най-силната прегръдка на звездичка към детето.
0: Прекрасно сте описали чувствата в книгата «Звездичка» и «Их, ах, охчетата», но също така и прекрасно сте я нарисували. Коя от вас, двете?
2: Аз.
0: Кристина.
2: Да.
0: Кристина Белчева е и художник на прекрасните рисунки, които разгръщаме в тази книга. Ти си аниматор.
2: Да. Всъщност героинята малко прилича на анимационен герой. Идеята ми, визуализацията на героинята дойде от това, че тя е като струна, тя е като лъч. Тя трепти, тя свети и затова е такава тъничка и финна.
0: За чувствата, но и за едно дете, което спи, което всъщност ние не вижда, не го чуваме, не го виждаме в самата книга, освен че знаем, че е заспало, но тези чувства негови ли са?
1: Да, това всъщност е момчето, което спи, но това всъщност е неговият вътрешен свят, с който Звездичка се запознава, докато то спи. Нещо, което беше важно за нас да включиме, не само чувствата по-отделно, е някакси взаимодействието между тези чувства. Ето защо накрая обичта прегръща всички, т.е. те взаимодействат едно с друго, а не просто всяко отделно само за себе си. И за всяко едно от тези чувства, разбира се, се крият и други много повече.
0: И не трябва да се страхуваме да ги изпитваме.
2: Нито да се срамуваме, нито да изпитваме вина. Напротив, всяко едно от тях е нормално. И това, което Звездичка им обяснява, е, че за да функционират хората правилно, да са в изправност, те имат нужда от всяко едно

0: тях. Нито едно от тях не може да бъде отхвърлено и всяко едно от тях е по свой начин специално и важно.
1: И нещо друго, което също така Звездичка им казва, че всяко едно от тези чувства има своите степени. Гнева може да бъде просто раздразнение или просто да си ядосан и чак след това се превърне в гняв. И както може да върви нагоре, така може да върви и надолу.
2: Много благодаря за тази полезна и терапевтична книга, която ни подарихте. Ще има ли втора част?
1: Мислим по въпроса.
0: Ами, Звездичка още е много нова. Тя се появи съвсем наскоро и ние още се опитваме да я усетим, да я видим през очите на хората, на читателите и най-вече на децата. Тяхната реакция ще ни покаже дали тя ще продължи своите приключения.
1: И как ще ги продължи?
2: Да, дали ще се чувства или нещо друго, което ни притеснява, не разбираме или не откриваме до край. Благодаря, момичета, за този разговор.
1: И ние благодарим.
0: И ние ви благодарим.
3: Сега давам думата на децата от Център Чародея, които попитахме какво знаят за чувствата.
4: Чувство е нещо, което когато аз примерно съм усмихнат това и когато размахвам ръце, това значи, че съм щастлив. Но когато не съм усмихнат и ръцете ми са до тялото и съм с наведена глава, значи, че съм тъжен.
3: Кои чувства най-често изпитвате вие?
4: Радост и тъга.
5: Радост.
3: Защо най-често си радостна?
5: Защото родителите винаги ми правят изненади и винаги ме водят на много яки места.
3: Кои са чувствата, които най-често изпитвате?
6: Ми, радост и ярост.
3: Ярост?
6: Ярост, понеже доста лесно се ядосвам. Такъв ми е характера. Радост аз изпитвам, понеже има много щастливи неща на тази планета, които може да се разберат. И като ги разбереш, си щастлив. Че знаеш нещо.
5: Щастлив и...
6: Ти си само щастлив.
5: Да, само щастлив.
3: Ти пък си само щастлив. Тъга никога не изпитваш.
5: Да. Изпитваш. Понякога.
3: Понякога. Колко видове чувства има?
4: Тъга, шок, радост, дъга.
3: Дъга.
5: Дъга.
4: Тъга.
5: Така.
3: Тъга.
4: Тъжен, избухнал, притеснен, шок и страх.
3: Кое е чувството, което не искате да изпитвате?
4: Ярост. Ярост и сърдит и бухнал.
5: Тъжна.
7: Самота.
8: Аз съм Изабела.
9: Аз съм Маргарита.
10: Аз съм Димана.
11: Аз съм Георги.
3: Кои са чувствата, които най-често изпитвате?
12: Радост.
9: Радост и забава.
12: Радост и щастие.
11: Ярост и забава.
3: А защо изпитваш ярост?
11: Защото се ядосвам.
3: На какво се ядосваш най-често?
11: На мен.
3: За какво?
11: Защото се ядосвам.
3: Ма какво те ядосва?
11: Ми не знам.
3: Колко видове чувства има?
9: Не знам, майко, 5-6.
3: Хубаво ли да изпитваме всички тези чувства или?
11: Не.
3: Кои чувства не искаш да изпитваш?
11: Тъга.
9: Ядосване.
12: Страхуване.
11: Страхуване.
3: От какво ви е страх най-много?
12: От змии. От змии.
3: А ти на какво най-много се радваш?
9: На какво най-много се радвам? Аз се радвам най-много да плета с ластици, ми е любимото нещо, и да играя на телефона.

0: Какво най-много се радваш?
1: На какво най-много се радвам? Аз се радвам най-много да плета с ластици, ми е любимото нещо, и да игра на телефона на Roblox и да съм с моите приятели, и това е.
2: Аз много харесвам да играя с приятели, да плета гривни и да се забавлявам.
0: А чувствата полезни ли са за човека?
1: Да.
0: Защо?
1: Защото някакси се едно ти улеква. Яко е.
0: Въпреки тъгата, сълзите...
1: Тъгата и сълзите не са толкова яки. Има някои, които не са толкова яки, но другите са повечето са яки.
0: Добре, а хубаво ли е човека да изпитва всички видове чувства, които ни принадлежат? Нормално ли е да сме само щастливи или само нещастни?
2: Не.
0: Тогава?
1: Тогава трябва да се отведе по-малко.
2: И да сме щастливи, весели и да играем с приятели, да не се караме и да си играем.
0: Ти кога изпитваш нещасти? Кога не си щастлива?
2: Когато някое дете ми се кара и нещо не ми дава.
0: Какво те разплаква? От какво плачеш?
2: Като някое дете, ако не ми дава нещо, и аз плача.
0: Теб какво те прави щастлив?
3: Като съм с приятели, играем. Като съм с мама и тати, когато съм на гости на много добри приятели.
0: Теб какво те прави щастлива?
1: Като съм на гости с приятели, да съм с мама и тати, и да ям торти.
0: Какво те прави щастлива?
2: Мен ме прави щастлива, като играя с приятелки, като съм с мама и тате.
0: А какво ви прави тъжди?
1: Мен ме прави тъжно, когато примерно мама и тати ги няма и съм заключена в мазей.
0: Случвало ли ти се да бъдеш заключвана в мазе?
1: Не, ама има някакви такива слухове за някакъв там филм Матилда и съм наплашена от това.
2: Мен ме прави нещастна, когато се скарам с приятели, когато съм сама.
0: Какво може да те разплаче?
2: Може да ме разплаче това, което... Не знам.
0: Какво може да те разплаче?
2: Ако мама и тати ми се скарат, и ще се разплача.

0: Здравейте, аз съм Джеспър Джинкс. На 11 години съм и вероятно съм най-големият куцузлия в целия Пъфингтън Хил. Всичко, до което се е докосна, приключва с пълна бъркотия. Затова и моя прякор е Джинкс. Куцус! Повече за мен ще разкаже сега госпожа Атанаска Станчева, благодарение на която вие четете за моите приключения. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Разкажете на децата, що за образ съм аз?
1: Джеспър, както вече споменахме, е едно 11 годишно момче, което живее в малко градче в Англия и което обича да се забърква в различни истории и неприятности. И, както казва авторът, понякога той може да бъде най-големия некъсметлия в градчето, но понякога, погледнато под различна гледна точка, може да бъде и такъв, който привлича късмет.
0: Разкажете нещо и за моята любима Клои.
1: Клои е дългогодишната му бъдеща приятелка, в която Джеспър е влюбен от много дълго време и мечтае да я заведе на кино и да направи една романтична разходка под звездите. Тя е момичето също така с най-красивата

0: деца на света, според Джеспър, в цялата вселена всъщност.
1: А кои са другите герои и част от моите приключения?
0: Клоуи, както вече споменахме, Оливър Оливърсън, който е най-добрият приятел на Джеспър и негов съученик, както и партньор в неговите странни случки и занимания. Неговата сестрата на Джеспър, която е една почти тинейджърка, 12 годишна, с която доста често имат спорове и си правят различни номерца.
1: А защо поредното ми приключение е в сезона на кихането?
0: Сезона на кихането е през пролета. Джеспър има алергия, затова многократно майка му и баща му го предупреждават да си вземе лекарствата, които предотвратяват алергията му и съответно кихането. Но когато излизат на разходка в гората, Джеспър решава да изплюе таблетката и оттам започват низ от случки, в които Джеспър пак отново се забърква.
1: А какво е най-любопитното в тази поредица? Да разкажете малко повече за приключенията ми.
0: Интересното е това, че самите читатели могат да станат част от историята. Автора още в началото споменава, че Джеспър го е помолил да напише книга за него и за неговите приключения, но тази книга иска да бъде само единствено за него, т.е. да не бъде публикувана. И затова автора решава да направи едно специално споразумение за секретност, което всеки читател трябва да подпише, за да продължи да чете книгата.
1: А това важи за всяка една от книгите ли?
0: Да, точно така. Всяка една от книгите трябва да бъде подписана и по този начин един вид читателите стават съучастници в това, което е решил да направи автора.
1: А какво се крие в изключително секретния ми списък?
0: Доста интересни неща, свързани основно, разбира се, с Клоуи, неговата дългогодишна бъдеща приятелка, както вече споменах, да я заведе на кино, което той успява да направи, да я заведе на концерт на една финландска група, за която авторът, който е финландец, му споменава. А другите неща са свързани с любимата му сестра, любимата му в кавички. Например, да я замери с снежна топка или да открадне напитката и гуарана, което прави в една от следващите книжки. Да и намери, например, паролите за компютъра. Или да отиде на риболов, което също прави заедно с неговия най-добър приятел. Да отиде на тропически остров и такива неща.
1: Добре де, аз може да съм куцузлия, ама не съм ли и вдъхновител за децата?
0: Да, абсолютно. Децата наистина не биха скучали с тази книжка. Тя е малко и като предупреждение, че всъщност този, който прочете, може да се вдъхнови за различни пакости, които да прави, но и в същото време да може да бъдат, тези случки могат да бъдат разгледани като нещо забавно.
1: Но пакостите не са на всяка цена нещо лошо, нали така?
0: Да, точно така.

0: познати, много интересни герои представихме днес.
1: Да, герои от прекрасни книжки, които чакат да бъдат прочетени от нашите слушатели, децата.
0: Да, и чухме авторите и редакторите на тези книжки, които ни отговориха на всички въпроси.
1: И да не забравяме децата, които имат отговор по всеки въпрос.
0: Да, така е в нашата рубрика
2: «Четене с разбиране».
1: Очаквайте ни следващата седмица, когато отново ще чуете най-доброто от нашата рубрика.
2: Хубава неделя, скъпи деца!

Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Програма Христо Ботев. Благовестие. Предаването за вярата.
5: Здравейте, както всяка неделя по това време, и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата, Анна Мария Кръстева. Евангелското четиво от днешната неделя е притчата за злите лозари. Тази притча е произнесена от Христос, като отива в Йерусалим, за да отдаде живота си за спасението на човешкия род. Той знае, че ще бъде предаден и разказва тази притча, за да напомни каква участ очаква предателите и тези, които отхвърлят Бога. Контекстът на притчата е взет от 5 глава на книгата на свети пророк Исаия. След като престъпните лозари убиват слугите и дори сина на стопанина на лозето, Христос запита своите слушатели каква би трябвало да е реакцията на господаря. Увлечени от логиката на повествованието, те заключват правилно. Злодейците ще погуби зле и лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете. Тази притча наистина е изобличение на книжниците, фарисеите и другите водачи на богоизбрания народ, които отхвърлят и убиват не само пророците, но и самия Син Божий, което е уточнено и в текста. Разбраха, че за тях говори. В същото време притчата несъмнено е насочена към всеки един от нас. Под лозе може да се разбира целия свят – юдеите, новозаветната църква или човешката душа. На Светата литургия, преди притчата, не случайно се чете отказ от първото послание на светия апостол Павел до Коринтини, в който между другото се казва «Всичко у вас да става с любов». Делата на любовта следва да са истинския стремеж на християнина, като не забравя, че този му стремеж е дар от Бога. Любовта от своя страна не може да не ни подтикне към добри дела. Християните са новия богоизбран народ, който не е призован чрез заповеди и забрани, а по благодат. Както сам Христос твърди в Евангелието на Свети Евангелист Матей, в 25 глава, осъждането при така наречения страшен съд няма да е за юридически престъпления, а за липса на добри дела като първопричина на всяко зло. Притчата за злите лозари категорично подчертава необходимостта от добри дела, без които човек не може да се спаси. За да може обаче един човек наистина да влезе и да остане в църквата и да живее вярата си, той следва да е неясно защо е в храма, как се живее вярата и така ще придобие любовта както към Бога, така и към своя ближен. Това няма да се получи, когато задължаваме някого да влиза в храма и да стои там мирно, без да осъзнава присъствието си на богослужението, защото така повелява Бог, например. Това не може да бъде спасително и полезно нито за децата, нито за възрастните, въпреки че е къде по-лесно. Единствената възможност е да се стремим да разясняваме защо ни е нужен Христос и как може живота ни с Него и живота в църквата да повлияят в житейския път на всеки един от нас. Естествено, за това се изисква

много повече усилия. И всеки от нас трябва да се запита, какво правим като християни, за да въплатим в живота си това, което сме прочели в Евангелието, или ни е по-лесно да декларираме своята вяра без да произведат от нея каквито и да е добри дела. Днес в Благовестие, заедно с ставрофорен иконом Стефан Стефанов от храм Свети Николай Чудотворец в град Русе, ще се спрем както на притчата за злите лозари, така и на началото на църковната година, което по традиция започва на 1 септември. Останете с нас!

0: Днес в Благовестие, заедно с ставропорен економ Стефан Стефанов от храм Свети Николай Чудотворец, град Русе, ще се спрем както на притчата за злите лозари, така и на началото на църковната година, която по традиция започва на 1 септември. Здравейте, отец Стефан.
1: Здравейте.
0: В притчата стопанинът поверява лозето си на лозарите, но те започват да се държат така, сякаш той им принадлежи. Може ли това да се разбира като образ на човека, който забравя, че всичко, което има, му е поверено, а не е притежавано абсолютно?
1: Това е точно така. И ние го наблюдаваме във всяко действие около нас и със самите нас. Ние така постъпваме постоянно със всичко. Все едно, че това, което имаме, то може да е много, може да е съвсем малко. Но то си е наше. И пазим го, грижим се за него. То разбира се, че трябва да се грижим, но отношението, то не е поверено наистина за грижа, но привързването, чувството за собственост вече е съвсем различно. Ние тук много повече внимание отделяме на законите за собствеността, които уреждат собствеността на гражданите, отколкото на Евангелието, на думите на Исус Христос. Разбира се, че собствеността трябва да се опазва, да бъде охранявана от закона, защото иначе в обществото ще настъпи хаос и анархия. Но отново тук обръщам внимание, тънката граница е вътре в душата ни. Границата е в мисленето ни, в отношението ни, в сърцето ни, защото, нали, се казва, там където е съкровището ни, там ще бъде сърцето ни. Ако ние превърнем собствеността, независимо на какво, на най-малката вещ, дори ако я превърнем в наше съкровище, там е нашето сърце, и това вече не е никак добре за нашето сърце.
0: Всъщност, отец Стефан, в тази притча е показана човешката алчност и неблагодарност, въпреки че е казана преди близо 2000 години. Тя е актуална и днес.
1: Та алчност, най-като погледнем, не се е променяла през вековете, през хилядолетията. Тя е някаква константа, като че ли. Разбира се, в различните хора е различно, но като цяло аз не виждам някаква промяна. И после друго, тук не става дума само за алчността, тук става дума за нещо повече. Привързването не е само да притежаваш, алчността е само да притежаваш, а привързването вече е психологическа категория. То се случва вътре в душата ни и там е по-драматичното изживяване, по-драматичните последствия. Когато нещо, към което сме привързани, както тук лозарите, на всяка цена, на цената на убийства. Тук става дума за нещо много, много дълбоко. И тогава вече нещата придобиват наистина драматични размери. Тези лозари от притчата, първо, много добре знаят чия е лозът. Много добре знаят кой е господар. Защото те накрая на притчата сами казват, този е синът, хайде да го убием, за да присвоим наследството. Те го правят съвсем целенасочено, организирано, обмислено и не се спират пред нищо. Не ги спира кръвопролитието. Мислят, че няма да има последствия. Самонадеяно се надяват, че ще им се размине.
0: като
1: става... Тези неща не се разминават, защото, това казвам, стигат много надълбоко. И ако няма възмездие, обществото ще изпадне в хаос. Затова трябва да има закон, трябва да има божество да възмездие, накрая трябва да има всеобщия съд, който ние наричаме страшния съд, и да мислим за това, като застанем там, с какво лице ще застанем, така че тези неща са регулирани, а пък чудовищното с тези лозари е, че те пренебрегват всичко с крайна арогантност и убиват слугите, накрая убиват и сина. Целенасочен, обмислен, организиран.
0: Отец Стефан, като става дума за убийство и зверство, може да се направи аналог и с нещо съвремие. Ние сме свидетели на такива събития.
1: Тези събития, които се случват в нашето ежедневие, те са с по-битов характер, по-битови мащаби. Разбира се, че можем да направим аналогии с тази евангелска притча, макар и не така пряка, защото за всяко едно убийство стои някаква алчност, някаква злоба, някакво бездушие, безсърдечие, някакво прекрасване на някакви граници. Защото в скрижалите на сърцето на всеки един човек е записано не убивай. Това не бива да го забравя. Никой не е извинен за ничие убийство. Който живот да е посегнал. Защото върху скрижалите на сърцето на всеки човек е написана тази Божия заповед. И когато се вършат тези зверства, когато се вършат от млади хора, сега, оправдаваме ги, че са млади, че са неопитни, че лесно се подвеждат. Това е така. Не случайно наказателния кодекс

0: изправя пред съда само пълнолетни деца. Малолетните ги извинява самата им възраст, но когато хем си малолетен, хем си убиец, тогава става една много драматична колизия в закона, в обществото. Значи малолетен си не можеш да отговаряш пред закона, ама да извършиш убийство може. Така че тук обществото като цяло, всички ние имаме дълг да не си мълчим. Най-важно, значи съда ще си свърши своята работа, полицията, другите компетентни органи в държавата. Но всеки един от нас минималното, което може да направи, е това. Да не си мълчи, да не си трае, да не е безразличен, да не е бездушен. За съжаление, много хора покрай това казват, че от политика не се интересуват, а политични, за да не се създават проблеми, главоболия и всичко слагат под знамената на политика. И тези неща също не ги интересуват, не ги коментират. Мълчат, се траят. Ставаме едно общество от бездушни хора и това крие големи опасности.
1: Самия факт, че няколко години наблюдаваме едно лозе, което е нападнато от чужди и ние не реагираме, говоря на изток от нас, показва, че явно т.е. реагират много малка част от хората.
0: Това е същата работа. Аз съм аполитичен, аз не се интересувам от политика. Не говоря за тези, които защитават агресора. Аз говоря за тези неутралните, пасивните и можем да продължим. Те не само са неутрални и пасивни, те са и бездушни, безсърдечни и безчовечни. Да не те интересува кой е агресора, кой е жертвата, да си неутрален между агресора и жертвата, да си безучастен, когато се извършват очевадни зверства. Това също е мина с бомба с заказните, това е също заровена мина. Тя ще избухне, тя вече дава, разбира се, последствията си, но тя тъй голяма опасност за бъдеще, защото едно общество съставено от такива хора бездушни, безсърдечни, неутрални, пасивни, аморфно. Самото общество полека-полека става аморфно, бездушно, безсърдечно. Какво може да очакваме в бъдеще от такова общество? Пасивно, във всяко отношение. Всичко се гради в този свят с активна енергия, с активна позиция. В нашето общество все повече стават хората, които не изразяват позиция, дали се страхуват, дали се опасяват от нещо, дали смятат, че така е по-удобно, не знам. Това поведение е изобличено и в Словото Божие, в книга Откровение. Това са наречените топло-хладни или хладки, нито топли, нито студени, които Господ казва, че ще изхвърли, че ще отхвърли. С още по-драстични думи, аз малко смъкчавам. И за съжаление сме свидетели на такава ситуация.
1: В притчата Стопанина проявява изключително голямо търпение към лозарите, въпреки че те многократно отхвърлят, нараняват изпратените от него слуги. Това е едно разкриване на Божието търпение и милост и някой може да каже, ето, Бог търпи и проявява милост и ние трябва да направим така, когато виждаме, че по някакъв начин има неправда.
0: Разбира се, винаги можем да проявяваме милост. Бог проявява и милост, и любов, но Бог е също така и справедлив. Балансът между любов и справедливост при Бога е винаги в ползата на любовта. Именно затова Бог е дълготърпелив и многомилостив. И ние всички разчитаме на това. Не само големите престъпници, не само те,

0: не получават наказание на момента. Но всички ние за ежедневните си грехове Господ ни прощава, дава ни отсрочка. Така че ние разчитаме на Божията милост всички. Всички се възползваме от нея, но не бива да забравяме, че тя не е безкрайна. Най-накрая в тази притча виждаме, че убийците, злосторниците са наказани. Самите те, той ги пита лозаря, господаря на лозото, какво ще направи на тези лозари, нечестните, алчните, агресивните, убийците. И те казват, че ще ги погуби зле. Животът се приключи зле. Така се случва. Те самите казват каква трябва да бъде присъдата и това се случва. И лозото ще даде на други лозари. Така, тук също е много важен момент. Значи има и други лозари, които не са като тези. Зависници, агресивни, алчни и убийци. Има и други лозари и ние нямаме оправдание, че всички са такива, всички са лоши. Щом казва, ще даде на други лозари, значи има и добри лозари и ние трябва да полагаме старания да бъдем измежду добрите.
1: Това е като случай в нашето общество, когато примерно наближат избори и се казва, всички са хаймани, но след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговори с старофорен економ Стефан Стефанов от храм Свети Николай Чудотворец в град Русе. Говорим както за притчата на за злите лозари, така и по-късно ще се спрем на началото на църковната година, което по традиция започва на 1 септември. Отец Стефан, как трябва да приемам изпращането на любимия син? Защо именно там е кулминацията на притчата? Това е свързано с, може би, момента, в който Господ Исус Христос разказва притчата. Това е няколко дни преди да отдаде живота си за спасението на човечеството.
1: Да, в тази притча героите са сравнително ясни и слугите са пророците, които проповядват. А всеки един пророк е и предтеча, не само Свети Йоан предтеча, а всеки един пророк от Стария Завет, от старозаветните времена е и предтеча, защото всички пророци без изключение говорят.

0: за очаквани емисия. Юдейското общество е живяло с тази идея. Очакване на месия. Това е било ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И пращането на сина в притчата е очевидна аналогия с изплащането на месия. Също така очевидна аналогията какво ще се случи. Тук Христос сам пророчества за собствената си съдба, че ще бъде изведен вън от лозето. Не бива да забравяме, щяхме да пропуснем да кажем това, че тази притча, тя е разказана един път от пророк Исаия, 7 века преди Христа, и Христос се повтаря с много малки извинения. Така че всичко, което се случва на Голгота, е предсказано първо от пророк Исаия, след това Исус Христос, преразказвайки Исаевата притча, притчата за лозарите, т.е. имаме двойно потвърждение, че това, което се случва на Голгота, убийството на Божия пратеник, в случая притчата сина на господаря на лозето, очаквания Месия Исус Христос, едно и също лице, едно и също събитие.
1: Какво символизира плодът, който стопанина очаква от лозето?
0: Плодът символизира това, което Бог ни е поверил. Тоест цялата земя да е обработвана, да прибираме нейните плодове, да се грижим, да напояваме, натуряваме, прекопаваме и така нататък, да дава истински плод, добър плод, вкусен плод, полезен плод. Всичко това, не само земеделски, разбира се, всичко, което прави човека, да го прави със съзнанието, че Господаря е Твореца на земята, ние сме Негови слуги, ние дадена ни е власт да обработваме, да прибираме плодовете, да ги посвещаваме на собственика, на господаря на лозето, на твореца. За нас остава достатъчно и предостатъчно. Тоест, тук имаме пак една тънка граница. Какво означава да принесеш плода? Ние това го имаме в литургията. Пренасаме хляб и вино, плод на нашите ръце, на нашия труд, освещават се в Светата литургия и ги приемаме под формата, вместо образ, както казва Свети Василий Велики, на тяло и кръв Христови, проляти на кръста за наше спасение. Тоест, по този начин се освещава цялото земно естество, цялата вселена. Всичко се освещава с това жертвоприношение, безкръвно жертвоприношение. Тук плодовете са всичко това. Хляба и виното, които пренасяме на литургията, са местообразите на абсолютно всичко, което ражда тая земя и което ние сме призвани с нашите ръце, с нашия труд, с нашата съвест, с нашето трудолюбие да обработваме, да умножаваме, да се възползваме от него, но да не забравяме да го принасяме на господаря на лозето, на твореца на всичко видимо и невидимо.
1: Вие казвате, че лозето символизира всичко, което ни е поверено от Бога, но как трябва да изглежда доброто стопанисване на това, което ни е дадено, защото ние като че ли само искаме да взимаме без дори да даваме не само на Бог, но и на тези, които са около нас.
0: Ние знаем, че Бог няма нужда от нашите плодове. Той иска само нашето сърце. Тоест, ние да принесем сърдечно тези плодове на него. А иначе, консумацията на тези плодове се остава за нас. Същото е било и в Стария Завет, в Йерусалимския храм. Принасят се жертви, колеца, жертвени животни, изгарят се, една част се остава на свещениците от храма, друга

0: част се вземат тези, които принасят жертвата. Нагоре към небесата се издига само един дим от всесъжението. Тоест, Бог не яде от това, което се е жертва на жертвеника. Тоест, Бог оставя всичко на нас. Но искам ние сърдечно да принесем същото. Имаме при литургията. Тези дарове са вместо образи. Малко хляб и малко вино. От всичко, което произвеждаме. Малко хляб и малко вино. Една шефа брашно и една чаша вино. Това. Тоест, ние да съзнаваме, това е целта. Ние да съзнаваме, че не сме господари, а сме наемници, слуги на собственик, на господаря. Да имаме усещането, разбирането, знанието и да не го забравяме никога, че не сме господари. Да не се държим господарски. Господарското поведение е нещо доста грозно. Нещо доста отблъскващо. Както една друга прича, онзи, който му било простена една голяма сума, защото се примолил, и после той започнал да бие, да наказва, да души своя длъжник, който бе дължал много по-малка сума. Тоест, това нереципрочно господарско отношение, както на него е простено огромния дълг, така и той трябва да прости много по-малкия дълг на своя длъжник. Така казваме и в молитвата Отче наш, и прости нам дълговете им, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Тоест, ние сами определяме с думата както, сами определяме мерката. Както и ние прощаваме, колко прощаваме. Ако прощаваме малко, малка ни е надеждата да бъде простена на нас. Ако прощаваме повече, по-голяма става нашата надежда да ни бъде простена. Тази дума както определя.
1: Да. Отец Стефан, човек може да си мисли, че е до Бога, но въпреки това да не дава духовен плод и дори понякога да бъде далеч от Бога, мислейки си, че е Христов.
0: Ние винаги се мислим за по-добри, отколкото сме. Ние винаги сме склонни да се самооправдаваме, да се самопрощаваме. Винаги съм по-строги към другите, по-критични към другите. Не случайно е казана тази притча за сламката в окото на другия и градата в нашето собствено око. Ние виждаме сламката в окото на другия и не забелязваме градата в нашето око. Това се отнася за всички нас. С тази притча Христос ни предупреждава да не бъде така, но човек много трудно се променя. Или трябва някаква гигантска воля, за да се промени нещо в характера на човека, нещо вродено, нещо към което има склонност, някаква слабост, така казваме. Или пък трябва много дълбока вяра, за да помогне Бог с неговите благодатни средства да стане промяната в нас. Ние затова сме в църквата, защото виждаме, че само със собствени сили, със собствена воля не можем да постигнем кой знае какви успехи. Надяваме се в църквата да се помагаме един друг, да бъдем добронамерено критични, не изобличители, не съдници. Както се казва, когато брат ти се греши, направи да забележка на саме, за да пощадиш неговото честолюбие, неговото достоинство. Ако не те послуша, повикай някой приятел, защото пък може да бъркаш, може той да е прав, ти да не си прав. И така нататък. Има много средства, за съжаление ние ползваме много малко от тях. Ние се движим в едни стереотипи и християнството ни е такова едно форматирано в едни много тесни граници, стереотипни, и голямата духовна дълбочина, която ни предлага Евангелието, ние се възползваме, ние сме все по плиткото, не се задълбочаваме, за съжаление.
1: Не, ние много често изкарваме извън контекста много евангелски цитати, за да ни бъде удобно на нас и да защитим своята теза, но някак забравяме, че Евангелието ни учи,

0: как да живеем, а не така книга, от която да се възползваме, за да покажем как сме прави.
1: Така е, Евангелието е житейско ръководство. Евангелието не е книга. Евангелието е дух, блага вест. Ние забравяме първичното значение, думата благата вест, която дава светлина, дава ни простор, дава ни въздух, дава ни цел, дава ни посока, дава ни благодатни сили да следваме тази посока и така нататък. Да, наистина забравяме тези неща и много често четем Новия Завет със старозаветни очи, законнически, книжнически, като старозаветните книжници, букваристично. Забравяме предупреждението на светия апостол Павел, че буквата убива, вижте каква сила дума е употребил, буквата убива, духът е този, който животвори. А ние обръщаме нещата и се вторачваме в буквата, почваме да цитираме, се превръщаме в едни новозаветни старозаветници.
0: Знаете много добре, отец Стефан, че много по-лесно е да кажеш някому какво трябва да прави, отколкото да му разкриеш и да го поведеш към благодата, която дава Господ Исус Христос.
1: Или да кажеш на някому какво трябва да прави, вместо да кажеш на себе си какво трябва да правиш. Така е. Имаме тези слабости. Търсим, както водата, която се спуска надолу, винаги търси най-лесния път, криволичи. Затова нашия път е такъв криволичеш, като планински поточета. Търсим винаги лесното. Изкачването на всяка стърмина ни затруднява. Гледаме да го избягваме. Но такова живеене по инерция,

0: на всяка стърмина ни затруднява, гледаме да го избягваме, но такова живеене по инерция, плодовете са много малко, за съжаление, такъв начин на живот.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с форен економ Стефан Стефанов от храм Св. Николай Чудотворец в град Русе. Говорим за притчата за злите лозари, която е днешно евангелско четиво. Искам да ви насоча и към предстоящия 1 септември, който по традиция е начало на църковната година в православната църква. Това е денят, в който Господ Исус Христос чете част от пророчеството на Исаия. Но защо през годините това се утвърдило като начало на църковната година?
1: Историческото обяснение е доста сложно. Който има по-голям интерес, може да направи справка. Само да кажем, че това датира още от византийско време, пък в те наречената Византия, източната Римска империя, той датира от още по-напред, датиран, възприето е от Древния изток. Различните народи са имали различни летоисчисления. Знаем, еврейската нова година е приблизително същото време. В азиатските страни е съвсем различно. То това е една древна традиция и тъй като църквата е консервативна, тя се е запазила до днес. Повечето хора търсят, приемат го така като даденост просто, но други им се струва малко архаично. Разбира се, ние празнуваме и гражданската нова година 1 януари, по другия стил 14 януари, виждаме колко в самия нашия календар, нашето общество, колко различни варианти имаме по тази тема. Ние използваме църковната нова година за едно ново духовно начало, така както Исус Христос, когато е в Назаретската синагога, на този ден се чете именно това Евангелие, което описва.

0: започва тази случка, и в която Исус Христос казва: ето, сега се сбъдна това писание, че той ще излезе да проповядва благата вест, ще проповядва на слепите проглеждане, на глухите да чуват, на немощните ще укрепи силите, изобщо ще помогне на човека да излезе от бездната на греха, на страданието, на болестите, на изкушенията, на всичко това, което гнети нашия живот, и с Негова помощ, с Божия помощ, да превъзмогваме житейските незгоди, всичко, което наричаме нещастие. Самата дума нещастие, виждате, обратно нещастие. Тоест да градим щастието си с Божията помощ и с Божиите средства, с Божията подкрепа. Това е църковната нова година. Не знам защо, както на 1 януари служим света Василия в литургия, може би хубаво би било и на 1 септември да се служи света Василия в литургия, тъй като в молитвите на Василиевата литургия има един специален текст, който за Златоустовата литургия го няма, а именно: Бог да благослови кръга на новата година. Да имаме това благословение. И така, всяко едно добро начало би трябвало да ни зарежда с радост, с сили. И това е моето пожелание към всички, които слушат това предаване. Започване на началото на църковната нова година, да им даде нови сили, нови надежди, да постигат нови успехи, но да не забравяме всичко, каквото правим, да го правим с Божие благословение, с Божия подкрепа, с упование на Бога, да му даваме смисъл в името на Бога, да не се държим с това, което Бог ни е поверил господарски, да поверяваме плодовете на нашия труд, на нашите ръце, да ги посвещаваме на Бог.
1: Отец Стефан, едно добро пожелание, но хората, които влизат от време на време в храма, както знаем, няма защо да се лъжим, по-голяма част от християните в България са такива, в църковените са твърде малко, и затова трябва да помисли нашата църква, а не да се бие в гърдите с това, че сме православна държава и че едва ли не 80% от българите са вярващи хора, защото влизането в храма и паленето на свещичка не показва вяра, показва в повечето случаи суеверие.
0: Що казва суеверие, за съжаление? То се наблюдава в жестовете. Хората бъркат. Мислят тези ритуални действия, които вършат за проява на вяра, но вярата изисква познаване на Евангелието. Вярата изисква да знаеш кой е Исус Христос и какво е Неговото учение. Това имаме като заповед още когато Исус Христос изпраща своите ученици да кръщават. Казва: идете, научете всички, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И забележете, още един път повтаря: и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Два пъти се казва. Един път се казва да кръщават, два пъти се казва да учите. Научете. Познаването на Евангелието не е някакво знание от рода както да познаваш историята, да познаваш математиката, да познаваш литературата, да познаваш географията. Това е нещо съвсем различно. Това е ръководство как да живееш. Божия път на карта, така да се казва.

0: пример за личния ти живот.
1: Отец Стефан, няма да забравя едни ваши думи, може би повече от 20 години са минали, когато ги казахте, че българинът е християнин на колела. Спомняте ли си ги?
0: Те не са мои думи, аз някъде ги бях прочел, се спомням. Влиза в църквата, когато го кръщават на детската количка, после на луксозната кола, когато се венчава, и после на колелото на катафалката, когато го пяват. И това, християнин на колела, някой го беше казал. За съжаление в много голяма степен е така. Може да дойде някой път за върба и такива неща, но това не ни прави истински християни. После друго, много хора имат кръщелно свидетелство и смятат, че той е билет за рая. Ами той е една хартийка само по себе си. Ти си кръстен, но ти чрез кръщението си станал член на Христовата църква. Това е кръщението. Правим членове на Христовата църква. Е, като член, какво правиш? В какво се изразява твоето членство?
1: Е, в това да отиде няколко пъти в храма.
0: Да падиш свещ.
1: Да. Знаете ли кое е лошото? Няма нищо лошо, ако човек иска да запали свещ за здраве.
0: Няма, разбира се.
1: Но лошото е, че на голяма част от свещенослужителите в Българската православна църква това им е достатъчно. И не смятат, че трябва да има проповед, просвещение. Аз в последно време чувам само колко сме грешни. Освен това, май...
0: Тук е насоката на проповедта е нещо наистина много важно, но не бива да забравяме и друго. Този процес на християнизиране е много бавен и труден процес. В ранните векове той се е извършвал в голяма степен насилствено. Войската е водена да се причастява без да знаят дори какво е причастие голяма част от войниците. Знаем в царска Русия, после същите тези войници, когато болшевиките вземат властта, започват да рушат църквите, да кощунстват, да издевателстват на свещениците, да избиват и така нататък. Същите тези войници, които преди болшевишката революция са водени под строй на причастие. Така че едно време се е правило така, после и друго. Тогава обществото е било християнско. Сега е нещо много по-трудно, процесът е бавен и изисква много духовност, много интелигентност и най-важното, усилията да бъдат общи.
1: Отец Стефан, вие понеже казахте на сила водени на причастие, знаете ли, мисля, че нищо, което е направено на сила, не може да даде добър плод. Смятам, че в нашето съвремие трябва да се обяснява, аз не обичам думата трябва, но следва да се обяснява защо християнинът е в храма, осъзнава ли своето присъствие на богослужението, а не да стои там мирно, защото така Бог повелява.
0: Трябва да разбираме това, което вършим. Нещо, което не го разбираме, аз когато критикизирам, винаги повтарям това. Едно нещо не го ли разбираш, защо се прави, не го прави. Няма смисъл от папагалски действия в църквата, от подражателство, от формализъм, от външно изразяване на нещо. Вътре, в душата, душата е нашето огромно съкровище, душата е не случайно. Христос казва, Царството Божие вътре във вас е. Тоест, наша душа е нещо необятно. Тя е Царството Божие. Някак си очите ни са поставени отпред на лицето и гледат навън. А пък тези очи, духовните очи, които гледат навътре, ние тях ги държим затворени. Те някак си са невидими очи, а всъщност те виждат най-важното. Те виждат какво има вътре в нас. Ама ако ги държим затворени...
1: Е трудно, както се казва, трудно едно ще

0: Води слепци.
1: Да, така е. Процесът е много труден, изисква прецизно, най-напред дефиниране в какво се изразява, т.е. да се постави диагнозата и след това да се започне търпеливо с дългосрочна перспектива. Мъничко по мъничко, стъпчица по стъпчица.
0: Аз много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че след като се постави диагнозата наистина стъпка по стъпка, ще тръгнем по пътя си към Христос, защото няма да стане с магическа пръчка. За жалост някой си въобразява, че с завеждането на предмет религия всичко ще се оправи, но това няма как да се случи.
1: Няма такава магическа пръчка. Нека това да си пожелаем за 1 септември, църковната нова година, да направим, всеки да направи една стъпка на 2 септември, една стъпка на 3 септември. Така, стъпка по стъпка, малко по малко, с съвест, с търпение, с разбиране.
0: Много благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе староформ иконом Стефан Стефанов от храм Св. Николай Чудотворец, град Русе.

0: Нямаш нашата злочеста плът. Съвестта и хилядите черви никога не те гризат. Ти не си изпитвал още жаждата, от която почват все беди. Не грешиш ти никога, не раждаш, пък и сам си нероден. Ти си свят. Не за това ли някога в огнените стари векове от гранит и мраморе човекът ваял своите богове? Алена искра от теб изтръгната, камък, истината в теб прозрях. Вечно и свето е само мъртвото, живото живее в грях.
1: Това бе всичко от нас. Елена Трайкова, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Луиза, с колегите ми от актьорска студия Еленов, ви казваме да излезете от телефоните поне за малко. Защото и вие знаете, че животът е наживо, не в сторито. Защото можем да бъдем смели, истински и себе си. И защото именно това е най-готиното нещо, което можете да направите. А ние започваме. Екипът ни е в състав. Автор София Талдор, редактор Росица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Деница Диамандиева.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Приятели, днес ще ви представим един от най-важните драматурзи и писатели на 20 век. Самюел Бекет. Станал световно известен с пиесите си, които променят изцяло театъра. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е човек, когото познавате от екрана, но днес ще го чуете по съвсем различен начин. Той е млад, той е дързък и когато влезе в роля е просто пленяващ. Представете ли си, Антони Пенев ще бъде в студиото.

Ако ще гледали сериала «Вяра, надежда и любов», знаете много добре кой е. А в подкаста ни ще коментираме дали изкуственият интелект може да постави правилната диагноза, особено когато знае повече от лекарите.

0: Днес ще ви разкажем за Самюел Бекет, драматург и писател, чиито пиеси Краят на играта, О, щастливи дни, Последната лента на Краб променят изцяло театъра и го правят водеща фигура в така наречения театър на абсурда. А най-известното му произведение е пиесата В очакване на Годо.
1: Самюел Баркли Бекет е роден на 13 април 1906 година в Дъблин. Той е втория син в заможно протестантско семейство. Детството му е щастливо, но силно повлияно от религиозната отдаденост на майка му, от която наследява не толкова религиозната вяра, колкото навика да се пита за смисъла на живота. В училище е отличен ученик и мечтае да стане професор по романски езици.
2: Въпреки че преминава през трудни периоди, както духовни, така и финансови, той успява през 1938 да публикува първия си роман «Мърфи» и впечатлява с хумора си и нестандартния си начин за разказване.
1: Малко преди това, през 1936-37 година, Бекет пътува из нацистка Германия, а след това се установява за постоянно в Париж, където общува с много писатели и художници. Преживява драматичен инцидент. Непознат го намушква с нож на улицата в Париж. Докато е в болницата, често го посещава Сюзан Дюменил, която по-късно става негова съпруга.
2: Когато избухва Втората световна война, Бекет предпочел да живее в воюваща Франция, отколкото спокойна Ирландия. Той участва в съпротивата и едва не е арестуван от гестапо.
0: В следващия роман той експериментира с езика. Играе си с думите, звука им и тяхната сила. Тук се появява и образа на бездомника, който става важен за творчеството му. Символ на човек, който е сломен, изгубен и не може да избяга от самия себе си.
1: В театъра на Бекет често има странно съчетание от хумор и тъга. Свят, в който хората трудно създават истински връзки. Често герой се опитва да се освободи от друг човек, с когото споделя нещастието си, но никога не успява. В неговите текстове често нищо не се случва. Героите са в застой, чакане, безмислие, езика е пестелив, повтарящ се, има силно усещане за самота и екзистенциална празнота.
0: Бекет вярва, че човек не може да бъде напълно отделен от другите. Както тялото не може да се отдели от гласа, а мислите от думите. Затова героите му често са самотни, но си измислят двойници, като че ли създават други версии на себе си, за да не бъдат напълно сами.
2: Самюел Бекет е удостоен с Нобелова награда за литература през 1969 година. Умира 20 години по-късно в Париж.
1: Представяме ви избрани цитати на изтъкнатия драматург.
0: Всички сме родени луди, а някои оставаме такива.
2: Ти си на земята, затова няма лек.
1: Няма значение. Опитай отново. Провали се отново. Провали се по-добре.
0: Може би най-добрите ми години са зад мен, когато е имало шанс за щастие. Но аз не бих ги поискал обратно. Не и с огъня, който гори в мен сега.
2: Не съжалявам за нищо. Всичко, за което съжаляваме, е, че съм роден, а умирането е дълга и уморителна работа.
1: Ако не знаеш къде си в момента, значи си мъртъв.
0: Сълзите в света са постоянна величина. За всеки, който започва да плаче някъде, друг спира. Същото се отнася и за смеха. Нека не говорим лошо за нашето поколение. То не е по-нещастно от своите предшественици.
2: Сътворение

0: Развитието на света не се е състояло веднъж завинаги, а се състои всеки ден.
1: Всеки може да се извърне настрани и да не гледа. Но кой знае какво вижда щраусът с заровена глава в пясък?
2: Първо танцувай, после мисли. Това е естествения ред.
0: Моите грешки са моят живот.
1: Не ме докосвай, не ме пипай, не ми говори. Остани с мен.
2: Аз съм така. Или забравям веднага, или никога.
0: Единственият грях е грехът да се родиш.
1: Прекарахме живота си по наше усмотрение, опитвайки се да съберем на едно място, в един и същи миг, лъч светлина и свободна пейка.
2: Сълзите ми се стичат по бузите, без очите ми да мигат. Какво ме кара да ридая така? От време на време, а то няма нищо тъжно тук. Сигурно ми изтича мозъкът.
0: Имам своите недостатъци, но да сменям настроението си не е един от тях.
1: Да намери форма, която да съпътства бъркотията. Това е задачата на Твореца сега.

0: Тинейджерът в мен.
1: Казват, че актьорите живеят много животи, а нашия следващ гост явно е решил да ги изживее всички наведнъж. Антони Пенев в Тинейджерът в мен. Красив, талантлив, познат. Актьор от новото поколение, който спокойно се движи между екрана и сцената. Вече сте го гледали в сериала «Вяра, надежда и любов» като доктор Кацаров, където ни направи впечатление моментално с много истинска игра. Ако сте фенове на театъра, ще го откриете и на сцената на сатиричния театър, където нещата вече са наживо и няма втори дубъл. Той е този нов тип актьори, които не стоят на едно място. Пробват, търсят, рискуват и точно това го прави интересен за гледане. Добре дошъл, Антони.
2: Добре заварили.
3: Добре дошъл.
1: А кога за последно ти беше супер трудно на сцена или пред камера и как излезе от ситуация?
2: В общи линии всеки път си ми е трудно и на сцена, и пред камера. Аз съм такъв човек и актьор, който всеки път се притеснява, като се едно ми е за първи път. И искрено се надявам това нещо да с времето да изчезне, но то така и не изчезва и всеки път се притеснявам и имам чувство, че го правя за първи път.
3: Като те гледаме в сериала «Вяра, надежда, любов», ти ли си това или избягваш да играеш себе си?
2: Не, не съм аз това. Това е много по-усмихнат, много по-ведър, много по-възпитан и добър човек от мен, което играе.
3: Ако трябва да сме честни, актьорството яко ли е през цялото време или има и доста нелицеприятни моменти?
2: Има доста нелицеприятни моменти. Актьорството е свързано с лишения, с така, проблеми в личния ти живот, материални проблеми, проблеми от всяко естество. Той изисква жертви от нас, но в крайна сметка, когато се получи наградата, е безценна.
1: Добре, а притесняваш ли се как изглеждаш на екрана или вече ти е все едно?
2: Изобщо не ми е все едно, не мога да се гледам. Преминавам през много сложен процес. С моята приятелка Боряна доста често имаме спорове по тази тема. Тя ми казва, че всичко е наред, че всичко е супер. Аз това не го вярвам. И в общи линии ми е много трудно да се гледам, но въпреки това мисля, че така с времето малко по малко се научавам, защото понякога е полезно да видиш какво си направил, да си вземеш някакви поуки, какво можеш да направиш по-добре, а не само да така да, емоционално да не можеш да се понасяш.
3: А като се гледаш и кринджваш ли после?
2: Много, кринджвам жестоко.
3: Имало ли е хейт към теб онлайн и как го приемаш?
2: Ми, чак хейт, не мисля, че аз поне не съм попадал. Така, отзивите предимно са позитивни. Сега от тук там си има, нали, че съм скучен, безличен, че не ставам за нищо, че не съм интересен, откъде съм се появил и такива неща, но те са, мисля, че са в реда на нещата, не минават някаква мярка.
1: Имаш ли момент, в който си си казвал, окей, това вече си струва?
2: За професията?
1: Да.
2: Да. Ами, напоследък, слава Богу, последната, може би така, творчески последната една година, все повече такива моменти се появиха в моята кариера, след като аз взех някои така кардинални решения, промених някои неща. Наистина участвах в проекти, в които просто като си там и като се огледаш около себе си, като видиш с кого работиш, като видиш какво правиш и си кажеш, да, ето това заслужаваш си, затова го правя.
3: А ако не беше актьор, какъв щеше да си?
2: Много ми се иска да съм нещо свързано с книги, да се занимавам, да знам, писател. Писател би. Това винаги много ми се струва велико, нали, да отидеш някъде на някакво езеро в Италия, примерно, и да напишеш книга там и да вали дъжд и да... Ето, такова нещо бих бил.
1: Имаш ли издънки като тинейджър и как излезе в ситуация?
2: Ами то аз предимно издънки имам като тинейджър. Как излязох от ситуация?
1: Еми, да.
2: От коя ситуация?
3: Някоя.
1: От някоя издънка.
2: Да знам, с подкрепата на моето семейство, може би, с това, че те така и не се отказаха от мен. Така и късмета на съдбата, която ме е срещала с прекрасни хора, които така малко променяха малко или много курса на моя живот и ме насочваха в някаква правилна посока.
3: А какво би казал на някой от нас, който иска да стане актьор, ама го е страх да започне?
2: Всяко едно наше решение, от което се боим, което ни изкарва извън зоната ни на комфорт. Това е единствения път, по който трябва да вървим, за да постигнем себе си, за да познаем себе си, за да бъдем пълноценни. Ако не правим нещата, от които ни е страх, ако не се изправяме срещу страх,

0: страховете си, рискуваме да живеем безлично и да не изпитаме истински живот.
1: Като стане синът ти кисел тинейджър, какво ще му казваш?
0: Ами, ще му казвам, аз много се надявам, така се опитвам да подложа някакви такива взаимоотношения между нас, в които ние все пак да имаме диалог. Аз съм много емоционален, това ще бъде много трудно да казвам нещо рационално и смислено, защото просто на моменти избухвам и така, и той е емоционален, така че се надявам аз вече, когато стане тинейджър, да съм един олегнал човек и да се науча да разговарям спокойно и нормално и да изслушвам повече.
1: Имаш ли чувството, че младите актьори днес трябва да са повече интересни в социалните мрежи, отколкото добре на сцената?
0: Това неминуемо ни отнася към въпроса за популярността и известността и актьорската професия, които са две коренно различни неща. Нали, актьорската професия е занаят. Тя е много древно изкуство и има мистерия, и има някаква тайна в нея, има много неща, които трудно се усвояват. И тя е много дълбока професия. В крайна сметка много хора казват, че същината си тя е проста, но тази простота се стига сложно. Популярността е нещо, което помага да имаш една по-голяма платформа, да бъдеш видян, да бъдеш чут, да получаваш по-интересни проекти, но всеки един човек в днешно време може да бъде популярен. И хора от различни професии могат да бъдат популярни. И това не винаги означава, че ти си добър в това, което правиш. Има много добри артисти, които не са толкова популярни, колкото други артисти, които пък не са толкова добри като тях. Така че тая закономерност, едното не значи другото в наши дни.
2: Обещай, че ще дойдеш пак в студия Еленов, за да репетираш с нас. Голям кеф ни е. Все пак студия Еленов сме, нали?
0: Да, все пак сме студия Еленов. Обещавам.
2: Беше много яко, честно. Продължавай да бъдеш това, което си на сцената, на екрана и навсякъде. Иначе ние те следим, така че няма оправдание да ни забравиш. Пожелаваме ти да не слизаш от сцената и буквално и в живота. И да продължаваш да ни изненадваш, защото явно го можеш. Благодарим ти, Антони.
0: И аз ви благодаря.

0: пулсът в мен.
1: Приятели, днес да поговорим защо изкуственият интелект не може да ви постави правилната диагноза, дори да знае повече от лекарите. Може да ви се струва странно, но дори най-умните чатботове, като GPT-4, знаят повече медицина от повечето лекари. Те са прочели почти всички учебници, научни статии и клинични протоколи. На тестовете за медицински лиценз те дори изпреварват студентите по медицина. И все пак, ако попитате AI за вашите симптоми, шансът да получите точна и безопасна диагноза е много нисък. Защо? Учени от Оксфордския университет дават на 1300 участници 10 типични медицински случая. Някои използват чат-ботове, а други търсят информация сами. Когато ботът работи самостоятелно, той поставя правилната диагноза в 95% от случаите. Но, когато хората го използват, точността пада до 35%. Почти същото, като тези, които не са използвали изкуствен интелект изобщо.
2: Тоест, ботът знае правилния отговор, но хората не успяват да го извлекат. Защо се получава така?
1: Например, заради непълно описание на симптомите. Хората не знаят кои подробности са важни.
2: Или заради загуба на информация. Бота може да каже правилната диагноза, но потребителя да не я забележи сред потока от текст.
3: Ами, неправилно тълкуване. Хората разбират съветите по свой начин, понякога обратен на истинския.
1: Ето какъв е парадоксът. На изпит, GPT може да отговори правилно на 95% от въпросите. Но в реален разговор с човек точността пада драстично. Причината не е в липсата на знания, а в комуникацията между човека и изкуствения интелект.
2: И ето защо лекарят е по-добър. Лекарят не просто знае диагнозата. Той знае как да я изкопае от пациента. Това включва задаване на уточняващи въпроси, разбиране на тревогите и очакванията на пациента, обясняване на резултатите ясно и съвместно планиране на лечението.
1: Този подход, наречен Калгари-Кембридж модел, е цялата наука и изкуство на медицинската консултация.
3: Но къде изкуственият интелект вече е полезен?
2: Чат-ботовете не са безполезни. Те са супер за подреждане на медицинска информация, обобщаване на истории на заболявания, създаване на клинични досиета, предсказване на заболявания, но не чрез разговор с пациент.
3: Основният извод е, че блестящите резултати на тестове не превръщат AI в лекар. Диагнозата изисква емпатия, адаптивност и способност да се работи с информацията, която пациентът често не знае или не може да обясни.
1: С други думи, изкуственият интелект знае всичко, но не може да изслуша, да задава деликатни въпроси или да носи отговорност за човешкото здраве. Реалният живот е различен. Комуникацията е ключът. Лекарят остава незаменим, защото може да изслуша, да задава въпроси, да разбере тревогите и да носи отговорност.
2: ИИ е като суперумна енциклопедия и асистент, но не може да замени човешкото внимание, емпатия и опит. Затова, когато става дума за здравето ни, лекарят остава нашия най-добър партньор. А ИИ е мощен инструмент, който му помага да работи по-бързо и по-умно.
3: Истинската помощ идва от комбинацията на знания, комуникация и грижа. Точно това, което правят хората.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Ние от студия Еленов и аз, водещата Луиза, бяхме с вас във времето за тинейджери. Това беше днес нашия пълен разбор. Надявам се да сте научили нещо ново, да сте се забавлявали и да си тръгнете с идеи, които да ви държат будни и любопитни. Помнете, независимо колко умни са технологиите или колко информация има навсякъде около нас, най-важното е как ние я използваме и как се грижим за себе си и хората около нас. Следващия път пак ще бъдем с още истории, още факти и още тин енергия. А до тогава бъдете смели, бъдете любопитни и винаги задавайте въпроси. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от

0: млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Избрано от програма Христо Ботев.
4: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
5: Здравейте, аз съм Васил Баля, вие сте с Гласът на времето. Почина една от най-важните фигури съвременната философска мисъл Юрген Хабермас. Казано без преувеличение, немският философ и социолог бе сред най-влиятелните интелектуалци в света, като причините за това бяха не само книгите му, но и неговата неизменна публична рефлексия върху случващото се и в политически, и в широко културен смисъл. Всички световни медии отразиха подобаващо смъртта на Хабермас, което се разбира от само себе си, когато става дума за рядка личност от такъв ранг, с такъв принос. Всеобщото усещане от тази новина обаче сякаш ни подсказа, че в нея има нещо повече от смъртта на един наистина значим философ. Сякаш с физическото отсъствие на този човек от нашия свят се затваря един микропериод от историята на човешката мисъл и на свой ред се отваря ново, неизвестно, тревожно пространство за дебат, за неясната съдба на разума, свободата и демокрацията, колкото и грубовато и условно да са изброени тези иначе трудно определими ценности. Гости в студиото, за да говорим по изброените теми, за тези привидни абстрактности, които всъщност пряко засягат всички нас, са професор Стилян Йотов, преподавател по история на философията в Софийския университет, преводач на Хабермас България, както и Антоанета Колева, философ, преводач и главен редактор на издателска къща Критика и хуманизъм. Останете в студиото сме редакторът на предаването Надежда Московска, музикалният редактор Сибила Лилова. Останете с нас!

0: Вие сте с гласът на времето. Казвам здравейте и добре дошли на нашите гости. Професор Стилиян Йотов. Здравейте, Антонета Колева. Приятно ми е, че сте тук.
1: Здравейте.
0: И професор Стилиян Йотов. Разбира се, много ви благодаря, че се съгласихте да не гостувате. И ако искате, нека се върнем към това, което си позволих да кажа в началото. Наистина ли смъртта на Хабермас е повратна точка в най-новата история на човешката мисъл от просвещението до наши дни? Или това ви се струва леко патетизирано?
1: Може и да се каже, че и двете неща са верни, защото все още аз лично съм под влияние на самият факт. И не съм убеден колко мога да осмисля това, че бях свикнал да чета твърде редовно публикации на Хабермас, книги, които са доста големи. И в този смисъл, чисто човешки, усещам някаква липса. Но това, което споменахте за световната реакция, е изумително.
0: Да.
1: Почти всякакви вестници, ето Антонио Гутиереш има писмено изказване, германският президент веднага, Макрон. И вече стигаме до този сериозен проблем. Дали може би неговата кончина, която съвпада с много тревожен момент в нашето политическо настояще, няма да се окаже симптоматична. Не искам да бъда в ролята на някакъв пророк, но действително има такова потвърждение на вашите предположения. Част от хората, които са били в последната седмица с Хабермас, констатират от една страна, че на тази възраст той е бил вече доста самотен. Нормално е, споменахте 96 години, всички близки в един момент са изчезнали, дори учениците му. Да си надживееш учениците, но децата, когато започваш да си надживяваш, това създава екзистенциален проблем. Някакво здравословно състояние, в което той все по-слабо чува, ще. И наистина неговото усещане, че в света рухват много от постиженията, в които той е допринесъл теоретически с някакво присъствие, да живеем с убеждението, че проекта за просвещение като че ли продължава. А сега изведнъж ние виждаме колко много от достиженията на този идеал се разсипват, особено с войната.
0: Вие като казвате симптоматичното му отсъствие, това ли имате предвид?
1: Ами, той беше замълчал според мене от мига, в който не можеше да участва толкова активно, даде няколко интервюта, но според мене от прищилата се от няколко седмици война наистина го оставила безсмъртен. Аз имах възможността януари месец да се допитам дали да му се обадя, да му напиша и решихме да изчакаме с появата на книгата. Той се радвал на това. Ми е хубаво, че сме заедно с Антонета Колева. Той винаги е харесвал кориците на нейните книги.
0: Да.
1: И дори е казвал, бих искал и други, нали, така да изглеждат книгите ми дори в Германия. И в някаква степен запазих си за в бъдеще време това да го потърся, по някакъв начин дори да се видим евентуално. Сега и да съжалявам и не, общо взето събитията ни изпревариха, но човек с когото, до когото се допитах, каза нещо, което е хубаво да знаем. Един от първите му асистенти, Клаус Офе, политолог, който също си почина, е бил негов абсолютно всекидневен събеседник. Дали през мейл, дали по телефона, дали по някакъв друг начин. И в един момент, когато ти изчезне тази опора, наистина нещата започват да изглеждат тягостни.
0: Да.
1: Така че, да, хубаво. Това е нещо много е важно с какви фигури можем да свързваме от летащи периоди?
0: Антонета
2: Колева? Аз, докато те слушах, нямам този твой опит на личен познат на Хабермас и частна комуникация в продължение на десетилетия. Ти си щастлива, за да го имаш, но за мен Хабермас е не просто един от авторите, които Критика и хуманизъм издава. Впрочем, по реплика към думите за хубавите корици, те са на Ирина Джонкова. Да, как се казва, да окажем респект към един млад художник. За мен Хабермас, честно казано, беше много повече, много ми е трудно да употребявам минало време, един истински европейски публичен интелектуалец, бих казала световен публичен интелектуалец, и в някакъв смисъл с неговата смърт, защото за мен той е един от последните динозаври, които си отиват, които стояха на публичната сцена, готови винаги с, ако трябва да използваме някакъв детски образ, с някакъв светлинен меч да защитават истината, доброто и справедливостта. Този човек си отива и сякаш пада, не знам, надявам се това да е песимистично усещане, предизвикано от събитията, които текат по-настоящем, но сякаш пада някакъв здрач, който не предвещава нищо добро. Още 2011 година, аз не знам дали помните, че преди около две десетилетия, да не бъркам, много интензивно се работеше по идеята за Конституция на Европа в буквалния смисъл, като закон основен, каквато така и не се прие. Самата дума за Конституция, ако се използва нейната действена от глаголна форма конституиране, е много смислена за мен, когато говорим за Хабермас, защото той беше един от радетелите на конституирането на Европа, ако ще и чрез конституция формална, и за бъдещето на континента ни в най-светли смисли, именно като много единно място, в което държавите са обединени подобно на американските щати. Аз лично съм привърженик на тази идея за бъдещето на моя роден континент, и затова за мен Хабермас, освен блестящ публичен интелектуалец, на страна ума му, който свисти като диамантен острие във въздуха, ако човек чете текстовете му, на страна от всичко, за мен той беше и въплъщение на това, на моята лична човешка, и прощавайте за изтърканата в нашата българска среда дума гражданска мечта за една абсолютно обединена Европа, в която няма никакви граници между държавите, и десетилетията, и надявам се и вековете, такът като един процес на щастлива и свободна унификация. Така че в някакъв смисъл на мен също ми е тъжно, защото като единично човешко същество търся някаква опора в големи фигури, които да въплащават онова, в което аз самата вярвам. Хабермас

0: вече една такава. И неговото изчезване някакси лично за мен за сега стои като освобождаване на едно огромно място, което става много ветровито, много студено, много остро, много рисковано и е въпрос, може би, на някакви съвместни усилия да си произведем интелектуални фигури, да генерираме идеи, точно които да започнат питах, да засяват това празно място, което той изведнъж изчезна, сякаш се изви вихрушка и го отнесе. И за мен лично има празнота. Така че да затворя тази огромна скоба, аз съм съгласна с теб. За мен, моето лично усещане на четящ човек, философ по образование и така активен гражданин е усещане за край на една микроепоха.
1: Да. Хабрамас казва, цитирам във ваш превод, професор Йотов, винаги ме е движил проблемът как може да успее едно крехко и все още постоянно разкъсващо се социално съжителство. Край на цитата. Думите, разбира се, са извадени от контекста, но какво означават те според вас? Чухме глагол успее. Успее в какво? В съжителство от какъв тип?
2: Сега това е изречение, което дава сърцевина пък на философския проект на Хабермас.
1: Да.
2: Защото ние имаме в неговия случай много така трудно смилаемо съчетание, не само на публичен интелектуалец, но и човек, който винаги е останал верен на основното си образование, а то е философия. И в сърцевината на неговата философия лежи идея, която споделят и други негови съвременници, че езикът е онова най-универсално средство, с което едновременно познаваме и реалността, правим наука, можем да изразим себе си и с езика обаче можем да изградим социалните си връзки. Неговото обаче схващане за същността, значи виждате в тези три отношения, езика играе ключова роля, но езикът е както средство за манипулация, така и средство за някакво съгласие. Е, простата идея, която той защитава, е, че дори тогава, когато трябва да се лъжем, манипулираме, винаги трябва да предположим някакъв фон на съгласие. Следователно, крехката социална връзка се базира на някакво предполагаемо съгласие. И това е изразено в това изречение.
1: Да.
2: И значи ние трябва върху нещо много рисково, но същевременно неизбежно, да градим всичко останало. Много трудно начинание.
1: Да.
2: Че вие виждате, че нито можеш да кажеш това са антропологическите ни дадености, да кажем, примерно, някои хора биха могли да кажат, инстинкта за самосъхранение е онова, което ни кара да живеем като вълци, или да цитирам, защото това е прочута политическа максима, човек за човека е вълк. Да, обаче, ето Шопенхауер казва като таралежи, на които им е студено, но виждате как хем се нуждаем един от друг, хем обаче будлите ни карат и да сме леко дистанцирани помежду си.
1: Метафора.
2: Много хубава наистина метафора, но нали разбирате, това е потребността да имаш топлината на другия и това е друг тип усещане за социална връзка. Докато при Хабермас идеята е доста рискована, че

0: хора изключителна утопия, за други дори опасност, защото това е претенциозно основание за изграждане на социалност. Значи ние, както имаме в началото поставена основа за базисно съгласие, така трябва да се опитваме и когато изградим институциите и когато се запитаме дали те са легитимни, това означава не те да ни смачкват с могъществото си или с харизмата на някой вожд, а да изглеждат приемливи, т.е. отново да срещат одобрението на всякаква публика. Значи вие виждате, че това миниатюрно изречение реално е наситено с страшно много проблеми и то може и да е спорно, но Хабермас се опитва да го удържи във всичките си равнища на теорията и на тази практика, за която вече стана дума, в качеството му на дори до някъде популярно лице.
1: Да. Многоизмерно отстояние на това, за което си говорим.
0: Да.
1: Антонета Колева, има ли какво да добавя?
2: Аз мисля, че...
0: Тони, Антонета, да, знае, че това е и част от, така да се каже, напрежението в нашите най-близки разговори, защото другият автор, с когото тя се занимава толкова важно, Фуко, е също човек, за когото дълго време властта е пронизваща изобщо човешкото познание, но в един момент и там се появява ролята на езика и на комуникацията, само че основното в тази позиция някакво изключване. Тоест едно особено нетематизиране на определени съдържания. И ето, виждате, това е, нали, повод пък такива двама интелектуалци в едно и също, ако искате, издателство, да изглеждат като потенциални опоненти. Така че, нали, вие виждате, това е ето, отново потвърждение. Това е много крехко, да, основание за социалността.
1: Аз ви предлагам да чуем една песен и да продължим след малко.

Вие сте с гласът на времето, аз съм Васил Валев и си говорим с професор Стилян Йотов и Антуанета Колева за Юрген Хабермас. Сега преди да продължим, бих искал да ви задам един

0: Вие сте гласът на времето, аз съм Васил Валев и си говорим с професор Стилян Йотов и Антоанета Колева за Юрген Хабермас. Сега преди да продължим, бих искал да ви задам един малко по-особен въпрос. Защото ние тук в това студио сега сякаш говорим за материя, която е достъпна за тесни специалисти, а всъщност засяга всички нас. Някои от нашите слушатели биха си казали, как може Хабермас, един от последните защитници на човешкото разбирателство, да пише и говори толкова сложно? Какво бихте им казали? Задавам този откровено дилетантски, наивен въпрос, защото все повече от нашите съвременници, да кажем, предварително отказват да положат дори минимално интелектуално усилие, за да разберат и то каквото и да е.
1: Аз лично имам един любим израз, че акълта влече. За да излезеш от акълта, трябват усилия. По принцип културата е усилия. Културата не като художествено-творческа дейност, а културата като синоним на цивилизация и човешкост. Така че с извинение, което не иска да го влече кълта, ще трябва да полага усилия, разбира се, от различен калибър и от различно естество. Ако загърбим обаче това абстрактно говорене, аз лично като любител на сложните текстове, специално за Хабермас ще кажа, че той има страшно много текстове, които са в масови медии. Аз лично винаги съм чакала, когато стане някакво поредно голямо събитие, от което се разтърсва Германия или Европа или света, аз чакам да видя в коя голяма германска масова медия, защото там все още има истински вестници и техни онлайн версии, ще излезе негов текст, за да мога веднага да си го преведа сама, тъй като, съжаление, немски не говоря. И в тези текстове, които Хабермас пишеше за широката публика, всичко е съвършено разбираемо. Стига, както се казва, на теб да ти се четат изречения с повече от три думи. Така че аз бих защитила в тази посока Хабермас, а в другата посока бих казала, че все пак ние трябва да си даваме сметка, че всеки един голям мислител, така наричам хората, които се занимават с социални и хуманитарни науки, за разлика от учен, както наричам хората, които се занимават с природни и естествени науки, всеки един голям мислител и учен имат своя специфичен научен жаргон. И че ти, за да постигнеш някакви нови върхове в областта, в която си експерт, неизбежно говориш жаргона на тази област. Така че няма защо цялото мислещо гражданство, както се казва, да е чело структурни изменения на публичността на Хабермас или да или теория на комуникативното действие, или да изреди неговите книги, поне при нас последните години. Ето, нещата трябваше да се подобрят, най-новата книга или едно ново структурно изменение на публичността предишната или комуникативният разум. Не е задължително всичко това да се изчете или ако се изчете всичко да се разбере. Достатъчно е да се остане дори при хора с повече любопитство и по-малко специален интерес, а до текстовете, които Хабермас пишеше за масовите медии, пак ще повторя, до неговите публични лекции, дори ако щете до онези текстове, с които аз винаги съм мислила, че той е съветвал и хората, които определят стратегиите на нашия общ дом, Европейския съюз. Така че нема всеки разбира Хегел, или нема всеки разбира Жак Дерида, или нема един читател, любител на литература е разбираем от раз. Кажете ми един автор на тежка. Хайде да избягаме от философите. Да. На един тежка художествена литература.
0: Джеймс Джойс, да.
1: Джойс има. Всеки разбира Одисей. Да, така че аз мисля, че разбира се, че тук има нива, но ако човек има някакъв вътрешен стремеж към смисленото, той винаги намира какво е за него.
0: Да.
2: Сега, това е наистина и факт. Хабермас има една особена сложност, но тя не е херметическа. Има автори, които дори и когато пишат

0: по-кратки изречения, употребява изключително архаични думи, специфични. Сега няма как да не кажа, че това се отнася, примерно, за Хайдегер. При Хайдегер всеки знае, че част от термините някой път не се превеждат, защото ще изчезне дълбокия им смисъл.
1: Да.
0: Хабермас обаче има много сложни конструкции на изреченията. И второ, той разсъждава през много други автори. Сега, това нещо може да изглежда слабост, значи човек ще каже, след като му трябват други автори, той не може да мисли самостоятелно. Обаче, ако се върнем към темата за това, че той вярва в комуникацията, той смята другите автори като свои партньори. Значи той иска да им даде думата. Сега, естествено, че те не са реални партньори. Може да кажете, че той ги по този начин се извършва и някаква манипулация. Но той винаги в тези книги чертае някаква по-широка панорама преди да изложи своите тези. И е ясно, че по такъв начин, когато работиш, когато дойде ред да кажеш, самите изречения вече са натежали с скритото позоваване на онези хора, върху които той стъпва. И това е доста труден начин и написане, наговорене, но вижте, има и нещо, което трябва да може да отразим, свързано и с специфичната немска образователна система. В Германия професорите имат асистент, имат секретарка или секретар, най-често е жена, имат бюджет, който им позволява да имат помощници, и в този смисъл много често се е случвало професори да диктуват. Това, когато имаш толкова помощници, неминуемо ражда доста дълги текстове.
1: Да.
0: Аз трябва да ви кажа, че след пенсионирането си Хабермас вече работеше самостоятелно. Това не означава, че книгите му ставаха по-малки, но така или иначе има едно бреме на разрастването на тези посредничества, помощници, които водят до утежняване на тези текстове. Но сега ще ви споделя нещо, което е до някъде от кухнята. Независимо от факта, че лекциите са му били сложни, че те са били винаги... Значи той никой не е чел, не е изнасял лекция с свободно говорене. Извинявал се, завиждал е, но винаги се е придържал към това да чете лекциите от хартиите, които носи със себе си.
1: Предварително написани,
0: разпечатани надлежно. След двата часа лекция обаче, той имаше правото да проведе дискусия върху лекцията в рамките на един час, където участваха не всички, само хора по желание. И тогава ти виждаш как част от неразбраните изречения бяха осветлявани допълнително. Ще кажете, ма това е също за някаква работна група. Само че той

0: вече в публикуваните книги е вземал бележка с това, евентуално, кое е неясно, дали е могло да се подобри. Така че виждате, в него, да, сложно е това, което излиза. Антуанета Колева вече каза, че сложността е поначало присъща на повечето добри учени, повечето добри философи. И друго е важно също да отбележим, че и в публичното му присъствие можем да си позволим да прокараме разлика между медиен и публичен философ. Аз дълбоко се съмнявам, че може да открием някъде негово радио или телевизионно интервю. В този смисъл цялата му комуникативна страст е минавала обаче през публикация в вестник, в списание, а не на, нали, на живо. Което отново дава една възможност зад думите, както да се получи прецизност, така някой път обаче изреченията не са разказни, чрез гледане в очи, а все пак писани на бял лист. И това го отличава от присъствието на Адорно. Знаете, че Адорно го привлича във Франкфурт, той не е негов ученик пряк, но Адорно е давал с желание радиоинтервюта, радиосказки изнасял. Гадамер има много произнесени лекции, също записани. При Хабермас няма такова нещо. В смисъл, живото слово много трудно може да бъде открито. Причината е също и това, което също е известно. Той имаше невероятно труден начин на комуникация заради вроден дефект на непцето и уста.
1: Проблем с говоренето.
0: Така наречената заешка.
1: Малко уста. Трудно.
0: Сега се тук за говоренето. Публиката само искам да ви кажа, че 92-а година във Франкфурт се срещнаха Джон Ролс и Юрген Хабермас на публична дискусия. Искам да ви кажа, че много трудно можеше да се влезе в аудиторията, където се проведе този дебат. И ефектът беше потресаващ, защото Ролс е пелтек. Дали, това не знам дали има някоя дума по-коректна.
1: Заекващ.
0: Човек, който, представете си, произнесе лекция на немски език, без да знае езика, но се позова на Витгенщайн, един друг класически философ, който твърди, че човек може да следва правилата на един език и без да го владее. Нали? И представете си, темата на лекцията на Ролс е публичната употреба на разума, от което нищо не се разбра, и стана Хабермас да му опонира, от което публиката почти нищо не разбра. Ефектът беше, че в Journal of Philosophy бяха публикувани двата текста, след което бяха обявени дебата на десетилетието.
2: Как се случва това?
0: Ами това се случва, че да, ние имаме блестящи умове, но какво да се прави, антропологически дадености, които някой път, ако искате, дори тук няма да не се правим на психоаналитици, но някой път е възможно затруднението в вербалната комуникация да се компенсира с други средства. И не винаги тази комуникация е после толкова прозрачна. Ролс пише също толкова трудно и прецизно, колкото Хабермас.
1: Може би да кажем на слушателите, че Джон Ролс е един от най-великите теоретици на справедливостта. Автора на един от четирите ключови съвременни теории за справедливостта.
0: Значи, вижте, понеже говорим за епохални промени, в една и съща година, 1971 година, може би трима автори прекъсват една много лоша тенденция, че по моралните въпроси не можем да водим рационален спор. До 71-а година, като че ли разчитаме на това, ако е възможно

0: постигане на рационални съгласия или взимане на рационални съгласия, това може да се направи единствено утилитарна гледна точка, или другото е, да го кажем много грубичко, всеки сам си преценя.
1: Да,
0: значи, нали, виждате, много морали и така нататък. Значи, или ще се надлъгваме и надприказваме, или само ще търсим някаква обща полза. В 71-а година се ражда дискурсната етика на Юрген Хабермас, публикувана е теория на справедливостта на Джон Ролс, и също в Харвард Лоренс Колбърг създава една психологическа теория, близка до модела на Жан Пиаже, за когнитивното развитие, само че за развитие на моралното съзнание, в която теория се предполага, че е възможно да се развиваме в посока на един морал, който има различни степени, различни нива. Ето това са три явления. Вижте колко пак епохално нещо се случва. И от тогава политическата философия, моралната теория не изглежда по начинът, по който е била практикувана в предните десетилетия.
1: Да послушам още малко музика и ще се върна с малко.

0: Вие сте с гласът на времето. Говорим си с професор Стилян Йотов и Антоанета Колева за Хабермас. Аз намерих от едно изказване на Хабермас, разбира се, от вашите книги, където през 1981 година философа и социолог е бил на някакъв философски форум и казва, че гледа на философията като на наместник-интерпретатор. В интервю години по-късно той говори за философията като за артикулация на нашето съберазбиране, която реагира на нови знания и нови житейски ситуации. Та кажем. Каква според вас е същинската роля на философията днес? Как тя се променя през годините или, ако предпочитате, през вековете? Казвам през вековете, защото професор Йотов, доколкото го разбрах, засегна нещо, което е много важно, че Юргенс Хабермас, докато говори и цитира, той сякаш може би иска да контекстуализира мисълта си, за да може да продължи този вековен диалог, така да се каже, който може би е същинския, културен, философски или всякакъв друг диалог, за който говорим в комуникативен смисъл.
1: Чак не очаквах в радио да ми зададат въпрос за философията. Много благодаря. Поласкан съм. Нали, предполагам и Антоанета е също така разчувствана. Защото това е важно. Философията винаги може да бъде някакво особено изтегляне отвъд действителността. И много често пък виждаме, когато се докосна до нея, какви катастрофи преживява и някой дори се участва. Марксизма, национал-социализма са погълнали доста велики мислители и сега чак ни е неудобно някой път да споменаваме имената им, като някой от тях не заслужава, защото са калпазани, но други са били хем добри, хем по някакъв начин като че ли без чувство за това в политическата действителност как трябва да реагираме, към какво да се ориентираме. В този смисъл Хабермас има много специфично разбиране за философията, което разбиране е тя да не бъде прекалено претенциозна. Значи, виждате това, което споменах, че неговата собствена философия се базира на други автори. В този смисъл веднага можем да си представим,

0: че за да има философия, според неговото схващане, трябва да има нещо, което я предшества. Има обаче други схващания, които смятат, че тя е първата наука, тя се храни от самата себе си, от някакви абсолютни абстрактни мисли. Докато Хабермас винаги ще ви каже, ма погледнете, преди да има философия, е имало митология. Значи, трябва да имаш разказ, който след това философите по някакъв начин трансформират в някакво по-наукообразно схващане. Нещо повече. Едно от нещата, които много са ме възхищавали от неговото в неговата позиция е, че Атина не може да роди Йерусалим. В този смисъл, така както имаме една митология, от която се ражда гръцката философия, европейската цивилизация дължи и на друго световъзприятие, което имаме в юдейската религия, да, раждането на монотеизма, което отново е пионерно дело, за да може да имаме след това и християнстваща или християнска философия. Виждате, ето това е само по себе си разбиране, че философията е второ четене, а не първо. И в този смисъл вече изречението наместник и интерпретатор, тя се оказва, че когато се е родила, макар и израсла от нещо, е забравила генезиса си и си е представила в дълго време, векове наред, че е царица на науките. Сега обаче идва време, в което науките започват да я изтласкват и тя е застрашена от изчезване. Или да се превърне в нещо като лоша литература. Виждате,
1: много тумаро, хора си го мислят.
0: Да, значи в епохата на постмодернизма философията е един жанр наред с другите упражнения по бърборене, говорене, риторика и така нататък. Е, идеята, че тя може да е наместник, сега искам да ви кажа тази странна думичка от 81-а година, е онзи израз на компютърни, посветен на компютърният маркер, който мига на екрана преди да напишем буквата в Word. Реално, аз съм използвал думата наместник, но в оригинала това е изключително банален израз за placeholder.
1: Така ли?
0: Да, само че в едно интервю той използва израза, който е наместника на, примерно, папата е наместник или на Павел, или, или може би на Христос, в зависимост от различните версии.
1: Да.
0: И аз съм си позволил наистина да използвам, защото представете си заглавието placeholder, ще да бъде, нали, или другия вариант, в английския вариант е dummy, което е сламен човек. Нали?
1: Да.
0: Но виждате отново един силен метафоричен израз, но това е смисъла. Тя просто отваря една вратичка, но е готова да отстъпи, след което, ако се появи една такава наука. Тоест, смисъл, виждате, философията има скромна, но важна роля. А интерпретатор е свързана с тази идея, че днес, когато са се разруили така наречените ценности сфери, това е тезата на Макс Вебер, и ние сме експерти в отделни области, тя може би усеща тази отговорност да превежда между тези отделни ценностни сфери. Последната книга на Хабермас от 19-та година, когато беше 90 години, е посветена на доста по-новото му разбиране за това, че философията съумява и да съчетае вяра и знание. Сега, това просто трябва да отвори обаче нова среща за много часове.
1: Разбирам, предполагам.
0: И затова нека да се задоволим с изказването от 81-а година.
1: Добре, разбира се.
0: Но то е много симпатично, наистина. И се радвам, че ви е направил впечатление на вас.
2: То е... Аз мисля, че философията като наместник и интерпретатор е култова фраза, както се казва в българските претенциозни интелектуални среди. Тя се дължи точно на твоя превод, понеже не знам дали стана ясно на слушателите, че това е малък текст на Хабермас, който ти си превеждал. Но аз си позволя да кажа, че на страна факта, че няма по-сложен въпрос от този, да попиташ някой, който или се смята за философ, или цял живот се занимава с философии, да го попиташ какво е философия, аз не мога да си представя нещо по-сложно за отговаряне. И съм си мислила винаги, че големите философи всъщност цял живот търсят отговор. Отговорите понякога така им се премържеляват в някакви текстове, обаче като минат десетина години са изместени вече и виждаш как като че ли виждат отговора някъде другаде. И може би това е смисъла. Ако човек намери

0: отговор на този въпрос, той вероятно ще е намерил вече отговорите на всички въпроси и ще престане да се занимава с философия. Говоря за големите философи. В тази последна книга на Хабермас нещата трябваше да се подобрят, която излезе буквално вчера, и в която той всъщност оглежда своя път назад през десетилетията, много искрено, много трогателно, с огромно признание към другите големи философи, с които се е срещал, защото се оказва, че той е имал лични срещи и често приятелства с най-големите философи на последните 70 близо години. Аз мисля, че не на едно и на два места Хабермас прави намеци за това какъв е, не толкова каква е дефиницията на философията, колкото каква роля тя може да изпълнява.
1: Аз точно за това питах, не исках да те прекъсвам.
0: Каква роля тя може да изпълнява?
1: Не за нейната дефинитивност, а за нейната функционалност, което ми се струва доста по-насъщен въпрос, особено днес.
0: За всеки човек, според
2: мен. Да, и виждате, че точно това някакси по-трезво понятие и практикуване на философията вече пък му дава възможността да я вгради и във втората си централна роля на такъв публичен интелектуалец. Значи тя, философията не е само под формата, по която Хабермас я практикува. В тези интервюта евентуалният читател би открил, че най-верният му приятел Карлото Апел, човек, който само няколко дни по-възрастен от него, с когото заедно са създали така наречената дискурсна етика, на практика се връща, малко бих казал, една крачка назад и създава една по-претенциозна философия. Няма нужда да употребяваме думи за нея, но в нея, за Хабермас философията има едно, дека кажем, социално-социологическо измерение, което го задоволява, докато при Апел, така се каже, философия се нуждае от още по-голямо задълбочаване към едни абсолютно неизбежни предпоставки в разума, рационалността. За Хабермас те не са нужни.
1: Да.
2: Но, вижте, това е позиция сериозна и...
1: Една песен и продължаваме.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Вие сте с Гласът на времето. Говорим си за Хабермас. Сега, когато говорим за Хабермас, очевидно, доколкото аз съм разбрал, неизменно става дума за езика, както и вие, двамата мои събеседници, казахте, за свободния диалог, на който се гради социалния прогрес. Но ние съществуваме в етап от историята, когато ставаме все по-непроницаеми за езика като цяло. Фактите твърде лесно губят своето значение и тежест. Авторитарни режими заплашват да се настанят на немалко места по света. Тогава, не звучи ли този диалог малко ретрограден, дори романтически по своите намерения и надежди?
2: Антоанета Колева. Ще си позволя преди да подам топката на Стилиан Йотов, професора по философия, да се върна назад към твоя въпрос за философия, защото на мен ми се струва, че ако трябва да обясня на едно дете, примерно в първи клас, кой е този Чичко Хабермас с странната устна и какво той прави и каква е тая философия и каква е тая, какъв е този комуникативен разум, едва ли детето би могло да произнесе тази фраза, но да речем, аз бих казала, че това е един прекрасен възрастен човек, за който смисъла на философията е, задачата на философията е да ни учи да можем да разговаряме помежду си, като се разбираме. Така че...
1: Парадоксално просто и парадоксално трудно.
2: Абсолютно, да. Това изглежда най-простичкото нещо, хората да разговарят помежду си, като всеки, започвайки разговора, вярва на някакви неща, на които вярва и другия, колкото и да са елементарните. Но това изключително простичко нещо, според мен, е есенцията, да кажем така, разбираемата, дори за дете есенция на Хабермасовата философия, а и може би на смисъла на философията днес, защото според мен, аз съм, разбира се, такъв романтичен радетел на заличаване на границите между дисциплините. Нима е различна есенцията на, да речем, психотерапевтичната практика, повлияна от психоанализата. Тя е същата. Да се учим да разговаряме, независимо дали с себе си или с другия човек, защото в този разговор излиза истината, която помага и на мен, и на другия човек да живеем по-добре и по-отделно и заедно. Малко се отдалечих от
1: напротив, чудесно.
2: От сегашния
1: въпрос. Дума отново за обмен, но въпросът е от какъв тип,
2: да,
1: както
2: да.
1: Винаги.
2: Но за да се върна, да затворя тази скоба и да се върна към твоя въпрос и да хвърля топката за тенис в полето на професор Йотов. Преди два дни един приятел ми каза: добре, аз не съм чел нищо от Хабермас. Обясни ми, ако можеш, с няколко думи неговата философия. И аз му обясних за разговора, който е в основата на всичко, за разума, който, на който се разчита да измисли нещо светло и да ни поведе натам, което може да се измисли от нашия общ разум в комуникация. За идеалната речева ситуация, при която ние

0: пристъпваме един към друг добронамерено с някакви общи предпоставки на разговора ни. И моя изключително интелигентен приятел от съвсем друга сфера, нищо общо с философията, каза: добре, дай да приложим това на практика. Как би могъл да влезеш в разговор по Хабермас с, да речем, автократ като Путин? Какъв разговор е възможен? Какъв разговор е възможен? Къде е разликата между говорене за истината с добронамерени, ясни, логични, аргументативни стратегии и пропагандното лъжене?
1: Не, ми е може би това, което преди 15 минути професор Йотов каза. Липсва предварителния съгласуващ фон, на който да...
0: Нека да го чуем, да. Интересен въпрос.
2: Сега, тъй като спомена разговор и психотерапия, това е до някъде така. Обаче, поне споменах цезурата 71-а година, 68-а, когато Хабермас все още вярва в модела на психотерапевтичния разговор като основание за тогавашната му теория, внезапно открива, че там лекара и пациента са в доста асиметрична позиция. И вие виждате, че неговата идея за комуникация не е просто разговор, е разговор, в който първо се разменят аргументи, второ никой не се изключва, всички по някакъв начин присъстват равноправно. Това още по идеална и неизпълнима задача се превръща, но е хубаво, нали, да знаем, че това е то теорията, не е философия на диалога, на разговора, на приятното време, доста сериозно начинание. В този смисъл имаме комуникация, в която се търси не съгласие, то аргументирано съгласие. И ето как стигаме до сериозният проблем, че неговата най-популярна книга, изключително прочута, Структурни изменения на публичността, това е книгата, която пуснахме 95-та година, и в нея се показва как в хода на европейската цивилизация се ражда идеята за публичността или публичната сфера, както в английски я се употребява. Това означава, че разговорите, които ще се водят, няма да се водят само в къщи, на ум, между приятели, а те ще се водят публично. Ще се водят в една среда, дали ще в кафенета, площади, парламенти, навсякъде. И това е, според Хабермас, измерение в класическата философия, което не сме видели, в литературата, в раждането на новите медии. И виждате как се ражда един много специфичен идеал, към който се стреми тогавашното общество, без обаче да може да го достигне. Следователно, имаме период на раждането на идеята на новата публичност и нейното, така да се каже, до някъде осъкътено реализиране. Но книгата, която изглежда толкова привлекателно в първата си част, книгата от 62-а година, завършва с доста сенчещите констатации какво се случва, когато вече се появяват новите медии в онова време, да, след радио и телевизия, когато се появяват пиарите, а не само рекламистите, и изведнъж книгата започва да изглежда не толкова мрачна, както са диагнозите на Адорно, но доста тревожна. И много съм благодарен на това, че издателство Критика и хуманизъм издаде специфичното продължение на книгата, за което много малко хора в света можеха да си представят, че Хабермас ще има усет да се занимава и с поредната трансформация или структура изменение на публичната, свързано с дигиталната ера. И там нещата стават опасни. Поради факта, че най-сериозната му критика е, че в тези нови форми на комуникация не е ясно кой е автор и кой е публика. Значи, вие виждате, от една страна трябва да сме равнопоставени, но когато човек е автор, винаги и носи отговорност.

0: отговорност за своите изказвания. Троловете каква отговорност носят?
1: Да.
0: Или тези анонимни изказвания, които торпилират чуждото мнение. Значи ние наистина ние живеем в една изключително нова мъглява ситуация, за която стареца Хабермас се опита да реагира по изключително навремен начин, все едно колко ви изглежда адекватен на новите технологии. Но аз мога да ви кажа, че той в тази книга употреби думи като Echo Chamber и като не само там около трол, тъй като аз изпитвам някакъв страх от тези нови медии, дори не знаех как трябва да се преведат, честно ви кажа.
1: Да.
0: И ето стигаме и до последния, нали, изключително сериозен въпрос, а какво да правим в днешната политическа ситуация? Между другото, да, Путин и Тръмп също могат да бъдат сравнени, дали двамата, дали кой говори, дали някой говори, дали изобщо комуникира. Но така или иначе и двамата герои на нашето настояще на практика торпилират международно изграденият ред, в който като че ли...
2: И разговор. Международният разговор с идеални предпоставки.
0: Да, точно така. И кой пръв започна? Естествено, можем да зададем този въпрос. Това са независими процеси, но те виждате в момента като че ли започват да се допълват един друг. И в този смисъл трябва да ви кажа, че наистина Хабермас е известен и с няколкото си статии. Аз не знам колко други философи са писали, са застанали с името и са публикували позиции, свързани с войната в Украина.
1: Да.
0: Малко са. Да, много са спорни и вие ще видите в най-новата книга от вчера, че той полага усилие да обясни, че част от позициите му са свързани с усещането, че се случва нещо тревожно в Германия. Тоест, смисъл, трябва наистина да се четат изказванията му в контекста и на международното право, в контекста и на германското минало и в контекста на собствената му теория. Да, може би това изглежда като примиренчество пред Путин и нека... Аз не искам да оправдавам Хабермас, но опитайте се по някакъв начин да разберете защо той е направил това. Не за да подкрепи президента Штайнмайер. Защото това е другата възможност. За името ли, което не трябва?
2: Не.
0: Да, значи, германският президент, нали, аз не употребява името на... Нали, защото сме най-вече в предизборна кампания.
1: Да.
0: Трябва да внимавам.
2: Аз друго исках да кажа. Аз не мисля, че Хабермас има в какво да бъде упрекван, защото преди да прочетем каквото и да е и да си позволим дълго и сложно изречение, в което той изказва опипом някаква позиция, да го тълкуваме като някаква ясна и неприемлива за нас позиция. Ние трябва да сме наясно, че за него винаги на първо място са правата на човека. Mm-hmm. На първо място са един човек, за когото либералната демокрация и разговора между уважаващи себе си и спазващи, така да упростя, определени изходни принципи събеседници, независимо дали събеседниците са отделни човешки същества или цели държави. Един такъв човек не може да бъде друго, освен защитник на либералната демокрация и международния ред и никога не би могъл дори сенчесто да застане на страната на никой диктатор, напротив. Значи, Хабермас в тази книга с последните му интервюта, която излезе преди една година в Германия, благодарение на професор Йотов, ние имаме от вчера на български, нещата трябваше да се подобрят. Хабермас там на едно място казва, той дори не е нужно да го каже, той се усеща между редовете, колко много страда за това, че класическия Запад, като създател на идеята за човешки права, като нейн поддръжник, като сила, която развива тази идея и утвърждава тези права в продължение на десетилетия, да не кажа векове постепенно, може би отстъпва пред един надиващ се Китай, комуто може би принадлежи бъдещата доминация. За мен лично е затрогващо до сълзи да се четат думите на Хабермас, че той може просто да се надява, че един ден Китай

0: Дай. Дори само защото е наследник на една изключително дълбока, сложна, богата и разнообразна традиция, ще осъзнае какво велико постижение на всички ни, не просто на Запада, част от който сме и ние, са човешките права и ще реши да ги защитава и доразвива. Значи подтекстите на това изказване са страшно много.
1: Да.
0: Както са много и тъгите, които аз чета в друго него изказване от тази, него изказване от тази съща област на мислене, че той е изключително тревожен, че нашия скъп континент, роден дом, пада жертва на крайни популизми, които, казва Хабермас, ние все още не сме разбрали. Ние не разбираме защо те се надигат. Тук е страха му за ситуацията в Германия. Преди да започнем да се борим с това по някакви начини, трябва да се опитаме да го разберем. Сякаш той казва, точно като завещание на възрастен, много възрастен човек и мислител, на един ум, който осъзнава, че силите го напускат и си отива. Моля ви, нека да разберем откъде идва крайния популизъм, който е абсолютно разрушителен за континента ни.
2: Ще си позволя да кажа нещо, което може да изглежда прекалено така някаква хвали пръцковщина, но на 31 май в Frankfurt Allgemeine излезна
0: едно... Миналата година.
2: Не, това е 2003 година. 2003 година излезна едно прочуто писмо, подписано от Хабермас и Дерида, и то беше свързано с нападението на Ирак. Знаете, че 17 февруари бяха най-големите демонстрации в целия свят, но малко по-късно започна, т.е. ние сега, това е май на 19 започна, март, ако не се лъжа, инвазията на Буш младши срещу Ирак. Аз се видях с Хабермас и на раздяла той каза: купете си утре ФАЦ. Не ми каза какво ме чака. Това беше това писмо. Споменавам този факт, за да кажа, че в разговора, който проведохме, той ми разказа за пътуването си 2002 година до Иран, в Техеран,
1: така,
2: където е бил посрещнат от една страна като, той, цитирам, рок-звезда, и се е срещнал с теолози, които са били според него толкова реформаторски настроени, позовавайки се на херменевтиката, на немската философия, и той тогава казва: те създадоха у мене убеждението, че и в тази теология на исляма е възможно да се случи нещо, което е направил Лутер в християнската църква. И неговата тъга тогава беше, че тази война ще радикализира по такъв начин и персийското наследство, че нещата могат да не се случат. Ето така живееше този човек, да, с някакви особени надежди, с това, че е възможно в всякаква култура, не само Китай, но виждате, дори в рамките на държавата на атоласите, точно там, където обаче имаме силна теология,

0: идеология, да се осъществи някаква реформа и всичко това в един момент да заглъхне.
1: Да. Бях си наумил да ви задам още въпроси. За съжаление нямаме това време, но със сигурност много ви благодаря за това участие днес и се надявам да го направите отново, да дойдете в нашето студио. Това беше Гласът на времето. Аз съм Васил Барев. Бъдете здрави!

Неделя е любимото време от седмицата, защото сме заедно в ефира на програма Христо Ботев с най-хубавата народна музика. Аз съм Лина Мачева, работим с звукорежисьора Росен Григоров. Заедно сме до 13.

За начало чухме Малоизборска ръченица в изпълнение на оркестър с солист-акордеониста Стефан Георгиев. Както знаете, през месеците юли и август предаването от Песен в песен ви предлага избрани моменти от отминалия творчески сезон и възможността отново да чуете някои от интересните срещи, които с колежката Марина Маринова осъществихме за вас през изминалите 10 месеца. Разговори с обичани музиканти, композитори, млади таланти и изследователи. Този път избрах това да са добруджанската певица Нетка Симеонова, която в края на миналата година посрещна 55-та си годишнина и отбеляза 30-летия на сцена. В първия част на предаването ще се върнем назад в музикалните спомени за началото на нейния път и, разбира се, ще чуем едни от най-емблематичните й записи. Във втория част на предаването ще ви предложа среща с музикантите

Кирил и Васил Белешкови, които представиха авторските си сборници за кавал и китара. Ще ви предложим и рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч», а до тогава музика Станчо Стоилов, песента му «Момче и дълторание», продължаваща традицията в първата песен в предаването да е хумористична.

0: През ноември 2025 година обичаната добруджанска певица Нетка Симеонова отбеляза 30 години на сцена с празничен концерт, повод да я потърси и да поговорим както за събитието, така и за равносметките по пътя към него. Ето и какво си казахме. 30 години малко ли са или много са за сцената?
1: О, много е трудно да се каже дали са малко или много. В случая ще кажем и малко, и много, тъй като обръщайки се назад, ми се струва, че са доста, а пък като знам, че още много ми се пее, ми се струва, че е твърде рано още да отбелязваме край или каквото и да е като край.
0: Вие всъщност празнувате двойна годишнина, ако може да кажем, 30 години на сцена и 55 житейски години. Спомням си, че на 50-я си юбилей казахте, че се чувствате много заредена и по-жива от всякога. Днес, ако ви задам същия въпрос, отговор какъв ще?
1: Ами абсолютно същия. Аз изпомням, че 40-та си годишнина я преживях много тежко и се чудех от тук нататък как ще продължа. Когато дойдоха обаче 50-те, сякаш пламна някакъв огън в мен. Разработих се. Всъщност от 2019 година много така активно работя и съм записала доста песни, но всъщност записах много отдавна сътворени песни от мен. Дойдоха и нови и продължавам в този дух, така че бих казала, че има някаква инерция освен енергия. Смятам да продължавам така.
0: А сезоните, които преминават през тези периоди, сега в какъв сезон от живота си сте?
1: А, все още е лято. Надявам се да не дойде есента скоро. Лято и то горещо лято. Предстоят ни още записи. Творим. На този етап работя с доста дечица. Те ме зареждат по много специален начин. Радвам се, че мога да им предам това, което аз съм научила, зная и мога. Това е важна част от моето ежедневие и бих казала, че е едно абсолютно зареждане.
0: Прекрасно. Веднага се сещам за Рая Петева, една от най-изявените ви ученички в Силистра. Момиче, което на всички конкурси, фестивали впечатлява с присъствие, с артистичност, с талант и с наградите, които винаги получава.
1: Да, така е. С нея скоро ще имаме и с нея годишнина. Другия месец се навършват 2 години от нашата съвместна работа. Когато дойде при мен, тя беше една затворена, кротка, тиха, не можех да отворя гласчето. Бързахме да учим песни, нагаждахме се според ситуацията. Докато края на годината започнах да казвам, че трябва да започнем да се учиме да интонираме. Не може само да учим песни, трябва да тръгнем по правилата. Тя е много артистична.
0: И ще ви партнира на вашия концерт.
1: Точно така. Всички деца ще участват в моя концерт. Концерта съм го така разделила на 3 части, като изпълнител, учител и вдъхновител, тъй като през 1995 година записах първи

0: си албум тогава. Осъществих първите си записи с оркестър Бисери от град Добрич. Имаше много голям успех. Всъщност тогава за първи път прозвучаха песните Димитър Стадо пасеше, Ленко Моме хубава, Жени на Валя и невесто, Разболяла се и Калина, Петко на мама думаше. Много са песните, които просто се запяха от публиката и те всъщност започнаха да се предават от поколение на поколение. 30 години още и още се пеят, поне при нас в Добружа не минават муабетите без тези песни. А пък и ги чувам от дечицата, като ходя по фестивали. И това е най-сладката работа всъщност. Най-хубавия момент, че се пеят от малки и големи и до ден днешен. Това всъщност и ме вдъхновява и ме кара да продължавам да го правя. Така че и децата ще вземат участие. Поканила съм си много гости, вокални групи. Една колежка, която е поп-изпълнителка, тук трябва да кажа, че аз съм незряща, тя също е незряща. Mm-hmm. По организирането на концерта ми помагат районната съюзна организация. Благодаря на госпожа Петранка Стоянова и Иван Стоянов, които са неотлъчно така до мен. Поканила съм колеги, с които сме работили през годините. Много съм доволна от факта, че всички приеха така при сърце, с усмивка и с голямо желание да осъществим този концерт.
1: Е, сигурна съм, че е така, защото за хубавата музика винаги се намират съмишленици и за добрите колеги. Аз предлагам в тези минути да останем с едни от първите записи, които споменахте в първия ви албум от 1995 година. Жени на Вале невесто, Еленко Моме хубава и Димитър Стадо пасеше.

0: Това автентични или ваши авторски песни са всъщност?
1: Жанина Валя и Невесто и Димитър Стадо Пасеши са автентични. Еленко Моме е авторска.

0: Но тук трябва да кажа, че всяка песен съм я пресъздала по своя собствен начин. Знаете, когато събираме песни от възрастни хора, понякога нещо ни достига, словореда ни допада. Mm-hmm. Аз съм ги пригодила като Димитър Стадо Пасеше е песен, която е произведение на моя мъж.
1: Тя който също е музикант.
0: Песен, точно така, Иван Кулев акордиони, знаят го в нашия край. Той е човек на импровизацията. И когато започнах да подготвям песните за албума, поделяйки ги с него, той взе акордиона и каза, айде сега, тук ще миниш от тук, така ще сложиш извивчица, а обърни тази песен от двойка на ръченица, дай да видиме това пайдушко хоро как ще прозвучи. И всъщност така се родиха и много мелодии, които минаха първо през неговата мисъл, сложихме текста и се получиха прекрасни песни. И така продължаваме и да работиме. Вкъщи винаги звучи музика. Много често, докато аз шетам, той свири, чуе нещо, отида при него и кажа, това го искам за мелодия на песен. И така се случват нещата. Винаги се стараеме песента да бъде приета от публиката. А всяка песен разказва някаква случка, събитие, отразява нечий живот, бих казала. И за да се чуе от слушателите, за да се заслушат, ние трябва да я поднесем по подходящ начин. Така се стараеме и за сега мисля, че успяваме.
1: Героите във вашите авторски песни действителни ли са всъщност?
0: Действителни са, да. Много пъти са ми задавали въпроса как пишете песни. Не мога да отговоря, не мога да дам точен отговор на въпроса. Винаги има някаква провокация. Това може да е случка, може да е израз, може да е определена дума. Просто винаги има някаква провокация. Бих казала, че съм писала песен за няколко часа, други песни са отлежавали с години и са чакали една дума да си дойде на място, за да се получи хубав текст. Различно е. Когато има инерция, нещата се случват бързичко.
1: Едно обаче обединява всичките ви песни, че не може да ги разпознае човек като авторски. Те си звучат много автентично, много традиционно.
0: Знаете ли, в ранната си детска възраст, когато аз се явявах по различни конкурси и сцени, тогава имаше едни правила. За да участвам в четвъртия национален събор на

0: възраст, когато аз се явявах по различни конкурси и сцени, тогава имаше едни правила. За да участвам в четвъртия национален събор на Копривщица, условието беше да издиря песни, които не се изпълняват по радиото, не са записвани. Аз бях в трети клас с каситофона, при моята баба отидох първо, после при бабите на моите приятелки. И то е много интересно, защото ти когато отидеш там, те пък започват да разказват. Едно време като женихме, едно време на хорото, едно време на седянка, и разказваха, те са живите свидетели на, и на жътвата, и на седянката. И всъщност аз съм запомнила доста от техните разкази. И техния език още звучи в главата ми, и точно по този начин нареждам песните. И сега тук ми идва на ум да ви разкажа, че септември месец имахме среща с приятелките от детските години, с които сме се разпаляли по цял свят и цяла България. И успяхме доста да се срещнем. И разговаряйки с тях за живота, в един момент аз им казвам, за такъв случай аз имам песен такава, и започвам да им разказвам. И те казват, че хубаво си го казвала, ама ние сега го приказвахме, само че с други думи.
1: За коя песен става въпрос? Нека ли тя да прозвучи в ефира сега?
0: Тя е една от последните ми песни, Деня Лемон.

0: С добруджанската певица Нетка Симеонова продължаваме да разговаряме и песента, която отзвуча, възпява любовта. Това ли е тематиката, която най-силно ви вълнува?
1: Напоследък съм избрала да пея повече за любовта. Слушах си скоро така един от първите записи. Там съм изпяла много песни за тъгата, за мъката, за болката. Всъщност в ранната си детска възраст, точно за тези години, в които ви говоря, че съм била трети клас с касетофона, страшно се впечатлявах от тежките песни, от митичните песни. Там, където се разказваше за самодиви, за змеюве, това страшно много ме впечатляваше. Всъщност, когато записах 10 песни в радио, първите 10 песни в правилото. Когато приключи всичко,

0: аз разбрах, че 3 от 10 песни отново са пей за самодиви. Без да съм го търсила това, но явно това ме е впечатлявало най-много тогава. Докато сега ми се иска да пея повече за любов, за хубост, за милост.
1: На какво отдавате тази промяна?
0: Моят живот не е толкова лек, но пък всъщност не мисля, че е скучен и тъжен. И смятам, че човек не трябва да се отдава на тъгата. Трябва със усмивка да приема и хубавите и лошите неща, защото живота е шарена черга. Има ги и светлите тонове, и тъмните тонове. Искам и със усмивка да приемам всичко. Не обичам да се самосъжалявам, не обичам да ме съжаляват. Всъщност аз искам да преодолявам нещата по начин, по който мога. Знаем, че не всичко е възможно на този свят. Така че, като не можем както искаме, ще искаме както можем. И трябва да крачим смело напред с усмивка.
1: Сега крачим смело напред с изпълненията ви. Нека да чуем част от звукозаписите, които намираме във фонда на Българското национално радио с аранжименти на Георги Андреев. Тъче Марийка и плаче и мама на Тодор Думаше. Две прекрасни песни, които и до днес нашите слушатели предпочитат да чуят във ваше изпълнение.
0: Тези песни са автентични. Тъче Марийка и плаче е песен, с която участвах 81-а година в Копривщица на 4-тия национален събор. Това е песен, която научих от баба ми. Първата песен, която грабна вниманието ми тогава. Но аз в детските си години я изпълнявах на хоро. Моя мъж реши, че звучи по-добре в Пайдушко. Така я предложихме на Георги Андреев и той направи една прекрасна обработка. А Мама на Тодор Думаше е една песен, която издирих в началото на 90-те години от село Калипетрово. Баба Иванка се казваше жената. Тя тогава беше към 80-те години и я пееше нито на данец, нито на хоро. Много така ме привлече текста. Погледнах съпруга ми тогава, още не бяхме семейство. Той каза ми, не, няма проблем, ти ще оправиш текста, аз мелодията и ще се получат нещата. Така и стана. Аз подредих текста, той бутна мелодията и за радост почти всички мои песни се харесват. Аз нямам много записи, но то не е нужно човек да има чак толкова много, за да бъде харесван.

0: Песен, песен. Музика за вас.
1: С добруджанската певица Нетка Симеонова продължаваме да разговаряме. Поводът е да поговорим и за пътя до тук. Сега няма как тематично да не се върнем в годините назад и да ви попитам кой запали вашия фолклорен пламък. Преди малко казахте, че баба ви е пела много хубаво и сте записали част от нейния репертуар за нашия фонд. Тя ли е човека, който може да кажем, че ви е вдъхновила в началото?
2: В началото ще кажа, че по-скоро ме е вдъхновил моя Войчо Иван, който е акордеонист. И имаше съдбарски оркестър. Винаги ме е вълнувала народната музика, тъй като и вкъщи винаги се слушаше народна музика. Родителите ми не са изпълнители, но пък много обичат народната музика. В рода ни има доста изпълнители. Но от малка, още в детската градина, в училище, с детските песни, те на сцената, по различни концерти, майка ми ме обличаше с национална носия, се казваше тогава. И винаги съм пела песни. Но всъщност, когато реших, че мога да пея народни песни, аз казах на Войчо ми, аз мога да пея. И първата песен, която от

0: Не го съм чувала. Стоян Стоянка за Люби. Изпях му два куплета и той беше впечатлен и каза ми, ще стане певица от теб. И ми написа две песни. Стоян Стоянка за Люби довърши и га беше Иванчо Маничък. Това са първите две песни, които започнах да пея и с тях излязох за първи път на сцена. Беше много интересно, защото аз излизам с един акордеон. Закичването в моето тело беше много интересно. С забрадка, така като венче, се режеше една зелена тревичка, която се отглеждаше в саксии и отстрани се закичваха други цветя. И излизам да пея, мъничка, едва стигам до клавишите на акордеона и публиката започва да ръкопляска. Почнаха да викат бис. Аз през това време не зная какво означава бис и си тръгвам от сцената. Обаче той забелязва, че не съм за него и ме догони и каза, ай, дела още една песен. И третата песен беше Радоле Радкеле. Нея също зная от него, но по-късно разбрах, че това е песен от репертуара на Недялка Керамба.
1: И така, песен.
0: Точно така. Да. И когато отидох при баба, много от песните, повече от песните ми са така от нея. Но ние с нея, освен че пеехме, разсъждавахме. Аз като човек на друго време, спорих така с нея, как момците ще носят пръстен. Пръстените са за невестите. Тя в един момент искаше да се съгласи с мен, но продължаваше да разсъждава и казва, не, не, виж сега, едно време, като отвориха съндъците, в съндъците, еди какво се е, що, ето, нали, откъде е така. Точно в заключението ми какво е? Радостта е при младите, но мъдростта е при старите. Така че винаги можем да научим нещо от тях, никога не са ни излишни разговорите. През цялото време искам да кажа, че съм имала подкрепата на моето семейство и бих искала да кажа едно огромно благодаря и на майка ми, и на брат ми, които и до ден днешен ми помагат. На баща ми бих искала да кажа царство му небесно. Той беше широка душа, качваше ме в колата, с двукасетъчния касетофон, отивахме при дядо Любомир, при баба Иванка, да търсиме песни. Има неща, които бих могла много дълго да разказвам.

0: Вие в предварителния разговор споделихте с мен някои от разсъжденията си и спомените, че като малка вече, като сте се запалили по народното пеене, не сте могла да заспите, ако не чуете любимите си изпълнители на записи, на по касетки или по радиото.
1: О, това е друга тема. Моите любими изпълнители, Динка Добрева, на Тодор Кожухаров, на Динка Русева, Красимир Станев, Калинка Вълчева, много са, по-късно Радостина Кънева, Жечка Сланинкова. Значи, аз съм стояла под радиоточката в училище, за да чакам техните изпълнения. Толкова много ме владееха в 7, 8, 9 клас вече, да, в моето тинейджерство. Сутрин рано имаше народна музика, да, на родителите ми и изобщо ни им беше трудно да ме събуждат за училище. Просто като пуснат радиото ти, като чуеш една хубава песен, едно прекрасно изпълнение, как да заспиш, това сърце и започва да тупка в някакъв необикновен ритъм.
0: Впечатление ми прави, че все повечето имена, които изброихте, са тракийски изпълнители. Вие сте си представител на Джобруджа.
1: Вярно е, но всъщност тогава пък може би е стартирала тяхната кариера. И тогава толкова много се излъчваха. Всъщност ние нямахме това удоволствие да натиснем една иконка и да започне любимата ни песен.
0: Да, да.
1: И тук бих искала да кажа, че ние се повлияваме от тези, от които се учим. Ама няма как да не го слушаш този, който харесваш. Как да стане? Няма как да стане. Всъщност, по-насам във времето, започнах да слушам вече по-големите изпълнители, като Верка Сидерова, Димитрина Кунева. С Димитрина Кунева съм имала така лични срещи. Ето тук искам да кажа, че ролята на концертна дирекция в моя живот е много голяма. Няма да забравя как във втори клас подарявах кукичета на Петко Дачев за 8 март, когато идваха по концерти по нашия край. От тогава просто ме вълнуват къде щях да видя аз на живо изпълненията на Стайка Гьокова, на Недялка Киранова, Груйчо Дочев, Верка Сидерова. Сега се сещам, че когато бях ученичка, пак концертна дирекция е виновна. Оркестъра на Иван Кирев често гостуваше по нашия край. Тогава кмета на село Поляна, моето родно село, Стоян Радев, на който искам да кажа благодаря за поканите и подкрепата през годините. Той ме представи и Иван Кирев каза: хайде сега ми изпей една бавна песен. После изпей ми сега една наръченица. Почнах така да пея и той каза: виж какво, ще ти оставя телефонния си номер и когато завършиш ми се обади. Но за голямо съжаление дойдоха промените, концертна дирекция отпадна от съществуването.
0: Да. Но пък вие намерихте своя път и с оркестър Бисел, и с оркестър Едълова, и с оркестъра за народна музика. След това така самопродуциращия период във вашия живот, който продължава и до днес. Поделихте по-рано, че вашия живот не е лесен и това е съвсем нормално, както за всеки човек сред нас. Имало ли правилни грешки до тук?
1: Ами, сигурно знам и човек греши. Няма безгрешни, аз също не съм безгрешна. Има грешки. Имаше един период на затишие, в който нищо не правих. Истината е, че съм изпитвала така срам от себе си, защото моят съпруг един ден ме просто дойде и ми извика: ела да ти прочете нещо. И един човек беше написал в интернет под моя песен: това е любимата ми певица, но за съжаление вече нищо не записва. И това беше един така много голям срам за мен, защото аз съм изпяла много сватби. Изпяла съм много муабети. Но в един момент наистина бях така
0: разочарована
1: някъде. Не мога да кажа, но всъщност пък срещата ми с Йордан Данев, тук трябва да кажа, че като че ли беше един абсолютен заряд. Един колега, Валентин Вълчев, с който имаме
0: дуети,
1: предложи да запишеме дуетите. След като се видяхме и се запознахме с Йордан Данев в неговото студио, ами там звучи една музика и аз толкова спонтанно казвам: абе, защо свирите толкова хубаво? И аз бях толкова вече пренавита и му казвам: виж какво, мисля да говорим за албум. Той се усмихна и каза: би, нямаш проблеми, ако решиш, ще го направим. Просто веднага му изпратих песните, той реагира. Един ден телефона ми звънна, беше той Йордан Данев и каза: обаждам ти се да ти кажа, че съм ти направил 4 песни. Това беше такова зареждане.
0: Прекрасният акордионист и аранжор Йордан Данев, който всъщност е аранжор на втория ви албум, който си подарихте за 50-та годишнина преди 5 години.
1: Точно така. С него, освен да, после продължихме да записваме, всъщност в него в аранжимент имам най-много записи. Аз за това казвам, че съм след 50-те си години станах много активна. С него сме записали вече около 20 песни, може и да са малко повечко. Продължаваме работа с него. Ако той не беше се отзовал така на моята покана, на моите предложения, не знам дали щях да продължа, защото искам да кажа, че аз не съм много смела. Рядко първата крачка е моя. Винаги чакам някой да ме покани, някой да ме забележи.

0: тази смелост, но пък обичам публиката, обичам да пея за нея, тя е моят критерий, тя е моят стимул.
1: Ами, прекрасно е, че съдбата е на ваша страна, ако трябва така да кажем, за да ви побутва лекичко.
0: Ами така е, да.
1: Ако трябва с една дума да ги опишете, 30 години...
0: Това е пътят на песента. 30 години от сърце и душа. Надявам се да имам поне още 30, макар че е малко така. Неосъществимо е. Но да

0: Желая още много срещи с млади изпълнители. Аз имам и дуети с млади изпълнители. Обичам да правя. Пропуснах да кажа, че водеща на концерта ще бъде народната певица Силвия Димитрова, която също е доброжанка. Не е случайно и не е направо съм си избрала да бъде водеща на концерта. Така силно съм се впечатлила, когато съм я видяла на екран. Тя често изпълняваше песни от моя репертуар, което ме ласкае.
1: Още един последовател. Все повече такива да откривате, на все повече млади и таланти да подавате ръка и да предавате опит, винаги да сте така вдъхновени и този пламък, който сега така се е разпарил и през следващите 10 години да е с същата топлина и сила. Ясно е слънце огряло, да така да огрява пътя ви и занапред. Една от най-обичаните песни и най-изпълняваните от вашия репертуар предлагаме на слушателите за финал, както и Бяла Станка Доброджанка.
0: Точно така, Бяла Станка Доброжанка се превърна в един хит. Изпълнява се от всеки втори колектив, от всеки втори индивидуален изпълнител по различните конкурси. Така че това е радост, това е щастие за мен.
1: Много благодаря на доброджанската изпълнителка Нетка Симеонова за интересните истории и така музика, която сподели в този час на предаването с нас. Оставаме с красивия глас и още веднъж желая успех и здраве.
0: Благодаря, успех и здраве и за всички слушатели и за вас.
1: Лятното издание на От песен в песен с избрани срещи продължава веднага след новини.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. ГЕРБ провежда конгрес, на който се очакват промени в ръководството на партията. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Този час започва конгресът на партия ГЕРБ. Политическият форум се събира, за да гласува промени в ръководния орган на партията. Лидерът Бойко Борисов ще очертая приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. От форума включваме пряко репортера Виолета Шикова. Добър ден!
1: Добър ден! Националното събрание на ГЕРБ събра в зала 3 на НДК над 700 делегати, членове, депутати, областни координатори, активисти на партията от цялата страна. Точно в този момент в залата влиза лидерът Бойко Борисов. В залата е друга знакова фигура на ГЕРБ Делян Добрев, който през юни се оттегли като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС и напусна Народното събрание. Конгресът на ГЕРБ се свиква, за да бъдат гласувани промени в ръководния орган на партията, изпълнителната комисия. Очаква се от ръководството да бъде изключен кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който през април обяви, че се оттегля от ръководството на партията. Не е ясно дали такава ще е и процедурата за Делян Добрев. Вчера Борисов даде да се разбере, че в партията ще има обновяване. Очаква се пред делегатите Борисов да очертае водещите приоритети на партията за новия политически сезон и макар да обяви, че дава 10 дни на Продължаваме промяната Демократична България за обединение около обща дясна кандидатура за кандидат за президент, е възможно още днес стане ясно дали ГЕРБ ще издигнат свой кандидат на предстоящия президентски вот и ако не, дали имат намерение да подкрепят някои от кандидатите. Отговорите на тези въпроси очакваме в следващите часове. За новините от конгреса на ГЕРБ, Виолета Ашикова.
0: Държавни експерти от горите и Националния парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата на тежките машини е насочена най-вече към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката, съобщи Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според данните от агенцията най-голямо е

0: Повишението при водомерния пост в Оряхово са 6 см. Данните на агенцията показват, че водните стоежи остават ниски, като при Русе отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота 0. При Силистра минус 116, при Оряхово минус 98, при Свищов минус 67, при Ново село минус 57, а при Никопол и Лом минус 14. Спад в цените на храните на едро по борсите и страната за седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С подробностите слушаме редактора Зорница Близнашка.
1: При зеленчуците за седмица най-значително са поскъпнали тиквичките, следвани от картофите. На по-висока цена са се продавали зелените чушки, докато червените чушки са поевтинели. Най-голям спад в цените има при зелето, следвано от зелената салата и морковите. Поевтино на едро са се търгували и зрелият кромит лук, доматите и краставиците. При плодовете най-съществено се е понижила цената на ябълките, а след тях на прасковите и на лимоните, докато на кайсиите тя се е запазила от миналата седмица. Кравето сирене е поскъпнало, а кашкавалът тип витуша поевтинял. Паднала е и цената на прясното мляко, докато на киселото мляко е скочила. Спад на едро е отчетен при кравето масло, ориза, захарта, олиото и брашното тип 500, а скок по борсите има при замразеното пилешко месо, яйцата, зрелият фасул и лещата. За новините Зорница Близнашка.
0: От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества, в очакване на намаленията, които влизат в сила от утре. Хранителните магазини не работят, днес се подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето от търговците вече рекламират до 30% намаление. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. 6 търговски вериги съобщават за намаление на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. От Гърция Катя Пеева.
0: Мнозинството от гражданите на Исландия са гласували с не на въпроса дали страната им да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз, предаде Reuters. При обработени почти всички гласове противниците на еврочленството са 52,5%, а тези, които го подкрепят, са 47,5%. Една от основните точки на напрежение е въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол. Това се случва, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
3: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъникамък се оказа разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. За новините Савина Спасова.
0: Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия. Това обяви Министерството на отбраната в Москва. В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област. Тази сутрин е атакуван град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област. За Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 38 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани.

0: много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове. Пети ден продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на заплахата от нови наводнения. По последни данни, броят на изчезналите хора е над 3000, а 750 са загиналите. 320 чуждестранни граждани остават в неизвестност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Хотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
0: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания е това в катедралата в столицата Осло, където ще присъства кралското семейство и премиерът Юнас Гар Стьоре. Новият крал Хокон VIII, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването на престола.
2: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
0: Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия с нощи. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Репортаж на Марта Младенова.
3: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която

0: на 78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
1: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
2: А защо не липсва доброто?
1: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко, то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
0: Литургията бе възглавена от патриарх Танаил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват на Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрем Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19.45. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а Купс Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от седмия кръг. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко ЦСКА Черно море. В късния матч с нощи от втория кръг на футболното първенство в Англия Тотнам загуби от Нюкасъл с 0 на 2. А днес Челси обяви привличането на вратаря Емилиано Мартинес от Астън Вила. Световният шампион от 2022 година с Аржентина подписа 3-годишен договор, като лондонският клуб ще плати почти 9 милиона евро за 33-годишния Мартинес. Резултати от Европа. Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедад Еспаньол 2 на 1, Севилия Атлетико Мадрид 1 на 3. В Италия трети кръг, Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3, Ювентус Парма 2 на 0. Втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2 на 1, Брест Улуза 2 на 2, Лион Люавър 1 на 1, Лориан Троа 1 на 2 и Оксер Анже 1 на 3. Тенис турнирът от веригата Чаленджер в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро започна с две загуби на българи. В първия кръг на квалификациите Виктор Киров отстъпи срещу Игнасио Париска от Венецуела с 2 на 6 и 2 на 6, а Радослав Шандаров загуби от италянеца Джорджо Табако с 2 на 6 и 1 на 5. В пресявките има още 4 наши тенисисти. В основната схема ще играят Пьотър Нестеров според ранглистата си, а с Уайлд Карт влизат Александър Василев и Янаки Милев и Джордж Лазаров. Роджер Федерер официално бе приет в Международната зала на славата в тениса на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд, Съединените щати. 45-годишният швейцарец, който има 20 титли от големия шлем, произнесе емоционална реч и призна, че това е една от най-големите почести в неговия живот.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната преобладава слънчево време, по-значителна облачност има над Североизточна България, в района на Разград превалява и съвсем слаб дъжд. Там са и по-ниски температурите, 21 градуса в Разград, 22 в Силистра. Най-високата измерена температура от синоптичните станции е 29 градуса в Стара Загора, Чирпан и Варна. В София

0: температурата е 23 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива на Трило-Родопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност. На места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Сливен днес ще бъде домакин на финала на втория етап от международната колоездачна обиколка на България. Събитието налага съществени промени и временни ограничения в организацията на движението по подбалканския път София-Бургас и в градските зони, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Колоната от състезатели, която ще дойде от Бургас, се очаква да премине през село Трапоклово в интервала между 16.27 и 16.39, а през Калояново между 16.41 и 16.55. Влизането в Сливен се очаква малко преди 17 часа. Финалът и официалното посрещане на площада пред общината ще бъдат между 16.59 и 17 часа и 15 минути. От 16 часа днес започва поетапното затваряне на трасетата. Движението по подбалканския път 1-6 Трапоклово към Сливен ще бъде ограничено, а входовете към Бургаско шосе ще бъдат блокирани малко преди 16.30. В самия град, в периода от 16.30 до 17.30, трафикът ще бъде изцяло спрян по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон в района на пазара. Районът около площад Хаджи Димитър ще остане затворен до понеделник включително. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения. В понеделник от 14.30.

0: Районната около площад Хаджи Димитър ще остане затворен до понеделник включително. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения. В понеделник от 14.30 през градата на община Сливен ще бъде даден официалният старт на третият етап от надпреварата в посока Павел Бане, което ще изисква временно пренасочване на движението. От Сливен, Стоян Радев.
1: С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и първокласен път 1-1 в участъка от ГКПП Кулата до София. За пътуващите към и от ГКПП Кулата обходният маршрут е по път 219 Симитли-Гоце-Делчев. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ е подал заявление за оттегляне от изпълнителната комисия на партията поради несъвместимост с други ангажименти. Пред делегатите на започналия в София партиен конгрес той подчерта, че не напуска и не си тръгва от ГЕРБ и призова ГЕРБ да има кандидат за президент. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Евросъюза. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Лъчезар Вълев и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
8: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
9: В песен.

Звукорежисьор е Росен Григоров. Аз съм Лина Мачева. Припомням, че изданията на предаването този месец ви предлагат най-интересните срещи от изминалия творчески сезон на От песен в песен. До 13 ще чуете отново интервю с братята музиканти Кирил и Васил Белешкови, както и рубриката Музика от близо и далече.

През месец май Марина Маринова ви срещна с братята музиканти Кирил и Васил Белешкови. Поводът бяха новите им сборници за кавал и китара.

0: Кавалджийски мохабет Кирил Белешков. Музикантите и братия Васил Белешков и Кирил Белешков гостуват в следващите минути и разговаряме за авторските им сборници с музика. Сега им казвам добра среща.
1: Добре, заварли.
0: Ще започнем с Васил Белешков. Кирил Белешков е на нашата телефонна линия. Тъй като за първи път гостувате и двамата в нашето предаване, да се представите творчески. Как започна пътя ви в музиката? Кои са вашите учители във времето?
1: Ами всичко започна с далечната вече 1994 година. Двамата с Кирил почти по едно и също време и независимо един от друг решихме, че аз ще уча китара в едно квартално читалище в Пловдив. Той съответно започна да учи кавал още от първи клас в близкото училище Свети Седмочисленици. Моя най-първи учител се казва Михаил Киряков, който обаче още на втората година на негово място в читалище се появи Валентин Вълчев, светла му памет, който всеки, който разбира от класическа китара в България, няма нужда да обяснявам кой беше той. Както съпругата му Милена Вълчева също е моя учителка. Днес скоро се виждахме с нея покрай разни китарни събития. Брат ми съответно първата година беше при професор Любен Досев, след това по-голямата част от нея

0: другото учение мина при Пламен Добрев, той също, за съжаление, вече не е сред живите, но пък, както знаем, Жорко продължава мисията тук в радиото от миналата година, мисля, че започна.
1: Кириле, към теб се обръщаме. Да ни кажеш как започна твоя път в музиката, брат, ти споменано от твоята уста.
2: Ами да, наистина по едно също време започнахме. Кавала ме грабна някакси като инструмент, нещо така малко, в джобен формат, сглобяемо, което има големи възможности. И така, започнах в седмичисленици и после продължих в Сол Любен Каравелов, отново при Пламен Добрев, Светлана памет, и после в академията при професор Любен Досев. После изкарах и докторантура по музикознание и музикално изкуство. И така.
1: Прозвуча пиеса от твоя сборник, фолклорни пиеси за два кавала и двата кавала ги засвирваш ти.
2: Да.
1: Как се приема от музикантите този труд?
2: Ами за сега получавам добри отзиви. Даже през юни месец с Николай Доктор правим едно официално представене с неговите ученици и с тези на Дамян Йорданов в музикалното училище. И да, записите ги осъществих в Пловдив в музикално студио, като изказвам благодарности на Борислав Сгуровски, който свърши звукозаписната дейност.
1: Фолклорни пиеси за два кавала и неравноделни етюди за две китари. Това са нашите опорни точки днес. Чухме пиеса от първия сборник. Сега ще прозвучи от неравноделните етюди на Васил Белешков. Един такъв. Десети номер, да ни кажеш за него.
0: Това сборник малко или много е някакво логично продължение на предишния ми сборник Горски приказки, който излезе преди 5 години. И той е също посветен изцяло на неравноделните размери. И ако Горски приказки са пиеси за една китара, тук етюдите са за две китари. Така че да дам възможност на китаристите да свират и заедно, не само по-отделно.
1: Насладата от ансамбловото музициране.
0: И като цяло моето наблюдение е, че класическите музиканти сякаш не познават достатъчно българските фолклорни размери, така да ги наречем. Така че този мой труд е и в тази посока.
1: Ще
0: не само композиторска,
1: още...
0: но и педагогическа.
1: Ще си говорим още по тази тема, но сега слушаме десетия етюд на Васил Белешков.

0: неравноделни етюди за две китари, Васил Белешков. Как дойде тази идея в теб да събереш най-използваните неравноделни размери в книжно тяло?
1: По естествен път си дойде. Аз обичам да пиша музика за класическа китара в неравноделни размери още от тинезерските години, където се казва от преди четвърт век още. И в някакъв момент се понасъбра някакъв

0: материал, който все пак да е горе-долу достъпен и за по-начинаещите китаристи, да не е технически прекалено сложен и доколкото е възможно единствената по-така сериозна пречка пред китаристите да се научат как да се бори 15-8 или други такива криви числа, които е хубаво всеки български музикант да познава обща култура.
1: Повече китаристи или повече теоретикси?
0: Ами, честно казано, май съм повече теоретик, защото давал си сметка, че в един период по-често се случваше да пиша музика за оркестър, отколкото за китара. А пък за да пишеш за оркестър, някакси практиката си е практика, но без сериозно познаване на теорията и на целия оркестър няма как да стане тази работа.
1: Имаш търсения в симфоничната музика. По-късно ще чуем и от симфоничната свита Родни пътеки, една от частите. Сборника е посветен на твоите учители, ако не се лъжа.
0: Да, Милена и Валентин Вълчев са първото професионално китарно дуо. За съжаление, вече 12 години няма как да са дуо, защото Валентин Вълчев почина. Но тя продължава своята педагогическа работа в музикалното училище в Пловдив, което аз завърших.
1: Кириле, към теб се обръщам. И двамата сте теоретично насочени. На какво се дължи това? Обикновено музикантите са практици основно.
2: Не мога да кажа на какво се дължи това нещо. Може би четене на книги още от ранна детска възраст и като цяло друг начин, по друг начин гледаш на света и търсиш друга гледна точка, не само практическата.
1: Освен на кавал свириш и на флейта?
2: Да.
1: Преплиташ класиката и фолклора. И при теб, и при брат ти, това е една такава точка между двете направления.
2: Така е, да.
1: Къде могат да се намерят сборниците, за които спомена? Ето Николай Докторов, а сте в контакт с него, с Дамян Йорданов, също преподаватели на много кавалджичета в България.
2: Така е. За сега аз лично си ги разпространявам, така че ако някой проявява интерес чрез социалните мрежи, може да се свържи с мен. Имам все още няколко бройки от първия тираж. Иначе, още като излезе сборника през есента, миналата година, така направих дарение на библиотеките на музикални училища, на паралелки, на вузове, където се изучава специалността кавал, така че преподавателите и студентите и ученици да могат да работят.
1: Ще чуем Макамлийска ръченица, а след това и петата част от свитата Родни пътеки. Кириле, да ни кажеш за това твое начинание досега с симфоничната музика, вплитането на кавала с нея. Брат ти засвирва в произведението?
2: Да, с брат ми нямаме много дуети като изпълнители заедно, но като екип, като тандем, особено по неговата симфонична музика и даже и сега с тези сборници, аз игра ролята на консултант за него, той на мен и така мисля, че се получава доста добър съвместен продукт и резултат за двама ни.
0: Специално за Родни пътеки мога да кажа как се случиха нещата. Аз понеже много обичам да пиша в най-последния момент на крайния срок, който е обявен за някакъв конкурс, за ужас на брат ми, който често потърпеш в случая. Общо взето музика от порядка на колко е до цялата свита? Може би около 12 минути. Това нещо го композирах за около 7-8 дена цялото, заедно с оркестрацията. И ако изобщо успяхме да направим тази работа, това е защото много добре си бяхме разпределили труда. Така, например, докато аз вече съм композирал едната част, докато аз я оркестрирам, подробности, детайли и така нататък, в същия момент брат ми репетира соловата партия, за да може да запиша демото, което после ще монтирам заедно с виртуалния оркестър на софтуера, с който пиша нотите. В същия момент, докато аз си изпипвам оркестрацията. А вече така ги разпределихме нещата, че в следващия момент той ми редактира партитурата, пък аз вече композирам следващата част. Имахме творчески несъгласие как да се нотира безмезната мелодия. Това беше може би най-сериозното ни скарване по братски, но беше по чисто професионални причини, никога по лични. Нас деца казва, не могат да ни скарат дори днешните две дербита, които представят Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул и Ботафоли срещу Локополис, така че.
1: Ще чуем сега Макамлийската ръченица и петата част Влашки танц от свитата Родни пътеки.

0: от песен в песен се превърна в от пиеса в пиеса. Се смяхме с Васил Белешков, родни пътеки, симфоничната свита. Да ни кажеш историята покрай нея.
1: Брат ми през февруари 2018 защити успешно своята докторска дисертация и това беше моя подарък към него, защото неговата дисертация беше посветена на това да анализира различни кавалерийски стилове от различни фолклорни региони и в цялата свита включих такива части, които показват възможно най-много от нашите фолклорни области.
0: Кириле, какво ти предстои на теб? Какво подготвяш в творчески план в близко време?
2: В близко време, юли месец, имаме един съвместен проект с годоваря Борислав Гълъбов и съпругата му Диана Василева. Заедно с една италианска група ще участваме в A to Jazz фестивал в София. В края на юли месец пътувам за Франция, където за четвърта поредна година съм поканен да бъда част от преподавателския екип в семинар за балканска народна музика. Там ще преподавам в рамките на 5 дни. Ще

0: във Франция, където за четвърта поредна година съм поканен да бъда част от преподавателския екип в семинар за балканска народна музика. Там ще преподавам в рамките на 5 дни, ще водя класа по български хавал и флейта.
1: Василий, на теб какво ти предстои?
2: Това, което най-много предстои при мен е, че с група Епизод подготвяме нашия най-нов студиен албум. Интересното при него е, че Димитър Аргиров, който е по-познат на вашите слушатели с фолклорната си музика, отново се завърна към рока и след една голяма пауза от над 30 и няколко години отново се върна да бъде титулярния вокалист на групата. Може да ни последвате в социалните мрежи, в Facebook, Instagram, вече в Patreon може да виждате част от съдържанието специално за кухнята. Предстоят ни участия в различни градове.
1: Васил Белешков и Кирил Белешков бяха наши гости. Благодаря ви за гостуването.
2: Благодаря ви.
0: Благодаря.

0: Разбира се, в избраните издания на предаването присъства и етнопоредицата «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте и от мен, Пламен Георгиев, скъпи слушатели. В музика от близо и далеч тази неделя ще сме с музика от Зимбабве. Млада страна, която обявява своята независимост през 1980 година, тогава с името Република Зимбабве. Защото между 1965 и 1980, въпреки вече извоюваната свобода от Обединеното кралство, за известно време носи името Родезия, заедно с съседна Замбия и не е напълно самостоятелна. Националният и празник се отбелязва на 18 април, а тази година съвпада с нашата Светла събота. И още повече, само на ден разстояние от изданието на «От песен в песен» по програма Христо Ботев. Освен коренен фолклор, в Зимбабве, може би под влияние на съседна Южна Африка, изобилства и от съвременна градска музика с източник, все пак в местния фолклор, както и повлияна от църковното пеене, наречена «Мбубе». Стилът е представен от предимно акапелни камерни формации, майстори и майсторки в многогласното пеене, което в миналото далеч не е било на толкова гласа и в този професионален вид, дори и в църквите. Но днес е по-скоро фолклорно-професионално, най-вече светско изкуство, една от звуковите емблеми на Зимбабве, Южноафриканската република и до някъде на Мозамбик и Замбия. Пример за подобаващ такъв състав е Нобунто – пет талантливи млади дами от град Булавайо, най-южната част на Зимбабве. Те са заедно на сцената и в звукозаписното студио от 15 години, 2011, с няколко успешни студийни албума, които съчетават мбубе с афроджаз, съвременен госпол и уорлд. С успех в световните уорлд класации, особено през последните 8 години.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев. Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива. Скъпи приятели, в литературния салон на редакция Хумор и сатира, Академия Комика, ще проследим заплетените интриги в разказа на Роалд Дал «Простено да е». Любов и омраза вървят ръка за ръка, отчаяние, обида, разкаяние. Богата е палитрата на емоциите, които вилнеят около наранената душа. Слушайте!

и всячески се опитвам да започна, но колкото повече мисля за нея, толкова по-силно ме обзема ужасът, срамът и отчаянието от създалата се ситуация. Моята идея, а аз вярвам, че тя беше много добра, бе да се опитам чрез процеса на самопризнанието и анализа да открия причината или най-малкото някакво оправдание за моето отвратително поведение към Джанет де Палагия. Най-вече ми се искаше да се обърна към въображаемия състрадателен слушател. Нещо като митичния ти, загрижен и добронамерен, на когото без срам бих могъл да разкажа и най-малката подробност от този трагичен епизод. Мога единствено да се надявам, че не съм прекалено разстроен, за да започна.

сега като се замисля, стигам до извода, че съм от онзи вид рядък, забележете, но въпреки всичко съвсем определен вид. Богат, безгрижен, високо образован мъж, на средна възраст, обожаван. Подбирам думата много внимателно от многобройните си приятели заради неговия чар, пари, образованост, щедрост и искрено се надявам заради самия него. Ще го откриете този вид единствено в големите столици. В това съм абсолютно сигурен. Парите, които притежава, са спечелени от вече покойния му баща, към чиято памет е склонен да се отнася с презрение. Това не е по негова вина. Просто в природата му има нещо, което го кара тайничко да гледа с превъзходство на хората, които никога не са могли да направят разлика между Шератон и Чипъндейл, или дори между Мане и Моне. Мисля, че няма нужда да продължавам. Бях пределно откровен. Би трябвало вече добре да сте ме опознали, за да отсъдите справедливо. И нима смея да се надявам да ми съчувствате, когато чуете цялата история. Може дори да решите, че голяма част от вината за случилото се не бива да пада върху мен, а върху една дама, наречена Гладис Понсънби. В крайна сметка, тя започна всичко. Ако онази вечер преди 6 месеца не бях изпратил Гладис Понсънби до дома й, и ако тя не ми бе говорила така открито за някои хора и някои неща, този трагичен инцидент никога нямаше да се случи.

0: Ако не ме лъже паметта, беше декември и аз бях поканен на вечеря у семейство Ашендън в прекрасната им къща с изглед към южната страна на Ридженс Парк. Гостите бяха доста, но Гладис Понсънби бе единствената, освен мен, която беше дошла сама. Затова, когато стана време да си ходим, аз съвсем естествено и предложих да я изпратя до тях. Тя прие и ние тръгнахме с моята кола. За зла участ, когато стигнахме пред дома и тя настоя да се кача и да пинем по едно за изпроводяк, както се изрази. Не исках да ме сметне за задръстен, затова казах на шофьора да ме почака и я последвах в къщата. Гладис Понсънби е необикновено ниска женица. Не повече от 1,30 м, а може би и по-малко. Едно от онези дребосъчета, в чието присъствие постоянно изпитвам комичното и някак несигурно усещане, че съм се покачил на стол. Тя е вдовица, няколко години по-млада от мен, може би на 53 или 54, и е напълно възможно 30 години по-рано да е била прелестно дребно създание. Сега обаче лицето ѝ е отпуснато, сбръчкано и абсолютно незабележително. Всички характерни черти, носители на индивидуалността, очите, носът, устата и брадичката, са скрити под дебелите гънки на това дребно сбръчкано личице и човек не може да ги забележи. Освен може би устата, която не знам защо, но винаги ми напомня за Сьомга. В дневната, докато ми подаваше коняка, забелязах, че ръката й леко потреперва. Дамата е уморена, казах си, затова не бива да стоя дълго. Двамата седнахме на дивана и известно време обсъждахме вечерята у Ашенданови и останалите гости. Накрая станах да си вървя.
1: Седни, Лайонел, пий още един коняк.
0: Не, наистина трябва да си ходя.
1: И сядай.

0: Не се дръж като задръстеняк. Аз лично ще пия още един и най-малкото, което можеш да сториш, е да ми правиш компания. На какво се хилиш, Лайнел?
1: Тя извърна очи и ме погледна, докато си наливаше коняка и част от него преля извън чашата. Нищо, мила моя, абсолютно нищо.
0: И престани тогава и ми кажи какво мислиш за новия ми портрет.
1: Тя ми посочи голямото платно, закачено над камината, към което се опитвах да не поглеждам, откакто бях дошъл. Беше нещо ужасяващо. Нарисувано, както много добре знаех, от човека, по когото бе полудял цял Лондон. Един изключително посредствен художник на име Джон Ройдън. Беше портрет в цял ръст на Гладис, леди Понсънби, на който, благодарение на някакъв технически трик, тя изглеждаше не само висока, но и доста привлекателна. Очарователен.
0: Наистина ли мислиш така? Толкова да се радвам, че ти харесва.
1: Направо прекрасен.
0: Според мен Джон Ройдън е гений. Ти не мислиш ли, че е гений, Лайнел?
1: Това може би е малко пресилено.
0: Искаш да кажеш, че все още не можем да бъдем сигурни?
1: Точно така.
0: Чуй сега какво ще ти кажа, Лайнел. И съм убедена, че доста ще те изненадам. Джон Ройдън е толкова търсен, че дори не би допуснал да рисува някого за по-малко от 1000 гвинеи.
1: Сериозно?
0: О, да. И всички се редят на опашка, буквално се редят на опашка, за да ги нарисува.
1: Много интересно.
0: Да вземем твоя мистер Сезан, или там как му беше името. Бас държи, че той никога не е получавал такива пари, докато е бил жив.
1: Никога.
0: И ти твърдиш, че той е гений.
1: Нещо такова, да.
0: Значи и Ройдън е гений, парите го доказват.
1: Известно време седеше и мълчаливо отпиваше от коняка, а аз не можех да не забележа как поради тремора на ръката и ръбчето на чашата се удряше в долната юсна. Тя знаеше, че я наблюдавам и без да обръща глава, изпитателно ме изгледа с крайчеца на очите си.
0: Какво си се замислил?
1: Ако изобщо съществува въпрос, който не мога да понасям, беше точно този. Буквално ми причинява физическа болка в гърдите и започвам да кашлям.
0: О, хайде, Лайнел, за какво мислиш?
1: Поклати глава, абсолютно неспособен да отговоря. Тя рязко се извърна и остави чашата върху масичка от лявата си страна. Мъничките и плувнали в лой очички хитро ми се усмихваха, но устичката е тази устичка на сьомга дори не трепваше.
0: Лайнел, мисля да ти кажа една тайна.
1: Наистина, Гладис, крайно време е да си тръгвам.
0: Не, не бой се, Лайнел. Няма да се почувстваш неудобно. Изведнъж толкова се изплаши.
1: Не ме бива да пазя тайни.
0: Мислех си, че след като толкова много разбираш от картини, това би трябвало да те заинтересува.
1: Гладис седеше абсолютно неподвижна, с изключение на пръстите, които постоянно се движеха. Непрекъснато ги плетеше и разплиташе и ми заприличаха на гнездо малки бели змийчета, които се гърчеха в скута й.
0: Не искаш ли да чуеш моята тайна, Лайнел?
1: Не е това, което си мислиш. Просто стана ужасно късно и...
0: Това е, може би, най-добре пазената тайна в Лондон. Женска тайна. Предполагам, че е известна на около... Чакай да видим, на около 30 или 40 жени и нито на един мъж, освен него, разбира се, Джон Ройдън.
1: Не исках да я окуражавам, затова продължавах да мълча.
0: Но първо ми обещай, обещай, че няма да кажеш на никого.
1: Ох, мили Боже!
0: Обещаваш, Лайнел?
1: Да, Гладис, добре обещавам.
0: Чудесно, слушай сега. Предполагам, знаеш, че Джон Ройдън рисува само жени.
1: Не знаех.
0: И винаги са портрети в цял ръст. Или прави. Или седнали, като моя там. Сега хубаво го разгледа и Лайнел. Виждаш ли колко красиво е нарисувана роклята?
1: Ами...
0: Приближи се, моля те, и внимателно го разгледай.
1: Станах неохотно, отидох до портрета и започнах да го разглеждам. За мое очудване забелязах, че боята на роклята бе нанесена толкова плътно, че на практика се издигаше над останалата рисунка. Това бе доста ефектен трик, но нито труден за изпълнение, нито особено оригинален.
0: Виждаш ли колко много боя има там, където е роклята?
1: Да.
0: Само че има и още нещо,

0: Чанел и мисля, че е най-добре да ти разкажа точно какво стана първия път, когато отидох да му позирам.
1: Боже, колко е досадна тази жена, помислих си, но как да се измъкна?

0: Това беше преди около една година и си спомням колко се вълнувах, че отивам в студиото на великия художник. Облякох прекрасна нова рокля, която току-що си бях ушила, и специална червена шапчица, и потеглих. Мистер Ройдън ме посрещна на вратата и естествено веднага ме заплени. Имаше малка заострена брадичка, вълнуващи сини очи, носеше черно кадифено сако. Студиото му беше огромно, с червени кадифени дивани и кадифени столове. То обожава кадифето и кадифени завеси и дори кадифен килим на пода. Покани ме да седна, поднесе ми питие и мина направо към въпроса. Сподели, че рисувал съвсем различно от другите художници. По негово мнение, каза, имало само един начин за постигане на съвършенство, когато се рисува женско тяло, и не трябва да се шокирам, като го науча. Не ми се вярва да се шокирам, мистер Ройдън, отвърнах му. И аз така мисля, каза той. Имаше най-прекрасните бели зъби, които сякаш светеха, когато се усмихваше. Виждате ли, нещата стоят така, продължи. Разгледайте, която и да е рисунка на жена, няма значение от кого е, и ще видите, че макар и роклята да е добре нарисувана, винаги се създава ефект за нещо изкуствено и плоско. Сякаш дрехата е нанизана върху парче дърво. И знаете ли защо? Защото самите художници не са знаели какво има отдолу.
1: Владис Понсънби замълча, за да отпие отново от коняка си.
0: Ебе, не гледай така ужасено, Лайонел, в това няма нищо неренно. Замълчи и ме изчакай да завърша. И така, мистер Ройдън продължи. Ето защо настоявам първо да нарисувам клиентката си гола. Боже господи, мистер Ройдън, възкликнах. Ако се възпротивите, бих направил малка отстъпка, лейди Понсънби, но предпочитам другия метод. А моля ви се, мистер Ройдън, няма такова нещо. След като ви нарисувам, така продължи той, ще трябва да изчакаме няколко седмици, докато изсъхне боята. После се връщате при мен и аз рисувам бельото ви. А когато и то изсъхне, рисувам роклята. Виждате ли, толкова е просто.
1: Този човек е абсолютен простак.
0: А не, Лая, не, много грешиш. Само ако беше го чул, как обяснява всичко, толкова чаровен, толкова искрен и откровен, всеки би разбрал, че той наистина чувства нещата, които казва.
1: Аз обаче твърдя, Гладис, че този човек е простак.
0: Не говори глупости, Лайонел. И ме остави да довърша. Първото нещо, което му казах, бе, че съпругът ми, все още жив по това време, никога няма да се съгласи. Съпругът ти не е необходимо да знае, отговори той. Защо да го притесняваме? Никой не знае тайната ми, освен жените, които съм рисувал. Трябва да призная, че беше много убедителен, така че след малко склоних и това беше всичко. Така че, скъпи мой Лайонел, сега и ти знаеш тайната.
1: Гладис, това наистина ли е вярно?
0: Разбира се, че е вярно.
1: Искаш да кажеш, че по този начин той рисува всичките си клиентки?
0: Да. И най-смешното е, че съпрузите нищо не подозират. Единственото, което виждате, е един хубав, елегантно облечен портрет на жена си. Разбира се, няма нищо нередно в това да те рисуват гола. Художниците постоянно го правят, но нашите глупави съпрузи смятат, че трябва да се противопоставят на такова нещо.
1: По дяволите, този тип си губива.
0: Аз мисля, че е гений.
1: Обзалагам се, че е заимствал идеята си от Гоя.
0: Глупости, Лайонел.
1: Разбира се, че е така. Но слушай, Гладис, искам да ми кажеш нещо. Възможно ли е да си знаела за тази особена техника на Ройдън преди да отидеш при него? Когато зададох въпроса си, тя тъкмо си доливаше от коняка. Поколеба се, обърна се да ме изгледа и малка противна усмивчица се появи на устните й.
0: Проклет да си, Лайнел, прекалено умен си. Никога с нищо не мога да те заблудя.
1: Значи си знаела.
0: Разбира се. Гърдълстон ми каза.
1: Така си и мислех.
0: И все пак няма нищо нередно.
1: Нищо? Абсолютно нищо. Сега вече всичко ми се изясни. Този Ройдан наистина беше някакъв безсрамник, който с изключителна вещина използваше своите психологически трикове. Той прекрасно знаеше, че в града има твърде много жени, потънали в охолство и безделие, които ставаха по обяд и прекарваха остатъка от деня си, опитвайки се да се отърват от скуката с брич, канаста и пилеене на пари по магазините, докато станеше време за коктейлите. Единственото, за което копнеха, бе нещо възбуждащо, необикновено. И колкото по-скъпо, толкова по-добре. Божичко! Та новината за подобно развлечение сигурно се е разпространила сред тях като Петра Шарка.
0: Но няма да кажеш на никого, Лайнел, ти ми обеща.
1: Разбира се, че няма. Но сега трябва да си тръгвам. Гладис, наистина трябва.
0: Не бъди глупав, так му започна да ми става приятно. Остани поне докато си допия чашата.

0: Търпеливо седях на дивана, докато тя продължаваше да отпива от бездънната си чаша. Потъналите флои очички все така неотлъчно, злобничко и лукаво ме наблюдаваха с крайчето си. Имах натръпчивото усещане, че в главата й се мъти следващата неприятност или скандал. Имаше нещо змийско в тези очички и в странната извивка на устата й, а във въздуха, макар и че може би само си въобразявах, се долавяше мирис на опасност.
1: Лайонел, какво е това, което чувам за теб и Джанет де Пелагия?
0: О, Гладис, моля те.
1: Лайон, и ти се изчервяваш.
0: Глупости.
1: Само не ми казвай, че заклетия стария Ерген най-после си е намерил майстора.
0: Гладис, това е абсурдно. Заключих и се надигнах да си ходя, но тя сложи ръка върху коляното ми и ме спря.
1: Не си ли разбрал до сега, Лайонел, че няма никакви тайни?
0: Джанет е свясто момиче.
1: Ей, чак пък момиче. Разбира се, че съм съгласна с теб, Лайонел. Тя е чудесен човек във всяко отношение. Освен че говори някои много странни неща. Понякога.
0: Какви неща?
1: Разни работи за някои хора. И за теб.
0: Какво каза за мен?
1: Абсолютно нищо, Лайонел. Няма да ти е интересно.
0: Какво каза за мен?
1: Дори не си струва да го повтарям, честна дума. Просто...

0: Тогава ми се стори доста странно.
1: Гладис, какво е казала?
0: И добре, да я чакай да помисля. Разбира се, тя само се шегуваше. Иначе и през ум нямаше да ми мине да ти го кажа, но май наистина спомена, че било малко досадно.
1: Кое?
0: Ами да излиза с теб на вечеря почти всеки ден. Такива работи.
1: Казала е, че й е досадно.
0: Да.
1: Гладис Понсън би пресуши чашата на една единствена голяма глътка и се намести решително.
0: Ако искаш, наистина искаш да знаеш, каза, че е адски досадно. А после...
1: Какво каза после?
0: Слушай, Лайонел, няма нужда да се вълнуваш толкова. Казвам ти го само за твое добро.
1: Тогава, ако обичаш, направи го по-бързо.
0: Просто така стана, че онзи следобед играехме с Джанет канаста и аз се попитах дали е свободна, за да вечеряме заедно на другия ден. Тя ми отговори, че не.
1: Продължавай.
0: Всъщност, думите и буквално бяха: ще вечерям с онзи дърт досадник Лайонел Лампсън.
1: Джанет ти е казала това?
0: Да, скъпи Лайонел.
1: И какво друго?
0: И това е достатъчно. Мисля, че не е редно да ти казвам и останало.
1: Продължи, моля те!
0: Чакай, Лайонел, не ми крещи така! Разбира се, че ще ти го кажа, щом настояваш. Между другото, нямаше да съм ти истинска приятелка, ако не ти го кажех. Не мислиш ли, че е знак за истинско приятелство, когато двама души като нас...
1: Гладис, моля те, побързай!
0: Мили Боже, трябва да ми дадеш малко време да помисля. Чакай сега. Доколкото се спомням, точните и думи бяха...
1: И Гладис Понсън би седнала вдървено върху дивана с крачета на практика недостигащи пода. С очички, които вече не гледаха мен, а бяха втренчени в стената, започна сполучливо да имитира дълбокия глас, който познавах толкова добре.
0: Такава досада, мила, защото Лайонел човек винаги може да каже точно какво ще се случи от началото до края. За вечеря ще отидем в Савой Грил. Винаги ходим в Савой Грил и цели 2 часа ще трябва да слушам този надут дърт. Ще трябва да го слушам как ми мрънка нещо за картини и порцелан. Винаги за картини и порцелан. После в таксито ще ми хване ръката и ще се примъкне по-близо. А аз трябва да вдишвам тази спарена миризма на пури и алкохол, докато той ми пелтече в ухото как би искал да е с 20 години по-млад. А аз ще кажа, имаш ли нещо против да отворим прозореца? Когато пристигнем пред нас, ще му кажа да задържи таксито, но той ще се престори, че не ме е чул и бързо ще го отпрати. А после пред входната врата, докато се търся ключа, той ще стои до мен и ще ме гледа жално, като кокер шпаньол. Аз бавно ще пъхна ключа в ключалката и бавно ще го завъртя, а после много бързо, преди да успее да реагира, ще му кажа довиждане, ще се мушна вътре и ще затворя вратата. Божешко, Лайонел, какво има, скъпи? Изглеждаш много зле.
1: В този момент съвсем навреме изглежда съм припаднал. Не помня практически нищо от остатъка от тази ужасна нощ. Смущаваше ме само смътното подозрение, че когато дойдох в съзнание, рухнах окончателно и позволих на Гладис Понсънби да ме утешава по най-различни начини. По-късно, сигурно съм излязал от тях и съм взел такси до вкъщи, но останах на практика безчувствен към всичко, което се случваше около мен, докато се събудих в леглото си на другата сутрин.

0: Събудих се отчаян и съсипан. Лежах неподвижно с затворени очи и се опитвах да сглобя събитията от предната вечер. Дневната на Гладис Понсънби, на дивана Гладис отпива от коняка си, дребното сбръчкано личице, устичката, която ми напомнеше на Сьомга, нещата, които ми беше казала, какво всъщност ми беше казала, а да, нещо за мен, господи, да, за Джанет и мен, тези жестоки и невероятни думи. Възможно ли е Джанет наистина да ги е казала? Способна ли е на това? Спомням си с каква ужасяваща скорост у мен започна да се разраства омразата към Джанет де Палагия. Всичко се случи в рамките на няколко минути. Внезапно надигаща се необуздана омраза, която започна да ме изпълва, докато ми се стори, че ще експлодирам. По принцип не си падам по заговорите. Струми ми се отвратително занимание и нямам никакъв опит, но гневът и омразата могат да концентрират човешката мисъл до удивителна степен. И само след миг в главата ми се зароди блестящ план. План толкова съвършен и възбуждащ, че напълно обсеби съзнанието ми. Докато доизкусоря подробностите и преодолея една-две дребни пречки, мрачната ми отмъстителност се бе превърнала в радостна възбуда. Помня как абсурдно започнах да се друсам върху кревата и да пляскам с ръце. В следващия миг телефонният указател беше вече в ръцете ми и аз трескаво затърсих името, което ми трябваше. Открих го, вдигнах слушалката и набрах номера. Ало, мистер Ройдън? Мистер Джон Ройдън?
1: На телефона?
0: Не беше никак трудно да го убедя да дойде при мен да поговорим. Никога не го бях виждал, но той естествено знаеше името ми. И като сериозен колекционер на картини, и като личност с известно положение в обществото. За него аз бях голяма риба, която можеше да се хване на въдицата му.
1: Момент да помисля, мистер Лампсън, струва ми се. След около 2 часа ще бъда свободен. Това добре ли е?
0: Отговорих, че е чудесно, дадох му адреса и затворих. Скочих от леглото. Наистина, учудващо е как бързо се промени настроението ми. В един миг отчаяно агонизирах и обмислях убийство, самоубийство и не знам още какво. А в следващия вече си подсвирквах ария от почини във ваната. От време на време се улавях как злобно потривам ръце, а един път, докато правех упражненията си, загубих равновесие, изтъркалях се на пода и се закисках като ученик.

0: В уреченото време мистър Ройдън бе въведен в библиотеката ми и аз се изправих да го посрещна. Беше дребен, спретнат мъж, с леко рижавееща козия брадичка. Носеше черно кадифено сако, ръждиво кафява вратовръзка, червен пуловер и черни велурени обувки. Поех стегнатата му бяла ръчица. Радвам се, че дойдохте толкова бързо, мистър Ройдън.
1: За мен е удоволствие, сър.
0: Устните му, като устните на почти всички мъже с бради, изглеждаха влажни и голи и някак неприлично розови сред всичките там косми. След като още веднъж му казах колко се възхищавам от работата му, пристъпих направо към целта. Мистър Ройдън, имам една доста необикновена молба към вас, нещо доста лично.
1: Да, мистър Лампсън?
0: Разбира се, сигурен съм, че мога да разчитам на вашата дискретност за всичко, което ще чуете.
1: Напълно, мистър Лампсън.
0: Добре, ето за какво става дума.

0: Има една дама тук в града, която бих желал да нарисувате. Много искам да притежавам един хубав нейн портрет. Но съществуват известни осложнения. Така, например, имам причини да не желая тя да разбере, че аз съм този, който поръчва портрета.
1: Искате да кажете...
0: Точно, мистер Ройден. Точно това искам да кажа. Сигурен съм, че като светски човек, вие ще ме разберете. Той се усмихна, скрива усмивчица, която едва се забелязваше под брадата му. После многозначително закима глава. Нима не е възможно един мъж да бъде, как да се изразя, силно привързан към някоя жена и в същото време да има своите основания, а все още да не и разкрива чувствата си.
1: Повече от възможно, мистер Лампсън.
0: Понякога мъжът трябва да преценява обстоятелствата изключително внимателно и да изчака търпеливо, докато се появи подходящият момент, за да се разкрие.
1: Съвсем вярно, мистер Лампсън.
0: Има и по-добър начин да хванеш птичката, освен да я преследваш из гората.
1: Да, наистина, мистер Лампсън.
0: Като поръсиш опашката и със сол, например. Да. Добре, мистер Ройден, да, мисля, че ме разбрахте. Сега, случайно да познавате дама, наречена Джанет де Палагия.
1: Джанет де Палагия. Чакайте да помисля. Да, искам да кажа, че съм чувал за нея. Не бих казал точно, че я познавам.
0: Жалко. Това малко усложнява нещата. Смятате ли, че можете да се запознаете с нея на коктейл или нещо подобно?
1: Не вярвам да ме затрудни особено, мистер Лампсън.
0: Добре, защото моето предложение е следното. Приближавате се до нея и казвате, че тя е моделът, който търсите от години. Точно това лице, тази фигура, този цвят на очите. Няма защо да ви уча как стават тези работи. После я попитайте дали ще се съгласи да ви позира без пари. Кажете й, че искате да нарисувате портрета и за традиционната изложба на академията. Сигурен съм, че с радост ще се съгласи, а и ще се почувства поласкана. После вие ще я нарисувате... Ще покажете картината, а когато изложбата се закрие, ще ми я дадете. Никой освен вас не бива да знае, че аз съм я откупил. Всъщност това няма нищо нередно, просто ако искате, наречете го невидна малка конспирация, скалъпена от един доста романтичен застаряващ мъж.
1: Знам, мистер Лампсън, знам.
0: С радост ще ви платя два пъти повече, отколкото взимате обикновено. Това уреди въпроса. Той буквално облиза устни.
1: Е, мистер Лампсън, трябва да ви кажа, че подобно нещо не е в стила ми, но все едно. Предполагам, че бих проявил истинско безсърдечие, ако откажа такава, как да я нарека, романтична поръчка.
0: Бих желал портрет в цял ръст, мистер Ройден. Голямо платно. Нека да помисля горе-долу два пъти размерите на онзи Мане на стената отсреща.
1: Да речем 60 на 36?
0: Да, и бих искал да е права. Тази, според мен, е най-грациозната и поза.
1: Напълно ви разбирам, мистер Лампсън. За мен ще бъде удоволствие да нарисувам такава прекрасна дама.
0: Добре, мистер Ройден. Оставям нещата във вашите ръце и моля ви, не забравяйте. Това е нашата малка тайна.

Когато си тръгна, аз положих неимоверни усилия да остана седнал и да направя 25 дълбоки вдишвания. Нищо друго не бе в състояние да ме удържи, да не скоча и да не се разкрещи от радост като идиот. Никога в живота си не се бях чувствал толкова въодушевен. Планът ми действаше. Най-трудната му част беше преодоляна. Сега ми предстоеше чакане, дълго чакане. Методите, по които рисуваше, щяха да отнемат няколко месеца, за да завърши картината. Просто трябваше да проявя търпение, това е всичко. В този момент съвсем спонтанно реших, че ще е най-добре да замина за чужбина през този период. И още на другата сутрин, след като изпратих съобщение на Джанет, с която, ако си спомняте, трябваше да вечерям същата вечер, че ми се е наложило да замина, потеглих за Италия. Там, както винаги, прекарах чудесно. Смущаван единствено от нервното вълнение, което ми причиняваше мисълта за връщането към сцената на действието. 4 месеца по-късно, през юли, пристигнах в деня на откриването на изложбата и за мое облегчение установих, че докато съм отсъствал, всичко е вървяло по предначертания план. Портретът на Джанет де Палагия бе нарисуван и показан на изложбата и вече бе станал обект на много положителни отзиви, както от страна на критиката, така и на зрителите. Самият аз се въздържах да отида да го видя, но Ройдън ми каза по телефона, че няколко души са поискали да го купят. Той обаче ги уведомил, че картината не се продава. Когато изложбата беше закрита, Ройдън донесе портрета вкъщи и си получи парите. Незабавно наредих да го пренесат в кабинета ми и с нарастващо вълнение започнах внимателно да го изучавам. Ройдън я беше нарисувал права. В черна вечерна рокля, а зад нея имаше някакво червено плюшено канапе. Лявата й ръка беше подпряна върху облегалката на тежък стол, също от червен плюш, а от тавана висеше огромен кристален полилей. Господи, помислих, колко отвратително! Самият портрет не беше толкова лош, бе успял да улови изражението й. Леко наклонената глава напред, широко отворените сини очи, голямата, чаровно грозновата уста с едва загатната усмивка в ъгълчето, беше я поласкал, разбира се. По лицето й нямаше нито една бръчица, нито тлъстина по брадичката. Наведох се, за да разгледам роклята. Да, тук боята беше по-плътна, много по-плътна. В този момент, неспособен да чакам повече, аз хвърлих сакото си и се приготвих да се захващам за работа.

Тук би трябвало да спомена, че аз самият с вещина почиствам и реставрирам картини. Самото почистване е сравнително лесен процес, стига човек да притежава търпение и прецизна ръка. И тези професионалисти, които толкова крият тайните си и взимат такива космически хонорари, нямат работа с мене. Когато се отнася до собствените ми картини, винаги върша работата си сам. Налях терпентин и добавих няколко капки спирт. Потопих помощно тампонче в течността, изтръсках го и после с леки кръгови движения започнах работа върху черната боя на роклята. Можех единствено да се надявам, че Рой да не е изчаквал всеки пласт добре да изсъхне преди да нанесе следващия. В противен случай, двата щяха да се смесят и процесът, който си бях наумил да извърша, щеше да бъде невъзможен. Скоро щях да разбера. Работя върху няколко квадратни сантиметра от черната рокля, някъде в областта на корема на дамата. Действах изключително бавно. Предпазливо изпробвах върху боята, добавих още капка-две спирт в сместа, пробвах отново, добавих още една капка, докато най-после тя стана достатъчно силна, за да разтвори пигмента. Може би цял час работих върху това малко черно квадратче. Като колкото повече се приближавах до долния пласт, толкова движенията ми ставаха по-внимателни. После се появи мъничко розово петънце, което нарастваше все повече и повече, докато цялото квадратче засия в нежно розов цвят. Бързо неутрализирах с чист терпентин. До тук добре. Вече знаех, че

Едната боя можеше да се премахне, без да се навреди на онова, което беше отдолу. С необходимото търпение и усърдие, лесно щях да успея да я сваля цялата. Освен това бях открил точната пропорция на сместа и с каква сила можех да търкам, така че работата щеше да потръгне много по-бързо. Трябва да кажа, че беше, да, доста забавно. Отначало работех от средата на тялото надолу и колкото по-голяма част от роклята оставаше върху моите памучни тампончета, толкова по-ясно започваше да се оформя някаква странна розова част от бельото. Нямах ни най-малка представа как се наричаше това нещо, но то представляваше отвратително съоръжение, направено от нещо приличащо на плътен и стегнат еластичен плат, и функцията му очевидно беше да удържа и прибира провисналата женска фигура в стегната удължена форма и да създава лъжливо впечатление за елегантност. Прониквайки по-надолу, достигнах до сложна система от жартиери, също розови, които бяха прикрепени към тази еластична броня и висяха 4-5 инча надолу, където захващаха края на чорапите. Когато отстъпих крачка назад, за да го гледам по-добре, цялото това нещо ми се стори направо поразително. Изпитвах и силно чувство, че някак си съм бил заблуждаван. Та нима през всичките тези месеци не се бях възхищавал от изящната фигура на тази дама. Тя беше измамница. В това нямаше никакво съмнение. Но дали много други жени също практикуваха подобно средство за заблуда, чудех се. –

Тя беше измамница. В това нямаше никакво съмнение. Но дали много други жени също практикуваха подобно средство за заблуда, чудех се. Знаех, разбира се, че в епохата на банелите и корсетите за дамите е било обичайно да се пристягат, но по необясними причини бях останал с впечатлението, че в наше време разчитаха единствено на диетите. Когато цялата долна половина на роклята изчезна, аз незабавно насочих вниманието си към другата част, като бавно започвах да се изкачвам от талията нагоре. В тази област имаше малко гола плът, но по-високо към гърдите се натъкнах на приспособление, изработено от тежък черен плат. Поръбен с къдрева дантела, което на практика ги държеше. Това, знаех много добре, беше сутиенът. Друго отвратително съоръжение, удържано чрез комбинация от черни презрамки, така сложно и хитрумно преплетени, че приличаха на въжетата на висящ мост. Майко мила, помислих си, човек се учи, докато е жив.

Най-после работата беше свършена и отстъпих назад да хвърля последен поглед на картината. А тя наистина представляваше любопитна гледка. Тази жена, Джанет де Палагия, почти в естествен ръст, стоеше по бельо в някаква гостна, предполагам, с огромен полилей над главата и червен плюшен стол до нея. А тя самата, и това беше най-смущаващата част от всичко, изглеждаше абсолютно незаинтересована, с широките си спокойни сини очи и едва забележимо усмихваща се красиво грозна уста. Освен това бях потресен от краката й. Забелязах, че бяха изключително криви, като на жокей. Честно ви казвам, почувствах се ужасно неудобно. Като че ли нямах право да стоя в стаята, а още по-малко да я гледам. Така че след малко излязох и затворих вратата след себе си. Най-малкото възпитанието ми го изискваше. Следваше третият финален ход. И не си въобразявайте, че просто защото не я споменавах напоследък, жаждата ми за мъст бе намаляла през тези няколко месеца. Напротив, дори се беше засилила. А из последната стъпка, която трябваше да предприема, казвам ви, трудно ми беше да се сдържам. Тази нощ, например, дори не си легнах. Нямах търпение да приготвя поканите. Цяла нощ седях да ги пиша и да адресирам пликовете. Бяха точно 22 и исках всяка една от тях да звучи много лично. Давам малка вечеря в петък вечер, 22 от 8 часа. Искрено се надявам, че ще дойдете. С огромно нетърпение очаквам да ви видя отново. Първата и най-внимателно съчинената бе до Джанет де Палагия. В нея изказвах съжалението си, че не сме се виждали толкова отдавна, че съм бил в чужбина, че е време да се съберем отново и така нататък, и така нататък. Списъкът бе много прецизно подбран и съдържаше най-видните мъже и най-блестящите и влиятелни жени от каймака на висшето общество. Знаех много добре, че вечерите в моята къща се смятаха за истински събития. Всички обичаха да идват. Лайонъл дава вечеря. О, ти поканена ли си? Ах, Господи, колко е хубаво! Храната от тях винаги е чудесна, той е толкова очарователен. Да, не мислиш ли? Да. Но дали това щяха да си кажат в действителност? Изведнъж ми хрумна, че може би нещата изобщо не изглеждаха така. А по-скоро нещо подобно... Съгласна съм, мила, да. Не е лош старец, да. Но доста е досаден, не мислиш ли? А? Какво каза? Скучен, отчаиващо, мила. Направо хвана бика за рогата. Чувава ли си какво разправяше за него Джанет де Палагия? Там, сигурна бях, че си го чувала. Ужасно смешно, нали? Клетата Джанет. Как го издържа толкова дълго, не знам. Както и да е.

На 22-ри. В 8:30 вечерта големият ми салон се изпълни с хора. Те стояха на групички, възхищаваха се на картините, пиеха своите мартинита и разговаряха на висок глас. Жените ухаеха силно на парфюм, мъжете бяха розово бузи и прилежно закопчани в своите смокинги. Джанет де Палагия носеше същата черна рокля, с която беше и на портрета, и винаги, когато погледът ми попадаше на нея, над главата ми сякаш се явяваше един от онези абсурдни комикс балони, в които плаваше образът на Джанет Побельо, с черния сутиен, розовия еластичен колан, жартиерите и кривите крака. Движих се между гостите, разменях дружелюбни реплики и вслушвах се в разговорите им. Мисис Айли шепнеше нещо на ухото на лорд Мълхерин, а неговата светлост буквално клатеше глава наляво надясно като стар и отчаян метроном. После обявиха, че вечерята е сервирана и всички се преместихме в трапезарията. 6 много тънки свещички бяха поставени на около 60 см една от друга по протежение на дългата маса. Пламъчетата им хвърляха слаба светлина върху самата маса, но останалата част от стаята тънеше в пълен мрак. Подредбата бе доста интригуваща и освен, че служеше на целите ми, беше и едно приятно разнообразие. Гостите скоро заеха определените им места и вечерята започна. Очевидно, светлината на свещите допадаше на всички и нещата вървяха прекрасно, макар че по необяснима причина тъмнината ги караше да говорят много по-високо от обикновено. Особено гласът на Джанет де Палагия звучеше необичайно пронизително. Тя седеше до лорд Мълхерин и чувах как му казва колко скучно е прекарала в Кап де Ферат предишната седмица. Само французи, постоянно повтаряше тя. Навсякъде гъмжеше единствено от французи. Що се отнася до мен? Наблюдавах свещите. Бяха толкова тънички, че много скоро щяха да изгорят до край. Да не говорим, че бях много нервен, признавам си, но същевременно и безкрайно развеселен, все едно се бях напил. Всеки път, когато чуя гласа на Джанет или зърнех лицето й на светлината на свеща, в мен сякаш експлодираше поредната топчица възбуда и аз чувствах как огънят ми изгаря под кожата.

Всички ядяха ягодите си, когато реших, че моментът е настъпил. Поех дълбоко въздух и казах високо: «Боя се, че вече трябва да запалим лампите». Същите почти изгоряха. «Мери», извиках. «О, Мери, светни лампите, ако обичаш». След тези думи, за миг се възцари тишина. Чух как прислужничката се приближава до вратата, после лекото изтракване на ключа и стаята бе залята от светлина. Всички стиснаха очи, отвориха ги отново и се заоглеждаха. В този момент станах от стола си и тихичко се измъкнах от стаята, но докато излизах, успях да зърна гледка, която няма да забравя, докато съм жив. Беше Джанет. Вдигнала и двете си ръце, а после замръзнала неподвижно, така както е жестикулирала към някого от другата страна на масата. Устата й висеше отворена и на лицето й беше изписано онова шокиращо, нищо не разбиращо изражение на човек, който точно преди една минута е бил прострелян право в сърцето. Поспрях във вестибюла и се заслушах в надигащата се врява, в пискливите крясъци на жените и разгневените, невярващи възклицания на мъжете. Скоро шумът стана оглушителен, всички говореха или викаха едновременно, а после, и това бе най-сладкият миг, чух как гласът на лорд Мълхерин се извиси над останалите: «Бързо, нека някой и донесе чаша вода!» Вече на улицата шофьорът ми помогна да се кача в колата и скоро бяхме напуснали Лондон. И весело се носихме по големия северен път към втората ми къща, която е само на 95 мили от града.

0: Следващите два дни прекарах блажено злорадстване. Разхождах се насам натам, унесен в екстаз, полуотдавен в собственото си самодоволство и изпълнен с толкова силно чувство за блаженство, че постоянно ми се струваше как хиляди иглички се забиват в ходилата ми. И чак когато Гладис Спонсън би ми телефонира тази сутрин, аз изведнъж дойдох на себе си и осъзнах, че изобщо не бях герой, а завинаги изхвърлен от обществото човек. Тя ме уведоми, с както ми се стори леко задоволство, че всички са се наежили, че всички мои стари приятели говорили най-ужасяващи неща по мой адрес и се били заклели никога да не ми продумат отново. Освен нея, постоянно повтаряше тя, всички освен нея и не мисляли, че би било доста приятно, ако дойде и поседи при мен няколко дни, за да ме разведри. Опасявам се, че междувременно бях вече толкова разстроен, че дори не успях да й отговоря любезно. Затворих телефона и потънах в ридания. А днес по обед дойде и последният сразяващ удар. Пощата пристигна и с нея, едва намирам сили да го напиша, толкова се срамувам, пристигна писмо. Най-милата, най-нежната бележчица, която можете да си представите, и то от самата Джанет де Палагия. Пишеше, че ми прощава напълно всичко, което и бях сторил. Знаела, че е само шега и не трябвало да слушам ужасните неща, които другите говорили за мен. Обичта й не била намаляла ни най-малко и винаги щяла да ме обича до края на земните си дни. О, какъв звяр! Какъв изверг се почувствах, след като прочетох това. Но страданието ми стана още по-силно, когато установих, че със същата поща тя дори ми беше изпратила малък подарък, като допълнително доказателство за непроменените си чувства. Една кутийка от моето най-любимо лакомство. Пресен черен хайвер. Никога и при никакви обстоятелства не мога да устоя на черния хайвер. Това може би е най-голямата ми слабост. И макар, че тази вечер нямах никакъв апетит, трябва да призная, че си грабнах няколко лъжици от лакомството в усилието си да пооблегча налегналото ме страдание. Дори ми се струва, че съм попрекалил, защото от около час не се чувствам във форма. Може би веднага трябва да се кача горе и да пия сода бикарбонат лесно. Мога да се върна и да допиша тази история, когато се почувствам по-добре.
1: Хумор и сатира.
2: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика чухте разказа «Простено да е» от Роалд Дал. Четоха актьорите Йорданка Стефанова и Кирил Ивайлов. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Здравейте!
4: Добре дошли в Контразвук.
3: Мястото, където ритъмът среща бунта,
4: а звукът се превръща в емоция.
3: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
4: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
3: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
4: Ще чуете обзор на най-важните новини от музикалната сцена у нас. Рубриката «Гласове с кауза». Златен фонд. Ще чуете песни на независимите артисти, музиканти и певци. Коя е песента на седмицата?
3: Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти.

0: 45 години спринт и приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Бойоклиева, Дует Кауза и Дует Уейл. На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя каузи с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Едно кафе за двама. Музика, текст и аранжимент Петър Гюзелев. Изпълнява група Sprint.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. Джина Дундова-Панчева е лекар и преподавател в катедрата по физиология. Посвещава 30-летия на клиниката по детска неврология към Института по педиатрия. Автор на поетични книги, новела и детски букварчета. Песни по нейни стихове заемат челните места в класациите на Бургас и морето, Мелодия на водата и фестивалът за поп и рок музика София. Много ни е приятно да я посрещнем днес в нашето студио. Здравейте!
2: Здравейте, и на мен ми е много приятно.

0: Благодаря за поканата. Вие сте човек, който се грижи едновременно за тялото и за душата. Какво ви мотивира да изберете тези два житейски пътя?
1: Странно е наистина как се случи в моя живот, защото аз от дете обичах поезията и музиката. Свирах много години, дълги години на пиано. 12 години мисля, че свирих. Бях доста напреднала. Много обичах класическа музика. Четях поезия и дори от дете пишех стихове. Но медицината ме завъртя в една центрофуга. Това е едно огромно усилие да се подготви човек да влезе в медицина, да се обучи и да вземе после специалности и така нататък. Едно огромно усилие и то не позволява тези два паралелни свята през цялото време да функционират заедно. Тоест, аз много обичах и поезията, и музиката, но почти целия си живот отдадох на медицината. И едва в последните години се случи това, че когато и моите деца вече пораснаха и стана голяма рутина това, което правя в медицината, въпреки че пак четенето е ежедневно и добиването на нови знания, медицината е необятна и непрекъснато се появява нещо ново, което трябва да бъде научено и човек да се развива. Но успях да се отдам и на поезия и музика, голямата ми любов.
0: А може ли да се каже, че сблъсъка ви и с тежки диагнози и то при деца ви кара да търсите някакъв отдушник от реалността и може ли поезията да бъде този отдушник или всъщност тя е по-скоро отражение на реалността? Как я приемате вие?
1: Ами аз наистина нямам точно обяснение, но сблъсъка с тежка патология е нещо много-много трудно за преживяване, колкото и човек да е професионалист, да е философски настроен, той не може да не страда заедно със своите пациенти и не може да не бъде до тях

0: човек да е професионалист, да е философски настроен, той не може да не страда заедно със своите пациенти и не може да не бъде до тях във всеки един критичен момент. Това изисква и професионализма. Без емпатия не може, така че това взима огромна част от енергията. Поезията, не мога да кажа, че човек си почива, пишейки или четейки поезия, защото това също е един паралелен, необятен свят, който изисква много енергия. Така че аз нямам точно обяснение какво е това. Едва ли някой може да каже как точно се ражда творчеството.
1: А вие сте създател и на детски букварчета. А вашите пациенти и грижата за тях ли бяха част от мотивацията да създадете и този тип литература?
0: Любовта ми към децата, наистина това е много красиво нещо, защото аз представям из България вече няколко поредни години букварчетата в различни градове, в Пловдив, Пазарджик, в Бургас, в Царево, село Бата, мисля, че съм представила, на много места ще пропусна нещо. И всяка среща е изключително вълнуваща, защото се оказва, че има и уникални учители, които така искат да вдъхновят своите ученици, че по стиховете правят театрални постановки. Например, за Николден бяха направили по буквара ми за рибите. Всяко едно детенце беше научило наизуст по едно стихотворение, облечени като риби. Изключително приятно и интересно. Те се радват много. Буквара за цветята също. Всички бяха облечени като цветя. Танцуваха момченца с момичета. Много красиво празненство направиха и това представяне на букваря беше празник на духа наистина. А те са и много любознателни. Децата, те много се интересуват от природата и от тези верни факти от биологията, вградени в стихове мои за птици, риби, цветя, дървета, гъби, бозайници, а сега предстои за насекоми и за билките. Много факти от биологията, вградени в кратък стих, но преди да се напише този стих, се чете много, чета много, за да мога с няколко думи в стих да вградя най-важното. И те са много впечатлени, даже ми казват, моля ви, напишете сега за домашните любимци.
1: Така, ето, значи, една идея за съставителите на учебници, че всъщност децата по-лесно учат през стих и през нещо, което им е интересно и ги докосва.
0: Много са сладки, а и има великолепни учители. Аз съм много впечатлена.
1: А представяли ли сте и поезията си пред млади хора и как реагират те? Всъщност в днешния свят, в който младите умове са по-скоро обсебени от електронните устройства, смятате ли, че има място сред тях и за поезия?
0: Определено да. Много е интересно това, защото вече хората започват да усещат върху себе си тежестта на това да живеят виртуално. И те искат да се измъкнат от клопката. Това са наистина мрежи, които са ни оплели и ще ни задушат в един момент. Те дават много информация, крият много рискове. И съответно, другия свят и книгата на книжен носител са безценни, така по мои наблюдения. Правила съм срещи с млади хора, представяла съм последната стихосбирка, която написах. Те са 7 за възрастни, става въпрос, с поезия. От сенки слънце си направих, се казва. Аз първо я представих в Съюза на писателите. Там даже аз съм много благодарна. Нели Рангелова, Маргарита Хранова направиха приятелски жест към мен и изпяха песни по мои стихове, които сме правили през годините. Боян Михайлов, синът на Ваня Костова, незабравимата. Христо Деянов, пеещият доктор. Също така Кристина Димитрова. Много беше приятно. Симеон Владов, изключителният актьор и дубльор, чете мои стихове по неповторим начин. Аз ги слушах и се чудех дали това са моите стихове. Той влагаше нещо от себе си, което дори може би аз не бях осъзнала по този начин. Много, много великолепно изпълнение. Хората бяха много доволни. След това представих пред млади хора в къщата на Дора Габе тази книга. Мисля, че бяха от немската гимназия. Един клас. Те бяха много впечатляващи млади хора с

0: интереси, спознания и с интерес към поезията и афинитет определено към поезията. Може би бяха събрани от няколко класа хора, които имат афинитет към поезията. И Дора Габе е предоставила своята къща, която е срещу попа. Я е представила за литературни срещи. Тя я е дарила. Апартамента си е дарила за литературни срещи. И там се помещаваше много години редакцията на списание Пламък с редактор, големия ни поет Георги Константинов. Всъщност оттам аз насочиха ме мои колеги да представя стихове, които много им бяха харесали. Аз нямах никакво намерение да издавам книги. Показах му ги, той много ги хареса и каза веднага ще ги сложим. Сложи в няколко броя на списание Пламък. Беше редактор на моя книга Сънувано небе се казва. Не я представяхме и така влязох в този свят с много интересни хора, с поети, с писатели. Паралелно, разбира се, с моите безценни колеги медици, защото имах щастието да работя с великолепни хора на много високо ниво и в Института по педиатрия, и в Катедрата по физиология. И те с много голяма обща култура и с много интереси и професионалисти много добри.
1: Но... А може да кажете, че поезията всъщност е бягство от света на социалните мрежи и от всичко електронно, което ни заобикаля? Може ли да бъде тя това едно вид спасение?
0: Може да бъде, разбира се. Аз пиша поезия от времето, в което нямаше такива. Но разбира се, за съвременния човек това е пред белия лист едно успокоение, едно друго преживяване.
1: А вие казахте, споменахте известни наши изпълнители, които пеят песни, създадени по ваши стихове. Как всъщност се случва този процес? Първо чувате мелодията, която ви е предоставена от композитор, или пък композитора чете ваши стихове и след това ги облича в музика?
0: И двете неща са се случвали. Всъщност започна като нашия голям композитор Димитър Гетов видя мои стихове. Всъщност съвсем неочаквано и хареса много моя стихотворение и беше чел моя стихосбирка и каза много го харесвам. След това аз написах едно и то той каза, дай ще направим по него песен за Бургас и морето, този фестивал за нова българска песен, легендарния. И песента спечели първа награда на Бургас и морето. Това беше дебюта. То беше чудо. Просто през 2018 година Симона Загорова изпява песента по негова музика и аранжимент, по моето стихотворение «Как искам времето да върна». След това през годините по всякакъв начин и Иван Кръстев, и Христо Деянов, композитори Стефан Диомов, обикновено с Митко Гетов и Иван Кръстев по готови мои стихове, докато с други композитори, като Русалин Наков, като Милен Македонски, по тяхна музика работя аз. Също така Вячеслав Кушев, напоследък направихме една песен «Влюбен град», сега най-новата. Тя ще звучи вече в ефир на Българското национално радио. Орлин Горанов я изпълни по великолепен начин, той е безценен. И другата най-нова песен Васил Петров изпя по мое готово стихотворение «Как красиво умират листата», а музиката по това стихотворение направи Русалин Наков. Така че и двете неща се случват.
1: Имате ли предпочитан от вас композитор, с който да работите, или с всеки имате отделна и специална връзка?
0: Всеки е една вселена наистина, но с Димитър Гетов сме изключително близки приятели, станахме, имаме много проекти с Иван Кръстев основно, но разбира се и с Рафи Жамакурцян,

0: миналата година на мелодията на водата Маргарита Хранова изпя песен по мои стихове и негова музика, но тогава аз направих по музиката стихотворението. И то се казваше «Сънувам те в Париж» и спечели първа награда тази песен на мелодията на водата в Хисаря. И с Рафи ние почти не се виждаме. Той живее в Норвегия. Ако не беше виртуалния свят, ако не бяха мрежите, пък нямаше да можем и да създадем това. Тоест, има и много ползи.
1: Е нужно, за да се слеят вселените на поета, на композитора, на изпълнителя и на аранжора в една песен и в една вселена.
0: Много е красиво. Това е наистина вълшебство, когато е хубава. Поезия, музика и един страхотен наш изпълнител, защото е богатство са хората, с които имах щастието да работя през годините. Тони Димитрова, например, изпя заедно с Драгомир Драганов една песен «А навън вали», която е по музика на маестро Стефан Диомов, а аз по музиката направих стиховете за «А навън вали». Това беше... Наистина е вълшебство целият този и богатство, това общуване с тези големи наши композитори, изпълнители, аранжори.
1: А как ви дойде идеята за създаването на текста за песента «Моя късна любов», с която печелите първо място на фестивала за поп и рок музика в София? Композитор е Иван Кръстев, изпълнител Маргарита Хранова и аранжимента е на Димитър Гетов.
0: Точно така.
1: А този екип ли донесе победата ви? Какво всъщност беше специалното в работата с тези хора?
0: Всъщност първо се роди стихотворението. И то се роди не по конкретен повод, то се изля. Не знам как, това е вече някакво свише спуснато стихотворение. Аз го записах така, както го чух. Аз бях на Пампорово тогава. Написах го и си казах да го покажа на Иван Кръстев. Той е също и поет добър. Да ви кажа какво мисли. Той ми каза, много ми харесва, аз ще направя музика по това нещо. И след това Митко Гетов направи аранжимента, Маргарита Хранова го изпя по неподражаем начин и наистина спечели на София Пее, се казваше тогава. Сега фестивала се казва София за празника на София.
1: А тази година кандидатствате ли с някоя песен?
0: Кандидатствам с една песен на Виктория. Всъщност.
1: Да, може ли да ни разкажете за песента, за екипа, който я е създал?
0: Виктория Главчева е млад изпълнител, много талантлив от Хисаря. Много красиво момиче. Българската Моника Белучи, така я наричат. Тя е много красива и много талантлива. Изпя по мои стихове правилната нота. Иван Кръстев направи музика по готовото стихотворение. И тя каза, че много усеща така стиховете, припознава се в тях, така допада ти.
1: Смятате, че дават тези фестивали на младите изпълнители, но и на утвърдените? Каква е ползата всъщност от провеждането им?
0: Ами, това са много красиви събития, в които се представя нова българска песен. Нека да има български песни да звучат в ефир. И така се раждат те. И те се представят на тези три конкурса. На Софийския в НДК. Той наистина е национален дворец на културата, защото е средище. И мисля, че над 1 000 000 човека на година минават през Националния дворец на културата по всякакви фестивали, събития, изложби, концерти, театрални постановки, изключително средище на културата. Място много специално и млади изпълнители и утвърдени такива, родените нови песни намират там място, на което да прозвучат за първи път, да стигнат до хората и след това, ако бъдат харесани, евентуално и да бъдат разпространени, за да достигнат до много повече хора.
2: Слушаме песента «Как искам времето да върна». Първа награда на фестивала Бургас и морето 2018 година. Музика Димитър Гетов, текст Джина Дундова, изпълнява Симона Загорова.
3: Как

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Лоши, луди, неприлични. Музика Васил Стоев, текст Живко Колев, изпълнява група Синдиката.

0: българска музика. Вечерието на Деня на София ще се проведе едно от най-престижните музикални събития в България. 16-тият международен фестивал за поп и рок музика София 2026. Събитието по традиции ще се състои в зала 1 на Националния дворец на културата. Вече 16 години фестивалът изпълнява своята мисия – да открива, подкрепя и популяризира новата българска песен, превръщайки се в сцена за среща между легендарни изпълнители, доказани автори и талантливи млади артисти. Всяко негово издание оставя свой отпечатък в историята на българската поп и рок музика. Кулминацията на вечерта ще бъде финалът на конкурса «Нова българска песен София 2026», който 14 нови български авторски парчета ще се борят за отличията на фестивалното жури, журито на медиите и най-ценната награда – песента на публиката. А ние ще ви представим всяко от тях. Песента «Невъзможни». Музика – Димитър Гетов. Текст – Елица Гетова. Изпълнение – Гергана Стоянова. Парчето ще ни представи Димитър Гетов.
1: Всичко започна от един текст, който дъщеря ми Елица беше написала и което ми така заинтригува, много интересно послание и по интересен начин видена съдбата на двама млади хора, които хем се обичат, хем се разделят, па знаят после, че пак ще се обичат и пак ще си простат и толкова върват в живота заедно, като двама човека под неразпънат, двама прегърнати човека под нерастворен чадър. Колко може да ги опази чадъра? И това ме заинтригува. Това е основната идея. Се получи с Гергана, изпълнителката, вече това не е трета. Така, самостоятелна песен, специално за нея. Преди тя е една много талантлива млада певица, млад човек, студент, интелигентно момиче и с едно много особено интересно отношение и към музиката, която дала, както казвате, естрадната музика, която няма такова понятие въобще, а е отношение към по-стар начин, не стар начин, а по-класически начин мислене на песните, не по най-модерния начин, тя възниква и в текста и в всичко и съм много доволен от нея и тя представи много чудесно, много хубаво песента. Въпрос с стиловете, то е толкова относително, аз не мога да определя какво. То върви хем като реги, малко има влияние в аранжимента на Стиви Вондер, там и ни обаждания такива на в басовите партии. Никога не съм се стремил да бъде в определен стил и да рубувам само него, както ми дойде, както го чувствам. Но става така по-танцуална песен, малко по-бързичко, защото от балади вече и на мен малко ми призлява. Всичко живо пише балади, специално за конкурси, което хората искат да чуят и нещо по-весело, по-бързо, по-танцуално.
0: Има ли разлика във възприятията на музиката и начина, по който тя описва любовта между поколенията?
1: Основата си, разочарованието и голямата любов, възторга от любовта, нищо не се е променило. Като най-старите шлагери, дето едно време са били, като посланията са почти същи, само с други думи казани и някой е малко по-грубичко, малко по нетактично, но от такива съвременните си хората така по-практично мислят и по-практично отношението и към любовта, и към семейство, към всичко.

0: на фестивала за поп и рок музика, който се провежда в София, и на подобни събития в културното пространство на България?
1: Специално този е много добър конкурс, който напредна доста. Интересно, че имат страшно много млади изпълнители, които са безкрайно талантливи и много интересни. Това е така, което много ме радва. Защото те вече имат и повече информация, много по-лесно учат нещата, виждат добри образци, виждат ги точно и на видео, и имат и уроци по интернет, и въобще съвсем друго е отношението.
0: Песента „Така живях“, музика и аранжимент Васил Стоев, текст Живко Колев, изпълнение Стефан Митров. Парчето ще ни представи Васил Стоев.
2: Всъщност Живко Колев решихме да направим нещо като някаква интерпретация на музиканския живот. Въобще това е, както той казва в негов текст, тази нищо не значи та слава. Той просто живота си върви, феновете идват, отиват си, пътища много, пътуване, въобще целият този джаз, както се казва. И това е идеята. След това решихме да, който вече да вземем да изпее, решихме да е все пак некое по-възрастно момче и се спряхме на Стефан Митров. Той все пак го познава публиката с такива по-любовни песни. Решихме да заложиме да бъде малко, да не е чак толкова любовна песента, да е. Но все пак е някакъв симфоничен вариант, все пак повече цигулки, повече спаси и така нататък. Така тръгна цялото нещо и така на кращата се получи доста добре, пък да видим как се представи на фестивала. Еми, остават спомени, някаква носталгия остава за неща, за които мога да ви кажа, тук малко ще направя скоба, нали? Но като член на Импулс имаме, например, едно доста незабравимо парче, ако ти си отиде за миг, нали? Което съм правил експерименти и малки деца, 10 годишни, 12 годишни го запяват веднага, но хабер си нямат дали е Импулс или каквото идея, то вече преживя 40 години. Така че остава някаква радост от цялото нещо и спомени, много спомени, много носталгия и, както се казва в текста, ако нещо остане и някое запее след 10, 20, 30 години, значи постигната е целта, значи все пак трябва да сме доволни като творци, че не е напразно, както се казва, сме тиха били нервите.
0: А какво бихте казали на музикантите, които са в началото на пътя си?
2: Нещата малко се промениха, те чакат бърз успех, чакат моментално нещо да се случи, веднага в класации, да влезат в TikTok. Все пак има сега има много социални медии и начините, по които може да се прави, да го наречеме PR, да се прави продуктово позициониране на някаква песен независимо, става много по-бързо. Обаче като че ли по-сигурно е, когато остане това нещо, а не изгори за една седмица, за един месец, за два месеца. Не мога да ви кажа, времето все пак е единствено, което мога да ги съветвам, ако въобще имам право да съветвам някой, е като че ли по-сериозното занимание с това изкуство, музиката, може би ще даде някакси, как да кажа, в по-дълъг план ще останат. И дано на всеки пожелавам след 40 и повече години, като му запеят и малките деца песента, той да се чувства някакси радостен по-своему, дори без да знаят кой е той.

0: какво според вас е значението на фестивала за поп и рок музика, който се провежда в София и на подобни събития в културното пространство на България?
1: Ами аз имам някакво мнение, защото те като че ли, какво да ви кажа, другите, които има още няколко, два-три фестивала, те много регионални станаха. Сега не искам да влизам в подробности. Много регионални техни там си им дават на градките и така нататък. А Софийския фестивал е най-големия фестивал. Той е все пак зала едно на НДК, национални медии го представят и така нататък. Няма тук за спор, няма по това. И може би трябва винаги да остане. Трябва да остане един фестивал, в който да се срещат едни различни поколения, различни вкусове, може би. Най-важното е, че има качество, наживо се свири и така нататък. Така че, да знам, аз бих с цялото ми мнение по отношение на тези 0,5 от бюджета за култура, бих казал да се обръща повече внимание на това нещо, защото това ще ни запази като общност, като, аз не знам, като народ и въобще хубаво е да има фестивали, хубаво е.
0: Фестивалът отново обединява силата на музиката с важна обществена мисия, подкрепяйки националната информационна кампания да сверим биологичния си часовник на времето.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Чай от ласки. Музика Рафи Джамаркуцян, текст Константин Филипов, изпълнява Нели Рангелова.

Искам дланите ти да усетя. Да ме гали дъхът ти, който съня ми изгаря. Нов ден да ме изгрява. Искам те, жадувам пак да ме събудиш с топъл чай.

0: продължаваме разговора с Джина Панчева Дундова.
1: Ще ви помоля да ни разкажете малко повече и за текста, по който е създадена още една много красива песен. Тя се казва «Когато се огледам в очите ти» и се изпълнява от Нелия Рангелова и Георги Христов. Всъщност тази песен става повод те да се съберат след 30 години отново, да, в дует.
2: Преди как беше ви... една любов, беше първата дуетна тяхна.
1: Да. Как дойде вдъхновението за създаването на този красив текст?
2: Специално това стихотворение аз го написах преди време, но Нели Рангелова го хареса, четейки моя стихосбирка. И тогава аз реших да подаря това стихотворение и да стане дуетната песен, която се роди. И наистина много се хареса на хората, така четейки коментарите и стиховете и великолепното им пократително изпълнение и музиката.
1: Смятате ли, че музиката и поезията могат да изцеляват?
2: Абсолютно. Музиколечението е от древни времена известно. Но действително какво би бил живота без култура, без изкуство, без музика?

0: Музика без поезия наистина не мога да си представя. Ако всеки работи нещо, но няма нищо друго. Няма култура, няма изкуство. Тогава би бил много страшен света. Мисля, че това ни спасява.
1: Вие ми направихте един много ценен подарък, ваша книга. Мога ли да ви помоля сега да изчетете някое от стихотворенията, към което имате предпочитания?
0: Аз сега отворих на първата страница. Книгата се казва «От сенки слънце си направих» и ще представя стихове и има такъв международен съюз на писателите лекари и ОММ от много страни, от Франция, от Германия, Италия, Португалия, от Мозамбик и от много други и доста голяма група от България, които са лекари и писатели. Се срещаме всяка година на различно място. Бяхме и в Варна преди 2 години, а сега предстои в Кан среща тази година. И искам да кажа, че не е чудно. Лекарите са одухотворени хора, има такъв съюз и изключителни хора са в него. Отворих тук на първа страница, виждам на границата между 2 сезона. Мога да ви прочета.
1: Да.
0: Имах и такава стихосбирка със същото название. Последните листа прощално светят. Реката, бреговете, снежни рони. Светът е бял, светът е по-приветлив на границата между 2 сезона. Водата бяга, времето изтича, а цветна есен среща бяла зима. Една снежинка в облака се врича и пада окрилена, че я има. И тихичко се ражда бяла тайна от нежната любов на ветровете, стаили дъх за мигове нетрайни. Разцъфва на земята снежно цвете. Така е тихо, толкова е бяло, една сълза от бора се отрони. Реката тича, времето е спряло, на границата между 2 сезона.
1: Много е красиво.
0: Благодаря.
1: А колко песни има по ваши стихове до момента?
0: Аз, понеже ме номинираха за наградата Хипократ и Пегас, сега в Кан колегите искат да уважат творчеството ми и тя много хубаво се казва тази награда Хипократ и Пегас. И си направих справка, защото издадох книга от уважение към тях,

0: За да сложа вътре моето творчество, 7 поетични книги, 7 букварчета, една новела, песните и в бъдеще, може би, да се надяваме, ще се роди опера. Вече съм написала либретото в стихове, но още музиката не е готова. И
1: това с кой ще работите по тази опера?
0: С Иван Кръстев, но много още време трябва. И много трудности по пътя, така че това предстои.
1: И накрая, какво бихте пожелали на себе си и на нашите слушатели?
0: Да бъдат здрави, да бъдат щастливи. И на вас поздравления за всичко, което правите. И бъдете здрави и щастливи.
1: Благодаря ви, че ни допуснахте във вашия красив свят и че ни отделихте от времето си.
0: Аз благодаря на вас.
2: Когато се огледам в очите, музика на Вена Пейкова, текст Джина Дундова, аранжимент Георги Нотиадов, изпълняват Нели Рангелова и Георги Христов.
3: Оглеждам се отново в очите ти.

0: предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Кажи, изпълнява група Delta Roosters.

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пео Пеев. Днес в студиото на Контразвук в рубриката Златен фонд съм поканил един от големите български музиканти, китаристът, певец и аранжор и автор на много песни Иван Иванов, по-точно известен като Джон от групата Кукири.

0: ще ни разкаже за тази емблематична група. Също и за една песен, която 1976 година взе всички награди на младежкият конкурс в София и влезна в Златния фонд на Българското национално радио. Песента «Изгубени есени».
1: Здравейте, приятели на рок-групата Кукери. Аз съм Иван Иванов. Приятелите и музикантите ме знаят като Джон, китарист на групата Кукери. Ние започнахме в края на 60-те години в английската гимназия в град Русе. Но нека отначало да ви кажа няколко думи. На 6 годишна възраст майка ми ме заведе на уроци по цигулка и солфеж. И там срещнах едно също такова малко 6 годишно като мен, Пламен Басаров. Един русичък усмихнат. И изведнъж след 7-ми клас, когато откриха английската гимназия, ние установихме, че и двамата сме приети, колкото и трудно да беше това, и се оказахме в един клас. Особеното за времето беше, че изграха Битълс. И тогава ние, като музиканти, изоставихме всичко налично и започнахме да търсим едно единствено нещо – китари. Английската гимназия в ония години беше нещо много непривично. Първо ние бяхме на пансион. Живеехме там от сутрин до вечер, на училище, след това. И в най-красивите вечерни часове се събирахме в физкултурния салон, сядахме на коня, този специален гимнастически уред, с Пламен двамата с две китари. Цялото училище, което до тогава беше само от два випуска, сядаха всички долу на земята в физкултурния салон и по цяла вечер пеехме Beatles, Rolling Stones и всичките хитове. Първата формация на групата тогава бяхме двамата с Пламен Басаров, аз свирех китара, той свиреше бас, Милчо Станев от нашия клас, който свиреше ритъм китара, и един барабанист, Димитър Хачиков. Много бързо напреднахме и започнаха и нашите изяви в Русия и околността. Стигна се до там, че в ония години се случи нещо абсолютно невъзможно. Директора на нашето училище ни купи музикални инструменти. Цяло чудо за ония времена. И започнахме още по-организирана работа. Получихме и име, пеещите звезди. И изведнъж нещата започнаха да стават много сериозни. Започнаха изяви. Започнахме да се явяваме на конкурси за млади поп и рок звезди. Още от тогава ги имаше, за тези, които не знаят. Печелихме награди, много често първи, и започнахме да ставаме музикален фактор в града. Последната година в Русе към нас се присъедини Стайко Стайков, който свиреше цигулка и пиано от музикалното училище беше той. Изключително добър музикант, аранжор, композитор, както в последствие той се разви. И така завършихме нашето образование в Русе и станахме студенти в София. Мен ме приеха в София английска филология, Пламен архитектура, а Стайко Стайков в консерваторията цигулка. Тогава се появи на сцената и младата ни колежка Нели Янкова, пианистка от музикалното училище. Тя вече беше известна в рок средите като мадамата с иониката. В ония години това беше изключително рядко, може би единствено явление в България. Тя пееше много добре, свиреше много добре и прекрасно пасна на нашата група. Ние много се опитвахме тогава и да пеем много
2: на гласове,
1: точно както Битълс. И това като че ли ни остана запазен знак и до края на кариерата ни. В някакъв момент проявиха интерес към нас от Радио София, младежката редакция. Имаше едно предаване «Хоризонт на вълните на младостта», където ние гостувахме. Оттам нататък от радиото започнаха да ни канят редовно на техни мероприятия, които завършваха с концерти, на които ние много често свирихме. И тогава започнаха и първите ни записи. В София, успоредно с Златния Орфей, се провеждаше така наречения «Малък Златен Орфей». Това беше младежки конкурс за забавна песен. 76-та година ние участвахме там с песента «Изгубени есени» на Любо Денев. Изненадващо за нас спечелихме цели три награди с тази песен. Първа награда на журито, наградата на публиката и наградата на Българската национална телевизия.

0: контразвук.
1: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
2: Слушаме песента «Закъсняло ехо» по музика на Илия Кънчев и текст Септим Евтимов. Изпълнява група «Импулс».

0: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Галактика. Музика Асен Драгнев. Текст Иван Тенев. Изпълнява Спринт.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на

обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Стаята трябва да изсъхне след пребоядисването. Сложих печка и тук долу. Дрехите ще ти станат. От самото начало ти трябва да разбереш кой заповядва тука.

0: радиотеатър.
1: Свидете, господине, мога ли да седна до вас на бейката? Разрешете да седна до вас на бейката, господине. Извинете, че ви заговарям, но искам да ви предупредя. Някакъв охлюв пълзи по левия крачул на панталона ви. Някакъв охлюв...
2: Изключено е, господине. Никога не съм виждал охлюви на това място.
1: Ама погледнете сами, ще се убедите. Точно там е. Ето, ето, пълзиш си.
2: Не може да бъде.
1: Моля...
2: Очите ви сигурно не са наред.
1: Повярвайте, той си пълзи по левия крачул на панталона ви. Почакайте, и сега ще го хвана.
2: Вижте какво, господине.
3: Извинете.
4: Моля?
3: Извинете, вие разбирате ли от кучета?
4: Защо?
3: О, ужасно е. Току-що блъснах едно. Изкочи съвсем неочаквано.
4: Горкот.
3: Разбирате ли, аз не знам какво да правя с него. Още е живо.
4: Къде е? В колата ли ви?
3: Да, в колата. Няма кръв. Няма кръв, но не може да се движи. Ще дойдете ли?
4: Да, разбира се. Тук ли?
3: Да, ето това е моята кола.
2: Селянина.
4: Дайте да видя.
2: Прекован за земята.
4: Чакайте, какво правите?
1: Ще творим с бързината на ухо.
3: Малко хлороформ и най-сетне. Да живее! Да живее! Да стигнем до крайност!
5: Колекционерът. Драматизация по романа на Джон Фауълз от Майя Динева.

0: Събуди се. Събуди се. Събуди се.
1: Кой си ти?
0: Баща ми загина при катастрофа. Бил постоянно пиян, Лиля. Ана ми казваше, че майка ми го докарала до там. Скоро и тя умряла. Бил съм на 2 години.
1: Кой си ти?
0: Леля, Ан и Чичо Дик ме отгледаха. Чичо Дик умря, когато бях на 15 години.
1: Ох, главата ми. Главата ми.
0: Да, бяхме отишли за риба и аз, както обикновено, тръгнах да ловя пеперуди. Когато се върнах там, където го бях оставил, се бяха струпали много хора. Помислих, че уловил нещо голямо и...
1: Кой си ти?
0: А, Леля, Ан мразеше моите пеперуди. Но Чичо Дик се застъпваше за мен. Уви, уви, той получи удар.
1: Господи, къде съм? Защо ме доведе тук?
0: Не мога да ти кажа.
1: Настоявам да ме пуснеш. Това е чудовищно. Аз си тръгвам. Махни се от пътя ми с тази табла. Не искам да ям.
0: Не можеш да си тръгнеш още. Моля те, не ме принуждавай да използвам сила.
1: Слушай, ако смяташ, че ще вземеш голям откуп, трябва да те разочаровам.
0: Не, аз знам коя си. Не е за пари.
1: Да не би да си онзи от вестника.
0: Ага.
1: Спечели доста пари, нали? Голямата печалба.
0: Угу.
1: Какво ще правиш с мен?
0: Не знам.
1: Защо съм тук?
0: Искам да ми погостуваш.
1: Да ти погостувам?
0: Обичам те, Миранда. Това ме побърква.
1: Разбирам. Нека да си поговорим. Ела. Ела, седни. Виж какво. Това е лудост. Ако наистина ме обичаш, не можеш да ме държиш тук. Виждаш, че не достига въздух. Вече ме боли главата. Ще умра, ако ме държиш дълго тук.
0: Не, не, няма да е задълго. Обещавам.
1: Виж какво. Не бих могла да се влюбя в теб.
0: Защо? То?
1: Бих могла, но някъде другаде. Не в тази стая. Никога тук.
0: Аз просто искам да те опозная.
1: Не можеш да отвличаш хората, само за да ги опознаеш.
0: Аз не бих имал тази възможност другаде. Не съм от твоята класа ти. За нищо на света не би излязла с мен.
1: Обещавам, че ако ме пуснеш, няма да кажа на никого. Ще се срещаме често, колкото искаш. Никой свен нас няма да знае.
0: Не мога.
1: Ако ме пуснеш сега, ще започна да се възхищавам от теб.
0: Мога.
1: Ще си мисля, аз бях в ръцете му, но той се оказа кавалер.
0: Не ме моли, моля те, не дей.
1: Ще си мисля, че си струва да опознаеш такъв човек.
0: Трябва да тръгвам.
1: Къде отиваш? Чакай. Моля те, пусни ме.
0: Не мога.
1: Пусни ме.
0: Безмислено е да викаш. Но около няма жива душа. Вратата на мазето е дъбова и обкована с ламарина. Ти имаш всичко необходимо. Ако правиш каквото ти казвам, повярвай, аз няма да ти причинявам болка.
1: Пусни ме.
2: Пусни ме.
1: Пусни ме.
2: Пусни ме.
1: Пусни ме.
2: Пусни ме.
1: Ако ме обичаш, моля те, пусни ме. Аз ще умра тук, моля те, пусни ме!
0: Това, което се случи, е най-хубавото нещо, което съм правил в живота си. Защо като да хванеш тъмносиня пеперуда или пеперуда седевка, испанска красавица. Това е нещо, за което ти по-скоро мечтаеш, отколкото се надяваш да се сбъдне действителност. Все едно, че хващаш някой много рядък екземпляр. Приближаваш озад и го хващаш. Само, че трябва да притиснеш главогръда. А пеперутката продължава да мърда. В деня преди да дойде, четях книга. Тайните на Гестапо. Всичко са мъченията и прочие. Ти сигурно не си я чела.

0: едно от първите неща, с които е трябвало да се примирят заловените, е неизвестността. Това ги сломявало. Разбира се, аз не исках да я сломя. Тогава не исках. Смятах, че ще е по-добре, ако я изолирам от външния свят. Така ще мисли повече за мен. Правих го от добро сърце, както се казва. Мариан.
1: Мога ли да вляза и да остана за малко?
2: Както искаш. Разбираш ли нещо от изкуство?
0: О, не много.
2: Знаех си, че е така. Иначе не би затворил невинен човек.
0: Аз не виждам връзката.
2: Разкажи ми нещо за себе си. Какво правиш през свободното си време?
0: Занимавам се с ентомология. Колекционирам пеперуди.
2: Сега и аз съм в колекцията.
0: Ами в известен смисъл.
2: Не в известен смисъл. Буквално е. До кога ще стоя тук?
0: Не знам. Зависи. Мога ли да видя рисунката?
2: От какво зависи?

0: И да види рисунката.
1: От какво зависи? От това да се влюбя в теб ли? Защото ако е така, ще остана тук, докато умра. Върви си. Върви си и си помисли. Чакай, наструва ми се, че един от задните крака на леглото се е разхлабил.
2: Кой?
1: Ето този, който е във ъгъл.
2: Сега ще го оправя.

0: всичко е премислил. Всичко е здраво, циментирано. Какво ще стане с мен? Сега би трябвало да съм в час по рисуване. Дали светът продължава да съществува? А слънцето да свети? Душно е. Какво да правя? Да, рисувам. Да, точно така. Да рисувам. Само това ме спасява. То е грозотата. Искам да съм свободна. Искам да се омъжа. Искам да имам деца. И да рисувам. Да рисувам. Да рисувам. Да не се превръщам в воняща на джин мръсница. Като мама. Мисля за Джипи. Той ме промени повече от всичко. И от всички. И тук долу мисля за него. Той премахна всичката ми суетност. Фризираните ми идеи за изкуството. Той.
1: Защото човек рисува с цялото си същество. Останалото е късмет.
2: Искам да кажа, че никога не чувствам, че чувствам това, което трябва да чувствам.
1: Трябва да тръгвам вече. Довиждане. Благодаря. Благодаря за разходката.
2: Чакай.
1: Да.
2: Ти винаги ли си такъв? Нарочно го правиш, нали? Аз не съм сноб. Искам да творя красота. Съжалявам. Съжалявам за това, което казах.
1: Превземките ме дразнят.
2: Като на леля ми и майка ми.
1: Ага. Колко ли от тяхната развалена кръв има от тебе?
2: Добре, аз какво да правя?
1: Боиш се да не изглеждаш изостанала.
2: А ти?
1: Е, добре. Намини някой ден при мен, но леля си да оставиш от дома. Ще те чакам. Чули? Ще те чакам.
2: Ще дойда.

0: добро утро. Носи ти закуска. Пак ли няма да се храниш? Кифлички съм купил. Ето, има и кафе. Виж какво сега. Аз не очаквам да ме разбереш. Не очаквам и да ме обичаш. Само искам да се опиташ, доколкото ти е възможно, да ме харесаш. Хайде да се разберем. Ще ти кажа кога можеш да си тръгнеш, но само при известни условия. А условията ми са да ядеш, защото ти изобщо не се храниш, да разговаряш човешки с мен и да не се опитваш да избягаш.
1: Никога не мога да се съглася с последното.
0: А с първите две?
1: Не си казал кога.
0: След

0: 6 седмици.
1: Не.
0: Тогава след 5.
1: Ще остана тук само една седмица и нито ден
0: не
1: повече.
0: Не мога да се съглася. Моля те, бъди разумна. Ти знаеш какво си за мен. Не съм подготвил всичко, за да си отидеш след седмица.
1: Мразя те!
0: Добре, ще ти дам честна дума. Щом изтече срокът, можеш да се тръгнеш, когато пожелаеш.
1: 2 седмици?
0: Ти казваш 2, а аз 5. Съгласен съм, месец. Нека да ги направим 28 дни. Ми подарявам ти 3 дни.
1: Много ти благодаря. И аз имам условия. Не мога да живея тук през цялото време. Трябва да дишам чист въздух и да имам светлина. Трябва понякога да се къпя. Трябват ми материали за рисуване, медикаменти. Много съм отслабнала, трябва да правя физически упражнения.
0: Ако те изведа, навън ще избягаш.
1: Знаеш ли какво значи честна дума?
0: Да.
1: Можеш да ме изведеш под честна дума.
0: Добре. Добре, ще рискувам. Но ако не изпълниш обещанието си, ще останеш тук. Ще те вържа. Дай си ръцете.
1: Това е унизително.
0: Както желаеш.
1: Добре. Съгласна съм.

0: Това е една много хубава. Наистина много хубава стая.
1: Да.
0: О, ужасно е, че си я наблъскал с всичкия този буклук.
1: Защо?
0: Ужасно е грозно.
1: Грозно?
0: Тези идиотски плици. И тези порцеланови патъци. Как е възможно? Такава красива къща и тоя кич. Можеш ли да ми вържеш ръцето отпред? За разнообразие.
1: Да, да, да, разбира се, дай.
0: Така.
2: Какво? О, въздух.
0: Така. Всяка стара къща има душа. Ти не можеш да слагаш такива неща в такава красива стара къща, където се живее толкова много хора.
1: Правилно, я. Ето тази ваза.
0: Николи, усещаш, че не можеш.
1: Да. Само че аз нямам никакъв опит в обзавеждане.
0: О, Боже! Не можеш да не го усещаш. Не е нужен опит. Опитът е вътре, в теб. Ето тук. Разбираш ли ме?
1: Да. Да, разбирам.
0: Няма ли да ми покажеш и другите си затворници? Нали това е кутия с пеперуди?
1: Да, разбира се, да. Да, с удоволствие. Ето, ето тази кутия.
0: Господи.
1: Тя е пълна с тълносини пеперудки.
0: А тази?
1: А, тази. Това са испанските красавици, така наречените пеперуди седевки. Ето и тази кутия.
0: А тази?
1: А тази, тази са седи съвсем малки полски пеперудки, които...
0: Това... О, Господи, колко много кутии.
1: Нали, нали?
0: Господи, колко пеперуди си убил.
1: Ето и тази. Ето и тази.
0: И това?
1: Да, и това.
0: И това?
1: И това, разбира се, да.
0: И това?
1: Да,
0: но да, това е...
1: Да, да, нали, нали?
0: Как си могъл да унищожиш тази жива красота?

0: колко е красиво тук! Как хубаво мирише на бои и на море!
1: Разкажи ми нещо за себе си.
0: Всичко е хармонично. Всичко изразява само себе си. И тази музика, която слушаш...
1: Помолих те да говориш за себе си.
0: Живея спокойно, прилично. Харесват ме. Дори ме мислят за умна.
1: Mm-hmm.
0: Някои за талантлива. Леля ми, например. Или майка ми.
1: Майка.
0: Често презирах татко, за гдето се примирява с нея. Сега разбирам, че е трябвало да му падна на колене. Майка ми от жените, дето пият вкъщи. Домашна пияница. Баща ми...
1: Това е моето ателие. Значи ти харесва тебе.
0: Да. Усеща се, че тук някой мисли и работи.
1: Къде си се научила да говориш така? Всички инструменти, с които работя, съм си ги измайсторил сам. И това ми доставя удоволствие.
0: О, значи на тях се дължи прочутия мъгляв ефект на GEP.
1: GEP.

0: Да.
1: Чакам едни приятели, ще ходим на разходка.
0: Извинявай, тогава трябва да върви.
1: Един от тях има много лоша репутация, е най-лошата. Ако леля ти те види с нас, как ще го понесе?
0: Тя ми е леля и не ми е гувернантка. Калиш ме, значи.
1: Еми ще ходим на кръчма, в най-долната кръчма. За бедни интелектуалци това е разрешено. Повечето време седя, мълча и пие. Ще ни изтърпиш ли?
0: За мен ти си изключителен човек. Един от малкото.
1: Трябва да разпръснеш цял облак от фалшиви идеи. Трябва да научиш кои картини и художници ти харесват, защо ти харесват.
0: Но аз ги знам.
1: Не е възможно. За това са нужни години. А ти ги нямаш.
0: Откъде знаеш?
1: Сигурно има хора, които искрено се вълнуват от голямото изкуство. Никога обаче не съм срещал художник, който да се вълнува, в това число и аз. Като гледам една картина, аз си мисля само за това, че тя притежава... Да, притежава върховното майсторство, което съм се опитвал да постигне през целия си живот.
0: Мисля, че аз чувствам.
1: Чувстваш?
0: Да.
1: Това е лошо.
0: Защо?
1: Ти си като дете, което се опитва да надникне над 2-метрова врата. Я да вървим, а? Слушай, моят приятел е голям женкар. Откажи му среща, ако поиска.
0: Моля?
1: Не, не заради теб. Не мога да понеса болката на жена му. Тя е толкова нежна и мила, че...
0: Но може би той няма да ми определи среща.
1: Ще го направи, ще го направи. Обещаваш да откажеш, нали?
0: Обещавам.
1: Някой друг път пак мила на гост. Някой друг път.
2: Виждах я всеки ден, когато се прибираше у дома от пансиона. Веднъж застанах зад нея на една опашка в библиотеката. Тя не ме погледна нито веднъж, но аз наблюдавах тила и дългата й плитка. Косата й беше много светла, копринена, като пашкул на пеперуда. Също като твоята. Мариан. Не знам как се случи така, но в мига, в който я видях, разбрах, че тя е единствената. Веднъж дори си позволих да си представя, че я удрям през лицето. Вероятно тогава започна всичко.

0: Здравей.
1: Здравей. Как намираш роклята ми?
0: Много е хубава.
1: Това ли е всичко?
0: Красиво. Няма ли... Ще се качваме ли горе?
1: Без да ме връзваш?
0: Не.
1: Изобщо?
0: Не, това вече е свършено.
1: Той костюм ти отива. Наистина.
0: Сериозно?
1: Това, което правиш днес и утре, ще бъде едно от най-хубавите неща, които са ти се случили изобщо.
0: Едно от най-тъжните.
1: Не, не, не е така. Това е началото на нов живот. Ти ставаш нов човек. Да вървим.

0: ми е приятно да ви видя тук. Цяла вечност не сте били сред нас. Да, да, аз имах малко ангажименти извън града. Но сега всичко е приключено. Всичко е чудесно. Ще пинете ли едно шери? Само една капчица. За вас? Да. На здраве. Алкохолът ми понася много. На Фреди също. Нали, Фреди?
1: А?
0: О, той е един чисто нов човек. Той просто започва нов живот. Много е мил. Нали? Кажи нещо, мили.
1: Какво да кажа?
0: Каквото и да е.
1: Само, че не ме бива много-много в светските разговори. Защо се смееш?
0: Да, извинявай. Забрави. Добре, тогава пусни музика.
1: Да, да, добре.
0: Чудесно. На здраве. На здраве.

0: Ти пееш хубаво.
1: Ами...
0: Да, да. Харесва ми. Пей още.
1: И пак. Харесвам ли ти?
0: Да, да, да, да, пей още.
1: Да, обаче сега ще ти поискам нещо.
0: Ето.
1: Какво е това?
0: Огърлица.
1: Огърлица?
0: Огърлица.
1: Истинска?
0: Истинска. Разбира се, камъните са малки, но са много ценни.
1: Служи ми я. Ако подариш на едно момиче огърлица, трябва сам да я сложиш. А, хубави камъни. Искаш ли да те целуна?
0: А?
1: Да те целуна.
0: Не.
1: По бузата.
0: Не, не. Шампанското е много хубаво. То е специално.
1: Така ли?
0: Да.
1: Дай да пием тогава.
0: Да.
1: Наистина е чудесно. Нали, скъпи? Когато искам, моят Фреди е незаменим. Той е неописуем, кълна ми се. Хайде да танцуваме.
0: Не мога, не мога да танцувам, не мога.
1: Добре, добре, добре. Тогава ще потанцувам, например, с ето този господин. Господине, вие танцувате, нали? С какво се занимавате, господине? О, вие рисувате картини. Много хубаво. И аз рисувам картини.
0: Моля те, много те моля, омъжи се за мен.
1: Женитбата означава любов.
0: Всичко, което имаме, твое. Да, знам, знаеш ли, аз не искам нищо, абсолютно нищо от теб, освен да живеем под един покрив.
1: Това е ужасно. Това е нечовешко, не можеш ли да разбереш? Не мога да се свържа с човек, комуто не принадлежа изцяло. Умът ми трябва да му принадлежи. Сърцето ми трябва да му принадлежи. Тялото ми трябва да му принадлежи. Също както и той трябва да му принадлежи.
0: Аз ти принадлежа.
1: Това не е взаимно. Ти не ми принадлежиш, защото аз не мога да те приема.
0: Това променя всичко.
1: Какво искаш да кажеш?
0: Знаеш какво?
1: Но ти обеща. Ти не можеш да нарушиш обещанието си.
0: Мога да правя каквото си поискам.
1: Добре, чакай. Добре, аз ще се омъжа за теб. Веднага, щом поискаш, ще се омъжа.
0: Ти мислиш, че аз не разбирам.
1: Ама, почекай малко. Почекай. Аз искам да се изкъпя.
0: Да?
1: Искам да се поразходя.
0: Да.
1: Добре, вържи ми ръцете. Лошо ми е. Искам въздух. Господи, малко повече съм пила. Слушай, ти обичаш ли живота?
0: Знам, че нямам това, което търсят момичетата.
1: Искам.
0: Това е нещо грубо, нещо животинско, което аз не притежавам. Ако повечето хора бяха като мен, мисля, че светът би бил по-добър. Хващал съм много пеперуди. Чер синявец, голяма синя пеперуда, редки седевки, все видове, които повече.

0: колекционери хващат веднъж в живота си. Имаше и нощни пеперуди. Мислех да се захвана за това да колекционирам и такива. Искаш ли нещо? Ще ти купя всичко, каквото поискаш. Удари ли се? Удари ме на цвете, ще ти помогна.
1: Ще ти помогна на тебе.
0: Каквото? Брадичката!
1: Махай се!
0: Къде я беше скрила? Под килима? Мръсница. Така. Хлороформната маска ще те. Ах, господи, ах, подяволите. Тая можеше да ме убие. Подяволите. Това е последната капка. Имаше шанс, обаче го проигра. Ама моя е грешката. Моя, защото... Как ли съм видял тази братичка? Преди няколко дни секох дъра за камината. А, подяволите, нищо. Нищо. Ще видим. Ще видим кой заповядва тука.

човек рисува с цялото си същество. Човек рисува с цялото си същество. Останалото е късмет.

0: Да. Картините ти не са нещо особено, според мен. Но са малко по-добри, отколкото очаквах. Чувствителност и прочие.
1: Моля те, спри.
0: Явно си гледала доста добри картини. Опитвала си се да не плагиатстваш. Съвсем очевидно, да. О, да не те обесърчавам. Така и трябва.
1: Знам, но ме боли. Да, глупава, но ме боли. Просто ти си много, много по-стар от мен. Това е.
0: Човек трябва да разбере, че може да се научи да рисува добре в академичния и техническия смисъл на думата. Искам да кажа, ти имаш тези способности, както и хиляди други. Но това, което търся, го няма тук. Няма го. Е, знам, че боли. Но после си помислих, в теб има някаква страст. Ще издържиш.
1: Знаеш ли, че няма да са добри?
0: Очаквах нещо подобно. Еми, да забравим, че си ги носила.
1: Кажи ми подробно, какво точно не ти харесва?
0: Много е графично. Добре композирано, но не е живо изкуство. Едва ли би разбрала това на твоята възраст. То не се научава. Или ще го получиш един ден, или няма да го получиш.
1: Да ги скъсам.
0: Картината е прозорец към най-съкровените ти мисли. А тези картини са множество малки прозорчета към едно сърце, пълно с картини на други художници. Не за себе си говориш, а за много други. Използваш фотоапарат. Снимаш.
1: Никога няма да се научи.
0: Не, въпросът е да се отучиш. Ето, ти почти си свършила да учиш. Останалото е късмет. Смелост, търпение.
1: Знаеш ли, ти си като вятър.
0: Е.
1: Издухваш паяжините. И сега разбирам.
0: Всъщност ти...
1: Сега те разбирам.
0: Нямаш никакъв шанс. Защото твърде си красива. За теб е отредено изкуството на любовта, а не любовта към изкуството.
1: Да и да се удавя тогава.
0: На твое място не бих се женил. Влюбвай се несподелено, нещастно и направи нещо. Избягай. Тук е задушно, омразно. Има толкова малко надежда. И бягството не е спасение, но...
1: Мразя ги. Мразя необразованите и невежите. Мразя колите им, парите им, телевизорите, глупавите им простащини, подвизурщини.
0: Приказки. Трябва да работим с тях и да ги търпим.
1: Наверно ще срещна някого, ще се оженя. Ще стана една от тях, от враговете. Но сега...
0: Аз също не съм добър човек. Аз съм един любовчия.
1: Знам.
0: Пия,
1: знам.
0: Пием, страхувам знам. Се, обичам и парите, когато ги имам. Разбрали?
1: Виждал ли си, Антуане?
0: Изоставих я. Сега, простено ли ми?
1: Няма нищо за прощаване.
0: Непрекъснато мислех за теб.
1: И аз.
0: Искаше ми се да ти покажа нещо, някои неща.
1: А на мен ми се искаше да бъдем заедно. Какво правиш?
0: Почистам.
1: Къде отиваш?

0: Почиствам, почиствам. Тук е едно зърчато колело. Много е старо. Погледни каква ръжда. Всъщност, реших, че искам да се оженя за теб. Повикайте тук, защото много мислих за това. Аз съм два пъти по-стар от теб и би трябвало лесно да се справя с подобни неща. Само Господ знае, не ми е за пръв път, но... Остави ме да говоря. Трябва да престанем да се срещаме. Щях да ти го кажа още когато влезе. Не мога да се оставя да ме смущаваш с присъствието си. А ако продължиш да идваш, то е неизбежно. Това съвсем не е заобиколен начин за предложение. Ти ме знаеш какъв съм. Знаеш, че съм достатъчно стар, за да ти бъда баща. Че на мен изобщо не може да се разчита. Все едно, ти не ме обичаш.
1: Не мога да ти обясня. Нямам думи за това.
0: Точно така. Точно така. Така че трябва да те помоля да ме изоставиш. За да намеря отново покоя си. В известен смисъл, ти си дори по-стар от мен. Никога не си се влюбвала дълбоко. Може би никога няма и да се влюбиш. Защото човек непрекъснато се влюбва, особено мъжете. Когато ми се обади, почти се разтреперах от вълнение. Аз съм един влюбен старец. Ай, стъркана комедийна фигура. Много банална, вече дори и не смешна.
1: Защо мислиш, че никога няма да мога да се влюбя дълбоко?
0: Казах, може би.
1: Това няма нищо общо с възрастта.
0: Трябва да ми оставиш все пак някаква вратичка. Ставах нощно време. Излизах от градината. Чаках те. Разбираш ли?
1: Да.
0: Заради теб. Разбираш ли? Заради другото нещо. Ай, изглеждаш необичайно. Приличаш на това, което ще бъдеш като жена.
1: Като хубава жена ли?
0: Много повече от хубава жена. Много повече.
1: Моля те, не ме гледай така.
0: Много си хубава. Чувствителна. Нетърпелива. Опитваш се да бъдеш откровена, естествена, самонадеяна и самодоволна и старомодна. Ти си точно такава, каквато дъщеря бих искал да имам. Може би затова ми липсваше толкова през последните месеци. А сега върви. Върви, върви. Върви.
1: Моля те.
0: Върви.
1: Моля те, нека да остана.
0: Върви си.
1: Моля те. Моля те, нека да остана.

0: От женитбата май няма да излезе нищо. Ти ми нямаш доверие. А ако спя с теб?
1: Не.
0: Мислиш, че търся начин да избягам и каквото и да направя, ще бъде с тази цел, така ли?
1: Да. Знам какво ще си помислиш. Ще си помислиш, че държането ми е странно. Днес повечето хора искат само да получават. Аз съм малко по-друг. Аз съм старомоден.
0: А аз съм затвореното живот. Нали? Защо не ме целунеш?
1: Не искам.
0: Защо не?
1: Аз съм от тези, които не харесваш.
0: Ела. Ела до мен. Ела.
1: Добре съм си и тук.
0: Ела, седни тук. Ела.
1: Какво правиш?
0: Спокойно.
1: Не, моля, остави ме. Отпусни. Остави ме, пусни ме.
0: Тихо. Тихо. Изгаси и светлината. Така.
1: Не, никога не ще го направя. Не, разбираш ли, аз мечтая за това, но никога няма да мога да го направя. Аз не съм като другите. Господи, никой не ме разбира.
0: Трябва да ми повярваш. Опитай се да се отпуснеш. Сексът е просто дейност. Като всичко останало. Той не е мръсна работа. Просто двама души си играят с телата си.

0: като игра. Ето, погледни. Виж, това е моето тяло. Харесва ли ти?
1: Ти...
0: Красиво е, нали?
1: Ти ме мразеше преди, сега сигурно ме и презираш.
0: Съжалявам те. Съжалявам те за това, което си. И за това, което не виждаш, че съм аз.
1: Виждам каква си. Глупачка. Истинска глупачка. Ти не разбираш как трябва да ме обичаш. Вече не те уважавам. Не те уважавам.
0: Не мога да остана повече долу. Искам да виждам светлината. Да дишам чист въздух. Можеш да ме държиш в една от спалните. Ето, сложи ме вериги. Вериги, само че горе. Каквото искаш. Но и нека да имам светлина и въздух.
1: Добре. Добре, сега ще ти направя няколко снимки.
0: Какво?
1: Така както беше, без дрехи.
0: Не.
1: Ще те снимам така, че да те срам, ако не. Някой друг види снимките.
0: Не, моля те, не. Само това не.
1: Защо? Защо? Аз искам само това, което беше готово да направиш доброволно преди
0: беше
1: малко.
0: Беше дрешка. Аз го направих, защото бях отчаяна. Не, това е гадно.
1: Защо да е гадно? Аз не виждам разликата. Или ще го направиш, или няма да излезеш от тук.
0: Моля те, не дай.
1: Никакви разходки навън. Никакво къпане. Нищо. Не струваш повече от една обикновена уличница. Ти си като другите. Готова си на всякакви гадости, само за да получиш онова, което искаш.
0: Отвратително! Мръсно копане!
1: Да, този език много ти подхожда.
0: Ти унищожаваш всеки хубав човешки закон. Всяка хубава човешка връзка. Всичко хубаво, което се е случило между моя и твоя пол. Аз съм съпотена тук, като пеперуда. Съпотена! Имам температура. Заразих се от тази твоя отвратителна храна.
1: Ти сама си соли дрехите, сама си го изпроси.
0: Махай се. Ти не си човешко същество. Ти си един малък, унаниращ червей.
1: Червей?
0: Не ме приближавай. Само да имах достатъчно сили да те убия. Бих те убила. Никога няма да кажа на полицията. Никога. Затвора е прекалено хубаво място за теб.
1: Само че забравиш кой заповядва тук, мога. Мога просто да те забравя и никой няма да разбере.
0: Повдигаме се, мисля, че имам грип.
1: Я, престани да се преструваш.
0: Не се преструвам.
1: А номера с апандисита, помниш ли?
0: Много е просто. Аз го измислих. Но ти разбра. Ти винаги разбираш. Боже мой, ти даже не си мъж. Ох, ако беше, Боже мой.
1: Кажи го пак.
0: Ти не си мъж.
1: Стани от леглото. Хайде. Хайде, ставай.
0: Не.
1: Ставай. От сега нататък заповядам аз.
0: Не.
1: Ще те вържа за кръка на леглото.
0: Пусни.
1: Не мърдай. Ще ти дам да разбереш. Изправи се. Казах, изправи се! Сега ще те снимам. Сваляй ти отвратителни парцали! Сваляй ги! Всичко трябва да бъде красиво, нали? Красиво. Ще видя. Красиво.

0: ти ядат земя.
1: Тази сутрин изглеждаш по-спокойна.
2: Повиках лекар. Сигурно е пневмония.
0: Толкова е задушно.
2: Има достатъчно въздух. Носи и лекарства.
0: Благодаря. Би ли ми изтрило лицето?
2: Да.
0: Благодаря.
2: Тогава аз да си вървя.
0: Не дай. Ще умра.
2: Не бъди тъпа.
0: Трябва да ме чуеш. Трябва да ме чуеш. Трябва.

0: Благодаря. Помогни ми. Моля те, помогни ми.
1: Обичам те. Обичам те, моя мило момиче. Моя нежна пеперуда. Много те обичам. Ще направя всичко за теб. Кажи какво искаш. Кажи ми, моля те, кажи ми.
0: Остани тук. И отвори вратата.
1: Отворена е. Всички врати са отворени. Ръцете ти са отвързани. Ти си свободна.
0: Въздух. Искам въздух.

0: Внезапно.
1: Татко? Татко?
0: Спи. Ще се оправиш.
1: Не искам да умра. Ще се махнеш ли от тук, ако умра?
0: Не бъди глупа.
1: Дай парите на децата. Те ядат земя.
0: Да, добре.
1: Вика ли, татко?
0: Да.
1: Ще дойде ли?
0: Да, разбира се, успокой се. И лекарят ще дойде.
1: Спи ми се.
0: От това е от треската.
1: Спи ми се.

През цялото време си мислех. Няма да оздравее, скоро ще има нужда от мен. Ще бъде толкова хубаво. И седях до нея през цялата нощ. Мислих за своя скапан живот, за нейния живот и за всичко друго. Само, че нищо не можех да направя. Толкова много исках тя да живее, но не можех да рискувам да потърся помощ. Затворих устата и клепачите. Отидох и си приготвих чай. А главата ми гърмеше. Мислих, че полудявам. Единственото, което трябваше да направя, беше да се самоубия. Само, че стана друго. Аз открих дневника й. Разбрах, че тя ме е презирала. През цялото време е мислила за другия. И същата сутрин, докато карах колата, те видях да пресичаш една пешеходна пътека. Не можех да откъсна очи от теб. Мариан. Имаше походката на Миранда. Никога нямаше да получа това, което искам. Не и от момиче като нея. Но теб мога да те науча на... Да, мога. Мога. Стаята трябва да изсъхне след водисването. Сложих печка и тук, долу. Дрехите ще ти станат. Обаче от самото начало ти трябва да разбереш кой заповядва тук.

Радиотеатърът представи Колекционерът. Драматизация по романа на Джон Фауълс от Майя Динева. Редактор Даниела Манолова. Превод Анелия Димитрова. Участваха артистите Майя Бабурска, Атанас Атанасов и Богдан Глишев. Стереозаписът осъществи екип състав. Звукорежисьор Таня Павлова. Звукооператор Надежда Михайлова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Константина Данчева. Режисьор Милена Кубарелова.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от синесливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
3: Покана за пътуване. Универсалният антидепресант. С Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
4: Привързаността към вещите и комфорта е основната пречка за интересен живот. Започнах покана за пътуване с тази мисъл на Карлос Кастанеда, защото и днес в съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music ще ви подтикваме към интересен живот. Чрез мечти за приключения. Аз съм Магдалена Гигова и ще пътешествам заедно с вас и с звукорежисьора Гергана Драмалиева, с музикалния редактор Весела Цанкова и с редактора Ани Маринова.

0: Кои са петте най-опасни исторически маршрута в света? Днес ще ви разходя из тях виртуално, за да сте подготвени, ако ви се отдаде случай да изпитате издържливостта си поне на един от тях.
1: Инвестирайте в спомени.
0: Планината Хуашан в Китай е свещено място за последователите на даоизма. Освен това има репутацията на една от най-популярните и опасни забележителности в поднебесната империя. На върха на планината е издигнат храм, в който можете да пиете чай и да медитирате. Но за да стигнете до него, трябва да преодолеете труден път, дълъг 100 метра. Не е лесно да се придвижвате по летви, широки 30 см на 2000 метра височина. Задължително е да се придържате към обезопасяващото въже. Въпреки опасността, по порутените пасарелки редовно се събират стотици търсачи на силни усещания.

Руините на Мачу Пикчу са едно от най-впечатляващите места в Южна Америка. Да се стигне до там не е сложно. Влакът спира в подножието на планината, а умели автобусни шофьори доставят туристите до не особено сложния път по каменни стълби към старинния град на инките. Същото не може да се каже за доста по-трудно достижимите храмове на Уайна Пикчу. Те се падат директно срещу Мачу Пикчу и от тях се разкрива великолепен изглед към древната полуразрушена цитадела. Достъпът на туристи до Уайна Пикчу е ограничен. Не повече от 400 души дневно, разделени на две групи. Придвижването става по протрита 183-метрова стълба, издигната преди повече от 500 години. От едната страна е сивата каменна скала. От другата – пропаст, дълбока 2 км и половина. Огради и обезопасителни въжета няма. –

Следващият туристически маршрут се намира в националния парк Натал в Южна Африка. Дължината му е 240 км, които се изминават за около две седмици. За да се доберете до подножието на Драконовите планини, ще ви се наложи да се изкатерите по въжена стълба в отвесна пропаст. След това трябва да преминете през скалисти пустини, склонове обрасли с гъсти треви и сурови зъбери високи хиляди метри. Движението е съпроводено с огромни трудности. Липсват не само указателни табели, ами каквито и да било пътечки. Дори и най-опитният може да се изгуби. Пикантност на ситуацията добавят дивите зверове, които там се въдят в изобилие.

Особено опасни са носорозите, които развиват изненадващо висока скорост, когато искат да докопат някой натрапник с рога си. Черните антилопи гну също се характеризират с противен нрав. Периодично се срещат леопарди и отровни змии.

Пътят на краля е един от най-красивите, но и най-опасни маршрути в света. El Caminito del Rey е съоръжение от забити в скалите железопътни релси и дъски в Малага, Испания. През 1905 година го построили работници, за да облегчат достъпа си до постройките на язовира Конде дел Гуадалорсе. След приключването на строителството по пътя минал Алфонсо 13 на път за хидротехническото съоръжение. В чест на това събитие нарекли мястото El Caminito del Rey. От тогава до наши дни екстремисти и любители на силните усещания ходят по тези мостове, за да изпитат себе си. Дължината им е 3 км, а ширината около метър. Но също така се наслаждават на невероятни гледки към гигантския каньон, сините реки и зелените живописни низини. От април 2015 година пътеката на краля е възстановена и обезопасена, след като повече от десетилетия е била затворена заради поредица от смъртни случаи. Днес трасето изобилства от ограждения, осигурителни карабини и заякчаване. Въпреки това, туристите трябва да внимават.

Пети в класацията е Лабиринтът в националния парк Каньон Лендс в Съединените щати. Както можете да се досетите от името, той изобилства от каньони. А в най-отдалечената си точка те се събират в структура, наречена Лабиринт. Ежегодно мястото се посещава от около 2000 туристи, защото изобщо не е лесно да се стигне до парка. За целта първоначално ще се наложи да преодолеете сухите и стръмни склонове на Каньон Лендс, пресечени от безчислени скали и дерета. А Лабиринтът е система от тесни пукнатини, пещери и проходи в Канарите, в които е адски лесно да се заблудите. Персоналът на парка непрекъснато се налага да измъква от тях туристи, които страдат от жега и жажда през деня и зъзнат през нощта.

0: В миналото издание на Покана за пътуване започнахме мини-сериал с разказите за Япония на журналистката Мира Баджева. Преди да пристигне в страната на изгряващото слънце, тя била убедена, че няма да й хареса. А днес не спира да осмисля наученото и видяното. Особено като елемент от нетрадиционната японска естетика с акцент върху асиметрията и съвършенството. Като, например, специфичната техника кинцуги. Нека Мира Баджева ни обясни каква точно е тя.
1: Това е счупената керамика. Значи, когато нещо се счупи, те не го изхвърлят. Значи, във всеки така в западния бит казваме, това е непоправимо и го изхвърляме на буклука. Японците слепват много внимателно счупените парчета с златно лепило, така че да всички пукнатини да си личат и да се подчертаят. И това ново произведение на изкуство, защото то става като един шедьовър с точно слепените пукнатини и подчертани в златно, става един изящен предмет с история, с минало, който именно говори за това, че имало е нещо назад във времето, което е несъвършено, но което носи история и има разказ. И това също е много красиво като концепция. То също показва тяхното преклонение към ефимерното. Към това, че ние сме тук всичките за малко и уния, които оцелеем, защото освен всичко друго, пак е нещо, което се знае, японците са една от най-дълголетните нации на Земята. Там има средната продължителност на живот при жените 87 години, при мъжете 81. На Окинава, най-южния японски остров, има нещо като 65 000.

0: Хиляди столетници, нещо този сорт. Не съм 100% сигурна в цифрата, но нещо от този порядък е, което е страшно голяма цифра. Казват, между другото, че причината не е толкова даже в това, че едат водорасли на Окинава и риба, и там и сосупа и тофу, соя, а свинско. Защото Окинава са известни, тия острови са известни с свинското, което се отглежда там. И всъщност те си хапват много свинско хората, които живеят там. Но най-вече е свързано според мен именно с този мироглед и този вътрешен, много устойчив характер, който имат японците. И тази неизменчивост, значи вътрешната стабилност на фона на абсолютно раздрусания свят, в който живеят. Така си мисля. Нали, това е моят опит за тълкование на японския характер.
1: Затова ли са в състояние да съзерцават примерно една пчела или едно венчелище, което напомня за ефимерността на живот?
0: Да, и това е и част от дзен будизма, разбира се, но много интересно, при японците будизма е абсолютно различен, отколкото при китайците и при корейците. В Китай, където съм била и съм наблюдавала с интерес нали, техния начин, по който се отнасят към живота и тяхната философия, там има много от конфуцианството, което пак е точно от отказа от его и подчинението на колективното благо и изобщо на, нали, на голямото в Китай. Обаче, в Китай има много повече живот, много повече кипеш, много повече шарения, многотия, мърсотия даже, ако щеш. Докато в Япония всичко е стерилно и много по-изчистено, издържано и умерено. Именно това ги отличава. И, например, техните градини, защото в Китай ние знаем тези дракони, хартиените, всичките неща, които са тъй, маските и така нататък. Наистина тая шарения, която я виждаме китайската, в Япония е доста по-успокоена. Една дзен градина в Япония, това са така прочутите им каменни градини. Те вече не растенията са водещите. Защото, например, в шинтоистските храмове и в будистските храмове е много красиво. Нали? Растенията са прекрасни, вишневите градини, глицините, има богатство от цветове и така нататък. Обаче каменните градини са всъщност самата еманация на японския дзен. Те се състоят от само няколко камъка, много внимателно композирани, аранжирани, подредени на групи, да кажем 5, 7, 3 камъка в такива композиции, върху един чакъл или пясък, който изобразява водата, все едно е водна повърхност, но всъщност това е пясък, и това са все едно скали. И това е един от, между другото, най-така прочутите храмове, Риоджи се казва в Киото. Там сядаш и гледаш тази прочута каменна градина и няма, не бива нищо да те разсейва друго. Само тези каменни групи и нищо друго. Как ти кажеш, пчелата или, например, венцелището. И това е, нямаш нужда от някакви много такива штрихи останали. Трябва да се фокусираш върху едно-две неща максимум. Тази спокойна картина всъщност дава спокойствие и на ума. Това предразполага към медитации, към съзерцание.
1: Същевременно пък нещо по-стресирано и по-кръщящо от японец човек не е виждал.
0: Да, малко странно говорят, нали имаш преди това, обаче не знам такъв си езика. Представяш ли си пък ние как звучим, нали, българите на някакви хора, които не ни познат. Не знам. В същото време има разлика между мъжкото и женското. В смисъл, мъжете звучат, сякаш се карат, обаче жените звучат много плавно и красиво и така като едни трели. Тъй, че Не, няма. Там е друго. По отношение на стреса, струва ми се, че има някакви терапии, говоря за пак в миналото, това, което е, например, прословутото с харакири и сепуко, нали? Това е темата за дълга. Каквото и да правиш, това, което е водещото при тях, е именно дългът към обществото и срамът, ако не изпълниш дълга. И това, което един воин в миналото, когато не е изпълнил дълга си или не е защитил своя господар и така нататък, нали, чувства като да бъде длъжен да се самоубие, е точно това. Но това са неща, които в днешно време все повече се отдалечава

0: обществото японското от онези неща. Аз гледам младите, нали, те се стават все по-западни. Това е много интересно, например, тия Шибуя е едно от най-интересните места в Токио. Това е това кръстовище, което е абсолютно френетично. Във всички посоки тръгват едновременно на всеки 2 минути. Това са 10 улици, 5 пешеходни пътеки и всички едновременно хиляди и хиляди и хиляди хора вървят във всички посоки. Имаш чувство, че просто е като някакъв водовъртеж. Абсолютно невероятен хаос, обаче в същото време е чудотворно организирано, точно както всичко в Япония. А така, че всъщност всичко си е съвсем нормално.
1: Организиран.
0: Точно така. Всичко е под контрол, нали, в същото време. И точно Шибуя е мястото, където всъщност е меката на младите. Затова се сетих от тук, нали, като заговорих за младите. Там са точно тези, тяхната стрит мода, там са тези изкуства, които аз изобщо нямам представа за тях, честно казано, но като аниме и манга, нали така се каже?
1: Да, аниме, да. Култура,
0: точно, да.
1: Цяло течение.
0: Там са, нали, всички геймери, защото те са, нали, на видеоигрите, са гурутата и така нататък. Просто за новия свят лека по лека се откъсва от тия традиции, в които дълга, срама и така нататък са били водещи. И няма начин да е друго, разбира се, защото западнизацията е нещо много така силно в Япония вече.
1: Нямаш ли чувство, че младите се променят и чисто физически, защото като погледнеш съвременните млади момичета, ми те нямат нищо общо с порцелановата изящна японка, която ние си представяме.
0: Ами да, имам такова усещане, както и, нали, по-пълни японци също видяхме. Променя се начинът им на хранене. Те ядат вече, нали, такава кухня, която е западна.
2: С журналистката Мира Баджева разговаряме за Япония. Страната, в която казват, по-добре е да бъдеш враг с хубав човек, отколкото приятел с лош.

0: Мира Баджева, с която продължаваме разговора си за Япония, е убедена, че един от най-задълбочените начини да опознаеш държава е чрез храната. А японските гозби на място нямат нищо общо с онова, което ни поднасят в Европа.
1: Като споменахме за кухнята, тъй като за мен в... Това е един от важните начини за опознаване на едно общество, на една страна, нейната кухня. Все пак кухнята си продължава да си бъде основно чисто японска. Както и самото общество е хомогенно. Междуто там храната е съвсем различна от това, което ние знаем като японска храна, да кажем, в България. Защото в България Япония е позната преди всичко през

Храната е съвсем различна от това, което ние знаем като японска храна, да кажем, в България. Защото в България Япония е позната преди всичко през сушито и сашимито, докато там има други неща, които са много по-типични. Например, така, това е тяхното ядене шабо-шабо, което всъщност представлява едно готвене на масата. Като седнеш на масата, обикновено даже в традиционните им ресторанти се седи на ниско на земята или пък, например, в такива едни издълбани в пода маси. А така че хем да си седнал, хем в същото време краката ти са пуснати долу, нали, в пода. И тези, това шабо-шабо, както и други неща, които ти си готвиш, всъщност, докато се храниш на масата. Дали пускаш много тънко нарязани слайсове на филики, филета с от говеждо или телешко или свинско, или пък на шишчета различни видове меса, или зеленчуци, няма, или пък в едни такива като все едно като горящи въглени, нагазеници, различни видове морски продукти. Няма значение, тъй линче, просто трябва през цял време да се намираш на работа. Не ти сервира, трябва ти да си изработиш храната, да си я направиш и да си я сготвиш и да си изядеш тогава. Което е, пак е типично, макар че има и, разбира се, ресторанти като тепаняки или там окономияки, което е тяхното техен вид палачинка, нещо средно между палачинка и пица. В смисъл, това е едно от рядко тесто, което те правят пак на гореща плоча с зеленчуци и с телешко или с морски продукти. Тепанякито пък е месо, което на, пак на много гореща плоча се приготвя. Но така или иначе, техники готварски, които не са чак толкова популярни в България, нали, които може да видим там. Има много прекрасна улична храна. Между другото, в Осака е точно мястото на уличната храна. Там е една много прочута улица, до Томбури се казва, в която това е улицата на купона. Там е неоновата гмеш, там са рекламите, там са хората, които изглеждат много по-ексцентрично и по-различно от това, което, например, можеш да видиш в едно доста по-подредено Токио, а да не говорим в малките японски градове. И като спомена малките японски градове, имахме много интересно преживяване в Хаконе и Такаяма. Това са двата малки града в японски, в които бяхме. И спахме в така наречения рюкан. Значи това също е много типичен японски конструкт. Това е една традиционна страноприемница, която до ден днешен си съществува по старите правила. Когато отидеш там, първо нещо, което правят с госта, все едно дали е турист, чуждестранен или японец, е да го събуят, а в някои рюкани дори да го съблекат. Какво правят? Значи първо трябва да се събуеш още на прага, защото това е свързано пак с тяхната концепция за външно-вътрешно, нали, има съвсем ясно разграничение докъде може, докъде е камък и откъде започва дървото и татамито. Това са техните рогоски, които са направени от слама и от тръстика. По тези татами не можеш да ходиш с обувки, трябва да ходиш бос. Ако са ти скъсани чорапите, даже и чорапи ще ти дадат, обаче, нали, трябва да се събуеш. Има на входа, включително и чорапи раздават. А в някои рюкани ти дават кимона и ти ходиш навсякъде бос и с кимоно, или пък, например, с специални налъми, които ти дават там, таки, нали, техните джапанки. Нека се сетим, че джапанки идват точно от Джапан, нали, от техните много характерни чехли, които са с един пръст и следващите три пръста. А между другото, тези специални чорапи към тези джапанки се казват тоби, мисля. А кимоното се казва юката. Това е всъщност не голямото тежко кимоно, което сме виждали и което е прекрасно. Между другото, ние се обличахме и с такива кимона и ходихме по улиците на Токио до едно място, където участвахме в вчера на церемония, така че беше наистина също голямо преживяване и това. Но летните кимона, които са само от памук, се наричат юката. Те се загръщат с едни специални пояси,

0: които се наричат оби. И по този начин преоблечени хората, които са отседнали в рюкана, отиват на вечеря. И всички са по кимона и боси и с необходимото настроение и започват да готвят типична традиционна японска вечеря в, казва се, кайсеки стил. А което е остатък кайсеки риори, така се е наричала точно така наречената висока кухня от кюизин на японците. Високата класа се е хранила по този начин, много богато. Една огромна трапеза, в която има и шабо-шабо, т.е. сам си готвиш разни неща, които кипят в кипналата вода, слагаш разни парчета месо. Отделно има неща, които са готвени на пара, отделно морски продукти, които са готвени на грил, отделно има поне два вида супи, отделно има рис, отделно има сашими, сурова риба. Най-различни такива вариации, като тук има един детайл, заради дзен-будизма, който възприемат още 6 век, след 6 век в Япония. Много дълго време, векове наред, японците се хранили само с ориз и с риба. Те не са познавали месото и не са ядяли месо. Когато настъпват новите векове, знаем, че в продължение на два века, по времето на шогуната, на шогуните, които взимат връх над, те са военните феодали, милитаристични, които взимат връх над императорите. Императорите японските са били през този период само представителни фигури. Да, през това време Япония е в тотална изолация. По два века абсолютно никой не може да припаре от запад да премине през острова. Португалците и нидерландците са изгонени. И когато идват всъщност първите американски кораби, които пристигат, това е средата на 19 век. 150 години само всъщност Япония е отворена държава. През тия 150 години те започват всъщност да се хранят с месо. То тогава само с, както и казах, риба, зеленчуци, ориз. И са установили американците, а пък и самите японци, като са видели от другите народи и цивилизации, които са дошли, колко са дребни и малки хора, защото заради неяденето на месо, всъщност те се променили антропологично и са станали изключително слабички, с неразвити мускули. Всъщност едни не много мъжествени хора.
1: Е, добре, тези нинджи, шогуни, които се бият и побеждават, как може да са такива дребни?
0: Ами ти, ако си забелязала, то в азиатските бойни изкуства всъщност не е масата, това с което се побеждава. Побеждава се с именно гъвкавост, повредливост.
1: Голям меч си се държи с мускул.
0: Ами те всъщност в японското бойно изкуство, това оригиналното е с стрели. Всъщност идеята е да докато се движиш на кон и си с лък, да можеш да лучиш мишената, нали, да убиеш врага. То всъщност така стават и така ги побеждават западняците, защото те вадат огнестрелното оръжие, бам-бам и довиждане, нали, смисъл, че това е просто, това са две планети се сблъскват, нали, единия с лъка и единия, който е с пушките. Но аз само искам да ти кажа, да се върна, че когато всъщност те изобщо разбират, че месото може да се яде и трябва да се яде, всъщност те започват вече тогава много, много да мислят как да го ядат това месо. И с тези техники, и с шабо-шабото, с гриловете и така нататък, изобщо отглеждането на месото, защото ние знаем, например, телешкото от Кобе, нареченото вагио, което обаче е защитено от австралийци, а не от японците, защото са пропуснали да го патентоват и затова те сега казват телешко от Кобе, телешко от не знам си къде си. Но това, този начин, по който те отглеждат животните, това е техния начин всъщност те да се отнесат към месото по, така, нали, по правилния. Тоест, това месо е, те му освират там, това е класическа музика.
1: Галене,
0: точно така, масажи, галене, музика класическа, нали, някакви специални такива храни и така нататък и така нататък. Защото това месо, то, нали, те просто имат, така се каже, друго отношение към месото, което се вкара в тялото си. И да заякнат, освен всичко друго. Но така ли е, че тази диета, нали, този хранителен режим, все още не се е променил, защото японците все още са си антропологически различни, т.е. по-слаби, по-низки и така нататък. Но има голяма разлика. Т.е. много са се променили в

0: на ръст и тъна в сравнение с преди век и половина.
1: Според Мира Баджева, японците доста са се променили на външен вид в последните години. И аз напълно съм съгласна с нея.

0: В навечерието на 60-тия си рожден ден, канадецът Крейг Кохон, бивш менеджер на висока позиция в световна корпорация, решава да извърви пеша 4 000 км от Лондон до Истанбул, като в 82-та града, през които минава, да повишава информираността по темата за елиминиране на въглеродните емисии. През 2022 година Крейг подема своята кампания Walk It Back, като става първото частно лице, което изчислява собствения си въглероден отпечатък. Над 8000 тона. Като е калкулирал до най-малкия детайл колко тона въглероден диоксид е произвел през десетилетията си живот на бързи обороти. Далечни ваканции, служебни полети и хамбургери. Миналия ноември той изплаща своя дълг към земята, като дава над 1 милион долара от пенсионния си фонд за проекти, свързани с премахването на въглерод. Крейг гостува в България за близо 2 седмици, изнесе лекции, разговаря с млади хора като част от движението Walk It Back. С господин Кохон обсъдихме колко интересни могат да бъдат срещите на път. Запитах го как е решил да започне своя пешеходен поход. Тръгнал е от Канада, заселил се е в Лондон, а сега върви към Истанбул.
1: Искаше ми се да направя нещо различно. Аз имам само един живот. Обичам Европа и живея в нея, а Истанбул е вратата към Азия. Реших да забавя темпото на живота си, да превключа на по-ниска скорост и започнах кампанията, за да променя не само моя живот, а и живота на хората, които срещам по пътя си.
0: И тъкмо хората казват, че пътувате с мозък, с смисъл, не само заради приключението.
1: Определено не е заради приключението, но срещам приключения по пътя си. Да, аз пътувам със сърцето и ума си и създавам дълбока връзка с хората, които се включват в моя поход на места и вървят с мен по няколко часа. Шефове на големи компании, активисти, журналисти и политици. Мисля, че това е доста интересен начин да се агитира за промяна.
0: Но да се направят промени е трудно. Може би просто се надявате да събудите хората.
1: Това е всичко, което искам да постигна. Ние имаме само едно човечество, една планета, и ако не направим промяна, планетата ще изпадне в

0: Упс.
1: Някои ще заподозрят, че политиците, които вървят с вас, го правят само заради рекламата и популярността в очите на избирателите.
0: Аз не правя политически поход. Техните причини не ме интересуват. Но щом се включват, аз ще науча нещо от тях и те ще научат нещо от мен.
1: Имахте ли интересни срещи по пътя си?
0: Имам невероятни срещи. Жан Мари от Нормандия във Франция, която прави страхотно сирене. Светлана от селце около Прага, която ме почерпи с най-хубавата туршия, която съм опитвал в живота си. А също така заместник кметът на Париж, шефове на световни корпорации, сърцати активисти. Всички вървим заедно с сърцата си, не само с ума си. Защото се тревожим за промените в климата, за замърсяването.
1: Да, но същевременно екипът ви следва с автобус.
2: I'm a total hypocrite because we haven't created the system enough.
0: Разбира се, аз съм лицемер, защото все още не сме създали достатъчно работеща система. Да, имаме електрически автомобили и станциите за зареждане. Ползваме соларни панели, но все още и петролно гориво. Но аз се опитвам, макар да признавам, че от Истанбул ще взема самолет до Чикаго, за да присъствам на дипломирането на дъщеря си. И дори бих помолил авиокомпанията да се движи по-бързо, въпреки вредните емисии, за да успея. Така че да, аз съм лицемер.
1: Чакат ли ви в Истанбул или ще ги изненадате с присъствието си?
0: И двете. Познавам някои хора там, но аз обичам изненадите. Също така обичам всичко да е планирано. Обичам старинни, но и нови неща, хаосът и дисциплината.
1: Вие сте прекусили 14 страни в Европа пеша. Коя държава остави специална следа в сърцето ви?
0: Въпросът не ми допада, защото би означавало, че едно място е по-добро от друго. В момента в сърцето ми специална следа оставя южната част на София, защото съм тук, с българи. И се опитвам да разбера какъв е бил животът им преди 1000 години, преди 100 години, какво е било съзнанието им преди 1989 година.
1: Интересувате ли се също така от природата и историята на страните, през които минавате?
0: От всичко. Разбира се. Аз съм любопитен и с отворено съзнание. Обичам да бъда извън зоната си на комфорт, да срещам различни хора по пътя си и ако успея да ги вдъхновя с моите идеи, ще съм щастлив.
1: Обмисляте ли вече следващ поход? Да събуждате съзнанието на хората в Азия, например?
0: Аз мисля, че хората са събудени. Просто трябва да стигнат до идеята, че всеки е необходимо да направи нещо лично той, а не да чака да го свърши някой друг. Що се отнася до следващото ми пътуване, все още не знам. Ще изненадам сам себе си, може би в посока Азия.
1: Маршрутът на край Кохон включва Обединеното кралство, Белгия, Германия, Полша, Чехия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, България, Гърция и Турция. Той ще посрещне 60-я си рожден ден в Истанбул на фона на пътуващата с него мобилна изложба, разположена в рециклирани контейнери, за да покаже различни решения за премахване на въглеродния диоксид.

0: Време е за приземяване на фантазията. Предписвам ви умерена доза от рубриката 50 места от българската история отвъд България. Този път към Босилеград. Ей го къде е?
1: 50 места от българската история отвъд България.
2: Аз се казвам Теодор Борисов и заедно с Светослав Марков днес ще ви представим един не толкова екзотичен, но за сметка на това родолюбив обект, а именно бюстът на Васил Левски, намиращ се в Босилеград, Сърбия. Паметници не само на Васил Левски, а и на много дейци от българското възраждане могат да бъдат срещнати на почти всички континенти. Само тези на Васил Левски са 23 на брой в Европа, Северна Америка и Южна Америка, като тук трябва да направим уточнение, че в тази бройка се включват и тези, които са към посолството на България в съответната държава. Този обаче има малко по-различен статут, тъй като самия Босилеград е едно специално място, населено предимно с етнически българи, което обаче има една много нерадостна съдба през годините, за която колегата Марков ще каже в следващите минути.
3: Босилеград е част от западните покрайнини, които в по-голямата си част спадат към територията на Сърбия. Това са земите около Димитровград, Босилеград, Пирот и Зайчар. По-малка част от тях се намират в Струмишко, в днешна Македония. Още след края на след Берлинския договор, земите около Пирот и Ниш попадат в сръбска територия, докато останалите в българска територия. Една от най-черните страници в българската история, именно подписването на Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919 година, Александър Стамболийски е принуден да отстъпи на западните покрайнини на кралството на сърби, хървати и словенци, на Гърция Беломорска Тракия, а на Румъния Южна Добруджа. В западните покрайнини в момента над 20 села са разделени на половина, което може да го видите и дори днес. От едната страна е село Врапча в България, Врапча в Сърбия. Също така Стрезимировци в България, Стрезимировци в Сърбия. Като парадоксалното е, че има места, в които селото остава на българска територия, докато гробището остава в пределите на Сърбия. За съжаление, доста дълго българите по тези места са третирани доста лошо от кралство Югославия. Те са накарани да се прекръстят, така че техните фамилии, които завършват на Ов и на Ив, да бъдат съответно на Ович и на Ивич. Единственият лъч надежда, който е за тях, е по време на Втората световна война между 1941 и 1944 година, когато вследствие на едно споразумение между Германия и България, западните покрайнини отново стават част от територията на българското царство. Това обаче трае доста кратко и отново след един мирен договор, този път Парижки мирен договор от 1947 година, западните покрайнини се връщат на територията на Югославия.
2: Ако искате да разгледате днешния Босилеград, това няма да ви бъде особено трудно. Трябва да минете гранично контролен пропускателен пункт от Оманци и пътя ще ви заведе точно в Босилеград. Въпросният бюст на Васил Левски, който е символ на българите в този град, се намира на улица Георги Димитров, 82, като парадоксално е за противоречивата история на Босилеград, че една до друга са разположени три успоредни улици с наименованията Георги Димитров,

Васил Левски и маршал Тито, която показва за сложния характер, който имат местните. Също трябва да се знае за Босилеград, че видният български поет Емануил Поп Димитров е роден там, като самия факт, че в неговото CV, така да го кажем, включва владеето на сръбски, френски, немски, италиански, руски, норвежки, турски, унгарски, румънски, латински и иврит, показва, че малко или много живота в такъв смесен регион може да се използва и с такива цели, за да може човек чисто лингвистично да напредва в своето развитие.

за пътуване. Съвместната продукция за приключения и пътешествия на програма Христо Ботев и Intelligent Music завърши. Но аз, Магдалена Гигова, ще ви правя компания на страницата ни във Facebook до идната неделя.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите е вече близо 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз с повече от 50% на 100 гласа против и 47% на 100 за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Поне 7 души са загинали в трагедията, която се разигра днес след обед в морето край Кипър. Продължава издирването на още 23 души. Пътнически кораб тип катамаран с 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна близо до брега край Кирения в северната част на острова. 237 души са спасени. Информацията обобщава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанец.
1: Интензивните спасителни действия с участието на бреговата охрана, лодки, хеликоптери и многобройни екипи продължават и в момента, съобщиха кипърско-турските власти. От общо 267 пътници и екипаж до сега са спасени 237 души, 7 са загинали, още 23 души се издирват, обявиха данните от последния час от създадения в Кирения кризисен център. Потъналият високоскоростен пътнически кораб, плаващ по турски флаг, е дълъг 40 метра и широк 10 метра, посочват кипърско турските медии. Той отплавал от Кирения по обед и малко след това по неизвестна за сега причина се е случил инцидентът. Кипърско-турските власти заявиха, че ще предоставят по-ясна информация след няколко дни. Плавателният съд е потънал на дълбочина над 500 метра, което е затруднило работата на участниците в операцията по търсене и спасяване, посочи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Компанията, собственик на кораба, откри специална гореща линия за предоставяне на незабавна и точна информация на близките на пътниците. Република Кипър, чрез мироопазващите сили на ООН, предаде на кипърско-турската страна, че е готова да предостави помощ с наличните си авиационни средства за търсене и спасяване. Министерството на вътрешните работи на Турция съобщи, че 5 лодки на бреговата охрана, 2 хеликоптера и 6 военноморски части са изпратени в района на бедствието. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет в сряда. В Непал бяха открити телата на още десетки жертви. Общият им брой наброява 800. Лошото

0: стени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронка е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което е изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините, Елизабет Гогова.
1: У нас е потушен пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и национален парк Пирин беше дебелият около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Теренът не позволи до мястото на пожара да достигне техника. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер «Кугър», но голяма част от гасенето се извършваше на ръка. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но годна за пиене само бутилираната вода и доставената с водоноски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: Режимът на водата в част от Кюстендил остава в сила, въпреки последните валежи, каза за Националното радио кметът Огнян Атанасов. Ограниченията важат за централната част и 6 от кварталите в областния град. Водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: След дъжда часовете с подавана вода за кварталите ще са повече, отбеляза градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
4: По информация на служители на Кюстендилска вода, да, реално ще има вода, но режима няма да го отменяме.
3: Същевременно ще продължи проверката на над 10 автомивки в общината дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип. Цистерните пълнят на две места в града. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи, и определи президентът Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Шикова.
5: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
6: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
5: Предизвикане очаква.

0: очаквано лидера Бойко Борисов.
1: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гиров. Той е един тикток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балотаж.
0: И очерта своите фаворити.
1: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
0: Борисов оспори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
2: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е Деляна към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
0: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
3: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче се още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето и за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
0: За новините Виолета Ашикова.
4: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на отбраната на Русия обяви, че въоръжените сили на страната са пристъпили към подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти на енергетиката на Украина. Според украинските власти, Москва вече увеличава съществено атаките с по-трудно прехващаните реактивни дронове. Киев на свой ред не спира ударите по рафинериите в Европейска Русия, които наложиха намаляване на експорта на горива от Федерация. Още от редактора Добрин Йотов.
5: От Руското министерство на отбраната мотивираха решението за нови масирани удари по Украина с украинските атаки по руската енергетика. Макар че Русия бомбардира украинските централи още от началото на войната преди повече от 4 години. През днешния ден руски дронове и ракети поразиха пристанищна и енергийна инфраструктура в южния украински град Николаев. Трима души бяха убити при ракетен удар край Харков. В Киев сирените за въздушна тревога прозвучаха 8 пъти до късния следобед. Продължителните атаки са възможни благодарение на нарастващото производство на реактивни безпилотници. Според Сергей Безкреснов, съветник на президента Зеленски, броят им се увеличил с 2/3 само за месец, от 1500 през юли до 2500 този месец. Според украинското командване, неговите безпилотни системи са поразили през изминалата нощ базите на руската авиация и дронове в Ейск и Милерово до източната граница на Украина. Украински дронове са достигнали до град Кириши и са възпоменили намиращия се там най-голям нефтопреработвателен завод в северо-западна Русия с капацитет за преработка на 20 милиона тона годишно. Само този месец украинските сили са нанесли 21 удара по руски рафинерии, повече от когато и да било. Ефектът е недостиг на вътрешния пазар и отказ на руските власти от печелившия износ на горива, включително и на дизелово гориво, за което експортната забрана бе удължена вчера с още месец до 30 септември. За новините Добрин Йотов.
4: Президентът на Финландия Александър Ступ не вярва, че Русия възнамерява да напада която и да е държава на НАТО. Пред табуида Билд Ступ упрекна Москва в опити да насажда страх чрез информационна война и се усъмни в твърденията на германски официални лица, които смятат, че Москва ще е в състояние да извърши такова нападение към 2029 година.
6: I don't think Russia...
7: Не мисля, че Русия ще поиска изобщо някога да нападне най-мощния военен съюз в света. Първо, защото разполагам с разузнавателни данни за това. И второ, разполагаме с възпиращи фактори, базирани на конвенционални сили, на ракети и ядрен арсенал. Няма смисъл, която и да е страна да тества нашата решимост.
4: Украина е най-добрата гаранция за сигурността ни срещу Русия, допълни финландският президент, като призова Берлин да продължи подкрепата си за Киев.
6: Since December, the death rate...

0: декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Така че броят на военнослужащите им намалява в една все по-сложна ситуация в света. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Думи на президента на Финландия Александър Стуб. Групов чат в WhatsApp е бил използван за финансиране на екстремисти и организирана престъпност по целия свят с стотици милиони евро. Това бе установено при разследване на BBC и други телевизионни оператори от Европа. Слушаме кореспондента в Лондон Веселин Палунов.
2: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумение между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другият се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Исландия отхвърли с референдум бъдещо членство в Европейския съюз, като 52,8% от гласувалите са против възобновяване на преговорите с Брюксел, а 47,2% са казали да. Разликата около 12 600 гласа. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще застраши местната риболовна промишленост. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
3: Избирателната активност бе най-висока от 2009 година насам. 82,5% от 270 000 с право на глас. 13 години след като преговорите за членство бяха прекъснати, сега парламентът има окончателната дума да оттегли официално кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Исландският премиер Криструн Фростадотир обяви, че резултатът от референдума не е неуспех, а победа за демокрацията.
4: Съм горда с резултата. Над 80% от страната каза нещо в този избор. И това е прекрасно за Исландия.
3: Рибната и морската промишленост представляват 40% от износа на Исландия. Исландците категорично отказват да споделят контрола над териториалните си води с Брюксел. Основният страх е, че правилата на общата европейска политика в областта на рибарството биха наложили чужди риболовни квоти в исландската изключителна икономическа зона. Въпросът за едно бъдещо членство в Европейския съюз се свеждаш отново до темата за сигурността и евентуално бъдеще участие в еврозоната. Исландия е сред страните основателки на НАТО, но няма армия и разчита на съюзниците си за отбрана. В крайна сметка, икономическите аргументи надделяха над опасенията в сферата на отбраната. За новините, Михайлина Димитрова.
1: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания бе това в катедралата в столицата Осло, където присъства премиерът Йонас Гар Стьоре. Той заяви, че погребението на Харалд V ще бъде следващата седмица, а датата ще бъде обявена от двореца. Новият крал на Норвегия, Хокон VIII, присъства на възпоменателната служба в църквата в Аскер, южно от столицата, близо до семейния Народния дом на Хокон, замъка Скалгум. Кралят пристигна заедно с дъщеря си Ингрид, Александра и сина си принц Свере Магнус, както и с съпругата на покойния крал, кралица Сония. Новият крал, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници с нощи след възкачването на престола.
5: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
1: Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия. Отново у нас пожара възникнал в района на Рилския манастир на около километър от Кирилова поляна, съобщиха преди минути от Югозападното държавно предприятие. Предполага се, че огънят е възникнал вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на огъня. Подготвя се дрон със специализация. 80-литрова система за пускане на вода. Над 350 нарушения са били установени при над 1400 проверки на НАП във Варна и областта, основно за неиздаване на касови бонове, както и разминаване между касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат. Само за изминалата нощ са проверени 10 обекта, 9 от тях във Варна и един в Балчик, още от Даниела Стойнова.
6: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
7: 4 са ресторанти.

0: още от Даниела Стойнова.
1: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
2: 4 са ресторанти и 6 нощни питейни заведения. В проверените са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения. 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касови апарат. И останалите са за реквизити на издаване на касова бележка. Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятна кампания, е, че сме губили и физическите лица, които не са издали касовата бележка.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов. Водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
4: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
3: Курбанът бе осветен от архиерейския наместник Георги Тодев.
4: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
3: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
5: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
3: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Православната църква чества днес пренасенето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Патриарх Даниил отслужи литургия в столичната катедрала, носеща името на светеца. Репортаж на Марта Младенова.
6: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светец. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
7: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
6: А защо ни липсва доброто?
7: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
6: Литургията бе възглавена от патриарх Танаил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението е на Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвърт финалите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. На турнира по джудо от големия шлем в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Тенисистът Димитър Кузманов спечели първата си среща от квалификациите на турнира от сериите Challenger в Порто. Той отстрани с 6-0 и 6-1 Жозеф Рейташ от домакините. Марк Маркес Дукати беше най-бърз в състезанието за Гран-при на Арагон в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм. В генералното класиране води друг испанец Хорхе Мартин с прилия с аванс от 19 точки пред Маркес. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Утре третият от Сливен до Павел Баня.

0: Футбол. Резултати от европейските първенства в мачовете, които завършиха. Англия, Челси, Брайтън 4-3, Лидс, Брентфорд 1-1, Съндърланд, Фулъм 1-0. Франция, ФК Париж, Ница 3-0. У нас предстоят три срещи от седмия кръг на Първа лига. От 19 часа Ботев Пловдив Левски, преместена от вчера, и Спартак Варна Лудогорец, а от 21.15 е ЦСКА Черно море, която ще предаваме по програма Хоризонт.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 33 в Сандански, Пазарджик и Монтана и от 11 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и там ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрени временно интензивни валежи с гърмотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Съществена промяна в температурите не се очаква. В четвъртък с усилване на вятър от северозапад ще нахува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е силно, но устойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури и градушки, а дневните температури ще

0: неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури и градушки, а дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще са предимно между 26 и 31 градуса. В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на изолирани места в източните планински райони ще превали краткотрайно. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, преди обяд на места в равнините и котовините ще се образува краткотрайна мъгла, още в събота северо-западния вятър ще отслабне и стихне и температурите ще започнат да се повишават, като в неделя преобладаващите максимални отново ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и по първокласен път 1-1 в участъка от ГКВП Кулата до София. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите достигна 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз. 52,8% гласа против и 47,2% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Програма Христо Ботев.
1: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, без които не може съвременният българин. Например, истинските новини или пък общообразователната рубрика Тъпвиц, да не говорим пък за вопли от интернета. Това ще е след около 30 минути, а сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем в 2011 година. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и си пеем песните от коса.
3: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Вече сме в 2011, която сякаш бе вчера, но и сякаш е била много-много отдавна. Ще си припомним някои събития и личности от тази година и най-вече ще слушаме песни от съответното издание на фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Нека да започнем с песента «Фискален блуз» по стиховете на Любомир Методиев и с музиката на Тодор Върбанов, изпяя Светослав Добрев.

като стелка. Но Юда сторил непростима грешка. Подобно на неука селска лелка продал Христа без касова бележка. Уж просто нещо

През февруари 2011 бе проведено 17-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. То установи, че към онзи момент у нас потенциалните слушатели на Златният кос са 7 364 570 човека, като съотношението жени-мъже е кръгло 51 към 48%. На 1 април все още не бяха излезли резултатите от това преброяване и сигурно за това на фестивала на редакция Хумор и сатира съотношението жени и мъже бе изключително неправилно. Съдете сами. Пеещи актриси 4, пеещи актьори 14. При поетите и композиторите положението бе направо позорно. Те бяха 100% мъже. Станалото станало, сега ще се опитаме да замажем нещата, като чуем два от женските гласове от Коса през тази година. Първата песен изпълни Йорданка Стефанова. Това е Морякът удавник на поета Дулинко Дулев и композитора Димитър Гетов. След нея ще чуем Добриела Попова Селит на Иван Беловски и Александър Миладинов, и понеже този свят, въпреки процентите от преброяванията, все още е мъжки, в тази песен пее и Стефан Щерев.

в държавата ни мила. Няма криза, той е мит. Тук гнездо охолно свиле, нашинският ни елит.

Сега, за да разберете колко страшно бе положението с мъжката доминация на Златният кос през 2011, ще припомня, че тогава някои мъже пяха даже по две песни. Например, току-що чутият Стефан Щерев тогава изпълни и песента «Митничарски химн». Стиховете са на Борислав Ганчев, а в тази мъжка компания бе и композиторът Евгений Платов.

0: През 2011 година нашият колега Кристиян Бояджиев получи наградата на Българското национално радио Сирак Скитник за заслуги в областта на музикалното радиотворчество. Една от тези заслуги е участието му в фестивала на редакция Хумор и Сатира. Кристиян е написал музиката за 18 песни в него. През 2011 песента бе «Пороци» по стиховете на Петър Софрониев, изпълния Пламен Сираков.
1: Не ми се вярва, но постарях. Повтарят ми различни мушмуроци, за да не стане занапред за смях.

Прости се, братко, с любимите пороци. С пороците си аз се разделих. Не пуша, както беше, две кутии. Ракията пък сам си забраних. И казвам гордо вече, не, не пия! Ех, беше тежко, но сега без тях. В мене всичко стана непорочно. Не зная, що е да попаднеш в грях. И май в живота всичко ми е точно. Ех, беше тежко, без жени, без тях. В мене всичко стана непорочно. Не зная, що е да попаднеш в грях. Не пия, пуша, ама всичко ми е точно. Най-трудно бе ми аз да се простя със славата на Дон Жуан квартале. За мен жените бяха слабостта. Към тях се хвърлях с заряд фатален. А вече с гордо вдигната глава по непорочност давам и уроци.

вечно. Не зная, що е да попаднеш в грях. Не пия, пуша, всичко ми е точно. Ох, тежко ми е, но сега без тях, особено без жените,

0: Ама всичко ми е точно.
1: Дали? На 11 декември 2011 година ни напусна Велко Кънев. Еднакво добър, както като драматичен актьор, така и като комик, той бе един от емблематичните гласове на редакция Хумор и сатира и Златният кос. Нека да го чуем в песента «Анекдоти с ноти» от 1988, стиховете са на Георги Ивчев, музиката е на Вили Казасян.

своя, в строя с героя от застоя. Крачката от тоя епизод мина и отмина с анекдот.

0: анекдоти.
1: 4 дни по-късно, на 15 декември 2011, си отиде композиторът Красимир Кюркчийски. Макар неговата област на творчество да бяха класическата и народната музика, той не остана безразличен към Златният кос като уникално явление. Негова е песента «Рондо за жмичка» от 1983 година. Стиховете са на Дамян Дамянов, изпълниха я Галя Йончева и Рашко Младенов.

0: и пред огледало своето си лице пердашаш. Ти си викам онзи, който се боиш от всички тях.
1: Купи ми мамото!
0: Ти страхливецо, подлецо, ти си, който ги търпиш. Древният и големеца, мухлито и тоз

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2011, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Гопта Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! За тези от вас, които са по-отдавна тук, работата е ясна. Във времето на хумор и сатира, след концерта с песни от Златният кос, започва голямата къща на смешните хора. За тези, които сега идват на нашата честота, нещата бързо ще се изяснят. И няма какво толкова. В следващите 60 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат истинските новини. След това и култовата рубрика Тъпвиц, после ще е лятната рубрика На слънце и на сянка, после и усмивки от 70-годишните радиоленти, ще има разни други неща и това е. Сега ценни напътствия за нашето поведение ще получим от Бебо Бест и Салонния супер оркестър, които ще ни

в които днес ще погледнем какво правят хората по света, когато имат проблеми, обаче отговорните органи не хаят, не ги решават. Бързам да уточня, няма да говорим за Френската революция или за Бостонското чайно парти, за друго ще си говорим. Случаите, които открих, са много, но сега ще цитирам само 3, защото 3 е магическо число. И толкова примери са достатъчни, за да придадат достоверност на думите ми. Първо поглеждаме към Нова Зеландия, където мъж на име Пат Блекул забелязал, че на оживен пътен участък, където много хора пресичат, няма пешеходна пътека. След като многократно се опитал да се свърже с общината, но там не му обръщали внимание, той взел кофа с боя и сам нарисувал пешеходна пътека, където е мястото. Властите не одобрили действията му, но в крайна сметка узаконили пешеходната пътека на Пат. Сега обръщаме погледи към друг край на земното кълбо, САЩ, щата Вашингтон. Там жителите на малко градче били откъснати от главния път, след като единственият им мост се срутил. Въпреки многократните им молби, властите не направили нищо, защото не могли да осигурят финансиране за ремонт. Тогава местните хора, водени от един пенсиониран дърводелец, се обединили, събрали пари, купили материали и построили нов мост само за няколко дни. На властите им останало само да прережат лентата на новия мост, обаче в САЩ населението е въоръжено, тъй че вероятно не е имало рязане на ленти от властите. Но да се върнем в Европа, за да открием пример, звучащ много български, макар да е от германската провинция Саксония-Анхалт. Там група пенсионери, се разочаровали от липсата на реакция от страна на общинските власти, организирали се и започнали да поправят дупки по пътя със собствени средства и инструменти. Действията им привлекли вниманието на медиите и обществото, което в крайна сметка принудило властите да се заемат с ремонтите. Това бяха трите световни примера, следва разбор на казаното. Хайде да помислим, възможно ли е всичко това в България. Например, хората сами да начертаят пешеходна пътека на опасно място на пътя. Ще узаконят ли властите? Или ще подгонят съответните граждани за самоуправство, вандализъм и застрашаване на участниците в пътното движение? Или да си построят сами нов мост хората, които са откъснати от света? В България такива села има цял куп. Надали ще ги накажат, може даже да ги похвали съответният човек от властта в телевизионно интервю в репортажа за това как той прерязва лентата на новия мост. А за дупките какво да кажем? Ами това у нас отдавна го има. Човек като пропадне в дупката на пътя и като си остане в нея, запълва я, съответните служби само отбелязват в месечния си отчет, кои нови дупки са запълнени, раздават си бонусите и това е. Защото нима е важно кой е запълнил дупката. Нима не е най-важно тя да е запълнена. Всичко друго е популизъм. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте истинските новини, които днес бяха особено истински, имаха си всички характерни елементи на новините, но най-ценното е, че ни водят към следващата песен на Макс Рабе и Палас Оркестър, която ще ни разведе около света.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е крайно време за рубриката ни Тъп виц. По правило, вицовете, които звучат в тази култова рубрика, са и много стари. Няма да изменим на себе си и най-вече на вас, нашите слушатели, които сте свикнали тъпите вицове в тази рубрика да са проверени от времето. Затова предлагам на вашето внимание тъп виц, който освен това е страшно стар. Бихте ли ми препоръчали костюм, който да не е скъп? Примерно да струва 100-200 евро, но да изглежда като костюм за 1000. За съжаление това не е възможно, но мога да ви препоръчам костюм за 1000, който изглежда като костюм за 150 евро. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и освен това много стар виц, а сега ще чуем една песен, която също е издържала проверката на времето. Тя е чак от 1981 година. Когато аз влязох в казармата да марширувам и да правя пътни стани, а цивилните танцуваха с Куинси Джонс и им беше леко на душите, защото знаеха, че аз съм на пост. Наивници. Един близък приятел сподели с мен, че като разбрал, че аз пазя небето на родината, 2 години е спал облечен и с противогаз под възглавницата. А в това време аз марширувах и пеех Изправи се гора от стомана, но това е друга песен. Сега слушаме Айно Корида. Няма да превеждам това заглавие, не защото е на японско-испански, а защото в казармата за такива заглавия даваха 3 дена арест. Но това също е друга история. Сега пеем и танцуваме.

0: След Куинси Джонс, със съответната танцова стъпка по програма Христо Ботев в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, преминаваме към лятната рубрика на Слънце и на Сянка и сега се пренасяме на морския бряг. Скетчът е от времената, когато по плажовете, освен царевица и гевреци, продаваха и художествени фотографии, направени на момента от професионалисти, тъй че може да се каже, че сега отмятаме и рубриката «Усмивки от старите радиоленти». Но стига анонси, антрета и обяснения, време е за среща с плажа, морето и още нещо.
1: Здравейте, аз съм репортерката Йорданка. Докато преследвах летни сюжети на плажа, забелязах в далечината големия български режисьор Карабунарски.
2: Фото, моля, фото, снимки, бите на сърна.
1: Извинете, вие не сте ли известният кинорежисьор Карабунарски?
2: Аз съм и мога да увековеча почивката ви на цветна снимка.
1: О, какъв шанс, уважаеми зрители! Разкажете ни и за най-новия си творчески проект, маестро.
2: Формалният повод е банален. Пресметнах, че ако за 3 месеца направя 15 000 снимки, в това време ям само по геврек и половина на ден. На есен, живот и здраве, ще съм събрал пари, за да реализирам отдавнашна моя мечта. Ще си платя парното за 5 години заедно с лихвите.
1: А, маестро, простете на лаика, но питам се, как от плажни снимки ще се получи изкуство 24 карата, на което сте ни привикнали?
2: Има как, щом с задачата се заеме професионалист. Ето, преди малко снимах младо семейство. Те са от павликени, но аз аранжирах и на снимката. Жената е германка, която на нашия плаж открива баща си, булдузерист на близки строеж. Той преди 25 години имал романтично преживяване с нейната майка. Баща и дъщеря с часове разговарят приседнали сянката на булдозера, опитвайки се да наваксат пропуснатото.
1: Господи, пуснах сълза.

0: Откъде намерихте булдозер, маестро?
1: Булдозера е после. Аз улових момента, в който момичето вижда булдозериста в далечината и си припомня майчините разкази за косматия чаровник с лазурни очи и татуиран кратък българо-немски речник на левия бицепс.
0: Мъжът от Павликени ли играе булдозериста?
1: Не. Такова негово превъплъщение би било неубедително. Затова аз насочих драматургичната мъзга да потече в друга посока. Булдозеристът е извън кадър, а мъжът от Павликени плува под вода на заден план. Всички си мислят акула, обаче младежа изкача и гледащите снимката облегчено се смеят. Не била акула, най-ми била любовта. Защото германката се влюбва в мъжа от Павликени, който на моята снимка е млад професор, изследовател на морското дъно, а тя му пристава и остава в България завинаги.
0: О, каква история!
1: Да.
0: И всичко това в една плажна снимка.
1: Няма как. Киноепопеите са моят специалитет. Обаче ни се заприказвахме, а апокалипсис сега не бе заснет с приказки, нито пък парното ми ще бъде платено така. С Богом. С Богом отивам да пръскам творческия си хайвер. Фото, моля, фото!
0: Успех, маестро!

Okay, this is the picture. Johnny's being hurried.

сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18:30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: това изпълнение на Тодор Колев, чийто рожден ден отбелязваме, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, плавно и съвсем естествено преминаваме към рубриката «Поздрави се сам». През седмицата отпразнуваха рождените си дни две дами, върху чието крехки, но красиви рамене се крепи немалка част от нашите предавания. Тъй като в началото е словото, първо ще се поздрави сама Светла Чимчимова, ето един неин текст от Данско парти.
1: За любовта, която винаги побеждава. Кой казва, че на сила хубост не става? В раната ми младост, още в края на 80-те или началото на 90-те, вървим с една приятелка и срещаме нейни познати, семейна двойка, с очевиден дисбаланс във външния вид. Той – ослепителен красавец. Тя, как да кажа, ослепително некрасива. Питам аз моята дружка, ма каква велика любовна история стои зад този факт? И тя ми разказва. Двамата се срещнали случайно, седнали един до друг в киното. Някой от вас спомнят, имаше преди едни дълги кинопрегледи. Заговорила го тя, разприказвали се и той имал неблагоразумието да каже как се казва и къде работи. Свършил филмът и кой откъде е. Прибира се тя вкъщи и казва: край, влюбена съм. Срещнах мъжа на живота си, не мога да живея без него. Братята им, видни градски бабаити, само той чакали. Без друго вече се кахарели, че ще остане стара мома, защото голямата им братска обич не замъглявала реалистичния им поглед относно любовния живот на сестра им. Или по-скоро отсъствието на такъв. Като чули за нейната новоизбухнала любов, рекли: ти не бери грижа, шата земи, само дай малко инфо. Казала момата къде работи бленуваният любим и как се казва, и уния запретнали ръкави. Отишли и му предложили да се ожени за сестра им. Той отказал възмутен, той налудничаво предложение. И те го набили. На другия ден пак го набили. И после трети пък. На четвъртия кандисал. И така се ожениха, вика моята приятелка. Ма знаеш ли, какво хубавичко си живеят вече 12 години и две деца имат, много сладички.

0: През седмицата бе и рождения ден на актрисата Добряла Попова. Гласът извучи къде ли не из предаванията на хумор и сатира. Например, преди около час слушахме нейни песни от Златният кос и не стига това, ами тя звучи и в детските приказки сутрин. Сега в голямата къща на смешните хора ще обединим двете й лица с монолог на приказно джудже от хумористичното предаване «Открито студио».
1: Здравейте, мили деца! И добре дошли в приказните минутки на Федя човек лакът глава. Както всеки път, така и днес, скъпи мои, аз съм ви приготвила една страхотна приказка за лека нощ. Но, изненада, изненада, този път по изключение, аз действително съм чел приказката, която ще ви разкажа. О, разбира се, не по моя вина. Просто се случи така, че онзи ден, докато се наливах с медовина в горския бар, при мен дойдоха продуцентите на предаването и ми обясниха, че било крайно време да започна да чета историите преди да ви ги разказвам, тъй като срещу мен вече имало оплаквания от дозина родители, две църкви, четири животински организации, както и официална нота от правителството на Узбекистан с молба за незабавния ми разказ.

Вече имало оплакване от дозина родители, две църкви, четири животински организации, както и официална нота от правителството на Узбекистан с молба за незабавния ми разстрел. Именно за това, на следващата сутрин, след като изтрезнях, аз седнах на малката веранда пред горската си хралупа и през морни клепки зачетох приказката за принца Шабок. Естествено, оказа се адски тъпа. И точно за това ще ви я разкажа. Значи, отдавна, много отдавна, мили деца, живял един цар, който имал три дъщери, като и трите, естествено, били много хубави. Още щом прочетох това, приказката започна да ме дразни. Поредната банална история с много нисък бюджет. И как веднъж не се роди някъде из тия приказки някоя грозна дъщеря, бе, ей така, да е попиперливо, грозна, много глупава дъщеря и да тръгне с някой селянин, дето даже няма кон. Ей, това е поучителна приказка, която бих предпрочитал. И както е богата и разглезена заради любовта, да избере бедността и до края на живота си да живее в колиба и да се къпе в леген. А не да ми се реше с златни гребенчета и да спи в легло един декар. Ма това дали ти е светът на Барби? Ао, в живота не става така. Никакъв принц няма да дойде за вас. Никаква каляска няма да ви дундурка. Цял живот ще работите, за да си останете бедни накрая и с три деца, които не само няма да ви уважават, ами няма да ви научат и името правилно. Но както и да е, да се върнем на приказката. Най-малката от трите дъщери на царя много обичала да ходи на един дълбок кладенец и да си играе на топка до него. Сега, ясно е, че това е сценарий и смукан не от пръстите, ами направо от ногтите и смукан. От цялото царство, видиш ли, дъщерята ще ходи да си играе точно до смърдливия кладенец. Абе, няма да отида до езерце, до моренце, до рекичка, не, до кладенеца, в който живеят жаби и мирише на арогантен, некъпан зързаватчия. Плюс това, топката на царкинята, естествено, била златна. Представете си какви царски бицепси трябва да е имало това девойче, за да си подмята златна топка във въздуха. Сигурно е била толкова яка, че й е липсвала само татуировка, за да я помислят за моряк. Ох, ай бас държа, че поне 7-8 пъти на ден е изпускала топката върху главата си, следствие на което се е появил отвейния поглед и желанието да разговаря с животни. И не щеш ли, както си играела до кладеница, изведнъж цуп и топката паднала в него. Именно тук започва най-съществената част от историята, която е крайно притеснителна. От кладеница се появила една жаба, която казала, цитирам: не плачи за топката, царкиньо. Аз ще ти я дам, но какво же ми дадеш ти в замяна? А царкинята отвърнала: ах, скокльо, скокльо, всичко, което поискаш, ще ти дам, дори и дрехите си. Ами тя била много грозна. Така, не знам за вас, но на мен лично това много ми напомня началото на ефтин еротичен филм, да не кажа порнографски. Ма що за извратени братя са тия грим, та да пълнят главите на децата с подобни неща? Ми заради една топка царкинята била готова да се съблече гола пред една похотлива жаба. Е, да, топката била златна, но все пак, ако трябва да бъда напълно искрена, аз също бих се съблякал гол, пък дори и пред похотлив вол. Но тук става въпрос за мъничка царкиня. Малка грозничка царкиня. Още повече, че жабата поискала да спи с нея в едно легло и тя, моля ви се, се съгласила. Еми, още тук властите е трябвало да почукат директно страна на вратата на братя Грим, да им теглят един поучителен побой и да ги арестуват заради внушенията, които отправят към младеща. А иначе, царят явно бил алкохолик и най-малкото пълен дебил, защото вечерта, когато жабата дошла на гости, той въобще не се изненадал. Явно бил свикнал да вечеря в компанията

земноводни, с които да води разговори за политика. Да-да, от тук си правим заключението, че вероятно и царя се е изпускал златна топка върху главата като малък. О, да, със сигурност. След вечера най-малката дъщеря и жабокът се отеглили в спалнята. Царят, разбира се, бил окей и с това. Интересно, дали си е мислил, че ще има внучета попови лъжички или... примерно, че ако жабокът не е послушен зет, може да му прати наемен убиец Щъркел. Ух, братята Грим, обаче вече явно усещали как властите им дишали в попните вратленца, затова малко след като църкинята и жабата се качили в спалнята, хоп, жабата се превърнала в прекрасен, чаровен, остроумен и естествено неприлично богат принц. Па се оженили. Значи, по-притупан финал не бях чел от червената шапчица насам. Не, аз не че съм чела червената шапчица. Просто предполагам, че финалът е глупав, защото тия Грим общо взето са пълни некадърници. Обаче им били бестселери историите.

То предполагам, че финалът е глупав, защото тия грим общо взето са пълни некадърници. Обаче им били бестселери историите. О, връзкари долни. Ами както и да е, мили деца. А сега, притваряйте клепки и заспивайте, за да мога аз, вашият любим, приказен разказвач Федя човек, лакът глава, да седна на спокойствие и да се запозная най-накрая с няколко съдебни производства, които тъкат срещу мен. Лека, но...

0: По програма Христо Ботев в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва фундаменталната рубрика «Усмивки от 70-годишните радиоленти», в която ще се докоснем до трудния, но красив свят на творците, написаното слово, представен от Стефан Данаилов и Сотир Майнуловски в «Звезди посред бял ден» през 1981 година.
1: След Аманда Лиер, Адриано Челентано, Барбара Стрейзанд и Кеви Киган, имам честа да ви представя звездата Кръстю Петров, автор на повече от 50 книги.
2: Другарю Делон, първите 20 книги броите, те излязоха преди 9 и бяха плод на моите заблуждения.
1: Представям ви звездата Кръстю Петров, автор на повече от 30 книги.
2: Другарю Делон, 15 от тях книги броите, те са за деца. Кой днес ти смята детските книги за литература?

0: Ви звездата Кристо Петров, автор на повече от 15 книги.
1: Има другари, диалоги, всъщност за 10 от тях критиците доказаха, че съм откраднал поне всичко от тук от там, така че и тях не брой, тя си.
0: Представи звездата Кристо Петров, автор на повече от 5 книги.
1: Има другари, Делон. Другари, Делон. От останалите 5 аз се отказах публично. Те бяха сатирични.
0: Представи ви звездата Кристо Петров. Всъщност какво ви остана?
1: Един 4-стаен апартамент, една вила на морето, една на Витоша.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

Я молиш, но напусто молиш ти, че тя си има по-добро летище, отдето по-нагоре да излети. Не каца тя къде да е, о, братко, макар и глуповатичка мума. Тя търси фактор,

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Елена Трайкова и Весел Цънков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер! Започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес излъчваме от Созопол, а поводът е прожекцията на брънч за начинаещи в рамките на празниците на изкуствата Аполония. Редактор е Мариана Ганчева, музикален редактор Диляна Трачева, а пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

Казват, че няма универсална формула за успеха или за това как да достигнеш щастието. Животът е жива материя и не може да бъде овладяна, колкото и да ни се иска. Когато правиш кино обаче, живата материя може да добие изкусителна форма, която, колкото и да се движи, огъва и видоизменя, да ти носи усещането, че напипваш формулата. Това несъмнено води и до силно въодушевление, а то заразява околните с трепет. Навярно, всеки има своя теория за това как да сготви най-добре един филм, особено зрителят. Това прави още по-трудна задачата да го възтрогнеш до толкова, че да забрави какво си мисли, че знае и да се остави на това, което го завладява като емоция. Ако приемем, че формула няма, то рецепта със сигурност има. Взимаш двама продуценти, които са готови не само да повярват в таланта ти, но и да му дадат криле, с които да се развихри. Те ти подават идеята и ти като режисьор, който меко казано обича работата си, визионере и абсолютен мечтател, захапваш въдицата. Обединени от идеята да направите вкусна българска комедия, започвате да привличате умиротворителите на живата материя. Първо, с сценарист, който да прибави щипка пера за цвят, разкош и точна доза хумор. Второ, оператор, с когото знаете, че ще забъркате поредното визуално изкушение. Трето, доказал многократно уменията си режисьор по монтажа, който отдавна мечтае да направи американска комедия, обаче в България. Пето, музикант, който поръсва всяка малка хапка с ритъм. И шесто, но никак не последно, актьори, от които колкото и да не зависи всичко, всичко зависи от тяхното усещане за комедия и баланс между абсурдна детска наивност, но не и преиграност и финно чувство за самоирония. Добавяш силно загрята подготовка, в която репетирате с лекота, безкомпромисна локация, 13 снимачни дни и 40 монтажни,

веднага след края на снимките. Крайният резултат – сготвил си възможно най-апетитния филм по твой вкус. Създаден със свободата на въображението и поднесен с увереност, усмивка и сериозна рекламна кампания, която включва и изложба на снимачния процес, Брънч за начинаещи е пример за умението на един екип да експериментира с разбиранията си за кино и желания хумор в него. След Доза щастие и Диада, Яна Титова и продуцентите от No Blink Pictures, Алек Алексиев и Николай Стоичков се заемат с нелеката задача истински да усмихнат зрителите. От този момент вече всички могат да разберат какво се крие зад желанието ни да бъдем перфектни и защо Жани всъщност не е олицетворение

0: Орлин Павлов е Крум, човекът изработил най-верния помощник на съвременния авантюрист, а именно часовника, който къде ти казва как да живееш, къде ти показва, че само ти можеш да се погрижиш за себе си. Валентина Каролева е неговата жена, вдъхновила изобретението му с любовта си, но и с прекаления контрол, който упражнява. Ая Алексиев е дъщеря им София, която просто иска всичко да е както преди. Семейен уют на попица и филм. За да си върне това щастие, тя е готова да подкрепи родителите си във всяка лъжа, колкото и да ни се отдава. Въоръжени с разбиранията си за перфекционизъм и модерни тенденции, те посрещат на брънч инвеститора, който ще даде зелена светлина на Жани – Русена. В тази ексцентрична дама със собствени разбирания за енергиите, които владеят живота ни, се въплъщава Александра Сърчаджиева. Тя води със себе си и семейството си. Мъжа си Пресиян, психолог, посветен в изкуството на виното, и дъщеря си Буря. Тинейджерка, която с размах, но и отекчение, се впуска в приключение. За техния живот на екрана отговарят Стилян Стоянов и Алина Данчева. Към тях се присъединяват още Стоян Дойчев, Жаклин Дочева, Стефан Вълдобрев, Филип Буков и Павел Колев и Ицака. Всички те допринасят за вкуса на комедията. Оператор отново е Мартин Балкански, режисьор на монтажа е Бухо Стопак Башян, музиката е дело на Владимир Ампов Графа, именно нея слушаме в днешното предаване, а човекът погледнал историята с различни очи и спомогнал за нейното обогатяване е Виктория Радославова, която освен един от най-желаните монтажисти в българското кино, умее и да изгражда сценарии. В следващите минути на Кино с думи, именно за брънч за начинаещи, говорим с актьора Орлин Павлов. Уважаеми слушатели на Кино с думи, мой гост е Орлин Павлов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: И на мен много се радвам, че има възможност да гледам филма, и то комедия. Отдавна, както стана ясно и на прожекцията, имахме нужда вече от такъв филм, който да ни накара да се засмеем, докато мислим обаче за едни интересни и важни неща. Доколко сме вглъбени в себе си според вас всъщност?
1: Добър въпрос, доста сме вглъбени, докато не се усетим, че света е голям и щастие дебне от всякъде и може би по някакъв начин прекалено тесноградо мисли. Разсъждаваме и започваме да въртим всичко около себе си, което може би е съвсем човешко и реално. И лично аз имам обаче един метод, който, естествено, бидейки артист и по някакъв начин егоист, и това, че може би хората трябва да те гледат или да те слушат, гледам напълно нормално да разсъждавам върху това дали е много важно някой да ме види и да ме чуе. И си казвам, който иска да дойде и да чуе и да ме види. В случая егоцентризма тук сериозно се е завъртял. Още повече във филма, имайки идея за един перфектен живот, за здравословното хранене, за неостаряването, един часовник, който те контролира непрекъснато. Мисля, че се справихме доста добре. И филма, както казахте вие в началото, е забавен, усмихва. Това е нашата цел, да бъде леко.
0: Лесно ли обаче се размиват хората? Да, има много пенизи в филма и все пак човек трябва да има чувство за хумор, но лесно ли се усмихват хората всъщност?
1: Не знам дали трябва да генерализирам тук изцяло специално за нашите географски ширини, какво ни размива и каква е културата. Специфична е, разбира се. Мисля, че българин има едно хубаво чувство за хумор, така че този филм само ще го радва.
0: Кое ви беше най-трудно да пресъздадете? Именно идеята за това колко човек може да се фокусира върху една идея, тази фикция, която често ни превзема, или точно идеята да се надсмеете над себе си, за да може да разсмеете и другите?
1: По-скоро да правя баланса между себе си и това, че съм творец и имам изобретение, и жена ми, която иска всичко да е абсолютно перфектно и е обсебена от някакъв контрол, и този контрол, вкарвайки го в един часовник, който трябва да ни контролира, аз непрекъснато като неперфектен, както и жена ми, и както всички човешки същества, се опитваме да бъдем такива. И може би там е целият баланс и може би и цялата изкуственост, в която

0: се забъркваме и изпадаме в смешни ситуации, където може да се получим от нашата житейска кратка история. Там именно е този баланс, който мой герой се опитва хем да бъде реален, хем да вземе мен, хем има нужда от спешно от пари, за да стане това изобретение. Хем всичко се обърква, хем опитва да запази съзнание и да бъде тук. Е, това е комичното в моя образ.
1: Често ли ви се случва да губите съзнание понякога, докато с живота върви около вас?
0: Случва ми се, защото се опитваме да смогнем някой път с много години под една мишница и да свършим всичко, за да сме перфектни и да бъдем точни навсякъде. Не е лесно. Опитваме се, но там е именно това разковниче човек да си каже, аз трябва малко да пусна гъста от педала. Има се някакво нормално темпо, нормален ритъм, не трябва да се пренавиваме, да не правим нещата на всяка цена. Е, там е много трудно.
1: А кога настъпва момента, според вас, лично как го усещате, когато човек може да пусне идеята, контрола, да го освободи и да остави нещата просто да се случват?
0: Когато имаш добър режисьор, това е наистина много важно. Яна дава свободата, има изцяло контрола, но има естествено вярната посока, но и свободата в импровизацията и в тази органика, която естествено се гони. Затова много ми харесва работата с нея.
1: Казахте, работили сте, знаем, и по сериали с нея. Каква е обаче разликата, динамиката в това да се снима сериал и да се снима комедия като брънч за начинаещи? Защото все пак идеята на филма също спомага за това. Каква е динамиката вътре?
0: Различни са нещата, съгласен съм. В случая ни помогна това, че нямаме много локации извън тази къща, където снимахме, и бяхме спокойни. Не бяхме много зависими от времето, защото сме прибрани на сухо, на хладно. И именно тези репетиции преди това, знаеки локацията, минавайки, както каза тя, леко, съвсем да минем през текстове, едно четене да направим място, където, за да имаме реална представа къде се случва всичко, да станем част от това, ни даде това спокойствие. И точно там е разликата, че имахме много добра подготовка. Някой път за сериалите всичко се случва на момента, импровизира се, гони се, има ни 40-50 серии, които много трудно може да задържиш вниманието на хората. А тук имаме есенцията и цялото време, без да бързаме да направим това, за което сме дошли.
1: Това разголване, което виждаме във филма, което е типично по принцип и за артистите. Вие, за да може да сте на сцената като изпълнители или пред камерата като хора, които пресъздават образи, се нуждаете от едно разкрепостяване, едно разголване. То кога настъпва? Въпрос на настройка ли е, на самосъзнание?
0: Първо на самосъзнание, второ на готин екип, пред когото изобщо не трябва да ти пука. Защото всички тези актьори са супер професионалисти, имат хубава аура, много са работливи и каквото и да предложат, каквото и да предложим, впускайки се в посоки, никой няма да сбърка никога. Може да не е най-вярната посока, след това може да бъде намерена, но нямахме комплекса в работата си от това какво ли ще стане ако. Не се страхувахме от ако.
1: Струва ми се, че можем да погледнем на всеки един от персонажите като на деца.
0: Много добре го казахте, точно като на деца, които така път са провода на Яна и на цялата аура на филма. Всеки си живее в този свой свят, трябва да го сподели с другите. Сблъскват се едни планети, едни различни светове, които в крайна сметка много си приличат. Но така чисто по детски, накрая, когато истината излезе и тя тръгва от самите деца, които те са най-неподправените сладури винаги, оттам аз като родител много често си давам отговор на въпроси, именно които не съм могъл да отговоря, чрез моето дете. Много е просто. Винаги истината е в най-простите неща. Нищо сложно не може да бъде разгадано без най-

0: именно които не съм могъл да отговоря, чрез моето дете. Много е просто. Винаги истината е в най-простите неща. Нищо сложно не може да бъде разгадано без най-простото. Не знам дали го обясних правилно.
1: Да, и този девиз, така да го наречем, бъди себе си, който обаче понякога сякаш започва да губи смисъл, използва се често. Да, именно, но в случая изключително верен, кога човек го осъзнава напълно според вас? Вие кога го осъзнахте за себе си, че това, с което можеш да спечелиш другите, е да бъдеш просто себе си?
0: Когато имаш житейски опит, когато си натискал, както бяхме ви малко педала, или не си пускал гъста и си бил, може би, пренавид, тогава нещата, може би, се изкривяват. И именно тогава се даваш сметка, че има някакъв естествен ход на всичко, което ни се случва. Извънмерно или тук, където сме в това измерение, вярвайки, че има и други измерения, вярвам, че тази цялата енергия, която всички даваме взаимно и като продукция, и като публика, като внимание на това, което сме направили, се завърта в едно и тя е константна. Затова смятам, че когато нещо не се случва, отпусни гъста, ще видиш как всичко влиза в коловоз.
1: Ето сега чухме едно мнение на зрител, не знам, може би и ваш приятел, че сте задобрели.
0: Надобрели сте. Да. Надобрели сте, да. Ами готино, много се радвам, че така всички вътре от прожекцията излязоха усмихнати, заредени. Не съм, че сте успели да се откъснете от злободневието, от лудницата и така да се видим отстрани малко, защото този филм е за нас. Нали? Не е за нещо там, което е невъзможно, не е реално, разбира се, леко на моменти преекспонирано, но той е за да ни подскаже, може би, дали бъркаме някъде и дали сме в правилната посока. Какво е най-важно? Си супер здравословен, да си някаква машина перфектна, до кога ще издържиш? А всичко на крайностите не е вярно. Нали?
1: Казват, че всичко е полезно и хубаво, ако разбира се, в нужните дози. Но вие как си го оценявате това задобряване? Откъде се...
0: Екипа за мен е много важен. Имахме прекрасен екип, страхотни продуценти, много добра режисура, супер актьори, които... Какво да репетираш? Те всички са просто вау. От половин дума разбират. Страхотни партньори.
1: А музиката, не само музиката като песента, която имаме възможност да чуем, която е, така олицетворява какво се случва в филма, не само музиката, която графа е подготвил за самия филм, но музиката, която вие усещахте по време на снимките и по време на целия процес. Вярвам, че всъщност всичко, което правим под някаква форма, създава музика, а пък вие все пак сте музикант, певец сте, имате усещане за това. Каква музика звучеше във вас, докато заснемахте Брънча начинаещи?
0: Много музики, много симфонии, имаше и хип-хоп, имаше и в правилния смисъл, разбира се. Всичко беше една много хубава палитра от музика, от различни жанрове и във всеки момент тя беше правилна, имайки преди това, което свършихме като работа. То е много, много. Това са 12 часа, някой път и малко овертайм, като трудно всички тези хора с тази дисциплина и това, което казвате като музикален фон, което е вървяло. Убеден съм, че на моменти всички в главите ни сме имали нещо различно, но то е работило за Брънча.
1: Жани, какво е всъщност, освен часовника, за който така се борите да получите инвестиция?
0: Жани е, не знам, идеята за това, че ние като в кавички богове можем да произведем нещо, да го контролираме и то да контролира нас. Много е шантаво, но отдавна сме тръгнали в тази посока, човечество, да правим роботи, да имаме изкуствен интелект, който да ни казва как да живеем, защото ние сами може би изпускаме контрола върху себе си, пък камо ли върху останалия свят. Заобикаляш за това. Искаме да вкараме всичко в ред, не можейки сами да го правим, произвеждайки изкуствен интелект, който да ти казва какво да правиш, имайки идеята и надявайки се някой да се слуша в това. Нали? Супер странно е, нали? В крайна сметка ние решаваме. Ние сме си господарите. Всичко зависи от нас.
1: Смятате ли, че човек може да си бъде лидер на собственото мнение?
0: Може да бъде. Не е лесно, но може. До голяма степен може.
1: А изхождайки от идеята за сътворяването, човек по-скоро творец ли е или по-скоро откривател?
0: Откривател. Според мен трябва да си откривател, творейки да откриваш, да имаш този напад, не мога да кажа, този порив, който да търсиш. По този начин откриваш. Колкото повече търсиш, толкова повече откриваш. Толкова повече недостатъчен си на себе си, не самодостатъчен, толкова по-добре. Не можеш един артист да бъде аз съм завършен. Това няма такава формулировка. Ти си търсач.
1: Вие какво още търсите, особено в киното и музика?
0: Търся всичко ново, всичко, което може да ме развие, да ме допълни, да науча нови неща, дори в най-различни посоки, които не са свързани с образованието ми, с сценичното ми присъствие, идейки то музика или кино. Всичко, което по някакъв начин ме кара да научавам.
1: А специално в Брънча начинаещи, какво открихте?
0: Много неща. Открих много, много палитри. Чисто актьорски съм много щастлив, че нещата ми случиха в този екип, за да може би да стана по-добър в нещо, да успея в посока, която не съм се движил

0: Не съм се впускал чак в такава посока. След съм срещата с нови хора. Открих, че не можем да бъдем перфекти. Но струва да опитаме.
1: Всичко да. Е в стремежа.
0: Да, всичко е в стремежа.
1: Мога ли да ви помоля за финал така да изпеете нещо на нашите слушатели този кретон?
0: Ех, че хубав ден, необикновен, може без проблем да си брънчваш с мен. Искаме да бъдем топ, искаме да кажем стоп. И така.
1: Много благодаря.
0: Благодаря и аз.

Когато кокошката среща брънча, човек разбира, че именно в различията си можем да открием красотата. Разбира също, че и най-старателно изваяната маска не може да устои на истината, която винаги намира начин да се разголи пред останалите. Точно като дете, което с чистота и искреност спасява положението. Брънч за начинаещи припомня на зрителите, че макар пътят към ада да е осеян с добри намерения, винаги можеш да достигнеш рая в собствената си история. Трябва просто да не забравиш кой си всъщност и защо въобще си тръгнал по своя път. Особено когато гледаш семейна комедия, която изближава и говори на всеки по-отделно. Защо този филм е точно за нас и в него няма нищо подправено, макар изготвено? Кога от хора, които просто се забавляват на подарената им свобода, въпреки многото отговорно свършена работа, можем да се превърнем в вдъхновители на мемета и това не е ли малко кринч? Кога самовглобяването трябва да отстъпи място на лекотата и личния избор? Човек повече откривател или повече творец е и защо е направо задължително да бъде лидер на собственото си мнение? Защо доверието е всичко, от което се нуждаем и в живота, и в тази магия, наречена кинопроцес? Чуйте от режисьора на Брънча начинаещи Яна Титова и от актрисите Валентина Каролева и 12-годишната Ая Алексиев.

0: Кино с думи продължава, уважаеми слушатели. Няма да ви изненадам, като ви кажа, че сега до мен е режисьорът на Брънджа начинаещи, Яна Титова, и нейната дъщеря Ая, която играе в новия и филм. Здравейте, момичета!
1: Здравейте!
0: И сега какво, Яна? Стигнахме до комедия. Мечта, мечта, и накрая я сбъдна.
1: Накрая.
0: Доволна ли си?
1: Много съм доволна. Ох, не всеки път, даже вчера с един колега си говорихме, ти винаги си много доволна от нещата, които правиш. Да, много съм доволна от нещата, които правя. То не за друга ми, защото наистина първо да имам привилегията да снимам

0: филми. За мен това наистина е един така късмет, шанс и така нататък, но аз винаги съм много благодарна за това, че въобще имам шанса да съм част от това изкуство и да мога да съм така, как се каже, практикуващ режисьор. И това да разказвам различни истории винаги ме е вълнувало. Никога не съм искала да повтарям тема или изразни средства и така нататък. И в това отношение тази провокация, която получих от No Blink, които казаха и да направим една хубава, забавна комедия с малко актьори. Първоначално тръгнахме от 4 актьора, но така с развиване на сценария те станаха доста повече. На мен само ми трябва да ми се подаде малко пръст и аз вече съм как се казва? Хванала съм кукичката. Да. И самата мисъл за това, че мога да се гмурна в някакво такова приключение, много е вълнуващо и дадох си сметка, че всъщност аз съм като някакъв такъв ненаситен змей, който иска всичко, нали, да разкаже и всичко да мине през него. Просто наистина всяка една история ме вълнува по различен начин. Не знам, не мога да го обясня, но имам още няколко така мечти, ако искате, мога да ви ги споделя.
1: И това ще ни кажеш, но нека чуем сега Ая да ни каже всъщност кога, когато майка ѝ е така вдъхновена от всичко, което ѝ се предлага и изобщо живота, което ѝ поднася. Как се живее с нея?
2: Тя е много интересен човек, защото винаги е в много различно настроение. Когато се прибера, тя понякога може да е много изнервена, защото тя понякога много малко спи. Сега пише за, мисля, че още един филм и много рядко спи, обаче понякога е като: здрасти, айче, как ти беше деня? Това наистина нямам идея и е като изненада, но винаги се надявам да е второто, защото иначе е малко...
3: лошо.
2: Да. Кринч. Това кринч стана голямо меме, може
3: да. Да, голям хит.
2: Също така, понякога тя е много разбираща и мога да говоря с нея, а понякога е обратното.
0: Ами така да скажи, майка ми всичко, и добро, и лошо.
2: Да, наистина.
1: Ето, ти си всичко, което е чудесно, но ми кажи сега това всичко, което се стараеш да овладееш, правиш тази комедия, но същевременно, докато работеше по нея, се появиха и едни постановки. Това разбърка ли ти малко съзнанието? Подходи ли към актьорите под някаква форма и като към театра? Актьори.
0: Не, аз много добре успявам да си разделям полето на работа. Единственото, което така ми направи голямо впечатление, си казах, че повече няма да повтарям. Миналата година беше наистина много динамична и от гледна точка на представленията. Аз, както нямаше да съм театрален режисьор, за една година направих 3 постановки, което, честно казано, в един момент наистина беше повече за мен. Но това го осъзнах след премиерата на последната постановка, така че общо работата беше свършена, но пък и беше малко, как да кажа, осъзнах, че не съм успяла да се насладя на нещата, които съм направила, защото нямах време за това. Аз наистина бях от едното в другото и както я добре е забелязала, това наистина в някакъв момент доста ми костваше в личен план и в къщи с това, че ми е трудно и когато виждам, че не се справям с всичко, в случая всичко е и да съм, нали, добра майка и в къщата е изчистено и така нататък. И тогава вече започва тази борба на как да се справя с всичко. Но пък миналата година ме научи на това, че наистина креативността идва с едно апетита, идва с яденето и колкото повече креативни неща правиш, толкова повече можеш да направиш, но в един момент трябва сам да си наложиш някакъв вид стоп.
1: Иска ли ти се понякога да има теб, кой да те режисира?
0: Не. Не, благодаря. Аз съм минала по този път. Все пак аз идвам от актьорски бекграунд и аз харесвам аз да владея ситуацията. Мисля, че това беше една от причините да стана режисьор. Разбира се, не точно заради това, но заради това да мога да разказвам историите така, както аз ги виждам. Защото аз и на моите актьори винаги им го казвам, че просто като актьор много малко неща зависят от теб в крайния продукт. Така че аз обичам да владея ситуацията и на мен ми харесва да измислям и някакси нещата да зависят от мен. Нямам никакъв проблем да поема цялата отговорност за филма, напротив.
1: Аз по-скоро за живота те питам. Иска ли ти се понякога дори детето да вземе контрола, за да се отпуснеш малко?
0: Да, и това го искам. Аз най-добре се отпускам при баба Вени, при моята баба. Оле, аз като отида там, това е единствения момент, в който аз...
2: Тя се грижи.
0: Да, тя се грижи много и освен това е единствения момент, в който аз мога да си кажа: сега имам право да си почивам. Просто го усещам. Аз като отида там, ме хваща някакъв жесток мързел, ама такова, не мога стана от миндера.
2: Така е.
0: Да, абсолютно. И аз просто и лежа там и мога да заспя на обяд, което иначе по никакъв начин не може да се случи. И да си седя там, да си спя, баба да си прави нещо, децата нещо. Аз съм си там на диванчето с одеялцето на баба и това е единствения момент, в който аз наистина се чувствам за едно предала контрола. Няма нужда аз да правя каквото и да било. Наистина там е много спокойно. И

0: Значи вкъщи, да, бих искала децата да поемат малко повече отговорности, малко повече да чистят, да подреждат, да ми изготвят нещо. А понякога наистина ми се иска и си казвам, сигурно някой ден стане. Представете ли си да ме изненадат, правили са го, закуска.
1: Много често ти правя палачинки, като имам време.
0: Я правя страхотни и бананови палачинки, наистина.
1: Докато снимахме, аз имах един ден, който не снимах, защото бях сцените на другите герои. И аз направих бананови палачинки за всички. Мисля, че им направих доста.
0: Да, за целият екип. Да. Вярно е, вярно е.
2: Не можеш да се оплачеш, крайна сметка.
0: Не. Аз само така пожелателно казвам, че може да е по-често.
1: Мисля, даже ходя сега на уроци, така че.
0: Те уроци какво общо имат с измиването на чиниите?
1: Имат, защото аз така...
0: Време няма.
1: Правя нещо добро за нас като семейство.
2: Колко често можеш да чуеш това в крайна сметка? Виж как излизат тези страхотни бисери.
0: Малката манипулаторка, това мога да кажа.
2: Как се чувствате като хора, които създават мемета в момента? На къде ми тръгна?
1: Ами доста е интересно, понякога е малко кринж, защото в класа ми почнаха какво кофичка свойно. Почнат едно момче, Дарин. Не съм му най-големия фен, между другото. И той просто беше гледал филма и за да ме издразни, почна да казва...
0: Трейлора, гледал филма, няма къде да гледа.
1: Трейлора, да. Трейлора или тизер още беше излезна тогава, го гледа и почна да казва какво кофичка свойно. След което целият ми клас гледаха трейлора в междучасието, целият клас и всички почнаха какво кофичка свойно. И се едно е начин за промотиране.
0: Ами ето, промоцията тръгна. Да, то е много смешно, че и Хана, която е, нали, в предучилищна, вкъщи постоянно го казва и аз към Хана, недей, ще вземеш да го кажеш там и тя. О, аз вече им го казах.
1: Ма тя не се спира, тя малката.
0: Е, виж колко забавно.
2: Всъщност, ако изключим така идеята на фразата, караш хората да се заразяват с това, което правиш. Осъзнаваш ли каква сила всъщност имаш над аудиторията?
0: Аз по-скоро осъзнавам каква сила има изкуството като цяло. Още от Доза щастие и Диада сега и през комедията, нали? И мисля, че това прави работата още по-отговорна. И много-много ми се иска, нали, повечето хора, които създават въобще съдържание, защото съдържанието също е много достъпно в социалните мрежи, да имат такава социална отговорност за това какво показваме и какви всъщност са послания комуникираме към младите.
2: Ето сега да тръгнем посока посланията, защото тук и стана дума, че това не е комедия на ситуациите, а е комедия за интелигентни зрители, която не само, че ни кара да се замислим за начина, по който се храним, не само за психиката ни, а и въобще за начина, по който възприемаме себе си и за начина, по който искаме другите да ни видят. За да може да напишете с Виктория Радославова този сценарий, предполагам, се е наложило малко навътре в себе си да се вгледате, да се вгледате в хората около вас, за да може да стигнете до кои изводи всъщност.
0: Да, ами всъщност ние с Вики наистина много обсъждахме темата за това какви са нашите герои и защо са такива каквито са. И беше много важно да не ги принизяваме просто като едни хора, които нещо мамят. Говоря, нали, за Крум и за Жана. Напротив, обърнахме на 180-360 градуса и всъщност решихме, че това са едни хора, които вярват много в това, което правят и вярват, че те ще помогнат на други хора със своето изобретение. И оттам вече за мен беше много важно да видим как те се борят за това в името на доброто, на някакво общо благо, нали, от което всеки може да има полза. Това беше в основата, беше ни много важно, за да може и публиката някакси да възприема и накрая всъщност тази морална пука, която за всеки ще е различна, да стигне до зрителя, защото иначе би било странно, нали, да сме дистанцирани, не може да симпатизираме на някой, който просто мами за собствена облага. И от тази гледна точка се казва, нали, има един израз, че добрите намерения, не знам, имаше
2: нещо... Пътя камада освен с добри намерения.
0: Малко се получава така в един момент за нашите герои, защото те наистина затъват прекалено дълбоко в това, което сами си измислят, нали, тази измислена реалност, в която те искат да живеят, за да си помислят другите, че това, което правят, е добро. А то всъщност единството, което ги определя като добро и лошо, е наистина самия продукт. В един момент те буквално забравят за този продукт. За тях е важно само това как ще ги възприемат другите. И това мисля, че така е една много генерална тема, която на мен лично ми е много близка, за това как ни възприемат другите, особено когато сме в светлините на прожекторите. Нали? Пък и последните години ми струва, че всеки, дори така хората, които не се занимават с изкуство и не са в медиите по някакъв начин, страдат от това, че всеки стана експерт по всичко и това, че чуждо мнение можете да намери дори без въобще да си го искал. И за мен беше много важно това как това влияе на хората в днешно време и как през

0: представата за нас е това, което почваме да обслужваме, а всъщност това, което ние носим, е това, което ни направи различни и това, с което най-много бихме могли да спечелим.
1: Толкова ни е страх да бъдем себе си понякога и създаваме маски, които всячески се стараем да презентираме пред хората, за да могат да ни одобрят, да ни харесат. Ето, Валентина Каролева вече се присъедини към нас и сега тя ще ни каже каква маска се наложи да сложи, за да може да бъде харесаната в филма.
2: Аз първо си намерих допирните точки между мен и Жани, за да мога да си крада, нали, от себе си. И се хванах много силно за тях. Нали, едното беше това, че аз обичам да ми е подредено. И ако не е подредено, е хаос. Ако е хаос в къщата ми, е хаос и в главата ми. И си представих, че за Жана това е много валидно. И другото, което беше, нали, че обичам да контролирам ситуацията, да е в мой контрол, аз да знам кога, къде, как се случва. И общо взето реших, че взимам тези две неща, слагам ги по 100 вътре в нея и оттам нататък почвам да я търся все повече и повече, да й позволявам да бъде, нали, точно такава, с тази маска на перфекционизъм, на леко OCD, на контрола, на това, че трябва не само да повлияе, но да поведе цялото семейство към победа, нали, някакси просто тия неща се изопачиха супер много. И това беше нейната маска, която лека по лека в ситуацията, в която беше поставена, започна да пада. И даже според мен самата ми героиня беше изненадана от това, което излезе на повърхността накрая, защото някакси усещането в мен беше, че толкова години е държала този контрол и така не искала да счупи нищо, че накрая абсолютно беше изненадана от себе си.
1: Притеснява ли ви това, питам и трите ви, че човек понякога в старанието си да излъже за добро, толкова навлиза надълбоко в лъжата, че идва следваща и последваща и последваща, започва да живее в измислен свят, вместо да се получи, слава Богу, това, което виждаме във филма, разголването. Защото при някой в живота това не се получава.
0: Е, да, то и при нашите герои някакси това не е замислено от самото начало, нали? Но това е интересно, което кажеш, не сме на принципа на снежната топка и става все по-голямо и все по-трудно за овладяване. И това беше основното, което ни водеше с Вики Радославова, как постепенно да натрупваме различните елементи, за да може накрая те наистина да не могат да излязат от това, смисъл, без да са разобличени и въобще без да се счупи цялото това нещо, за да може накрая всъщност да си признаят грешка. Мисля, че доброто при тях е, че накрая наистина признават, а не живеят в това отрицание постоянно. И всъщност това в основата, според мен, на днешно време, това, което така и аз се опитвам и през децата ми дори, нали, с Ая и с Хана да правим това, дори нещо да сме сгрешили, да можем да си признаем, че сме сгрешили и да поискаме, нали, някой да ни прости, ако сме го наранили и така нататък. И най-малкото, аз винаги съм казвала, че грешките са това, което ни учи. И в това отношение човек трябва да цени и тези моменти, в които е направил грешка, в които е получил новия урок, който, нали, някакси да го предвижва напред.
1: Ая, ти как го разбираш?
3: Според мен е лошо, като почнеш от една лъжа, даже да е малка, най-вече ако е заради група хора. Защото много често при някъде моята възраст и малко по-големи като тинейджери, става така, че ти, нали, например, си много добро дете, обаче ако влезнеш в грешната група и те почва да те променят и много зле ти влияят, ти можеш да почнеш да лъжеш с едно. Аз, между другото, преди много лъгах моите приятели. Например, преди 3 години аз много харесвах кей-поп, а всички го хейтеха. И аз се правих, че мразех кей-поп, а пък с приятелите ми, които харесват, нали, им казах, че харесвам. И всъщност така, понякога лъгах хората, които не са съгласни с моето мнение, само за да съм като тях, но сега вече не го правя. Много-много рядко те.
1: Искала си да бъдеш приета, което може би е едно от основните ни желания.
2: Аз мисля, че и във филма много красиво, през децата много хубаво се вижда точно и това. На децата е много трудно да бъдат фейк. Според мен. Особено в една по-малка възраст. И дори ето в случая, нали, нашите деца и двете по някакъв начин са накарани от родителите си да бъдат

0: такива и такива. И когато ги виждаме в тия сцени да са само двете, изключително искрено излизат някакви истини, които, нали, те после се опитват да прикриват. Но според мен точно това е, което в света днес и сега трябва да си напомняме малко повече, да се връщаме към това детското, истинското вътре в себе си и да живеем по този начин, защото не мисля, че ще отидем на много хубаво място.
1: Значи, правилно тръгнах аз, говорейки с Орлин, за това, че имах едно усещане във филма, че сякаш гледам едни деца, едни невинни, искрени деца, които сиячески се опитват да покажат колко са пораснали и как са овладели живота си.
2: Да, да, това го има, но мисля, че това е много така търсено и в комедията като цяло, защото ти трябва някаква доза наивност, наивитет, да си мислиш, че ще се размине с нещо такова. А те, нашите герои, вярват до последно, че все пак ще се измъкнат от тази ситуация, в която сами са се набутали. Но това с децата е много важно, защото това е и в основата на героинята на Майчето. И с Жаки сме оговорили. Майя е едно непроснало дете от Пловдив, разбира се. Не, аз наистина много от много време исках пловдивска героиня да си създам, защото това си е моето тинейджерство, моята...
3: Ти, нали, в Диада също Майчето?
2: Да,
3: тя... Жаки беше пак нещо подобно.
2: Не, тя там от Ямбол. В смисъл там пак, но там беше различен, в смисъл диалекта Ямбол беше различен. Ямболско беше, да. Да, обичам да я провокирам, Жаки, в това. Тя наистина беше много притеснена за това, че може да стане еднакво по някакъв начин, въпреки че аз го виждах, че няма как да стане еднакво, но в крайна сметка се хвърли и ми се довери и смятам, че ни се направи един страхотен образ.
1: Всички ти се доверяват.
2: Да, бе,
1: ето,
2: да,
1: е, ето, да, е. Добре, ето, Валентина, доверяваш и се, впускаш се. Къде беше момента, в който си каза, няма как да не оправдая доверието на Яна и тук не трябва да преигравам?
0: Ох, аз не малко път я питах, ма сигурна ли си, че така е добре? Ма, ти гледаш ли го наистина? В смисъл, доверява ми се на 100% и тя всъщност беше тази, която ме научи преди толкова много години да спра да се гледам, да мисля какво съм направила, как съм го направила и всеки път, нали, ми каза, нали, аз съм там. Обаче тук в комедията, защото на моменти той идва и от дублите и в комедията вече като направиш 5-6 дубъл, твоето усещане е, че врата ти вече става много-много дълъг и твърде много, нали, си погледнал еди как си. Но да, явно не е така и сега гледайки го няма някъде, където имам усещането, че е фалшиво и преиграно. Та, да, 100% и се доверявам и вече и след тая комедия мисля, че се затвърди това доверие на 100.
1: Да има наблюдение, но да няма само наблюдение, е прекалено.
0: Да, да, да.
1: Искам да ви питам така, може би някак обобщавайки това, което гледахме и въобще това, което се случва, защото можем да прехвърлим всичко, което се случва във филма и в реалния ни живот и да се огледаме какво се случва с нас и с хората около нас. Смятате ли, че можем да бъдем лидери на собственото си мнение?
2: Аз смятам, че ни сме длъжни да бъдем лидери на собственото си мнение, че някакси наистина, разказвайки истории, не можеш да разказваш с чуж глас. Но аз и на тях, на децата ми това много казвам, че всъщност това, което са те, е най-ценното, което могат да бъдат и никой не може да ги повтори. Наистина, никой не може да повтори никой и това, което сам носиш, е най-ценният ресурс, с който разполагаш. Разбира се, че можеш да имаш модели, към които да се стремиш, хора, които да харесваш и които да те вдъхновяват и на които да искаш да приличаш, но никой не трябва да загърбваш себе си.
1: Баля, не случайно каза, бъди себе си. Да видим обаче Ая как го разбира това с лидера на мнение.
3: Ами...
1: Да се като такава.
3: До някаква степен, но понякога просто не, защото има някои хора, които и се държат много като лидери, даже прекалено много и смисля, че са по-велики от всички. Да, и го показват.
2: Да, но то това е някакси, едно, как се казва, избиване на комплекси и фалшиво.
3: Да, да, точно
2: лидерство.
3: Комплекс.
2: По-скоро да, можеш да разкажеш за нещата, които ти по някакъв начин инициираш и дали ти след това чувстваш някакво удовлетворение?
3: Аз всъщност не инициирам много неща.
2: Аз съм с различно мнение.
3: Ами не, защото не знам какво означава думата.

0: Да си двигател на нещо, да направиш нещо, да започва от
1: нещо. Да, значи отговора ми... Не, наистина не мисля, че инициирам чак толкова много неща, защото аз нямам време да инициирам нищо.
2: А имаш ли усещането, че караш хората понякога да те следват?
0: Или да се замислят за неща? Аз отсещам с този случай в училище там, където...
1: Кой от всичките?
0: Еми, в който ти беше взела нещата в свои ръце.
1: Така, как ми кажеш? От всичко и си решил. То това беше много пъти.
0: Когато искаше някаква промяна да се случи.
1: А,
0: да.
1: Да, за това малко забравих вече.
0: Защото не е петък, защото бях много впечатлена, нали, че всъщност...
1: Да, и сега ще го кажа.
0: Да, добре, кажи си го ти. Да.
1: Значи, беше един четвъртък. Не беше четвъртък.
2: Приемаме, че е бил един ден от седмицата.
1: Беше един ден от седмицата. Четвъртък. И аз и моята приятелка сме в различни класове вече. И аз съм в В клас. Имаме някакъв час и една от директорките влиза и закача една програма на таблото за програми. Тя почва да обяснява, че ще имаме от другата седмица една зала за игра, в която може да ходим големите междучасия, и там беше списък и че сме по класове. Обаче аз исках да съм с моята приятелка, защото тя ми е най-добрата приятелка, и ако сме по класове, аз съм В клас, тя е Б клас, нямаше да сме заедно. И на нас ни хрумна гениалната идея, след че се срещнахме и отидохме горе при директорката и я помолихме да сменим програмата, като вече имахме една идея, даже си бях написала на лист и предложихме идеята и тя се съгласи и така вече бяхме заедно. И сега всеки петък ходим да играем заедно. И между другото това много ми хареса, че успяхме да го променим, защото ако не се бяхме пробвали и просто ни беше тъпо и тъжно, щеше да ни е много погадно и нямаше да играем заедно.
2: Ето, инициирала си нещо и то е довело до приятен резултат. И Валя ще сложи черешката на тортата с идеята за лидера.
3: Ти започна въпроса си с може ли, нали, да бъдем лидери на собственото си мнение. Аз мисля, че не само можем, ами трябва да бъдем лидери на собственото си мнение. И за мен едно от най-важните неща е добрия пример. И ето в случая имам две малки деца и аз смятам, че аз ще им помогна да бъдат лидери на собственото си мнение. И постоянно ги уча, не само тях, но имам и няколко братя, една сестра, които всички са по-малки от мен, им казвам: не забравяйте, че вие имате глас. Вие имате право да имате глас и имате право да имате мнение, защото понякога това го забравяме в ежедневието, в което се намираме, и понякога много лесно можеш да се поддадеш, особено на една такава по-малка, крехка възраст, точно на това. Някой някъде казал нещо, ми хубаво, аз ще го направя. Но малко да върна лентата много назад, но в доза щастие точно това разказваме, как в случая Весела, нали, майка ми е била в грешната компания, грешната цигара се завъртява, така и всичко това, защото си позволил някой да мисли вместо тебе и да решава вместо тебе, и ти не можеш да вземеш информирания избор в случая, и се стига до това място. Тоест понякога може да изглежда много малко решение, че правиш или взимаш, но може да доведе до много големи последствия.
2: Аз мисля, че и в брънч за начинаещи го виждаме, и то най-хубавото е, че го виждаме през смях. Яна, на финала кажи ни, защото загадна в началото и сега не можеш да не кажеш. Каза, че имаш още мечти, които сега ще реализираш. Тук чувам от детето нов филм, нещо се пише, стана въпрос за постановка. То просто много неща са се насъбрали.
0: Много са се насъбрали, но да, не, аз имам такива мечти за бъдещи такива филмови проекти, които да включват коледен филм, детски филм. Много искам коледен филм, много искам детски филм да направя. Какво искам друго? Какво ли не?
3: Искаш постановка, се
0: искам
3: чува.
0: Искам постановка, да, искам да правя някакви много мащабни големи неща. Абе, въобще много, аз искам много. Да?
1: Значи, тя толкова много иска коледен филм, че постоянно го надяква от брънча. И аз, когато казах на Вигор, моя приятел, той каза, че много иска да участва във филм.
0: Аз му казах... Аз сина на Стилян Стоянов, който участва във
1: филм. О, да, така е. Може просто така да започна. Да. И той каза, че много иска да участва във филм. И аз казах, че мама иска да направи коледен. И той каза: о, да, ти можеш да си Баба Коледа. И аз му казах: е, ти можеш да си Дядо Коледа и да даваш подаръци и такива неща. И знам, че ти много искаш коледен филм. И аз много искам коледен филм. Така че моля те.
0: Ами Ая, знаеш какво? Ая пише страхотно, между другото, аз много вярвам в нея.
1: Благодаря.
0: Така че просто седни, напиши някакъв плод за история и ще го развием заедно.
2: Значи очакваме Ая да напише сценарий, Яна да режисира, а разбира се, Валентина да участва и в този проект. Много ви благодаря за това, че бяхте откровени и сега, и ви желая успех и, разбира се, на брънч за начинаещи. Много, много зрители.
3: Благодарим.
1: Благодарим.

0: вечерни импровизации. Много музика, малко думи.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер започваме нов цикъл предавания под надслов. Обикновени предмети, необикновени истории. Забелязвате ли как някои предмети са станали толкова естествена част от ежедневието ни, че почти сме престанали да ги забелязваме? Това ни лишава от възможността да ни очароват отново и отново ден след ден. Такъв предмет е леглото. Рядко си даваме сметка, че прекарваме в него една трета от живота си, а някой от нас и повече. Леглото е място за сън и почивка, но това е само част от многото му функции. В него четем, учим и гледаме филми, общуваме с партньора и децата. Водим предълги разговори, което го прави своеобразно място за конференции. Водим преговори, спорим и се одобряваме. Вземаме важни решения, а други отлагаме. Един мъж се оплакал на лекаря. Докторе, сега сутрин ми е ужасно трудно да стана от леглото. Лекаря го попитал. От колко време е така? Ами, откакто започнах работа, отговаря той. Леглото е личната ни космическа площадка. Нощем излитаме от него към други светове, времена и зеления. Преди двама души да се озоват в едно легло, опитваме ми предварителна процедура. Погледи, телефонни разговори, комплименти и обещания. Когато говори Ален Делон, обаче, съдържанието на думите става почти излишно. Гласът му е достатъчен. Ще чуем такова общуване между него и Шърли Беси, а после и с Далида. Учете се!
2: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота –

chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.

води до друго, после до трето и накрая целият свят, внимателно подреден, пада като домино. Леглото не е само място на съня. Откакто свят светува, човечеството го използва и за удоволствие. Нищо, че понякога затварянето на очите е част от самото удоволствие. След страстта обаче идва нещо не по-малко важно. Прегръдката е успокоението. Онзи момент, в който вече не са нужни обещания и големи думи. Достатъчно е другия да остане. Италианката Емма ще ни преведе от ефекта на доминото към молбата «Полюлей ме, успокой ме».

0: je le pense. C'est beaucoup aimé.
1: Когато произнасяме думите «Ще пазя леглото», това означава, че всъщност леглото ни пази. Думите, произнесени в леглото, предизвиква действие. Едно движение

Следващите музиканти подхождат по-практично към леглото. Мик Джагър не губи време в преговори и направо предлага да прекараме нощта заедно. Това е вероятно най-краткият път от намерението до мястото на действието. А Кит Ричардс напомня, че след всичко това трябва и да се поспи. Първо предложението, после почивката. Let's spend the night together и Sleep Tonight, Rolling Stones.

Леглото може да бъде широко, тясно, меко, твърдо. Или да скърца така, сякаш държи да информира съседите за всяка промяна в обстановката, като Морзов апарат. Но в любовните песни никога не е просто мебел. То е покрито с рози, спомени, обещания и, разбира се, с будли, които вървят в комплект с розите. Бон Джови ще започнат романтично, с легло от рози. После ще решат, че сънят е загуба на време и че трябва да спят чак когато умрат. Това звучи героично вечер. На следващата сутрин обикновено звучи като лошо управленско решение. Махмурдукът от безсъние е също тежък за понасяне.

Колкото и убедително да заявяваме, че няма да спим, тялото си има собствено мнение. Стаята постепенно изчезва, а мозъкът започва свое нощно представление. Без редактор, сценарий и разбираем сюжет. В съня създаваме хора, градове и цели светове. Разполагаме с почти божествени способности, а дневното ни аз започва да се разтваря. Полифия ще превърна това пътуване в инструментална музика. Първо Playing God, а след това изчезването на егото, в което ще участва и Стив Вай.

Всеки сън има край. Дори когато точно сме започнали да разбираме какво става. Първо чуваме света отвън, после през завесите влиза светлината. След това си спомняме кои сме и защо трябва да станем. Леглото има топлина, защита, възглавници и много убедителни аргументи да ни задържи още малко. Денят разполага само с един. Вече е започнал и трябва да ставаме. Шайндаун ще ни го дадат първодневната светлина, а след нея кратка и съвсем недвусмислена заповед. Стани!

0: picture I always see the daylight.
1: Всяка сутрин напускаме леглото, но не знаем какви ще се върнем в него вечерта. Денят може да ни промени, да ни срещне с някого, да ни раздели с друг, да ни даде радости и разочарования, нови мечти или да ни лиши от други. А леглото ни ще ни приеме всеопрощаващо, без въпроси и критика. Ще ни даде своята прегръдка и закрила, и нова нощ, нови сънища и възможност на другия ден отново да започнем битките и радостите си. Днешното предаване подготвихме в екип.

0: нови сънища и възможност на другия ден отново да започнем битките и радостите си. Днешното предаване подготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Николай Данев и водещ Геннадий Дижев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Добра вечер, дами и господа, от мен Ивета Гранчарова. Следващите 120 минути са отредени за Исак Щерн. Една от най-титулуваните, записвани и влиятелни личности в музикалния свят, чиято дума тежи дори когато цигулката не е в ръцете му. Остави над 100 компакт диск, а в тях повече от 200 творби на близо 60 автори. Почти половин век продължи забележителното сътрудничество между Щерн и звукозаписния гигант Sony Classical. През 1995, след подбор под лупа на регистрациите, фирмата пусна на пазара луксозно издание под името Исак Щерн – Живот за музиката. И, както се досещате, всичко бе изкупено на мига. Виртуозът пък бе написал собственоръчно: използвам цигулката, за да създавам музика, а не музиката за свирене на цигулка. Тази фраза озарява сякаш десетилетните търсения на Исак Щерн, чийто земен път започва на 21 юли 1920 в Кременец, Украина. Родителите му скоро емигрират отвъд океана в Сан-Франциско. Започнах да свиря на 8 години, спомня си Щерн в своята автобиография, появила се през 1999 под името «Моите първи 79 години». Работех малко и бавно, а после изведнъж решиха, че имам дарба. Не звучи особено романтично, нали? За това пък е вярно. Някъде към 13-14 години ме осени чудно прозрение. Почувствах нещо под пръстите си. Осъзнах какво значи да изградиш фраза, да търсиш определена звучност, да кажеш нещо в крайна сметка. Полека-лека ставах цигулар. Всъщност, големият му шанс в онези ранни години е срещата с Наум Блиндер, руски емигрант, концертмайстор на оркестъра на Сан-Франциско, ръководен по това време от Пиер Монтьо. Работих с Блиндер до 16-та си година, припомни Исак Щерн. Научи ме сам да решавам проблемите си, да чета между нотите и да извличам оттам невидима картина. Най-странното е, че тя непрестанно се променя. Допълва се с нови детайли, а често и противоречи на предишната. Тук е силата на таланта в постоянното

преоткриване на най-популярните творби. Ето как звучи, дами и господа, ламинорният концерт на Йохан Кристиан Бах. Щом цигулката е в ръцете на Исак Штерн. Симфоничният оркестър на Филаделфия свири под палката на Ойген Орманди.

Концерт за цигулки оркестър фламинор от Йохан Кристиан Бах прозвуча току-що в забележителната интерпретация на Исак Штерн и симфоничния оркестър на Филаделфия, водени от маестро Ойген Орманди. Впрочем, Штерн е 14 годишен, когато за първи път стъпва на сцена. Заедно с учителя си Ном Блиндер свирят двойния концерт на Йохан Себастиан Бах с оркестъра на Сан-Франциско. 3 години по-късно обаче нью-йоркският му дебют е пълен провал, според критиците. Струва ми се, че не бе съвсем зле, пределно откровен е Штерн, но специалистите гледаха от високо и се мръщеха. Качих се в един автобус и 6 часа не слязох от него, обикаляйки Манхатън. Блъсках си главата, да зарежа всичко или още по-здраво да се захвана. Няколко години по-късно отново се качих на сцената. Не свирих толкова добре, но критиката бе ентусиазирана. Вярно е, дами и господа, рециталът на Исак Штерн в Карнеги Хол през 1943 предизвиква бури от възторг. Върджил Томпсън, маститият законодател, провъзгласява от страниците на Хералд Трибюн. Исак Штерн вече е част от световния цигулков елит. Следва безкраен поток от ангажименти, турнета, записи. Имал съм по 160 концерта годишно. Сетне ги намалих на около 80. Тази цифра ми се струва по-разумна. Да сътвориш нещо, това е великият възторг от музиката. А за да го изпиташ, трябва да умееш и да се пестиш. Да не изразходваш силите си в прекомерно свиране. Съветва Исак Штерн, всепризнатият майстор в тълкуването на творби от Бах, Моцарт, Бетовен, Брамс, Менделсон. В тази поредица Шуберт е едно от късните му открития. Изпитвах неизмерима наслада, докато работехме с Баренбойм. Ако не успееш да проникнеш в душевността на композитора, свирането си остава упражнение по сръчност. Винаги гледам оригинала. Така следя авторовата мисъл. Трябва да търсиш, да отхвърляш, да спираш и неизбежно да грешиш. Щом владееш инструмента и си дисциплиниран, с времето започваш да откриваш свободата. Изстрадани думи на Исак Штерн. След секунди ще се насладите, уважаеми слушатели, на артистичната свобода на двама изумителни майстори. Исак Штерн и Даниел Баренбойм. Свирят соната за цигулка и пиано в сол минор, опус 137, номер 3 от Франц Шуберт.

Франц Шуберт. Соната за цигулка и пиано, сол минор, опус 137, номер 3, а изпълнението, както се казва, е топ. Исак Штерн и Даниел Баренбойм в запис за Sony Classical от 1990. Колкото до великолепната Гуарнери дел Джезо, с която цигуларят не се разделял до края на дните си, тя е измайсторена в Кремона през 1740 година. Преди това била в ръцете на друга знаменитост – Южени Заи. Слушам записите на Исак Штерн и се сещам за един от любимите му анекдоти. Срещат се двама познати. Снощи бях на концерт на Исак Штерн, казал единият. Е, как беше? За какво говореше Штерн? Знаменателна фраза наистина. Каквато и музика да изпълнява цигулковият виртуоз, той винаги казва нещо конкретно. Посланията му от сцената са съвършено ясни и непреднамерени. През 1981 Штерн бе в Китай за серия концерти и срещи с млади таланти, запечатани за поколенията на филмова лента с име «От Мао до Моцарт». Всеобщо изумлението от лекотата и пределната естественост, които майсторът открехва вратата за тънкостите в Моцартовата музика на китайските деца, помага им да прекрачат в съзнанието си отвъд желязната завеса. Филмът печели Оскар и специалната награда на фестивала в Кан. Това наистина е рядък случай, когато авторитетът на музиканта е толкова неоспорим, че влияе осезаемо върху обществения живот, дори върху политическите процеси. А Штерн ги следеше с неотслабващ интерес чак до самия край. През 1967 пристига в Израел, в размирните територии и заедно с тамошната филхармония, ръководена от Ленард Бърнстейн, изпращат своето послание към световните лидери с музиката на Менделсон. Послание, документирано отново във филм, наречен «Пътуване до Йерусалим». Всъщност не се меся в политиката, уточнява Штерн. Правя го само когато тя се намеси в моя живот и този на младите. Цяла Америка следи със затаен дъх битката на Исак Штерн за спасяването на Карнеги Хол през 1960 година. Над 170 пъти е триумфирал цигуларят на прочутата сцена, която с лека ръка щеше да бъде съборена. Сега обаче и да ред, уважаеми слушатели, за голямата страст на Штерн – ансамбловото музициране. Цигуларите таят в душата си славата на солисти – камерните музиканти пък дълго време ги набеждаваха за неуспели солисти. Винаги съм се борил срещу това, а ансамбълът е чудесно лекарство. Учиш се на търпение, скромност, търпимост към чуждото мнение. Мъдри и страдани думи на Исак Штерн. В следващите минути ще сподели сценичното вълнение с колегите Жан-Пьер Рампал, флейта, Салватория Кардо, виола и Мстислав Ростропович, виолончело. Свирят ла мажорния квартет К-298 от Моцарта.

Квартет за флейта, цигулка, виола и виолончело в ла-мажор К-298 от Моцарт, представен от перфектния ансамбъл Жан-Пьер Рампал, Исак Штерн, Салватория Кардо и Мстислав Ростропович. Записът е осъществен в Париж през 1986 година с посредничеството на Sony Classical. По националната програма Христо Ботев слушате, дами и господа, записи на един от най-великите цигулари на 20 век – Исак Штерн. Винаги се опасявам от добре заучен материал. Инерцията може да погуби музикант. Спасението е в непрестанното обновление, в търсенето на нови акценти, нюанси. За щастие, гениалните творби дават неограничени възможности в това отношение, твърди майсторът. Убедихте се, надявам се, в правотата на думите на Исак Штерн след току-що прозвучалият квартет на Моцарт. Прочута и като ревностен застъпник на музиката на 20 век. Осъществил премиерните изпълнения на творби от Бърнстейн, Пендерецки, Питър Максуел Дейвис, Анри Дютьо. Предлагам ви, уважаеми слушатели, да си припомним пословичното сценично разбирателство между Исак Штерн и Ленард Бърнстейн, начело на Нью-Йоркската филхармония. Свирят цигулковия концерт на Самюел Барбар.

Финалът на концерт за цигулки оркестър Опус 14 от Самюел Барбър, чиято премиера се състояла през 1941, съпроводена с възторга и на публиката, и на критиката. А фантастичният запис, прозвучал току-що, е продуциран от Sony Classical 23 години по-късно. Исак Штерн и нью-йоркските филхармоници, обединени от диригентската палка на Ленард Бърнстейн. Основната цел е да търсиш и да предадеш на другите резултата от твоите усилия, твърди великият майстор. Гордее се със страста си към младите. Не се виждам обаче като професор, в ролята на лекар, който предписва аспирин. Важното е да уловиш, да докоснеш духа на младите. Исак Штерн подава ръка на Пърлман, Цукерман, Йо-Йо Ма, Шломо Минц и още и още. Една от последните му концертни обиколки в Америка е с приятелите Джейми Ларедо, Йо-Йо Ма и Емануел Акс. През 2000-та година, тогава Исак празнува 80-тия си рожден ден, имат триумфални изяви в Карнеги Хол, а също в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Ето спомен от тези славни времена. Исак Штерн – цигулк, Джейми Ларедо – виола, Йо-Йо Ма – виолончело и Емануел Акс на пианото свирят Брамс. Клавирен квартет, Опус 60 в до минор.

Удивително преобразяване на Исак Штерн, Джейми Ларедо, Йо-Йо Ма и Емануел Акс в клавирен квартет Опус 60 от Йоханес Брамс. Пита Штерн, кой е идеалният концерт? Ето отговорът. Изпълнението на любими творби и партньори, с които да водиш диалог. Това огромно опиянение черпи от музиката. Важно е винаги да си с някого. Впрочем, и в живота е така. Изповяда Исак Штерн в едно от последните си интервюта през 2001. Годината, в която си отиде от този свят, а световните медии изригнаха в един глас. С него си отива цяла епоха. Епоха не само на виртуози, но преди всичко на големите личности в изкуството. От страниците пък на New York Times добавят: феноменалните технически способности и артистично излъчване на цигулария, уникалната му дарба да общува, да печели съмишленици, му помогнаха да прекрачи отвъд тесния музикански кръг. През изминалите два часа слушахте записи

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожарът на Трилски манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по ирански остров Ларак в Ормузкият проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя след обед. Следват подробностите за тези и други новини. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят обхванал около 50 квадратни километра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополовградското село Орешник, вече е потушен.

0: Четири екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънът обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци, служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. Потушен е пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънът засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предаде БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На мястото са отишли екипи на полицията и пътна помощ. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанец.
3: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море продължават през цялата нощ и ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудвани със специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започнато разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че турските спасители ще продължат да издирват изчезналите при бедствието.
4: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
0: Заяви турският президент Реджеп Ердоган. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно-рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в родината си. Ранени са още двама мъже и една жена, някой от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове вчера в Аарау, близо

0: светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разрив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украина. Вчера Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украина воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Ступ.
1: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
0: Коментира Ступ. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В референдума в събота взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Криструн Фроста Дотир. Според наблюдателите, най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и шенгенското пространство. Докосване до любовта на режисьора Майл Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на Първа лига, в която вратарят на сините Светослав Вуцов спаси Дуспа. В другите двубои Спартак Варна Лудогорец 1-1 и ЦСКА Черноморе 3-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки, но с мач по-малко. Лудогорец е с 17 точки, а ЦСКА и ЦСКА 48 с по 16. Днес са последните мачове от кръг.

0: Актив от 18 точки, но с мач по-малко. Лудогорец е с 17 точки, а ЦСКА и ЦСКА 48 са с по 16. Днес са последните мачове от кръга – Дунав Локомотив София и Арда Ботев Враца. Във втора лига, шести кръг, Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с точка пред Вихрен и 2 пред Етър. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Юнайтед записа първи успех с 5-2 от дома на Ипсуич. И още Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0. В Испания Реал Мадрид разгроми Малага с 4-0 и води с пълен актив от 9 точки. Ла Коруня Валенсия 3-1. В Италия Комо изненада като гост Наполи с 2-1. Германия Фрайбург Вердер 4-1, Аугсбург Шалке 3-0. Франция, ФК Париж Ница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвърт финалите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Юджин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двубой е от дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов загуби в репешажите в категория 90 кг срещу французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и по една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Днес е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания местният Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто Ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от среднето за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново по-важното в него. Пожарът на Трилския манастир не застрашава.

0: сред горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя след обед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 21-ва част.
1: Толкова сигурна бях, че завръщането на моите ученици ще бъде придружено с ропот и недоволство, че изпаднах в недоумение, когато никой от тях не обели и дума по повод на моето отсъствие от църквата. Вместо на ушки им да ме сгълчат или приласкаят, те с нищо не намекнаха, че съм ги изоставила. И за момента поне, тъй като и тя стоеше като онемяла, на мен не ми оставаше нищо друго, освен да се загледам в лицето на госпожа Гроус, което имаше странен вид. След продължително изпитателно вторачване в него, се уверих, че тя е някак подкупена да мълчи. Аз обаче реших, че ще направя всичко възможно да разбия тази стена от мълчание още при първата възможност, когато останем насаме. Възможността се появи преди следобедния чай. Успях да я спипам за 5 минутки в стаята на икономката, където в сумръка, сред уханието на прясно изпечен хляб, в чистата подредена стая, я сварих да седи пред камината с измъчено и смирено изражение на лицето. И досега е пред очите ми. Ето така я виждам най-ясно. Седнала в стола с правата облегалка, обърната към огъня в полумрака на огромната, блестяща от чистота стая. Ето я, самата подреденост. Всички чекмеджета затворени и заключени и всичко останало като в аптечка. Да, помолиха ме да не казвам нищо и за да им угодя, поне докато са край мен, аз разбира се им обещах. Но теб какво те прихвана? Поначало излязох колкото да се поразтъпча, отвърнах. Трябваше да се върна, защото очаквах една приятелка. Приятелка ли? Ти! Дори не се опита да скрие учудването си. Имам една-две и смях се с престорена безгрижност. Децата казаха ли ти защо?
2: Защо да не отварям дума, за дето ни напуснали?
1: Да, казаха, че така ще се чувстваш по-добре.
2: Чувстваш ли се по-добре?
1: Лицето ми е натъжи. Не, чувствам се по-зле. Но след миг додадох. А казаха ли защо ще се чувствам по-добре?
2: Не, господарят Майлс ми рече, трябва да правим само онова, което и харесва.
1: Деда беше така. А какво каза Флора?
2: А, госпожица Флора беше толкова сладка. Тя рече, разбира се, разбира се. И аз веднага се съгласих.
1: Замислих се. Всички сте били много сладки. Направо чувам гласовете ви. Но въпреки това, трябва да знаеш, че двамата с Майлс се спречкахме.
2: Спречкахте ли се? Очуди се тя. Но за какво, госпожице?
1: За всичко. Няма значение. И без това си бях решила. Върнах се в къщата, скъпа, защото ме очакваше разговор с госпожица Джесъл.
2: Разговор ли? Нима искаш да кажеш, че е проговорила?
1: Може и така да се каже. Когато се върнах в къщата, я сварих в класната стая.
2: И какво каза тя?
1: Още чувам клетата женица и искреното удивление в гласа й, че се измъчва от грозните тързания на... Истината е, че именно тези мои думи я накараха да си представи нещо много живо и да зяпне слисана.

Да не искаш да кажеш, заекна тя, на изгубените души, на изгубените, на прокълнатите, непоносими били тързанията, затова искала да ги сподели. Самата аз заекнах ужасена от собствените си думи. Но моята приятелка, която не блестеше с богато въображение, продължи да разпитва. Как така да ги сподели? Тя иска Флора. Ако не бях подготвена да я хвана, госпожа Гролс щеше да се струполи на земята. Продължавах да я поддържам и за да й покажа, че съм сериозна, добавих. Но както вече ти казах, това няма значение. Защото вече си взела решение, така ли? Но какво е то? Готова съм на всичко. И какво разбираш под всичко? Ами, да повикам Чичо им. О, госпожице, наистина трябва, побърза да ме окуражи тя. Ще го направя, ще го направя. Сега виждам, че това е единственият начин. Спречкването ми с Майлс, за което ти казах, беше именно на тази тема. Защото ако той смята, че ме е страх, а на всичкото отгоре си въобразява и че ще може да се възползва от страха ми, значи време е да разбере, че греши. Да, точно така. Неговият Чичо ще трябва да чуе тук, на място, а ако е необходимо и в присъствието на момчето, че ако ще ме опреква, задето не съм направила нищо за по-нататъчното му обучение, точно така, госпожице, насърчи ме икономката. Дори само тази причина е предостатъчна. Вече имаше толкова много предостатъчни причини от гледна точка на моята колежка, че нейното объркване бе съвсем разбираемо. Коя по-точно? Как коя? Писмото от бившето му училище. Господарят не знае ли за него? Трябваше да го уведомя още тогава. О, не! Изпъшка сърдито госпожа Гролс. Сега всичко ще му разкажа, продължих решително. И най-вече, че не мога да поема отговорността да разреша този въпрос от името на едно дете, което е било изключено, защото никога не сме знаели точно защо. Прекъсна ме госпожа Гролс. Защото е покварен, как защо? Иначе е умен, красив и съвършен, нали така? Да не би да е глупав, или небрежен, или недъгъв, или лабилен, или лош. Напротив, той е изискан и деликатен. Ето защо обяснението може да бъде само това. И оттам тръгва всичко. В края на краищата додадох, виновен е Чичо им. Щом е назначил тук подобни хора да се грижат, но той въобще не ги познаваше. Вината е моя. И тя стана бяла като платно. Е, от това нищо няма да ти стане, казах. На децата да не им стане, отвърна ми натъртено. Умълчахме се загледани една в друга. Тогава какво да му кажа? Не е нужно да му казваш нищо. Аз ще му кажа. Замислих се над предложението й. Искаш да кажеш, че ще му пишеш? И в същия миг се сетих, че тя не може да пише, затова побързах да се спра. Всъщност, как поддържате връзка помежду си? Казвам на пристава и той му пише. Той ли трябва да опише нашата история? Във въпроса ми неволно се прокрадна сарказъм и това Майя сломи окончателно. Очите ѝ отново плувнаха в сълзи. О, госпожице, по-добре ти пиши. Добре, още тази вечер. Кимна и двете се разделихме.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 21-та част. Следва продължение.

0: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели. Това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а последното предаване за този месец, август, изтичащ между пръстите ни, е посветено на една звукозаписна компания, движена от един единствен човек, можем да кажем проекта на живота му, мечтата на живота му, вече 30-летия. Реверанд Битман е личността, за която ще си говорим, и различните разклонения около неговия лейбъл Voodoo Rhythm Records, създаден в Берн, Швейцария, но функциониращ навсякъде по света, между Крайстчърч, Нова Зеландия и Кейптаун, Южна Африка, оттам към Буенос Айрес, преминавайки през цяла Европа, особено през немскоязичната Европа, Швейцария, Германия, Австрия, на юг към Испания, на север към Финландия, към Румъния дори. Voodoo Rhythm Records изследва тая музика, която самия Реверанд Битман по паспорт бейтселер нарича примитивен рок-н-рол, траш блуз. И защо избрах, може би, една от най-слабо познатите у нас групи от този лейбълс да започнем, Roy and the Devil's Motorcycle? Може би защото преди 11 години имах удоволствие да ги поканя в България. Не, точно преди 10 даже, не преди 11, преди 10 години. Ей, по това време на годината, мисля, че беше септември. А и защото песента се казва Тъмна неделна вечер.

Може да си представите тази група в някой 80-тарски американски филм, говорещ за едни по-ранни години, но всъщност тези момчета са от Швейцария. Roy and the Devil's Motorcycle са траш, пънк блуз, гараж, рок-н-рол, така се определят самите те. И всъщност са трима братя. Трима брати китаристи. Кристиан Штали, Маркус Штали и Матиас Штали, заедно с барабаниста Елиас Рашъл или Рахъл. Трябва да си спомня как точно се произнасяше фамилното му име. Те профучаха през България през далечната 2016 година и си спомням един чудесен такъв бавен рок-н-рол концерт в малката зала на Mixtape 5. Да благодарим на тогавашната дясна ръка на Реверанд Битман, Теа Сожа, която много държеше тази група да стигне и до Балканите, и те стигнаха. Тогава, в тези години, актуалният им албум беше Тино, The Frozen Angel, саундтрак към филм, посветен на живота на легендарна фигура от Hell's Angels. И след това те имат един албум още за Водоритъм Рекърдс през 2021 година. Малко по-нарядко се появяват, защото от 96-та до 2014-та всъщност издават цели 5 албума за лейбъла на Реверанд Битман. Освен това, те са от едно малко градче, почти селце, в близост до Берн, в което, както ми обясниха тогава, имало... не били единствената рок-н-рол група, което всъщност е доста оптимистично. Оптимистична теория за швейцарския народ. Ако се върнем сега към фигурата на преподобния Битман, който създава този лейбъл през 92-а година, да, зачудих се, аз казах повече от 30 години, да, точно 34 години, звукозаписна компания, която е абсолютен риск от една страна и абсолютен култ от друга страна. Вече 34 години той го прави сам цялото това нещо, разбира се, с приятели и съмишленици. Пътува по целия свят като One Man Band, като Reverend Beatman, с китара за лява ръка и мощното си гласище и каса за барабани и чинели. В момента има друг проект, дуо с Милан Слик, а също така припомняме, че Реверанд Битман е фронтменът на групата Monsters, швейцарския квартет Monsters. Между другото, в края на предаването последния един час е посветен на концертни записи на артисти, които са артисти на Водоритъм Рекърдс, които са били в България, и там финала е с самия Реверанд Битман, но преди това слушаме Monsters и King Automatic. А този човек машина, който освен с групата си, с която те са заедно от тинейджери, и не свирят много извън Швейцария, поне не свиреха много извън Швейцария, сега гледам пътуват и до Америка на късни години, и собствения си проект. Реверанд Битман през годините участва и в други начинания, примерно като барабанист на ето това непретенциозно трио на име Ди Зорос. Мисля, че песента ще я познаете. Ако забързате още малко оборотите, може още по-добре да я познаете.

Уважаеми слушатели, ако имам настроение, малко по-късно ще ви пусна и версията им на Stairway to Heaven. Тази версия на Paint in Black, надявам се един ден, след много години, десетилетия, Кейт Ричардс много да се забавлява, слушайки я, ако не я е чул още. Сега към същинския повод да се присетя за Водоритъм Рекърдс. Отдавна не броя колко издания има този лейбъл, но ако сметнем по десетина годишно, за 30 години, може би 300. 300 е добра цифра. Имам един особен сантимент към един от артистите на Водоритъм Рекърдс. Самия Реверенд Битман идва от три пъти. Веднъж доведе и Монстърс. Казах ли, че в края ще чуем малко и от техния сет? Ами да. И понеже предаването се казва Вавилонската фонотека, макар да си признае, че тук използвам и много от архива на Аларма, ама те нещата са свързани. Всичко живее вътре в мен. Но, като си говорим за Вавилонската кула на езиците, Реверът Битман е наистина революционер, защото той пътува по много затънтени краища на света и открива неща, които казва просто тая музика ми харесва. Тя, сега, винаги трябва да има нещо, което да звучи като блуз или поне като местна форма на блуз. Дори да от Виетнам или от някъде там. Той има там в Виетнам хубава струнна пентатонична музика. Или пък нещо, което да звучи като гаражен пънк с силен рок-н-рол дух. И дори на Южния остров в Нова Зеландия той открива такива неща. Последния път, къде щяхме да се сечем, ами разминахме се. Той има един фестивал, който се организира от другия братския лейбъл, Slovenly Recordings, We Are Loud, и те бяха в Виетнам, бяха в Южна Америката, последния път бяха в Кения и там бяха открили чудесни кенийски рок-н-рол банди. Вие познавате ли рок-н-рол в Кения? Може би не. И то този гаражния андерграунд от кварталите. Но сега връщам се към същинския повод да си говорим за Водоритъм Рекърдс. Исках да кажа, че когато до сега може би сме правили 3-4 предавания за този лейбъл, така концептуални, и всеки път можем да избираме много от тази съкровищница и много от тези различни езици в музиката. Казах за Битман, че идвал няколко пъти. Казах за братята Штали, Roy and the Devils Motorcycle, че бяха тук. Делейни Дейвидсън от Нова Зеландия, който и няколко албума има издадени от Битман, но също така в годините преди малко повече от десетилетия, когато живее в Швейцария, той е част от една много важна швейцарска група, която се казва The Dead Brothers. За съжаление, също не съществуваща вече, защото техният фронтмен Ален Хрубелян си отиде по време на ковида. Кой още беше тук? Разбира се, Пьер Омер, който е швейцарско-британски индиец и прави чудесен суинг. Беше тук по наша покана. Така че осъществяваме тези връзки, но първият артист на Водоритъм Рекърдс, който посети България, беше именно един много висок човек, пак Ламен Бенд, който с единия си крак свири на касата на барабаните. Другия крак има особен механизъм, който е свързан пак с някакъв педал, но този педал задвижва палка, която свири по соло барабанче. Едновременно с това пред него има една клавиатура, изсвирва линията, семплира я, върху нея започва да свири с китара и да пее. Този много висок човек се казва Джереми Малиш и фамилното име е такова не френско, макар той да е от Нанси, от Франция, защото и баба му и дядо му са бежанци, това
две поколения назад, един век назад, от сталинския гладомор. Те са украинци и самия той дори им посвети песен в последния си за сега издаден албум Лорен Екзотика. Този албум е издаден през 2015 година, а за да се заговорим за него, той не само, че беше първия, но е бил и няколко пъти тук по наша покана и, и два пъти дори не по наша покана, а по покана на други организатори, което е чудесно. Но поводът да се заговорим за всичко това е, че King Automatic преди две седмици записа нов албум за първи път от 11 години насам. Той албум ще види бял свет сигурно чак до година, така че годините ще станат 12. Но тези песни вече започват да звучат на живо и той реши да направи кратко турне, което на 5 септември ще премине и през София. През едно ново за нас място, което се казва Art Bar 158 на Княз Борис 158. Това е някъде на гърба на халите, пресечката на Борис и Екзарх Йосиф, там някъде. Под земята. Защото си говорим за underground. А Лорен, всъщност това е френското име на Лотарингия, тази част, която през различни периоди е част от различни държави. Тя е доста мултиетническа и в едноименната песен King Automatic мисля, че доста добре го е уловил.

Уважаеми слушатели, аз съм Цветан Цветанов, вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев и след заглавната песен от предишния албум на King Automatic, нека тук чуваме най-концертна версия от Mixtape 5 от 2015 година на въвеждащата песен King Automatic from Outer Space, King Automatic от Открития космос. И накрая ще влезе един специален гост, един от най-големите му български фенове, който обаче в момента живее в Лондон. Ако познаете песента, ви черпя един билет за концерта на 5.

0: Благодаря! Very much! Благодаря to Menta. Thanks, Menta, to have sung in Bulgarian on my song.
1: Е, култовата песен, може би познахте, е Живот на нови цветя с малко по-друга мелодия, адаптирана към King Automatic from Outer Space на King Automatic. Ментата, Емил Христов Ментата, е един от хората, които много често се радвах да виждам на концерти на King Automatic. В момента той ходи на много повече концерти, защото живее в една от столиците на панк-рока въобще. Но, дето се вика, ако случайно ни слушаш, приятели, в момента и минаваш през България, защото, доколкото знам, той минава поне веднъж годишно и все не се засичаме, заповядай на Пети в Art Bar 158. А сега да се върнем към основателя на Водоритъм Рекърдс, който ще се заиграе с заглавието на песента, който ще го направи, който прави всичко това за нас, въпреки че това е една любовна песен и тук той обещава съвсем други неща на съвсем други хора, предполагам, млади момичета.

Е, това вече е модерният Reverend Beatman с група. Чувате един чудесен акордеон. Мисля, че той е пак на словенец. Марио Баткович, който живее в Швейцария. Ако се върнем обаче по-назад към историята на рок-н-рола, има един много специален проект на Reverend Beatman, който никога няма да чувам на живо, защото той ни води далеч към 50-те години, а мисля, че никой от онова поколение не е останал жив. Аз имах честа да гледам Джери Ли Луис преди 20 и няколко години и той дори имаше физически проблеми с часа сърцето и концерта му беше малко кратичък в НДК, но завръщайки се към онзи звук, към годините преди музиката да умре, т.е. 58-ма година, когато е катастрофата с самолета на Бъди Холи, или пък малко след това, има един световно неизвестен автор на хитове с 20 на хита събрани в едно издание Gentleman of Rock and Roll, и той се нарича Джери Джей Никсън.

Ами да, Джери Джей Никсън, роден в Великобритания и заминал за щатите. Историята разказва за тези негови легендарни записи, направени между 58 и 63 година. Всъщност доста медии се подлъгват, когато този запис излиза в началото на това хилядолетие. Всъщност гласът е на самия Реверенд Битман, макар

история, която е за човек, който умира съкрушен през 99-та година. Снимките, които използват за личността на Джери Джей Никсън, са на британски актьор. Направени са така, много хубаво са мистифицирани в черно и бяло. И доколкото знам, Ревърънд Битман никога не е изпълнявал тази музика на живо. Дето се казва да си го пожелаем един ден, някакво кратко възкресение на Джери Джей Никсън. А последния път, когато Битман беше в България, той свири в зала Singles на НДК тогава и не си спомня къде беше следващата му дата, но трябваше веднага да опакова и веднага да пътува след концерта си. Представете си човек, който е свирил на всички инструменти и се е хвърлял по сцената с различни костюми, пасторско облекло и разни тоги, катерил се върху пианото, увивал кабели, с които се е душил и прочие. След това този същия човек подрежда много кашони с плочи, цялата си техника и съвсем отговорно се отправя на нощно шофиране. И аз дори го ожалих тогава и той каза: знаеш ли защо и на тази възраст продължавам такива интензивни турнета? Просто по този начин аз проповядвам тая музика и отварям път и през своите си концерти за групите, които издавам. Точно тогава беше издал една финландска група, която се казва Goblin Shark, това преди 2 години някъде беше, и която пък ни води в съвсем друга посока.

Това са Феро Пиртикангас, глас и китари, Таскинен, вокали и китари и Неувонен, барабани и перкусии. Групата е финландска, казва се Goblin Shark. Това е първи им албум за Voodoo Rhythm Records, записан през 2023-2024 година, Rat Bone, а песента, която чухме, носи, може би, логичното заглавие, говоряки за историята и кое откъде идва, Чингисхан. А това пътуване на ордите на Чингисхан през севера на запад

Сега ще го обърнем от запад на изток с една група, която мисля, че не е активна в момента, но и тя изигра своята не малка роля в историята на Водоритъм Рекърдс. Те са швейцарци, казват се The Come and Go, и единият от тях, единият китарист, Филип Хофер, преди много години, може би 2 десетилетия, са засели съвсем близо до нас, в Букурещ, в Румъния, и дори свири в България с друга една група, Нагърс. Оттам през The Come and Go в съседна Румъния се наруиха и други групи, по някакъв начин траш, блуз, рок-н-рола пусна корени и северните Балкани. Да си пожелавам нещо подобно и да чуем как звучат класическите Come and Go с No Blues.

И след здравия рок-н-рол на Камен Гол, Гоблин Шарк, на самия Реверенд Бейтман, нека отидем към по-мелодичното, дълбоко психеделично звучене на друг един герой на Водоритъм Рекърдс, който после пое по своя път, но той продължава да бъде част от семейството. Той е истински мултиинструменталист в Dead Brothers, свири на барабани, на тромбон и на китара.

китара. По-настоящем пътува сам с китарата си и с своя куфар с различни ефекти, звуци и джунджурии, който се казва Призрачния оркестър, а групата му се казва Дилейни Дейвидсън и Призрачния оркестър. Всеки има нещо свое си.

0: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов.
1: И така, тази седмица започва с Водоритъм Рекърдс, защото ще завърши с Кинг Аутоматик от Водоритъм Рекърдс. И тук се опитваме да обхванем, ако не цялата палитра на жанрове, които Ревърънд Битмен дава на света, то поне голяма част от тях, от мърдър баладите на Дилени Дейвидсън, все пак той е от

0: тази част на света, макар и доста далеч от Мелбърн, той е от Крайстчърч, до траш рок-н-рола, преди да стане Реверенд Битман, преподобния Битман. Битселер е Лайтнинг Битман, Битман Светкавицата, което е съвсем друг персонаж. Т.е. сега той е един зловещ, доста енергичен свещеник. Добряк, а на времето през 90-те е истинско чудовище на кечист, рестлинг, рок-н-рол, с маски, с рингове, направени така на сцената, с самонаранявания, доста опасен спорт. Тук намерих запис от най-първото ни интервю с него, където той разказва за това.
1: Да, това беше шоу с маски и екстремни борби на сцената, което продължи 10-12 години. Идеята беше всеки следващ концерт да става все по-екстремен, докато през 99-та година изпочупих цялото си тяло, абсолютно всяка кост. Приятелката ми ме напусна. Въобще, загубих всичко и почти умрях. И тогава видях светлината и чух глас, който ми каза да се върна на земята и да проповядвам Булстраж. И това е, което правя и до днес. Ако трябва да опиша Реверенд Битман с една дума, тази дума може би ще е неподправеност. Даже не автентичност, а именно неподправеност. Кой е Реверенд Битман и откъде идва този покъртителен глас? За мен въпросът не опира до автентичността, защото може да звучиш свежо и кристално ясно или изкривено и пак да е добре. Просто обичам блуса и всичко, което излиза от мен, има корени в тази философия и в тази музика. Не само пеенето, но и светоусещането. Има блус елементи в тази музика. Изплюването на проблема, задаването на въпросите, диалога, проклетисването на целия свят, а не е просто да пееш за прекрасния свят. Това е блусът. Ние живеем всъщност в прекрасен свят, не отричам, но в него има прекалено много прецакани неща. А сега за гласа. Една история. Веднъж загуби гласа си покрай Лайтнинг Битман и рестлинг шоуто на сцената. Та посещавах музикален терапевт, за да си възвърна гласа. Терапевтката правеше разсвирвания на пианото. И аз трябваше да ги повторя. И тя просто веднъж ме попита, наистина ли си певец? Сигурен ли си, че искаш да пееш? Нямам чак толкова добър глас. Не става за опера, но просто цялото ми сърце е вложено в този глас. Какво обединява артистите на Водоритъм Рекърдс? Харесвам, когато музикантите ми са уникални. Не работя с групи и музиканти за лейбъла си, които копират други групи и музиканти. За мен, ако някой звучи дословно като Black Lips или Green Day, или прилича на когото и да било по този начин, това е доста досадно. Днес всички правят мултипликации на някого, а от групите, които аз търся, искам да чуят самите тях. Искам да чуя човека, който стои за дадена музика. Не се интересувам от хора, които копират дадено звучение и се опитват да го продадат. Вярвам, че всеки човек на тази земя е уникално парченце от нея и носи у себе си нещо свое. И точно тази уникалност се опитвам да извадя на свето. Толкова много невероятни и уникални неща има около нас. Ние просто трябва да си отворим очите и да ги видим. Последни думи от Реверенд Битман, какво би променил в света днес, ако беше Господ?
2: In the world.
0: Yeah. Света? Ай. Тежък въпрос. Бих премахнал от хората алчността, омразата, притежанието и парите и бих поставил в ръцете им повече любов и повече рок-н-рол. Ревърънд Битман пред програма Христо Ботев. Вие сте с Вавилонската фонотека. А сега нека чуем една бавна, разказвателна, постъпателна песен, която разказва как всъщност се е зародила тази планета и как се е зародил рок-н-рола въобще от времето преди динозаврите, от преди едноклетъчните дори, от големия взрив.

Историята на човечеството, разказана от Реверанд Битман, случая в Вавилонската фонотека, от зараждането на живота до момента, в който един човек се изправя срещу друг човек и после много хора се изправят срещу много хора и започва това, което живеем днес. Една постоянна война и отричане на ближния. Всъщност Реверанд Битман просто изглежда страшен. Той проповядва братство между хората, а тук ви обещах, може би преди около половин час, когато говорихме с Дилени Дейвидсън, да чуем един човек, когото също няма как повече да чуем, защото той си отиде преди няколко години, арменският Том Уейтс от Швейцария, Ален Хрубелян, фронтмен на Dead Brothers, където за известно време свиреше и Дилени Дейвидсън. Те са определени като бавен, погребален рок-н-рол и в песните им инструментариума често е банджо, хавайска китара, туба и соул-барабанче. Доста минималистично, но с доста екзотична комбинация. Dead is Forever, Смъртта е завинаги, се казва посмъртния албум на Dead Brothers от 2002 година. Всъщност, когато се срещнах с Битман, точно тогава той ми каза, че този албум е бил буквално записан, създаден от Ален Хрубелян и групата, и той умира веднага след това. И това наистина брилянтно издание, съдържащо 12-тина песни, започва по този начин с 500 коня.

Това беше Ален Хрубелион с Dead Brothers 500 Horses от посмъртния албум Dead is Forever от Водоритъм Records. А сега нещо със съвсем различна енергия. Една група, която е създадена през 2015 в Буенос Айрес, започват като кантри хилбили улична група и смесват всичко това с пънк. Самия Реверенд Битман ги определя, че за тяхната си култура те са това, което Полкс са за ирландската музика или Културшок за Балканите. Angry Zeta се казват и техният албум Chills and Thrills излезе за Водоритъм Records, мисля, че миналата година, не, по-миналата. От него съм избрал Еднопосочен влак.

И още нещо интересно от съвсем друга част на света. От Кейптаун, Южна Африка, три бели момчета, които се казват Джони, Хайно и Уорън. The Future Primitives, избрал съм от техния трети студиен албум, въвеждащата пиеса Into the Primitive. Посредством Voodoo Rhythm Records този албум попадна при мен. Мисля, че в нашата част на Европа въобще не са идвали. Ще ги чуете. Те смесват експерименталния гаражен рок с различни влияния от ранния рок-н-рол, рокабили, сърф и психеделик групите от най-първото поколение. Нещо, което е хем ретро, хем автентично, хем гледа към бъдеще.

0: Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
1: И ето, че дойдохме до финалната отсечка на Вавилонската фонотека. Не бойте се, още цял час имаме, но както съм ви обещал, този последен час е свързан с концертни записи на групи и музиканти, монобанди най-вече, хоро-оркестри, човеко-оркестри, гостували на територията на България по моя покана. Тук сме, избрал съм фрагменти от концерта на Reverend Beatman от 2013 година, с който ще завършим. Там е песента Jesus и другата песен Виждам светлина, която разказва как всъщност се раждат децата в Швейцария от близки роднини. Разбира се, една доста черно-хумористична песен. Преди това ще чуем Monsters, а ей сега слушаме King Automatic. Запис от най-първия му концерт от несъществуващия вече клуб Мазе от 2013 година. Тогава той звучеше ето по този начин. И някои от песните все още не ги знаехме.

Merci pour lui.

Someone has a cell phone.

Thank you very much. Thanks a lot. Nazlovie.

0: Thank you very much.
1: Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и след този документален запис на King Automatic от София отиваме към друга една група, която е много важна част от каталога и историята на Водоритъм Рекърдс, а именно The Monsters, групата на Reverend Beatman, с която той изключително рядко пътува или пътуваше. Те са приятели от тинейджерските си години, както казахме в началото на предаването, и от тогава не са преставали да свирят, но основно в Швейцария и съседните страни. Сега гледам, че има и американски турнета през последните години, но когато за първи път дойдоха на Балканите, България беше една от най-важните точки. Нека си припомним част от този концерт от далечната 2023 година, запис от зала Singles на НДК, място, което вече не съществува, но в очакване The Monsters да дойдат пак един ден. След като веднъж е станало, значи може и да се повтори.
2: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата.

0: Thank you so much. Good night. Thank you.
1: В днешното предаване, посветено на лейбла Voodoo Rhythm Records от Берн, Швейцария, създаден от Beatseller или преподобния Beatman, няма как да не завършим именно с концертен запис от самия него. Аз лично съм го канил в България 3 пъти. Сега ще ви върна към най-първия му концерт от преди 12 години в клуб Мазе, едно също несъществуващо вече място. Някак си ние се явяваме хората, които документират града от други години, защото градовете се променят. Дали за добро или за лошо, рано е да се каже. След 50 години ще знаем. Но сега на финала на предаването отново най-великия one-man band в историята на монобандите и човеко-оркестрите, Reverend Beatman. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази нощ работиха още Ивайло Стефанов и Руслан Беров. А ако ви се слуша още от музиката на Voodoo Rhythm Records, заповядайте следващата събота, първа за месец септември, 5 септември в Art Bar 158, за да се срещнете за 5, 6 или 7 път с King Automatic от Нанси, Франция, или от Открития космос. Успешна седмица ви пожелаваме.
2: This next story is I come from very little town. No, not from Sofia. My town, 1,000 people living in my town. And I tell you, everybody in my town looks like me. Very practical, very practical. But, very strange. But, yeah, my father told me this story, and I tell this story to you right now. The story Blues Trash from my town, Bern, Switzerland. This is Blues Trash.

mother. Cause Satan, Satan, and my mother, and Satan.

and then Satan said, "Bop." And my mother said,

Because I know that I did wrong. The part of that Jesus baby.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Евроклассик Ноктюрно. Тази нощ предстои да слушаме изпълнение на фестивалния оркестър на Кщат с диригент Мирка Гражините Тила. Запис от 9 август 2025 година. Програмата им започва с симфонична поема «Лебедът» от Туонела и сюита «Леминкяйнен» опус 22 от Жан Сибелиус.